0: Her NRK Nyheter klokken 3. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv nordvest i landet norsk tid, i natt norsk tid, onsdag ettermiddag lokaltid. Skjelvene ble målt til 7,2 og 7,5, melder det amerikanske jordskjelvsenteret. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber i ruinene. Lokale myndigheter i Chacao-distriktet bekrefter at det omkomne, men ikke noe om antall. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 10.000 og 100.000 omkomne. Etter det første skjelvet ble det sendt ut tsunamivarsel for blant annet Puerto Rico og de amerikanske jomfrøyene, men det ble avlyst etter en time. Ukraina skal utføre forebyggende angrep mot anlegg som Russland bruker i krigen, det sa president Volodymyr Zelensky i sin kveldstale ifølge NTB. Målet med å angripe russisk energiinfrastruktur er å tvinge Moskva til forhandlinger. Ukrainske droner slo i går natt ut strømmen i den største byen Sevastopol på det okkuperte Krim, og har nylig påført et stort oljeraffineri i Moskva omfattende skader. Angrepene bidrar til å forverre en allerede krevende drivstoffmangel i Russland. Hetebølgen over Europa er på vei mot Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader enkelte steder på Østlandet. Det er viktig å huske på å ringe eldre familiemedlemmer og sjekke hvordan de klarer seg i varmen, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
1: Det er jo å ta godt vare på seg selv og også de rundt seg. Vær oppmerksom på hvis man har eldre familiemedlemmer som bor alene eller en nabo kanskje. Passe på å stikke innom og sjekke at de har det bra i varmen og får i seg nok vann.
0: Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge er den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat, Magnus Buvik, kommenterer det slik.
2: Så har man tilgang på mye vann, så kan man også produsere mye kraft, og da får man et overskudd hvis man da kan produsere mer enn det man trenger. Og det vil jo bidra til å trekke kraftprisene ned og gi lavere strømpriser.
3: Situasjonen i nord er motsatt av sørlige deler av landet.
2: I sør så har man da hatt to litt tørre og snøfattige vintre på rad, som gjør at man har fått mindre vann til vannmagasinene.
0: Det sa Magnus Buvik til reporter Bente Johansen. I fotball-VM vant Brasil 3-0 over Skottland og Marokko 4-2 over Haiti i natt. Nå startet akkurat kampen mellom Sør-Afrika og Sør-Korea, og mellom Tjekkia og Meksiko. De kan du høre på NRK Sport og følge på NRK.no og på TV 2. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Venezuela det omfattende ødeleggelser og frykt for svært mange døde etter to kraftige jordskjelv nordvest i landet i natt norsk tid. Skjelvene ble målt til 7,2 og 7,5, melder det amerikanske jordskjelvsenteret. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber i ruinene. Hovedflyplassen i Venezuela, Maiquetía, stengt på grunn av skader. Lokale myndigheter i Chacao-distriktet bekrefter at det omkomne, men ikke noe om antall. Landets midlertidige president, Delcy Rodriguez, sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet, og sier at myndighetene i Venezuela vil innføre unntakstilstand. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Og du kan lese mer om saken på nrk.no. Donald Trump mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa den amerikanske presidenten under en pressekonferanse i Det hvite hus i kveld. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne krigen, svarte presidenten at Zelensky klarer å holde stand. Han gjør det ganske bra, han holder stand i hvert fall. Det mange som dør på begge sider, men jeg synes han gjør det ganske bra, sa Trump om Zelensky, melder AFP. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
1: Trening det beste tiltaket for å holde seg i god form, både mentalt og psykisk.
2: I dag treningssenter fritatt merverdiavgift. Da skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår skattekommisjonen.
3: Bransjen avhengig av å videreføre de kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter. De som har det her som hobby og som etablert fra før, de vil nok videre for hobbyen. Men de som sitter hjemme og kanskje har behov for det tilbudet her, de vil nok tenke seg om en runde til.
0: Det sa daglig leder av Flexgym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. I fotball-VM stillingen mellom Sør-Afrika og Sør-Korea 0-0 ved pause, og også mellom Tsjekkia og Mexico stillingen 0-0 ved pause. Du kan følge med på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

mamma har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Jeg har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

0: Rakka Nyheter klokken 5. I Venezuela det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber på spreng i ruinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Hovedflyplassen i Venezuela stengt på grunn av skader. Landets midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand og sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet. Og du kan lese mer på nrk.no. Og USA sender redningsmannskaper, medisinsk utstyr og nødhjelp til Venezuela. USAs viseutenriksminister Christopher Landau sier de i tett kontakt med myndighetene i landet for å koordinere hjelpearbeidet, det melder Reuters. Et oljelager står i brann i Krasnodar-regionen sør i Russland etter at rester fra en nedskutt ukrainsk drone traff anlegget i natt. Det opplyser lokale tjenestepersoner til det statlige russiske nyhetsbyrået TASS, ifølge Reuters. Krasnodar ligger nær den okkuperte Krymhalvøya, et område der Ukraina den siste tiden har trappet opp angrepene mot russisk energiinfrastruktur. Og Ukraina skal utføre forebyggende angrep mot anlegg som Russland bruker i krigen, det sa president Volodymyr Zelensky i sin kveldstale. Målet å tvinge Moskva til forhandlinger. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Regiondirektør i Statkraft Nord-Norge, Maren Jone, kommenterer det slik.
1: Det rett og slett fullt, og det jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så det en all-time high for de siste 30 årene.
2: Og når vannet kommer til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare Forsvann inneholder nok til et svært datasenter. Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
0: Det sa reporter Bente Johansen. I fotball-VM vant Mexico akkurat 3-0 over Tjekkia på hjemmebane, og Sør-Afrika vant 1-0 over Sør-Korea. Tidligere i natt vant Brasil 3-0 over Skottland, og Marokko vant 4-2 over Haiti. Skottlandsjef Steve Clark sa etterpå til BBC at han tror laget ute av VM. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Et band som på vei mot Norge I sommer, Sitsi Top, skal spille flere konserter, og her åpnet de tidlig I morgen. Her I NRK, P1, Nils Håkon Onstad på plass I studio. God morgen.

Sara Fjellvær sang Sorrow with the klokka 14 over 5. Før det hørte vi Simon Eriks Ru her til I morgen. Og en av de store stemmene innen poppen ble født på dagens dato. Men dessverre så kan ikke denne charmøren, som var en del av en meget populær duo, feire dagen sin I dag. Det blir mer om det den karen straks.

Så var det bursdagen da. Hvis jeg sier Georgios Kyriakos Panayotou. Er det som har bursdag I dag? Ja, ringt kanskje ingen bjelle når jeg sa det, men hvis jeg sier George Michael, så kanskje det gjør det. Og navnet antyder jo at George hadde gresk far, men engelsk mor, og han vokste opp I London. Og det var jo I duoen Wham at det virkelig ble fart på karrieren hans, sammen med Andrew Wrigley. Men han fortsatte jo meget suksessrikt som soloartist etter det. Og han ble altså født på dagens dato I 1954. Men noen bursdagsfeiring får han jo dessverre ikke, for han døde jo brått I 2016. Og mange trodde kanskje det handlet om dop, men det visste seg at han hadde en hjertesykdom som han dessverre døde av. Ja, trist. Men sangen hans har vi jo heldigvis fortsatt, og en av de kommer her.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene i landet det siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet hentet inn etter at NRK laget sak om økte ventetider på abort. Nå krever helseministeren at helseforetakene får ned ventetiden igjen. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en sånn emosjonell, det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
2: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år er ventetiden i snitt på over 14 dager fra kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
3: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter her var Marianne Yttereide. USA sier de sender redningsmannskaper, medisinsk utstyr og nødhjelp til Venezuela etter at landet ble rammet av 2 kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen, og det fryktes svært høye dødstall. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
4: Trening er det beste tiltaket for å holde seg i god form, både mentalt og psykisk.
5: I dag er treningssenter fritatt merverdiavgift. Da Skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår Skattekommisjonen.
6: Bransjen er avhengig av å videreføre de kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter.
0: Det sa daglig leder av FlexGym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. Youngblood har avlyst sin opptreden på festivalen Tons of Rock i Oslo på fredag. Artisten sier selv i et lydopptak på Instagram, hvor han åpenbart er veldig hes, at han har problemer med stemmen, og at han har fått beskjed av legen om at han dessverre må stå over fredagens konsert. Youngblood var rockefestivalens hovedattraksjon på fredag, og flere skuffede publikummere la allerede i natt dagspasset sitt ut for salg. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Sara Larsson har jo gledet mange på festivalscener I sommer, og skal sikkert også glede mange flere. Her sang hun I tidlig morgen en cover. Men nå noe helt annet, for det skal handle om navnedagen. Og det en sprek dame som får representere navnedagen denne gang, for I dag det alle som heter Jørun og Jorun som har dagen sin. Og den spreke dame jeg tenker på Jorun Stiansen. Fra Vennesla, som jo ble rikskjendis gjennom Idol I 2005, som ganske så fresh og fritt talende dame der, med en flott stemme. Og hun vant jo hele greia, så da hopper vi 21 år tilbake til 2005, da sang Idol-vinner Jorun Stiansen denne. This is the night.

Litt italiensk popmusikk her i tidlig morgen. Dette var Sugero med Diamante. Og før det hørte vi Taus, tror jeg, fellesang. Og nå er det duoen Grenseland som får avrunde og får spille frem til nyheteren klokka 6. Og Nils Hagen Onsdag takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber på spreng i ruinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det er sannsynlig at skjelven har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Hovedflyplassen i Venezuela er stengt på grunn av skader. Landets midlertidige president, Delcy Rodriguez, har erklært unntakstilstand og sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet. Du kan lese mer på nrk.no. Det må bli enklere for helsepersonell å hente inn informasjon fra andre instanser når det er mistanke om medisinsk barnemishandling, også kjent som Munchausen by proxy. Det mener barnelege Unni Mette Køpp ved Sørlandet sykehus. I går fortalte NRK historien om to søstre som mener moren hele barndommen sykeliggjorde dem, men det ble ikke fanget opp av helsevesenet. Køpp mener dagens regler gjør det svært vanskelig å oppdage denne formen for vold mot små barn.
1: Tenker at det er absolutt en svakhet at ikke vi kan for eksempel ringe til helsestasjonen eller ringe til fastlegen for å høre om de er bekymret. Og gjennom alle disse årene hvor jeg har jobbet både i denne tematikken og generelt på barnemishandling, så tenker jeg at det hadde vært veldig stor nytte om vi kunne ta opp telefonen. I en del tilfeller så sitter vi på hver vår tur og er bekymret, men hvis man hadde lagt sammen disse puslespillbrikkene, så hadde man kanskje sett at bekymringen var større enn det vi trodde.
0: Regjeringen arbeider nå med regelendringer som skal utvide muligheten til å dele taushetsbelagt informasjon for å avverge alvorlige lovbrudd. Mor til søstrene NRK har fortalt om avviser anklagen om vold. Saken mot henne ble henlagt fordi de var foreldret. Reporter var Amalie Henden. Det tyske forsvaret opplever en stor økning i antall søkere etter at en ny militærordning startet i januar. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Landet skal øke antallet soldater fra 180.000 til 260.000, slik at Tyskland kan møte skjerpede NATO-mål etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina. En voksen mann mistet livet i går kveld etter at det begynte å brenne i rullestolen han satt i. Ulykken skjedde utendørs i Voss herad, opplyser Vest politidistrikt til NTB. Politiet ble varslet i 23-tiden, og vitner på stedet klarte å slukke brannen, men mannens liv stod ikke til å redde. Brannårsaken er foreløpig ukjent, men politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
2: Du hører Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Bee Gees, you win again. Heia og god morgen. Vi starter med det positive I dag, det jo best. I dag blir det nemlig opphold og perioder med sol her I Finnmark.
1: Ja, men, det alltid et men. Så blir det også sprøtte regnbyger, og fra ettermiddagen så blir det meldt mer regn, og særlig på indre strøk. Så det også meldt etter hvert mer regn på ytre strøk I øst.
0: Ja, du fikk den oppgaven, Thomas.
1: Ja. Ja.
0: Sånn lyder altså værmeldingen for dagen vi har våknet til.
1: Ja, det Anniken Pedersen og Thomas Bergvold Alstad, så I dag det Finnmark-sendingen. Så du får ha god morgen.
0: Ja, jeg håper du har en fin start på dagen din. Snart skal du få nyheter din vei. Fugleinfluensa rammer jaktfalken og pokkelaksen. Den her, selv om det partalsår.

0: Ja, vi nynner oss inn I dagen her med trang fødsel, drømmedame. Nu klokka 11 minutter over 6. Geir Samuelsen han I studio, og han har med seg nyheter.
1: Fugleinfluensa kan ha påvirket jaktfolkbestanden I Øst-Finnmark. Det sier Eivind Flittige Kleiven, forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Han ser tydelig sammenheng med at rovfugl dør etter å ha spist fugler som smittet av sykdommen som herjet I Varanger I 2023. Men mangel på overvåkning gjør det vanskelig å anslå nøyaktige dødstall.
2: Vi mistenker sterkt. At jaktfolkbestanden på Varanger påvirket av fugleinfluensa.
3: Sier Eivind Flittig Kleiven, forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2023 var det et stort utbrudd av fugleinfluensa I Varanger. 15 000

0: Men hvor mye jaktfalken egentlig har gått tilbake, kan Kleiven ikke svare på. Ingen har overvåket hele bestanden systematisk gjennom lang tid, og telt hvor mange som hekker. At vi vet for lite om artene er helt typisk, sier Einar Wilhelmsen, generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima.
1: Vi har funnet 50 000 arter i Norge, og så tror vi det er minst 20 000 arter til som er her, men som vi ikke har funnet. Så kunnskapsnivået er egentlig ganske dårlig, og store deler av Norge er veldig dårlig kartlagt.
2: Reporter var Knut Sverre Horn. Flere har meldt om observasjoner av den uønska pukkellaksen i sjøen i år, det til tross for at vi er i partallsår. Tidligere sa man at pukkellaksen gjerne kom annet hvert år, men det har vært observert betydelige mengder pukkellaks i partallsår. Sjølaksefisker i Øst-Finnmark, Øystein Dahl, forteller hva han så tidligere i uka.
3: Jeg vet hva jeg ser. Som sagt så har jeg vært med på fiske 7000 av dem, så jeg kjenner igjen pukkellaksen jeg ser. Jeg ser jo fra stuevinduet her, jeg har 20 meter til sjøen, og det flaket jeg så i morges var kanskje 30-35 meter ut i sjøen. Så jeg er ikke i tvil om at det er pukkel.
2: Og Stall- og Gargotunnelen langs Riksvei 94 i Hammerfest stenges fra klokka 08.30 til 15.30 i dag torsdag på grunn av veiarbeid, det melder Statens vegvesen. Omkjøringen via Riksvei 94 Alnes.
4: Geir, han med oss hele morgenen for å gi oss nyheter ved jevne mellomrom. Du finner også nyheter på nettsiden vår nrk.no Finnmark. Der kan du blant annet nå lese at det er rekordmye vann i magasinene i nord, og strømprisen kan derfor bli enda billigere. Her får du Travis, Why Does It Always Rain On Me?

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio. I love the

0: Alida, Something About You. Hva skjer når en badstue brukes som scenerom? Kanskje ikke du har lurt på det, men svaret det skal du få nå. Vi skal nemlig få høre om en litt annerledes forestilling under festspillene I Nord-Norge.
1: Fra en øse laget av tre helles det vann over glovarme steiner, og badstuen blir fylt med damp.
2: Careful, she opened my mouth with the tip of her tongue.
1: Fra en liten høyttaler spilles lyden av ulike kvinner fra hele verden som forteller om sin seksualitet. Liv Hanne Haugen, en av kunstnerne bak forestillingen Steam, forteller at scenerommet gjør noe med opplevelsen.
3: Når vi sitter sammen og varm og bare I kroppen, så kan andre ting skje. Kanskje vi åpner sanser på en annen måte, vi lytter på en annen måte enn vi hadde gjort I et vanlig teaterrom. Og så det jo artig å prøve ut ulike scener, rett og slett, for performance kan jo skje hvor som helst.
1: Ja, hva håper dere publikum sitter igjen med?
3: Jeg håper at de for det første sitter igjen med en god kroppslig følelse av at de har vært varm, vi har hoppet I sjøen, badet, vært liksom kjent på kroppens evne til å regulere seg, til å slappe av I den varmen. Men også selvfølgelig det jeg kanskje satt I gang noen tanker og refleksjoner rundt egen seksualitet og åpne noen poetiske, på en poetisk måte, åpne noe, lage en litt større himmel rundt egen kropp, seksualitet, forhold.
1: I den trange intime bastun sitter både kvinner og menn med øynene lukket. Svetten renner, og på lydsporet fortelles det om lyst og forandring I kvinnekroppen. Likevel forteller Jurian Koyman at det var flott å kunne delta som mann.
4: You understand that actually it's a very good point, I think, in today's world to look into female sexuality in a very positive way. And there were so many questions raised, but not mentioned. But like under the surface, which were in a way resonating to me, like what is with platonic love, what is with sex workers, what is with abuse. They were not talking, so we were all in the same listening to like documentaries, to people's statements, and we were in the same. So it was not like they were sharing and we would share, but no, you were like in the listening space and sweating it in together.
5: My first sexual experience happened at the age of 13.
1: For Aina Brox var forestillingen litt annerledes enn forventet.
6: Veldig spesiell. Helt annerledes enn det jeg hadde tenkt. Men fin også.
1: Ja. Hvordan var den annerledes enn du hadde tenkt?
6: Det var vel litt mer snakk om ting som man ikke hadde forventet. Jeg tenker på alt det som var om seksualitet og sånn. Litt sånn rart når det var sånn blanding av folk og at det var både kvinner og menn sammen, gjorde jo at det ble litt sånn spesielt da.
1: Hva tenker du om badstue som en arena for å ha en forestilling?
6: Det synes jeg var bare kult. Og det gjør jo at du på en måte får en annen type opplevelse enn det du ville ha fått om du satt I et rom på en annen måte.
7: Do you like to have sex?
1: Hva slags følelse fikk du av å være med der?
6: Nei, altså, jeg tenkte jo at det var en fin stund, og at det var fint å dele noe med noen helt ukjente personer. Og det jo det som gjør det så spennende med festspillene, at man skal prøve nye ting, og at man skal ikke være redd for å prøve å gå inn I det ukjente.
0: Reporter her var Azora Reinholdt. Det snart nyheter her I NRK P1, men før det så skal Diana Ross vise litt muskler. God morgen!

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Det er erklært unntakstilstand I Venezuela etter at landet ble råket av to kraftige jordskjelv I natt norsk tid. Skjelvet med styrke på 7,2 og deretter 7,5 har ført til store ødelegginger I hovedstaden, viser bildet fra Caracas. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvet har ført til at mellom 10.000 og 100.000 mennesker kan være døde. Og I Japan det meldt om jordskjelv I natt. Styresmaktene sier det ikke meldt om skadde etter skjelvet med styrke på 7,2 der. Ventetider på abort har økt ved mange av de store sykehusene I landet det siste året. Det viser tal helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter NRK laget sak om økt ventetider på abort. Nå krever helseministeren at helseforetaket får ventetiden ned at. Vi har møtt en kvinne som måtte vente I 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig I kroppen, egentlig, og hodet.
2: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil I år ventetiden I snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
3: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter Marianne Ytreide. Lite vatten I vassmagasinet I Sør-Norge kan bidra til høyere strømpriser fremover. Fyllingsgraden lågere enn normal I den sørlige delen av landet, det viser magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat. For andre år på rad har det vært lite snø I fjellet I Sør-Norge. Gjennom vinteren har Statkraft hatt dette I prognosene og disponert vattnet I magasinet deretter. Det ble spenning til siste spark I gruppe A I fotball-VM, der et desperat Sør-Afrika var avhengig av å vinne mot Sør-Korea for å gå videre fra gruppespillet. Først etter 63. Minutt sikret Tapelo Maseko mål for Sør-Afrika, og 1-0-resultatet rydda vegen til VM-slutspill for landet for første gang I historien. Youngblood har avlyst konserten på Tons of Rock I Oslo på fredag. På Instagram forteller en hes britisk artist at han har problem med røysta, og at legen har gitt beskjed om at han måtte over konserten. Youngblood var rockefestivalen sin hovedattraksjon I morgen. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Juka Stein.
4: NRK Finnmarksnytt. Fugleinfluensa kan ha påvirket jaktfalkbestanden I Øst-Finnmark, det sier Eivind Flittige Kleiven, forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Han ser tydelig sammenheng med at rovfugl dør etter å ha spist fugler som smittet av sykdommen, som herjet I Varanger I 2023.
5: Man vet fra dietstudier at jaktfalken har krykje som et alternativt byttedyr, så vi mistenker jo at det utbruddet var viktig, så I tillegg så har det vært fugleinfluensa på forskjellige arter egentlig de siste årene eller årene etter 2023.
4: Onsdag kom ferske tall som viser at fyllingsgraden I vannmagasinene I Nord-Norge på 81,7% så langt I år. Hvis du ser på NVE-statistikken så det en all-time high for de siste 30 årene ifølge Statkraft. Det kan føre til lavere strømpriser, sier Magnus Buvik, seksjonsleder I NVE.
6: Altså har man tilgang på mye vann, så kan man også produsere mye kraft, og da får man et overskudd hvis man da kan produsere mer enn det man trenger, og det vil jo bidra til å trekke kraftprisene ned og gi lavere strømpriser.
4: Flere har meldt om observasjoner av den uønskede pukkellaksen I sjøen I år, det til tross for at vi I partallsår. Tidligere sa man at pukkellaksen gjerne kom annet hvert år, men det har vært observert betydelige mengder pukkellaks I partallsår. Sjølaksefisker I Øst-Finnmark Øystein Dahl forteller hva han så tidligere I uka.
7: Jeg vet hva jeg ser. Som sagt så har jeg vært med på fisker 7000 av dem, så jeg kjenner gjerne pukkellaksen jeg ser. Jeg ser jo fra stuevinduet her, jeg har 20 meter til sjøen, og det flaket jeg så I morges var kanskje 30-35 meter ut I sjøen. Så jeg ikke I tvil om at det pukkel.
4: Og NRK Finnmarksnytt fikk du inn her omgangen av Geir Samuelsen.
8: Du hører Finnmarkssendinga med Anniken Pedersen på NRK P1.

0: fra året 2000. Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight. God morgen, du hører på Finnmarkssendinga med Thomas og Annike.
1: Ja, det sommer, og det også veiarbeid flere steder I Finnmark. De fleste de var jo ferdige å jobbe klokka 6 I morrest, men I K4-tunnelen så avsluttes arbeidet klokka 8. Og der det altså manuell dirigering frem til da.
0: Ja, litt veiarbeid her og der, ingen store forsinkelser likevel. Og så kan vi ta med at Stallo-Gargo-tunnelen stenges 8:30. Men der det bare å kjøre rundt den gamle veien forbi Stalloet.
1: Ja, og ellers så starter dagen med noen sprette regnbyger her og der. Men du får kanskje se sola innimellom også. Og etter hvert så blir det litt mer regn. Og så kan vi ta med temperaturen vi har akkurat nå. I Alta så det 10 grader. Hammerfest har 9 grader. Banak har 10 grader. Karasjok og Tanabru, de ligger på 8 grader.
0: Ja, det gjør også Kirkenes 8 grader der. Vadsø har 7 og Vardø 6 grader.
2: God sommer med NRK P1. NRK
0: I morgen spiller Norge den siste gruppespillkampen I VM mot Frankrike, og I startoppstillingen trolig Markus Holmgren Pedersen fra Hammerfest. Mer om det I Finnmarkssendingen etter Aslak med diskotek.

0: Aslag med diskotek her I NRK P1. Hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen skåret sitt første landslagsmål for Norge I VM-kampen mot Senegal. Det fikk du helt sikkert med deg. På fredag I morgen så står tidligere VM-vinner Frankrike på motsatt banehalvdel, og sjansen stor for at finnmarkingen I startoppstillingen til gruppefinalen. NRK sin fotballekspert Karl-Erik Kalle Torp tror skadesituasjonen til førstevalget Julian Ryerson gjør at Holmgren Pedersen får en viktigere rolle enn først antatt I det her mesterskapet.
1: Jeg forventer at han starter, og det handler jo veldig mye om at Julian Ryerson har en kjenning og gjør at vår måte, foretrukne høyrebekk ikke tilgjengelig, virker det som ganske klart. Da. Og da Markus Holmgren Pedersen det åpenbare den åpenbare erstatteren, både utifra hva han presterte mot Senegal, men også at han er nummer to I rekka der på den siden, så det jeg ganske sikker på egentlig, at han får en ny kamp mot Frankrike.
2: Og hva vil bli litt forskjell på han som fra å komme inn som innbytter mot Senegal, selv om han var klar over det, og mot stornasjonen Frankrike?
1: Jeg tror jo det ganske stor forskjell for han, fordi han fikk jo en sånn forventning, altså det var jo ikke helt uventet at han måtte kaste seg rundt da, og komme inn, fordi at han visste jo at Ryerson sleit med hadde en kjenning. Det klart, hvis han nå får vite tidlig, kanskje dagen før, at han skal starte, så bygger det opp helt andre forventninger og spenninger I kroppen inn til en kamp. Da vet han at han skal spille. Han får en oppvarming og en helt annen inngang til den kampen, så det er ganske stor forskjell. Jeg tror alle til det kan være fint å bli kastet inn I det, spesielt den første kampen, at han slipper å kjenne på alle de nervene og spenningene som knyter seg I kroppen. Så det blir en litt ny oppgave for han, men nå har han jo hatt en ganske bra sesong i klubblaget sitt. Ser ut da for at det var en ganske bra shape. Jeg synes han virket veldig kvikk og påskrudd når han kom inn nå, og det var utrolig kult å se, og ikke minst viktig for Norge da, at man har en så bra erstatter som kommer inn.
2: Hvilke egenskaper det som Markus kan tilføre landslaget som Julian Ryerson kanskje ikke har?
1: Det enda mer fart, enda mer kvikkhet. Jeg husker jeg så han, når han begynte å slå litt igjennom på landslaget, det begynte å bli noen år siden, men da var jeg helt sikker på at her har vi vår nye bekk, og så har det gått litt sånn trått, litt skadesituasjoner. Heldigvis så har han inntil det mesterskapet fått bra kontinuitet, så nei, altså, det det åpenbare fart, enda bedre en mot en egenskaper, synes jeg. Julian Ryerson nok bedre sånn, i relasjonene, enda bedre, ganske mye bedre I innleggsfasen, mye bedre fot, så det liksom litt busser og minuser her for de. Så har han slitt defensivt, men der synes jeg han så veldig god ut mot Senegal, og det var jo kanskje det viktigste at man fikk se han I defensive aksjoner, hvor han tidligere, når jeg har sett han på landslaget, har vært litt utfordringen, at han har vært litt ut av posisjon og slitt litt en mot en, men offensivt så han jo en enorm kraft vi kan få inn I laget.
2: Vil han av risiko for 16-finale kanskje måtte vente og bli byttet?
1: Ja, dette her henger jo sammen med det store bildet, ikke sant? At hvis man ser at Julian Ryerson, og man føler seg trygg på at han klar til en eventuelt 16-finale igjen, så tror jeg han kommer inn igjen, men hvis man usikker på han fortsatt, så må man jo også tenke belastning her for Markus Holmgren Pedersen, at han ikke flytter seg helt ut, for det kommer en kamp 4 dager etter den Frankrike-kampen, så det en ny 16-finale, så den kommer veldig fort. Og at det da blir vurdert belastning på han I forhold til ja, at han klar og fresh til den 16-finale, blir også viktig. Så, men dette henger jo sammen med det store bildet. Nå fikk han krampe, men det tror jeg, det har jeg sett også I hele mesterskapet. Veldig mange spillere sliter. Det er noe med varmen, det noe med hele pakka I et mesterskap som gjør at det er tøft. Og så var banen også en utfordring igjen. Da. Det er et annet type underlag enn det de spillerne vant til å spille på, som gjør at belastningen blir litt annerledes. Men jeg helt sikker på at Markus Holmgren Pedersen kommer til å spille en mye viktigere rolle I dette mesterskapet enn det vi så for oss på. Og det har han egentlig allerede gjort. At han også kommer til å gjøre det I neste kampene, være en veldig viktig spiller for Norge. Det ganske, ganske tydelig på.
2: Tror du at vi finnmarkinger har mye å se frem til, vi som har en egen mann I VM-troppen?
1: Ja, det jo hele Norge, det klart, for det alltid da. Så dette norske laget representerer jo hele landet, og det det som så fantastisk fint. Også at ikke det en oppsamling av spillere bare fra et område. Du har liksom det er strukket utover vårt hele langstrakte land, så det og at det en finmarking som, og jeg synes det var helt herlig å si det, altså intervjuet hans etterpå, han, altså det så nett på, det er så fint å se en rolig, sindig fyr som står der og opplevde det han opplevde, og det tror jeg han har veldig mye av sine røtter å takke for, at man kanskje litt sånn skrudd sammen, og det tror jeg er stor pluss.
0: Det var reporter Ellen Hykkerud som snakket med NRK sin fotballekspert Karl-Erik Torp. I morgen, altså klokka 9, så møter Norge Frankrike i VM, og hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen. Ja, sjansen stor for at han i startoppstillingen til gruppefinalen. Det bare å glede seg. Ikke lenge igjen. Anne Nymo Trulsen nå gir oss sommer i nord.

0: det. Det var Anne Nymo Trulsen, det der, sommer I nord. Ja, hvordan går det med sommeren I nord, og været vi har og været vi får, det skal vi få vite nå. Vi har med oss vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken. God morgen, Markus.
1: God morgen.
0: Ja, hvordan starter dagen?
1: Nei, akkurat nå sier jeg at det opp mot 10 grader flere steder I fylket, og barna kan opp mot en 10,5. Så det noen regnbyger I indre strøk nå til morgenen. Det ser ut til å gi seg da nå. Og ellers det overskyet I øst, og så det litt lettere å være I øst med vest, med solgløtt flere steder på vestkysten da.
0: På tekstvarslet så så jeg at det skulle komme regn igjen senere I dag.
1: Ja, det kommer noen regnbyger, ja, det riktig. Det blir en dag med lite vind og lite skyer. Det blir en skiftende bris, og skyene vil sprekke opp litt etter hvert, og så blir det noen regnbyger da, spesielt I indre strøk og øst I fylket I ettermiddag og til kvelden.
0: Ja, men litt fint innimellom også, det jo bra. Hvordan blir det I morgen?
1: Det blir en litt gråere dag enn dagen I dag, med en sky av hver type. Det starter med en skiftende bris, og mot slutten av dagen så vil vinden øke til en østlig frisk bris I øst, og en sørvestlig frisk bris I vest. Så det spredte regnbyger gjennom dagen, og sent om kvelden så vil man få regn I vest, og, som brer seg sakte men sikkert nordover og østover. Og temperaturen vil være omtrent den samme som I dag.
0: Ja, Markus Onarheim Løkken, altså vakthavende meteorolog. Takk for værmeldingen, du får en fin dag.
1: I like måte.
2: En podcast fra NRK.
3: Eksperter frykter enorme dødstall etter kraftige jordskjelv I Venezuela.
4: Skjevemiljøet fortsatt terrormålet 4 år etter angrepet I Oslo.
3: Skatteforslaget som kom I går har fått flere blanda reaksjoner.
4: Og I dag så startet endelig forhåndssalget av GTA 6.
3: Alt dette her og mer da får du I kjapt oppdatert med Jesper og Mathias I dag. Episoden den finner du I appen NRK Radio.
0: Litt info der, ja, om kjapt oppdatert NRK Radio stedet å være. Både for å få med deg det og ja, for å høre Finnmark-sendinga. Send oss en melding, det kan du også gjøre der. Da når du innboksen våres. Toto kommer nå. De synger Stop Loving You.
2: Du hører Finnmark-sendinga på NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. 32 personer så langt stadfestet omkomne i de kraftige jordskjelvene som råket Venezuela i natt. Det sier den fungerende presidenten i landet, Delcy Rodriguez, som har erklært unntakstilstand. To skjelv med styrke på 7,2 og 7,5 har ført til store ødelegginger. 700 personer skal være skadde ifølge Rodriguez. Det fortvilende bildet som kommer fra Venezuela nå, det forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
1: Vi ser folk i sjokk, sitte ute på gatene, mange må ha legebehandling og redningsfolk, de leiter fortvilt etter skadde og omkomne i bygninger. Flere bygninger som bare har rast sammen og som ligger helt flate på bakken. Andre steder er det veggene som har ramlet ut eller rast ned, og du kan bare se rett inn i stua til folk, og folk forteller om jordskjelvet, hvordan det hele var som en scene fra en skrekkfilm.
0: Revolusjonsgarden i Iran avviser en ny rute gjennom Hormuz-sundet, som kunngjort uten samordning med Iran. Revolusjonsgarden sier i dag at sikker seglas, trygg seglas gjennom det strategisk viktige sundet kun mulig langs ruter som Iran har kunngjort. Offshore Norge og forbundet Styrke samlet om en ny tariffavtale for tilsette på landbasene. Med det blir det inga streik på forsyningsbasene for offshore. I tillegg til et generelt tillegg i tråd med frontfagsoppgjøret, fikk forbundet gjennomslag for krav om forskottering av syke, foreldre og pleiepenger, opplyser Styrke. Sondre Goli fra Rauland blant de beste i verden i functional fitness, trass i at han har diabetes type 1. All aktivitet krever nøye planlegging. Treninger må tilpasses både matinntak, insulindoser og kontinuerlig kontroll på blodsukkeret. Barnelege ved Oslo Universitetssykehus, Lars Krogvold, mener prestasjonen både krevende og imponerende.
2: Det krevende, for det klart at du må... I tillegg til å gjennomføre treningen som alle andre som skal bli toppidrettsutøvere, så må du passe på blodsukkeret ditt. Det går ikke automatisk da, i og med at du har type 1 diabetes. Så det krevende og imponerende, de som får det til.
0: Det ventet kraftig graspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Det melder Norges Astma- og Allergiforbund i en pressemelding. Det store regionale skillnader denne sesongen, men noen områder har allerede registrert svært høye nivå. Og i Oslo har graspollensesongen i år vært blant de kraftigste som registrert, skriver forbundet. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
3: NRK Finnmarksnytt. Fugleinfluensa kan ha påvirket jaktfolkbestanden i Øst-Finnmark, det sier Eivind Flittje Kleiven, forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Han ser tydelig sammenheng med at råfugl dør etter å ha spist fugler som smittet av sykdommen som herja i Varanger i 2023.
4: Man vet fra diettstudier at jaktfalken har krykje som et alternativt byttedyr. Så vi mistenker jo at det utbruddet var viktig. Så i tillegg så har det vært fugleinfluensa på forskjellige arter egentlig, de siste årene eller årene etter 2023.
3: Onsdag kom ferske tall som viser at fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge på 81,7% så langt i år. Hvis du ser på NVS-statistikken er det en all-time high for de siste 30 årene ifølge Statkraft. Det kan føre til lavere strømpriser, det sier Magnus Buvik, seksjonsleder i NVE.
5: Altså har man tilgang på mye vann, så kan man også produsere mye kraft, og da får man et overskudd hvis man da kan produsere mer enn det man trenger, og det vil jo bidra til å trekke kraftprisene ned og gi lavere strømpriser.
3: Flere har meldt om observasjonen av den uønska pukkellaksen i sjøen i år, det til tross for at vi i partallsår. Tidligere sa man at pukkellaksen gjerne kom annet hvert år, men det har vært observert betydelige mengder pukkellaks i partallsår. Sjølaksefisker i Øst-Finnmark, Øystein Dahl, forteller hva han så tidligere i uka.
6: Jeg vet hva jeg ser. Som sagt så har jeg vært med på fisker 7000 av dem, så jeg kjenner igjen pukkellaksen jeg ser. Jeg ser jo fra stuevinduet her, jeg har 20 meter til sjøen, og det flaket jeg så i morges var kanskje 30-35 meter ut i sjøen. Så jeg er ikke i tvil om at det er pukkel.
3: Og NRK Finnmarksnytt fikk du av Geir Samuelsen.
7: Du hører Finnmarkssendinga på NRK.

0: Nick Kershaw var det. I won't let the sun go down on me. Torsdagsmorgen, hallo til deg som har radioen på og med I gjengen her I Finnmarkssendingen.
1: Ja, vi gleder oss spesielt til I morgen når Norge spiller mot Frankrike I VM. Og vi ganske sikkert får se Markus Holmgren Pedersen I aksjon igjen.
0: Det blir spennende, og dem som skal ut og fly nok veldig glad for at det ikke ble noe flystreik. Ting tyder altså på at det med stor sannsynlighet en god morgen for flere, Thomas.
1: ja, dessuten så det jo meldt litt opphold og muligheter for sol I dag, sånn innimellom regnet da.
0: Ja, det tenker vi ikke på. Vi tenker på sol og opphold som også står I tekstvarslet. Og så når vi inne på det her med å se lyst på tingenes tilstand, så kan vi jo være glad for at den hete bølgen som flere steder ikke har nådd oss. Det skikkelig varmt andre plasser I Europa. I Oslo også for så vidt 27 varmegrader meldes om I dag. Det jo varmt for de som koser seg på Tons of Rock og sånt.
1: Ja da, det skal være god festivalstemning der, regner
0: jeg
1: med.
0: Ja, det tror jeg. Og jeg har en venninne som bor I Berlin, og hun gruer seg på ordentlig til helga, for på søndag så meldes det om over 40 varmegrader I byen. Altså, det så varmt vær, tror jeg. Jeg tror aldri jeg har opplevd det. Til og med ikke en gang jeg var på reise og var I ørken I Namibia. Jeg tror ikke det var 41 varmegrader. Altså, kanskje Bastu, der har det jo vært litt varmere. Men det jo bare å oppfordre folk til å komme nordover.
1: Ja, ta en liten coolcation til Finnmark, kanskje.
0: Absolutt. Her kan vi jo skimte med, ja, Vardø har 6 grader I dag, Tanabru og Karasjok 8 og Hammerfest 9. Så her kan man kjøle seg ned. Fugleinfluensaen har rammet jaktfalk og andre rovfugler, men dårlig overvåkning gjør at forskerne famler litt etter svar. Vi skal høre mer om det her etter Victor Wilhelmsen. Han synger «Where the unknown roams».

0: 14 minutter over 7 har klokka rukket å bli. Dagen ung. Viktor Wilhelmsen her I NRK P1 og Finnmarkssendinga. Bestanden av jaktfalk trolig hardt rammet av fugleinfluensa. Rovfugl blir syke og dør når de spiser andre fugler som smittet av influensaen. Men dårlig overvåkning av norske arter gjør at forskerne ikke kan gi gode nok svar på hvor mange som har dødd.
1: Jaktfalkungene I klippeveggen 4 uker gamle og ser mennesker for første gang. Biolog og fjellklatrer Sage Dale plukker opp en etter en for blodprøver. Jaktfalken har nemlig gått tilbake på kysten av Øst-Finnmark, sier Eivind Flittig-Kleiven, forsker ved Norsk institutt for naturforskning.
2: Så vi mistenker sterkt at jaktfalkbestanden på Varanger påvirket av fugleinfluensa.
1: Sommeren 2023 var det et stort utbrudd av fugleinfluensa I Varanger. 15 000 døde måker ble samlet inn, og syke fugler var et lett bytte for rovfugl, som ble smittet gjennom maten.
2: Man vet fra dietstudier at jaktfalken har krykje som et alternativt byttedyr, så vi mistenker jo at det utbruddet var viktig, så I tillegg så har det vært fugleinfluensa på forskjellige arter egentlig de siste årene eller årene etter 2023.
1: Jaktfalken spiser også mye ryper. Når Kleiven sammenligner situasjonen på kysten med innlandet, blir bildet tydelig.
2: Og når vi nå de siste årene har besøkt enda flere territorier langs kysten, så ser vi at det egentlig ikke jaktfalk I territorier langs kysten, der de har høyest innslag av sjøfugl I dieten. Så man ser I indre del av Finnmark at jaktfalken har gått på en måte naturlig opp de siste årene, ettersom rypebestanden har vært god. Det samme ser man ikke langs kysten, der jaktfalken om noe da ser ut til å ha gått tilbake.
1: Men hvor mye jaktfalken egentlig har gått tilbake, kan Kleiven ikke svare på. Ingen har overvåket hele bestanden systematisk gjennom lang tid, og telt hvor mange som hekker.
2: Sånn at når situasjonen sånn som den så tenker vi at det på høy tid å få til en bedre koordinert nasjonal overvåking for en så viktig art.
1: At vi vet for lite om artene helt typisk, sier Einar Wilhelmsen, generalsekretær I miljøorganisasjonen Sabima.
3: Vi har funnet 50 000 arter I Norge, og så tror vi det minst 20 000 arter til som her, men som vi ikke har funnet. Så kunnskapsnivået egentlig ganske dårlig, og store deler av Norge veldig dårlig kartlagt.
1: Han viser til at også Riksrevisjonen har påpekt denne kunnskapsmangelen.
3: Som de sier, vi har ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å forvalte naturen vår. Og det ganske dramatisk når vi samtidig vet at vi bygger ned naturen vår hvert eneste år.
1: Jaktfalken kraftig rammet av influensa, også på Island og Grønland. Norges ansvar for arten dermed blitt enda større, sier Kleiven. Han frykter at også andre arter, som havørn, kan lide under smitten.
2: Det grunn til bekymring også for andre rovfuglarter, og det først og fremst de rovfuglartene som spiser andre fugler og dyr som kan være smittet av fugleinfluensa, som sårbare.
0: Ja, fugleinfluensa rammer altså jaktfalk. Reporter var Knut Sverre Horn.
4: Fotball-VM. Fotball-VM. Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
5: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
4: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Alyosha sang Susanne Sundfør. Og nå skal du få Finnmarksnytt av Geir Samuelsen.
1: Det flere som melder at de har sett flak av pukkellaks i sjøen. Det til tross for at 2026 ikke et typisk pukkellaksår. Sjølaksefisker Øystein Dahl har fisket laks i mange ti år. Han ganske sikker på hva han så i Sør-Varanger denne uka.
2: Jeg vet hva jeg ser. Som sagt så har jeg vært med på å fiske 7000 av dem, så jeg kjenner igjen pukkellaksen jeg ser. Jeg ser jo fra stuevinduet her, jeg har 20 meter til sjøen, og det flak jeg så i morges var kanskje 30-35 meter ut i sjøen. Så jeg ikke tvil om at det pukkel.
3: Her hører vi sjølaksefisker Øystein Dahl. Han har observert pukkellaksen i sjøen helt øst i Finnmark. Men fiskeforvalter hos statsforvalteren i Troms og Finnmark, Eirik Frøyland, sier han har ikke fått tips om pukkellaks foreløpig.
4: Nei, vi har forstått ikke fått noen meldinger om pukkellaks, bortsett fra at vi registrerer at det er tatt noen individer både i sjøen og i elva, men det er egentlig som forventet.
3: For 10 år siden var det store forskjeller mellom oddetalsårene og partalsårene. Oddetalsbestanden av den uønske arten var mye, mye større enn partalsbestanden.
2: Det har jo bestandig vært en stamme i partalsårene også. Og de siste 10 årene så har vi selv også i fiske sett at den er økende. Du kan jo si sterkt økende, for det er jo ikke vi har de store fangstene.
3: Statsforvalteren har ikke sett noe som tilsier at det skal komme veldig mye pukkellaks i år.
4: Det er ikke noen informasjon bakover i tid som tyder på at det skulle skje. Det var veldig lite som hadde gyting i 2020. Hvordan blir det nå? 2024. Sånn at av naturlig produsert pukkellaks er det ingenting som tilsier at det skal komme mye i år.
1: Reporter var Alf Harald Martinsen. Bestanden av jaktfolk i Norge er ikke ordentlig kartlagt, det sier Einar Wilhelmsen, generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima. Forskere ser tydelig sammenheng med at rovfugl dør etter å ha spist fugler smittet av fugleinfluensasykdommen som herjet i Varanger i 2023.
5: Vi har funnet 50 000 arter i Norge, og så tror vi det er minst 20 000 arter til som er her, men som vi ikke har funnet. Så kunnskapsnivået er egentlig ganske dårlig, og store deler av Norge er veldig dårlig kartlagt. Vi har ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å forvalte naturen vår. Og det er ganske dramatisk når vi samtidig vet at vi bygger ned naturen vår hvert eneste år.
1: Og vi tar med at Stallogargo-tunnelen på Riksvei 94 i Hammerfest stenges fra klokka 08.30 til 15.30 i dag på grunn av veiarbeidet med Statens vegvesen og omkjøringen av Riksvei 94 Alnes.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere titals er omkomne i kraftige jordskjelv i Venezuela. Dødstallet er frykta å stige. Helseministeren kommer marsjordre til sykehuset. Få ned ventetiden på abort som har gått opp.
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en sånn emosjonell, det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
0: Landslagskapteinen takker for støtta i fotball-VM.
2: Jeg tror alle har blitt litt sånn sjokkerte over, over den støtten og engasjementet som jeg har fått.
0: Men først til Venezuela. Det er som scener fra en skrekkfilm, det sier folk i landet etter to kraftige jordskjelv råka Venezuela i går kveld lokal tid. 32 mennesker stadfestet omkomne så langt. Det er frykt for at dødstallet kommer til å stige.
3: En fortvilt kvinne tar seg til hodet i sjokk etter at to kraftige jordskjelv rammet hovedstaden Caracas i går kveld lokal tid. Rundt henne står og sitter folk på gaten. Blokka som en gang var et hjem har rast helt sammen.
4: Jeg var her cuando logré vestirme que él me ayudó y todas las paredes agrietadas.
3: Alle veggene slo sprekker, men vi klarte å åpne en dør og komme oss ut. Det var en stor røyksky slik at vi ikke så noen ting, og da vi gikk ned trappene var det som en scene fra en skrekkfilm, sier Maria Alejandro til nyhetsbyrået Reuters. Ut av den totalt sammenraste bygningen klarer redningsfolk å redde ut en person og inn i en ambulanse. En mann filmer seg selv i terminalbygget på hovedflyplassen. Støvskyene står mens folk springer for livet.
5: Observen cómo quedó el aeropuerto Maiquetía estando nosotros acá dentro. Mira. El desastre que hay. Acabado totalmente.
3: Det rister. Se katastrofen her. Helt ødelagt, sier han.
5: Terremoto de alta magnitud.
3: På en pressekonferanse erklærer fungerende president Rodriguez unntakstilstand.
6: En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y
3: dette er en vanskelig tid for vårt folk, og vi sender våre kondolanser til de som dessverre har mistet et familiemedlem, sier hun.
6: Nuestra condolencia inmediata.
3: Amerikanerne sender redningsfolk og mat og medisiner. Akkurat nå ser det virkelig ut til at Venezuela kan trenge all den hjelpen de kan få.
0: Det sa reporter Øyvind Nyborg. Og den hjelpen som Venezuela så sårt trenger, den stiller mellom andre Caritas opp med. Der er du generalsekretær Ingrid Rosendorf-Joyce. Hvordan er Venezuela rigget for å møte en sånn krise?
7: Svært dårlig, vil jeg si. Det er jo et land som i mange tiår har vært vanstyrt innenifra, og at restriksjoner på seg utenifra. Så befolkningen lider. Det er fattigdom, og det er en stor humanitær krise. Det er en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de er særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Når det er tidlig enda, og vi vet lite om omfanget annet enn at dette er stort, hva vil dette kunne føre til på lengre sikt?
7: Nei, vi får jo håpe, altså det er jo, da jeg var der i mai, så var opplevelsen min av at venezuelanerne holdt pusten, men de pustet litt lettere. For det regimet er jo på en måte det samme, men det kom til en ny, altså vicepresidenten er den som er inne, men det er jo de samme folkene, så det er en usikkerhet knyttet til det, og USA er inne som vi vet. Vi må håpe at dette kan føre til at man nå setter befolkningen i sentrum og gjør ting for at mennesker skal ha det best mulig. Dette er et samfunn med stor fattigdom hvor folk lider.
0: Takk skal du ha, generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf-Joyce. Så heimat. Ventetiden på abort har økt ved flere av de store sykehusene i landet det siste året. Etter at NRK omtalte abortventetider har helse- og omsorgsdepartementet hentet inn tall som stadfester lengre ventetid. Helseministeren krever at helseforetakene får ned at ventetiden. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort.
1: Da sa de at vi har veldig lang ventetid. Den kan ikke skje før om 14 dager. Og da så jeg bare svart.
8: Hun var blitt gravid i en vanskelig fase i livet. Som alle andre kvinner ble hun satt i en ventekø for å ta abort. En kø som er blitt lengre ved sykehus over hele landet det siste året.
1: Så sa de bare at det kan ikke jeg hjelpe deg med.
8: I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker. Helse- og omsorgsdepartementet har, etter at NRK avslørte lengre ventetider, hentet inn tall fra sykehusene som bekrefter at kvinner venter lengre enn tidligere på time til abort de fleste stedene i landet.
9: Hvorfor er det vanskelig å vente 2 uker?
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en sånn emosjonell, det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
8: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år er ventetiden i snitt på over 14 dager fra kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
10: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet. Der hvor vi ser at ventetidene nå har steget noe, er det viktig at det settes i gang lokale tiltak for å komme tilbake på det nivået vi har pleid å ha i Norge.
1: Jeg følte meg veldig dårlig ivaretatt.
0: Reporter i denne saken, Marianne Ytreide. Rapporten fra Skattekommisjonen er ment å roe de steile frontene mellom politikerne når det gjelder skatt. Nå starter jobben med å bli samlet på Stortinget. Økonomiprofessor Ragnar Torvik leier det siste skatteutvalget, og han har et råd til politikerne.
11: Det viktigste rådet nå tror jeg er å lene seg tilbake, ikke ta stilling til enkeltsaker uten å se på helheten.
12: Dette rådet kommer fra økonomiprofessor Ragnar Torvik, som leier sist skatteutvalg.
11: Det vil være mye press nå for enkelte skatter, men politikere må prøve å heve seg over det, snakke med hverandre.
12: Og finansminister Jens Stoltenberg tar godt imot rådet.
13: Jeg tenker det er veldig klokt å se på helheten, fordi da kan man få til noen med noen skatter og noen på noen andre skatter, og så er det helheten som til slutt avgjør.
12: Men selv om det ofte er steile fronter når det er snakk om skattepolitikk, ser det ut som både SV sin Kirsti Bergstø og FRP sin Hans Andreas Limi kan være enig.
14: Hva tenker du om det rådet?
15: Helt enig, fordi skattepolitikk det er helhet.
16: Det er viktig å se på helheten, så det er et råd vi absolutt tar med oss.
12: Og så gjenstår det å se om det blir enighet, eller om en enkelt skatt som tildømmes formueskatten vil hindre det. Den har vært viktig for både FRP og SV.
15: Det er flere partier enn Fremskrittspartiet som ser at den norske formuesskatten er problematisk, og så ønsker vi å fjerne den i sin helhet.
16: SV ønsker jo ikke å kutte i formuesskatten, det finnes ingen rettferdighet i det.
0: Reporter Julianne Curie Eikrem. Så fotball. Kaptein Martin Ødegaard tror den lange ventetiden siden førre mesterskap har bidraget til å samle nasjonen denne sommeren.
2: Jeg tror fotball er, det er vel kanskje den sporten hvor flest mulig mener de kan mest mulig. Da. Så det er liksom alle som sitter og ser på kan ha en mening og på en måte tenke at du vet best, som er jo en fin ting. Og det gjør at folk blir veldig engasjerte. Og så tror jeg det har litt med historikken å gjøre, at vi ikke har vært her på 30 år, og at det har vært så mye snakk om det i så lang tid. Og vi på en måte har vært, hva skal man si, det laget som aldri fikk det til. Og så tror jeg folk kanskje synes det er ekstra kult da, når vi da endelig lykkes, at man blir enda mer happy på våres vegne og på hele landets vegne da, at vi endelig har klart det. Så jeg tror det er med på å prege det og gjøre det enda mer spesielt. Jeg tror alle har blitt litt sånn sjokkerte over den støtten og engasjementet som vi har fått, altså særlig her da, hvor du ser som skal spille på stadioner som tar 70-80 000, og man er liksom spent på hvordan det blir og hvordan det ser ut, men også sett den støtten vi har fått, hvor mye nordmenn som har vært her og sett så mye liv som de lager da, både her og selvfølgelig hjemme i Norge også, men jeg føler at vi får enda mer med oss hva som skjer her da, så altså, det har vært helt enormt og over all forventning, så det er en fantastisk følelse å kjenne på den støtten og kjærligheten.
17: Er det noe i VM så langt som har gjort ekstra inntrykk på deg personlig?
2: Jeg tror det må være bare den støtten som vi har fått, og sett hvor mye nordmenn som er over her. Altså, vi vet jo selv at det er ikke lett å få til en sånn tur. Det koster litt, og det er mye planlegging, og det er mye greier. Så det å se hvor mange som har prioritert det og fått til det er vel det som har satt mest inntrykk. Ja.
0: Det sa Martin Ødegaard. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, Arild Svalbjørg. Mitt navn er Bjørne Østrem Jukastein.
18: Du hører Finnmarkssendinga på NRK P1. Det gjør du, og her skal det fram mot klokka 8 handle om pukkelaks og podcast. Riktig god morgen.

0: Bruce Springsteen, Working on a Dream. Nå det meldt om flere observasjoner av flak av pukkelaks I sjøen, og det til tross for at 2026 ikke et pukkelaksår. Øystein Dahl har vært sjølaksefisker I mange ti år, og han sikker på hva han så I Sør-Varanger onsdagsmorgen denne uka.
1: Jeg vet hva jeg ser. Som sagt så har jeg vært med på fiske 7000 av dem, så jeg kjenner igjen pukkelaksen jeg ser. Jeg ser jo fra stuevinduet her, jeg har 20 meter til sjøen, og det flaket jeg så I morges var kanskje 30-35 meter ut I sjøen. Så jeg ikke I tvil om at det pukkel.
2: Her hører vi sjølaksefisker Øystein Dahl. Han har observert pukkelaksen I sjøen helt øst I Finnmark. Men fiskeforvalter hos statsforvalteren I Troms og Finnmark, Eirik Frøyland, sier han har ikke fått tips om pukkelaks foreløpig.
3: Nei, vi har forstått ikke fått noen meldinger om pukkelaks, bortsett fra at vi registrerer at det tatt noen individer både i sjøen og i elva, men det egentlig som forventet.
2: For 10 år siden var det store forskjeller mellom oddetalsårene og partalsårene. Oddetalsbestanden av den uønske arten var mye, mye større enn partalsbestanden.
1: Det har jo bestandig vært en stamme i partalsårene også. Og de siste 10 årene så har vi I sjølaksefiske sett at den er økende. Du kan jo si sterkt økende, for det om ikke vi hadde de store fangstene.
3: Nei, den har kommet hvert år. Hele tiden siden russerne begynte å sette ut pukkelaks. De satte ut pukkelaks av både partals- og oddedalsbestanden. Så vi har hatt pukkelaks hvert år. Men det har vært klart mest av den I oddetalsår siden 2017 eller 2015. Så det forskjellen, at det kanskje 1000 ganger mer I oddetalsår.
2: Og selv om laksefisker Dahl har fått pukkellaks I laksebruket sitt I partalsårene, så merker han en stor forandring I antallet for noen år siden.
1: Du har jo hatt 1 år som du har fått kanskje 2, og så har du 2 år etterpå så har du fått noen og 20. Og jeg mener sist jeg fisket I, det var det 24, så hadde vi vel en 40-talls pukkellaks.
2: At det kommer meldinger om pukkellaks nå, overrasker ikke laksefiskeren.
1: Det rette tida, uka etter sanktans, så det jo da det har smelt løs i oddetalsårene også. Du kunne få noen slenge da i uka før sanktans, og så var på godt norsk sirkus I gang da uka etter sanktans.
2: Statsforvalteren har ikke sett noe som tilsier at det skal komme veldig mye pukkelaks I år.
3: Det ikke noen informasjon bakover I tid som tyder på at det skulle skje. Det var veldig lite som hadde gyting I 2020. Hvordan blir det nå? 2024. Sånn at av naturlig produsert pukkelaks så det ingenting som tilsier at det skal komme mye I år. Og det jo ingen som driver med utsetting av pukkelaks som kjent med. Så derfor forventer vi ikke at det skjer. Men som sagt, man kan aldri utelukke at det skjer endringer I naturen.
1: Jeg hadde tenkt jeg skal ta båten min opp her nu på floa der, og så har jeg funnet frem noe. Nå det en hytte som ikke har brukt her før, så har jeg funnet meg en 2-3 sluka som jeg tror at den russelaksen kan være dum nok til å bite på. Så skal jeg fære ut og ta en test om det. Ja, om jeg får den.
0: Reporter her var Alf Harald Martinsen. Har du noen gang hatt lyst til å starte en podcast? Ja? Det jo mange som gode til å prate, og podcast populært. Vi skal snart til Kirkenes, hvor man kan boke et studio og gjøre det her.

0: Da står sang eller Maja. Du en person med mye på hjertet, glad i å prate? Da kunne du jo kanskje starte en podcast. Hvis du bor i Kirkenes, så har du muligheten til nettopp det. Du kan sikkert dra dit også og få gjort om du bor et annet sted. I Kirkenes har det nemlig dukket opp et podcaststudio som hvem som helst kan booke. Nico Rantala, god morgen.
1: God morgen.
0: Ja, du manager i Snappy Media. Kan du fortelle litt om studioet dere har fått opp?
1: Ja, så det et helt nytt, toppmoderne studio som åpnet på lokalet vårt på Nothing Hill i Kirkenes, som da det gamle sykehuset i Kirkenes.
0: Ja, og her kan hvem som helst bukke seg inn og spille inn det de måtte ønske.
1: Ja, vi har allerede hatt Vranger Kraft som har spilt inn sin første episode av deres nye Vranger Kraft-podd.
0: Ja.
1: Og så har vi hatt lokale blitt brukt av et lokalt band Dritlukt for å spille inn et album ganske nylig.
0: Så det flere bruksområder her. Det, hvis man tenker på denne podcast-biten, det bedrifter eller privatpersoner dere tenker kommer til å komme dit?
1: Nei, vi jo åpne for alle. Så det må ikke være til bare bedrift da. Det kan bare være til hobbybruk. Det kan være til folk som kanskje synes at det å spille inn egne podcast kan være interessant og artig å prøve. Det kan være til barn og ungdom som bare har lyst til å prøve det. Ja, det egentlig til absolutt alle.
0: Og det sånn at dere kan sikkert stille med opplæring hvis man ikke kan noe om studio?
1: Ja, absolutt. Det utstyret vi har ordnet jo ganske brukervennlig, så det skal være ganske lett å sette seg inn i. Så terskelen skal være ganske lav.
0: Hvordan har dere fått noen tilbakemeldinger på at dette tilbudet er oppe? Det må jo være ganske sånn unikt i Øst-Finnmark i hvert fall.
1: Vi har ikke hatt så mange som har brukt den enda, men den som har brukt den til nå har vært veldig positiv i hvert fall. Så det er liksom fin akustikk i rommet, og for det er et gammelt MR-rom. Så det, på det gamle sykehuset så har jeg studiofølelsen med et eget sånn redigeringsrom, og så går man inn i studio på en måte. Og så er det et vindu som man kan se inn i innspillingsrommet på en måte. Så det har den her ordentlige studiofølelsen som man får, som man ser i film og på internett generelt.
0: Ja, det er stas. Hvor kom denne ideen fra, Nico?
1: Nei, det var jo det rommet var jo der, hvor det var et innspillingsrom tidligere. Og så når jeg startet i Snappy Media, så tok vi over det rommet, og så tenkte vi at det er kult og artig å få opp et sånt tilbud.
0: For å inspirere litt da, kanskje det kommer noen enda flere bookinger, Nico. Hva slags podcast tror du det er behov for?
1: Nei, det er vel behov for... Det er så mange nisjepodcaster i dag, så det kan være om alt egentlig.
0: Ja, det er sant.
1: Men hvis det skulle vært en podcast fra Kirkenes, så hadde jo det vært ganske relevant med noe om det arktiske, kanskje, eller det å bo med grensetrusler, historien til Kirkenes, kanskje. Det er jo veldig interessant. Viktigheten til Finnmark, muligens. Nei, det kan være mye rart.
0: Ja, det er sånn sett bare fantasien som setter grenser. Det er mye spennende å ta tak i. Nico Rantala i Snappy Media, som nå altså har et podcaststudio oppe som folk kan booke seg inn på og spille inn musikk også, hører vi jo. Tusen takk for praten, og lykke til.
1: Tusen takk.

Jesper Jenseth sang Gåsehud. Du hører på Finnmarkssendinga her i NRK P1. Om det var noe tvil om det, mitt navn Anniken Pedersen, og Thomas Bergvoll Alstad også med. Vi skal være her til klokka blir ni, og skal innom ja, ulike ting før det. Vi skal blant annet snakke litt om trær og skog og busk og kratt og ville vekster. Vi spør nemlig, gror Finnmark igjen? Ja, vi skal ha med skogbrukssjefen for å snakke om det her like etter klokka åtte. Før det skal vi ha litt nyheter, og aller først musikk. Julia Michaels synger Issues.

0: her NRK Nyheter klokka 8. Så langt 32 mennesker omkomne I jordskjelvet I Venezuela, det opplyser presidenten I landet. I natt norsk tid ble landet råket av to kraftige jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5. Venezuela ikke forberedt på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf Joyce, som generalsekretær I den humanitære organisasjonen Caritas.
1: Det jo et land som I mange tider har vært vanstyrt innenfra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det fattigdom og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur I samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Det en norsk borger I Venezuela som registrert og gjort greie for, det opplyser det norske utenriksdepartementet, som sier det ikke har annen oversikt over hvor mange nordmenn som I landet. Norge trapper opp energistøtten til Ukraina. Regjeringen gir 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer I nye energiløsninger, det skriver Nærings- og fiskeridepartementet I en pressemelding. Støtta skal bidra til å sikre strøm til det ukrainske folket og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye åtak. Ventetider på abort har økt ved mange av de store sykehusene I Norge de siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter NRK laget sak om økt ventetider på abort. Nå krever helseministeren at helseforetaket får ned ventetider. Vi har møtt en kvinne som måtte vente I 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
2: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig I kroppen, egentlig, og hodet.
3: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil I år ventetiden I snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
4: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter I denne saken, Marianne Ytreide. Flere tyskere vil inn I forsvaret. Søknadene har økt kraftig siden innføringen av en ny frivillig ordning for militærtjeneste. Nesten 40 000 har søkt så langt I år. 24% flere enn samme tid I fjor opplyser forsvarsdepartementet I Tyskland. Tyskland avviklet den obligatoriske militærtjenesten I 2011. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
5: NRK Finnmarksnytt. Flere har observert pukkellaks I sjøen I år. 2026 ikke et år der det skal komme mengder med pukkellaks. Ser man bakover I tid, det lite som tyder på at det skal komme mye av den uønskede arten. Det sier fiskeforvalter hos statsforvalten I Troms og Finnmark, Eirik Frøyland.
6: Abbor og gjedde har en voldsom utvikling, mens ørret og andre arter går noe tilbake. Jeg skal ikke påstå det at det være eller ikke være for ørretbestand, men det jo for å kunne ha noe å fiske på I fremtiden også, så våre unger også kan fiske storørret.
5: Ja, dette var ikke riktig innslag. Dette her handler altså om ørretbestand I Pasvik elv, og der foreslår man jo å utvide fredningstida og fredningsområdene I elva, det sier Ellen Duvåg, leder I Pasvikdalen, Jeger- og Fiskeforbund. De siste årene har det altså vært en merkbar nedgang I ørretbestand, ifølge Duvåg. Og da det som pukkellaks. Flere har observert pukkellaks I sjøen I år. 2026 ikke et år der det skal komme mengder med pukkellaks. Ser man bakover I tid, det lite som tyder på at det skal komme mye av den uønskede arten, det sier fiskeforvalter og statsforvalten I Troms og Finnmark, Eirik Frøyland.
7: Det ikke noen informasjon bakover I tid som tyder på at det skulle skje. Det var veldig lite som hadde gyting I 2024, sånn at av naturlig produsert pukkellaks det ingenting som tilsier at det skal komme mye I år.
5: Og onsdag kom ferske tall som viser at fyllingsgraden I vannmagasinene I Nord-Norge på 81,7% så langt I år. Hvis du ser NVE-statistikken så det en all-time high for de siste 30 årene, ifølge Statkraft. NRK Finnmarksnytt fikk du av Geir Samuelsen.
8: Du hører Finnmarkssendingen med Anniken Pedersen.
9: God morgen, natur og dyreliv i fokus i dag. Vi hører om fugleinfluensaen som rammer jaktfalk, og pukkelaksen som vi nettopp hørte om i nyhetene. Og nå skal vi snakke om skogen. Gror vi igjen, spør vi etter Eternal og BB Winans' I Wanna Be The Only One.

0: Eternal og BB Winans, I Wanna Be The Only One. Du har jo sikkert sett bilder fra Finnmark I gamle dager, rundt 50-60-tallet kanskje. Og da har du kanskje tenkt at det var veldig mye mindre skog enn før. Det har vokst godt I Finnmark. Tor Håvard Sund, riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Ja, det deg vi snakker med når det gjelder skog og trær og sånt. Du skogbrukssjef I Finnmark og Kvænangen. Hvordan vil du beskrive denne utviklingen?
1: Det du innleder med, det jo helt rett. Det mer skog enn før.
0: Ja.
1: Min forgjenger, Ole Rydningen, fortalte meg når han for over vidda på 60-tallet, så var det vidde om vinteren. Det var bare kvitt, det var ingenting. Det var bare kvite vidda. Og når jeg overtok jobben hans I midt på 90-tallet, nå det svart, sen. Nå det svart over vidda. Det svart av skog. Og det blir svartere. Og tregrenser kommer til å øke. Sånn at på de tre fattige områdene, så blir det mer skog, rett og slett.
0: Hva det som har skjedd som gjør det her? Ja,
1: klimaforskere har vært ganske tydelige I løpet av mange år, om at det kommer til å bli endret klima. Det blir varmere, mer ustabile vinter, gode sommer, og de har jo hatt så mye rett.
0: Mm.
1: De har hatt rett hele veien. Det har vært I det. Og det fører til at det blir verre vekstforhold for, I skog og mark, og skogen veks bedre. Det blir mer varme og frodigere.
0: Men før så hadde man jo, var det jo flere beitedyr rundt omkring som gjorde sitt for å få ned vegetasjonen. Det et element inn I det også?
1: Ja, de gjorde det, hadde nok ikke for å få ned vegetasjonen. Det var jo mat, det buffé og sånn. Sånn at, men de bidrar jo kjempegodt til å holde jo, skogen mer intakt.
0: Mm.
1: Til å holde litt åpent. Og når de forsvant, så ser vi at det gror fort, og det går kjempefort igjen. Så litt betetyr I skog og mark, det gjør egentlig ingenting. Men samtidig så skal det ikke bli for mye heller, for at vi vet at frø fra trær, de etablerer seg I mineraljord, altså I åpen svart jord.
0: Ja.
1: Og når det blir veldig mye tråkk, på både I skog og fjell, så det lett tilgang til frø. Så da gror det kanskje enda fortere igjen på sikt.
0: Ja, ikke sant?
1: De åpner opp arealene for mer frøtilgang.
0: Ja, det jo, høres ut som sånn hårfine balanser her.
1: Ja.
0: Men det et problem egentlig at det blir mer skog og mer busk
1: Nei,
0: og kraft?
1: Det jo problem for dem som de insektene og artene som avhengige av åpent landskap, da. Så det jo et problem. Og et fordel for de insektene og artene, fuglearter, sånn som liker litt tett vegetasjon.
0: Mm.
1: Sånn sett et problem, det jo bra. Og for jordbruket så det jo kjempebra at det bedre klima, økt mer fuktigere og varmere forhold, og for skogen også. Men så det de tettstedene, og det merker vi kjempegodt, spesielt her I Alta, og I Porsanger og I Søveranger, hvor folk ønsker, nå gror det så mye rundt husene mine, at nå må vi gjøre noe. Og det jo en utfordring.
0: Ja.
1: For det skogbildet de hadde når de bygde huset sitt, det har endret seg kjempefort. Ja.
0: Så en fordel for noen og en ulempe for andre, men kommer det bare til å bli verre og verre, hvis vi skal si det sånn?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: Jeg tror vi skal bare forberede oss på det. Og det bra for jord og skogbruket, men det ikke bra for naturen som I din helhet. Også. Vi kommer til å gro mer igjen, og vi må bare akseptere det. Og det områder som vi synes alt for gærlig, så må vi prioritere dem. I skogbruket så prioriterer vi de gode skogene, og for folk flest så må vi prioritere de områdene som vi har rundt oss, som vi liker mest om.
0: Ja, for alt kan vi ikke ta.
1: Det går ikke an. Vi har ikke kapasitet, og det ikke ressurser. Det vekst fortere enn vi klarer å ta orden på.
0: Mm. Men noe kan

0: trives, og folk synes det kjempehyggelig, og de holder skog og vegetasjon ned.
1: Ja. Og så har du jo, jeg vet ikke om det har så mye å si, men du var jo litt inne på det med ulike arter og hva de trives med. Det har jo blitt mer fokus de siste årene på å la ting vokse vilt med vilje. Det er jo gjerne i hager for insekter og sånt, men jeg har sett sånne skilte som kommunen i Alta har satt opp, og her er det vilt med vilje.
0: Ja, og det er veldig viktig. Ja. Vi her med blomster, med bia og insekter, det er jo, de går jo betydelig ned tilbake i antall. Mm. Og dem er, vi vet jo at de er helt avhengige for å få pollinering på andre blomster og frukttrær og sånne ting, så det er kjempeviktig. Og da skal vi ha noen sånne, la det vekse litt vilt. Og det jo, skaper jo et biologisk mangfold som ikke ligner grisen, for å se det på den måten. Det er veldig bra, for vi skal ikke ha det helt monotont i skog og mark og hage og i teststeder. Vi skal ha litt vilt.
1: Men hvordan blir det seende ut til slutt da?
0: Kjempebra det der, tror jeg.
1: Ja,
0: med litt blomster og eng innimellom en rødde og fin skog. Det tror jeg blir bra.
1: Men når skogen bare fortsetter og fortsetter, og alt bare fortsetter å vokse, la oss si da, hvordan blir Finnmark nå når vi ser på bilder fra 60-tallet, og så kontra i dag, så har det skjedd mye. Hvordan tror du det vil være om 20 år?
0: Om 20-50 år, vi vokser mer og mer igjen. Det, altså de treløse skogområdene opp på fjellet, opp mot vidda, altså, de blir bevokst.
1: Ja.
0: De blir det. Så må vi bare akseptere det. Det er noe ene ting opp mot høgfjellet. Og ned mot hav og kyst, så vil det bli mer kratt, for vi klarer ikke å ta vare på alt sammen. Men derfor så må vi prioritere de områdene som vi synes mest om å ta vare på. Og da kan vi gjøre noe, men vi gror igjen.
1: Som skogbrukssjef, så er det i hvert fall nok å gjøre da.
0: Det er massevis å gjøre, og de utfordringene står i kø.
1: Tor Håvard Sund, tusen takk for at du kom hit til Finnmarkssendinga og fortalte oss litt.

0: lyse netter synger fremmed farvann her I Finnmark-sendinga. Hvor vi nå skal se litt på været for dagen I dag og I morgen. Vi må jo starte der vi nå, Thomas, torsdag.
1: Det må vi, og her det meldt skiftende bris, spredte regnbyger, ellers opphold og perioder med sol.
0: Hurra!
1: Men fra om ettermiddagen så blir det økende bygeaktivitet, og da særlig I indre strøk, senere også I ytre strøk I øst.
0: Og så det morgendagen, der varslet delt først kyst- og fjordstrøkene I Vestfinnmark. Skiftende bris og fra kvelden periodevis vestlig opp I frisk bris langs kysten. Delvis skya og tilskying fra vest først på dagen. Spredt regn og regnbyger, men lengre perioder med regn om kvelden. Som blir fredagen altså I kyst og fjord, strøkene I Vestfinnmark og så det Østfinnmark og Finnmarksvidda. Der meldes det om skiftende bris, periodevis østlig opp I frisk bris langs kysten. Lett eller delvis skya og spredte regnbyger og fra morgen til skying fra vest. Så da vet du hva du har å hanskes med. Ingen sommerdag I sikte I hvert fall sånn skikkelig. Men det kommer etter hvert. Det gjør jo det.

0: 26 minutter over 8 klokka, Ten Sharp sang You. Og i Båtsfjord akkurat nå så det bare 5 grader. Ja, Kirkenes har det litt varmere, 8 grader, Tanabru 8, Vadsø og Vardø og Mehamn 7, Berlevåg har 8 grader, Honningsvåg har 9, Hammerfest 2 siffra, 11 grader, Hasvik 11, Karasjok 10, Kautokeino 9, Alta 11 og Banak 10 grader.
1: Når morgenen kommer før du utvikler.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Flere land sender nå redningsmannskap til Venezuela etter jordskjelvet som råket landet i natt. Blant de USA, det ser utenriksministeren Marco Rubio. To kraftige skjelv råket landet. Utenriksreporter Øyvind Nyborg, hvor store skadene etter disse skjelvene?
1: Ja, det store skader på boligblokker, hus og kjøpesentre, og også på hovedflyplassen. Den stengt. I hovedstaden Caracas så blant annet slik at en 22-etasjers blokk har rast sammen. Andre bygninger ligger flate på bakken. Folk fanget i ruinene, og mange døde eller skadet. Og strøm og internett borte, og så det slik at oljevirksomheten ikke helt går som den skal på grunn av strømmen som rammet, men det skal ikke være noen infrastruktur rundt oljen som ødelagt.
0: Hva vet vi om dødstallet så langt?
1: 32 bekreftet omkommet, men i de aller hardeste områdene, som ca. 10-15 mil vest for Caracas, så har man ikke oversikten enda, hverken skadeomfang eller antall døde. Problemet at Venezuela et kriserammet land, men både USA og nå andre land sier at de sender nødhjelp, mat og medisiner.
0: Takk skal du ha, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Helseminister Jan Christian Vestre krever at helseforetaket får ned at ventetider på abort. Ventetider har blitt lengre ved mange av de store sykehusene i landet de siste årene, viser tall fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det ett år siden abortgrensen ble utvidet fra 12 til 18 veker. Det kan være en del av forklaringen, forteller politisk kommentator i NRK Tone Sofie Aglen.
2: Det naturlig å spørre om det har en sammenheng, at det kommer en litt sånn systemendring i sykehusene, at det haster kanskje ikke riktig så mye. Det kan være en forklaring. Det kan selvfølgelig være mye press på sykehusene. De har jo hatt mye ventetidskrav på seg det siste året. Men så må det også sies at sykehusene har jo ikke noe ønske om å utvide denne fristen, for det jo den medisinske aborten, eller hjemmeabort som det kalles. Der går jo grensa ved 10-11 uker, og det jo ønskelig at de fleste foregår før den tida, så det kan selvfølgelig også være uttrykk for en litt sånn tilfeldig variasjon.
0: Youngblood har avlyst konserten på Tons of Rock i Oslo i morgen. På Instagram forteller en hes britisk artist at han har problem med røysta og at legen har gitt beskjed om at han måtte over konserten. Youngblood var rockefestivalen sin hovedattraksjon i morgen. Flere skuffet publikummer la allerede i natt billetterne sine ut for sal. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
3: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Post Malone og Morgan Wallen. I had some help. Riktig, riktig god morgen. Det torsdag, du hører på Finnmarkssendinga. Og i går ble Kunes Dagan sin side på Facebook hacka og omdøpt til bestemors beste oppskrifter. Det skriver i Finnmark. Det jo på en måte litt morsomt, men også veldig frustrerende for de som driver festivalen. Det samme skjedde for øvrig med Facebook-gruppa Kvensk Husflid, som fikk det nye navnet Bestemors oppskrifter for noen dager siden. Så det jo noen som ute på ferde her. Og det blir forresten ingen festival i år i Kunes. At festivalen uteblir handler om at flere av ildsjælene som har stått i spissen for arrangementet har blitt eldre, og nå har behov for å gjøre andre ting, står det i avisa.
1: Ja, og arrangørene hadde et håp om at den yngre garden ønsket å drive festivalen videre, men sånn gikk det altså ikke. Det ikke noen som har klort på dørene for å få overta det med å jobbe frivillig, med frivillige ting, det sier Alf Edvard Masternes til i Finnmark. Han peker på at den generelle frivilligheten og dugnadsånden har gått ned over lang tid. Og så skal vi til Altaposten. Der skriver de at i august så kommer det en turhytte på jul til Finnmark.
0: Jeg tenkte, hva i all verden er det her? Det en DNT-hytte. Den norske turistforening altså, og den startet sin reise på jul i 2025, og nå i sommer så går altså ruta nordover, og den her hytta, den besøker møteplasser, torg og bynære naturperler, står det, så jeg tror ikke det en hytte du kan sove i, men du kan kanskje komme inn og få litt kaffe eller snakke med dem som har dratt den hytta hit uten at jeg helt sikker. Men her i Finnmark så skal den altså besøke Alta, Hammerfest, Nordkapp og Sør-Varanger.
1: Ja, så meldes det igjennom ferske ulveobservasjoner i Sør-Varanger. Etter at Russland gikk til krig mot Ukraina, så har vandringen fra russisk side økt kraftig, det skriver Sør-Varanger avis. Det ble observert en ulv på Bordeværet på søndag, og så var det en ulv som ble avbildet på et viltkamera i Neiden i slutten av mai, det forteller Magne Asheim fra Statens Naturoppsyn.
0: Ja, søndagens observasjon, det var det en bilist som sto for. Vedkommende fikk øye på et dyr som krysset E6, og vi har ikke fått bilder av den, sier Asheim i SNO, men han som så den var rimelig sikker på at det var en ulv han så. Og på våres nettsider nrk.no Finnmark kan du lese en sak vi har pratet en del om denne morgenen, nemlig pukkelaks som observert i Finnmark, selv om det et egentlig ikke skulle være et pukkelaksår. Det skulle liksom komme annet hvert år det her. Men statsforvalteren tror ikke på invasjon i året likevel. Så du kan lese deg oppe på det, om du kan få med deg saken her på radioen på nrk.no Finnmark altså. Nå er det mange som reiser til Sverige på fotballturnering, og vi skal snart høre fra noen spillere som i gang med turen.

0: Rebecca Bangfield med Untangling. Nu är det dags för nyheter.
1: Det är förnuftigt att göra tiltag för att berge örretbestanden i Pasvikälva, det säger Björn Sotkajärvi, som har fiskat i älva sedan han var liten. Finnmarks eiendommen FEFO og Pasvikdalen Jæger- og Fiskeforening foreslår å utvide fredningstida og fredningsområdene i Pasvikelva.
2: Jeg tror det fornuftig. Det blir jo bare mer og mer båter som jeg ser når jeg ute og fisker der ute. Så det fiskes hardt, og alle fisker jo kunne til rødhet stort sett. Spesielt rundt helgen når alle hyttefolkene er oppe, så er det veldig mye båter ute.
1: Og fredningsforslaget er sendt ut på høring med høringsfrist 31. august. Blue Moon Metals har nu fått flere viktige planer godkjent. Direktoratet for mineralforvaltning har godkjent planer for drift, og Miljødirektoratet har godkjent planer for deponering av gruveslam fra Nussigruva i Repparfjord. Man har nu båret seg inn over 2 kilometer i fjellet. Vi er i rute til å starte produksjonen i 2027, sier administrerende direktør Christian Kargil Simard. Onsdag kom ferske tall som viser at fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge er på 81,7% så langt i år. Hvis du ser på NV-statistikken, så er det en all-time high for de siste 30 årene ifølge Statkraft. Sør-Vest har nest størst fyllingsgrad med 71,2%, og de tre andre prisområdene Midt-Norge, Vest-Norge og Sør-Øst-Norge ligger alle på like over eller under 52%. Og vi tar med at Stalogargo-tunnelen langs Riksvei 94 i Hammerfest ble stengt klokka 8:30 i dag, og skal være stengt frem til klokka 15:30 i dag, og dette her skjer på grunn av veiarbeidet ved statens veivesen. Men der er det laget omkjøring via Riksvei 94 Alnes.
3: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
4: Reiseradion, det sommer.
5: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Innestengt var det neste sommer. Geir Samuelsen, han har gitt oss nyheter I dag, og her I studio så står...
1: Der står Thomas Bergvall Alstad og Anniken Pedersen.
0: Ja, vi tilbake I morgen. Da det litt fotball-VM igjen.
1: Og kanskje vi skal ta ro også?
0: Jeg tror vi skal ha ro litt også. Så det bare å glede seg. Ettermiddagssendingen på plass klokka to. Du kan jo få med deg den nå. Så vi her seks I morgen. Christopher Cross nu med Arthur's Theme. Best that you can do. Ha det!

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Eksperter frykter at flere til 1000 mennesker kan være døde etter to kraftige jordskjelv i Venezuela. 32 personer er så langt stafest omkomne, det sa den fungerende presidenten i natt kort tid etter skjelva. Bygninger har raset sammen i mellom annet hovedstaden Caracas, kring 200 kilometer fra epicentra for skjelva. Det erklært unntakstilstand i det søramerikanske landet. Den tidligere fotballspilleren Fernando de Ornelas fra Venezuela bor i Skien i Telemark. Han har tett kontakt med familien sin, som i god behold, men fremdeles redde.
1: Dette det største skjelvet siden 1967, da det var...
2: De i god stand, men de frykter at det kan komme tilbake. Det så vanskelig å beskrive hva kan man gjøre. Og så man bare tenker og husker på sine nærmeste der borte, venner, barndomsvenner, og, som har mistet huset sitt, og har mistet leiligheten sin, familie og sine nærmeste. Så som sagt, altså, akkurat nå det nesten vanskelig å fordøye.
0: Det sa Fernando de Ornelas fra Venezuela som bor i Skien. Det må bli enklere for helsepersonell å hente inn informasjon fra andre instanser når det mistanke om medisinsk barnemishandling, også kjent som Munchausen by proxy. Det mener barnelege Unimette Køpp ved Sørlandet sykehus. I går fortalte NRK historie om to søstre som mener mora hele barndommen sykeleg gjorde dem, men det ble ikke fanget opp av helsevesenet. Køpp mener reglene gjør det svært vanskelig å oppdage denne formen for vold mot små barn.
3: Tenker at det en absolutt en svakhet at ikke vi kan for eksempel ringe til helsestasjonen eller ringe til fastlegen for å høre om de bekymret. Og gjennom alle disse årene hvor jeg har jobbet både i denne tematikken og generelt på barnemishandling, så tenker jeg at det hadde vært veldig stor nytte om vi kunne ta opp telefonen. I en del tilfeller så sitter vi på hver vår tur og bekymret, men hvis man hadde lagt sammen disse puslespillbrikkene, så hadde man kanskje sett at bekymringen var større enn det vi trodde.
0: Regjeringen arbeider nå med regelendringer som skal utvide muligheter til å dele teieplikt-belagt informasjon for å avverge alvorlige lovbrott. Mora til søstrene NRK har fortalt om avviser skyldningene om vold, og sakene mot hun ble lagde vekk fordi de var foreldre. Reporter i denne saken var Amalie Henden. USA sender humanitær hjelp til Venezuela etter jordskjelva. Det blir det mer om på NRK TV nå og NRK.no. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.

0: holdt på å si titei, men litt sånn småekkelt å starte reiseradion med en barnelek. Men hei, er vel mer normalt. Her sitter Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad, og vi håper også at du der hjemme på plass.
1: Ja, det det jo, så da kan vi jo starte. Dette jo en selvstendig dag, torsdag 25. juni, men for nordmenn som opptatt av VM, så det jo dagen før dagen. For i morgen spiller vi kamp. Ikke vi. Det de som spiller kamp. Vi skal heie. Ja. Du vil ikke ha oss på lag. Herrelandslaget skal spille mot Frankrike. Og i den forbindelse så får vi besøk av Tete Lidbom, som skal lade opp med forspillsending på NRK før kampen. Og skal også snakke litt om supporterkultur.
0: Ah, vi gleder oss. Kommer gjør også Ingebjørg Brattland. Så det ikke noe umiddelbare tegn på at dette skal gå gærent. Men vi får se da.
1: Vi får se, og musikalsk så starter vi med en motiverende låt her i Reiseradion. Først og fremst for de som liker tørt hår, men også for de som prøver å holde seg flytende da, mentalt gjennom sommeren. Her Preble og Morten Abel med Hodet over vannet. Velkommen.

0: er jo faktisk en god låt, vet du.
1: Ja, på Dobby Vannet. Nydelig samarbeid mellom Preple Hohn og Morten Abel, Hode over vannet.
0: Men du er jo en, det fordi det begynte å demre under denne låta. Du er jo en sånn bader som ikke har hode under vann, vet du.
1: Nei, men dette her henger igjen fra oppveksten.
0: Selv om det 100 varmegrader, så driver du med sånn stiv nakke.
1: Det henger igjen, fordi jeg brillebarn.
0: Er det sånn?
1: Jeg har et brillebarn inni meg, vokste opp med briller, og da var jeg livredd for at de skulle dette under vannet da. Ja. Så da måtte jeg hode over vannet, og så gjorde jeg det frem til jeg fikk linser, men da var det på en måte etablert. Men jeg dykket masse, jeg dykket ikke, jeg var under i fjor da. Skal under i år igjen da. Det skal du ikke tenke på. Dette er jo et lytteprogram, så man kan gjøre ting samtidig.
0: Så rart, radio er sånn, man lytter.
1: Eneste sansen du trenger å høre, det er ørene. Men vi ønsker å få dere i dialog og prat, og hver dag så starter vi jo med et ganske enkelt og konkret spørsmål til dere. Vi har vært igjennom, hva gjør du?
0: Hva skal du?
1: Ja, det er i det landskapet der, og noe alle kan svare på. I dag så høyner vi det med, hva ser du? Akkurat nå, mens du hører på reiseradion,
0: hva du kikker på,
1: hva titter du på?
0: Jeg var informert jo i går om at jeg var og hentet fuglebad i Nesbru,
1: ja.
0: Nesbru, som var en utrolig lang tur. Jeg brukte jo 2 timer hjem fra Nesbru til kampen. Det skal ta cirka 30 minutter.
1: Ja, det var altså mange som var i Nesbru og Askerområdet som tenkte, her kan vi ikke være. Jeg bor der, ja. Men det er mange som tenker, her kan vi ikke være. Og så vil de fort tilbake igjen til byen, ja. Og da blir det kø.
0: Da blir det kø. Uansett, dette fuglebadet er nå oppe i min bakgård. Noe som er jo veldig rart, at jeg valgte å sette det opp da såpass langt unna mitt eget vindu at jeg ikke ser det. For det var jo hele ideen.
1: Det skal en stor, ja. Stort fuglebad.
0: Stort fuglebad. Jeg skulle jo titte på at fugle bader,
1: ja.
0: Og så jeg satt for langt unna, så når jeg kommer med ettersending så må jeg flytte på det. Poenget er at hvis jeg ikke hadde hatt sending i dag,
1: ja.
0: Så ville jeg da sitte med kaffekoppen og titte på fuglebadet for å se om det kom noen fugler.
1: Etter å ha flyttet det, selvfølgelig.
0: Etter å ha flyttet det, selvfølgelig.
1: Ja. Ja.
0: Så det kan være små ting, det kan være store ting.
1: Ja, kanskje noen overraskende ting.
0: Ja.
1: Send inn da, da går du inn i NRK radio-appen, og så trykker du på reiseradion og send inn, og så skriver du hva du ser på, og så sender du inn, og så tar vi en vurdering, dette gjør vi underveis kontinuerlig, ja. Om vi skal lese det opp eller ikke.
0: Ja. Det er rart det vi spør om, men jeg liker det.
1: Ja. Hva ser du på? Nå skal vi høre en låt fra 2006 som jeg er veldig glad i. Plystring, det her fungerer plystring optimalt, vil jeg si. Det er Peter, Bjørn og John med Young Folks. Og de kaller seg det, for det er det de heter. Altså det er Peter, og det er Bjørn, og det er John. Hva skal vi kalle oss? Nei, men det blir det da.
0: Står det, når man søker opp, står det Peter, Bjørn og John? Eller står det Peter? For det er mange i Sverige som heter Peter Bjørn. Det er jeg 100% sikker på.
1: Ja, litt opp i nord der.
0: Ja, opp i Dalarna.
1: Dalarna,
0: nede. Nei, det er lenge ned. Hva heter det lenge opp? Lulo.
1: Lulo, ja. Ja.
0: Peter Bjørn.
1: Peter Bjørn.
0: Peter Bjørn har kommet her.
1: De kunne hatt et komma der. For det er Peter Bjørn og John, men de kunne jo ha gått for John, Peter og Bjørn også.
0: Mm.
1: Litt tyngre avslutning med Bjørn på slutten der. Eller litt mer markant åpning. Bjørn, Peter og John.
0: Ja, det er så feil.
1: John, Bjørn og Peter, det er minst flytt, etter min mening. Nei, de valgte riktig.
0: Riktig.
1: Peter, Bjørn og John.

0: For en låt, Young Folks, med Peter, Bjørn and John. Og det altså Peter som de andre ble veid og funnet for lettet, plystremessig. Så det da Peter som sjefsplystre.
1: Vi har helt sikkert hatt plystremøte.
0: Ja.
1: Hvem best?
0: Ja.
1: Det meget ren.
0: Du også god, John, ja, men ja. Peter helt annen liga.
1: Ja.
0: Jeg var også med Victoria Bergsmann i mixen der, som var på gjestevokalet.
1: Mm. Vi har også fått inn en til i mixen her.
0: Gjestevokal?
1: Gjestevokal, Tette Lidbom.
2: Hallo!
1: Velkommen! Du skal da sammen med Silje Nordnes lede oss gjennom et VM-forspill før kampen i morgen. På Ullevål stadion. Er det 17:30? 17:30?
2: Oi, shit, nå spør det godt. Jeg på USA-tid, så jeg usikker.
1: Altså, jeg tror det var rundt der, 17:30.
0: Altså, vi veldig glad for at du her nå, kvart over ni, men hvordan døgnrytmen din nå?
2: Nei, det helt, for meg det jo et sted mellom ettermiddag og kveld, tror jeg.
0: Ja.
2: Ja, så det er veldig rart å være opp nå. Dro hit, og så tenkte jeg, det stemmer det, sånn det ser ut når folk skal dra til jobb.
0: Ja.
2: Når jeg drar til jobb, så drar folk hjem.
1: For du sitter jo da og har fotballvakt på NRK.
2: Ja, jeg sitter og ser fotball. Enten, altså, hvis jeg på jobb, sitter jeg i studio og prater om kampene og sånn, men det var jo som i går, så jeg må jo se kampene nå for å kunne...
0: Du kan ikke bare se det der hvor du
2: i studio? Nei, jeg satt jo så Brasil spilte klokka kvart over to i går, eller i dag, jeg vet ikke hva det er. Jeg vet ikke helt hva tida er.
0: Men noen skal si fra til deg i morgen, for da skal du være på Ullevål stadion,
2: ja.
0: Og lede oss gjennom da forspill for Norge og Frankrike, det skal vi snakke mer om. Men når vi har det her, så skal vi jo innom en fast påle i Reiseradion, og det skippermøtet. Hva slags forhold har du til ordet og titteren skipper?
2: Og jeg tenker jo med en gang på tegneseriefiguren som spiser...
0: Skipperen?
2: Ja, som spiser spinat.
1: Ja.
2: Jeg synes han var fet når jeg var liten. Var livredd for spinat. Visste at spinat har holdt seg bedre enn skipperen.
0: Det gøy at hvis... Det du tenker på når vi sier skipper er tegneserien, ja. Det sier jo man noe om at du ikke er så mye ute i båt.
2: Jo.
0: Altså, men du det,
2: ja? Ja, men jeg har jo ikke båtlappen.
0: Eller som ansvar for båt.
2: Jeg kan sette pris på en god båt. Båttur. Skulle ønske jeg var mer i båt, men igjen, Trondheim, hvor jeg vokste opp, vakkert sted, ikke akkurat Norges travleste skjærgård.
0: Nei.
2: Det er masse vann der, men det er dypt, det er kaldt, og det ble som oftest sidelengs.
1: Hva slags forhold har du til møte?
2: Hatet det. Når jeg begynte i NRK, så var jeg vel en av dem som slo hardest på tromma. Skal vi ha stående og etter hvert gående møte, sånn at de varer korter?
0: Ja.
2: Det er sjeldent et møte som har vært over 8 minutter av gitt meg noe som helst.
1: Når det du begynner å klø på møter? Altså jeg tror det noe med alder å gjøre, fordi jeg mener i 20-årene når det var møter, så aksepterte jeg digresjoner.
0: Det tror jeg ikke du gjorde det.
1: Gjorde du ikke?
0: Nei,
1: men nå er det altså,
0: ja, nå er det.
1: Hvis det en digresjon, da går jeg.
2: Ja, nei, altså digresjoner i livet generelt er jo, altså livets små godt, altså det er jo helt fantastisk,
1: I møte.
2: Akkurat som du sier, da kløe, utslett.
0: Mm. Men nå skal vi da slå i sammen en ting du liker, skipperen, og møte.
2: Ja, men det er jo, det her varer jo ikke i 5 minutter.
0: Nei, for det er kjempefort skippermøte. Da setter vi i gang.
2: Mange båtførere.
0: Jo, vent litt.
2: Ja, bare

0: stille ut, ja. Mange båtførere har en eller annen gang blitt overrasket over dårlig vær på sjøen. Skal du ut på langtur eller ferdes på åpne havstrekninger, det derfor viktig å sjekke vær og vindforholdene godt der du I dag kan du lære mer om lokale værfenomener og få tips om en god og trygg seilingsrute når redningsselskapet arrangerer skippermøte klokka 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen I Egersund, Erling Skjalgsson I Farsund og Stormbull I Stavern.
1: Nå, det ferdig. Kjempebra.
2: Det var veldig, veldig god.

0: Der du brente vår bro. Ruben og Miriam Bryant.
1: Jeg har en liten melding her. Vi spurte jo hva folk ser på mens vi sitter her og prater, skal prate med deg, Tete. Vi ser Alpene på biltur på vei til Italia. Og I dag skal vi kjøre Stelvio Passe. Etter reiseradion må det bli Sound of Music. Åh.
0: Ja, der ja.
2: Og det er vakkert. Jeg ser på to voksne mennesker som har kledd seg helt likt.
1: Ja, vi har kledd oss helt likt.
2: Dere begge på dere hvitt. Ja, utrolig søtt.
0: Og shorts.
1: Jeg har
0: shorts,
1: lagt ut nå på Facebook og på Instagramen min. Altså, det er tullete likt. Det er tvillinglikt.
0: Ja. Det er faktisk en slags premiere. Jeg har aldri gått med shorts på jobb før I dag.
1: Nei, og så traff det så til de grad med min shorts. Ja. Du, vi skal snakke selvfølgelig mer om hva som skjer på forspillsendingen deres fra Ullevål I morgen, men vi tenkte, når vi har det her, Tete, vi må snakke litt om supporterkultur.
2: Ja.
1: For det en ting hva de presterer på banen, men så det et helt eget liv. Nå får vi jo inn overskrifter om at nordmennene med roinga tar over USA og New York og sånn. Er det bare vårt blikk på det, eller det faktisk det vi driver med roekonseptet?
2: Altså, noe som slår an? Vi her I Norge roligere på roing enn verden. Det I verden det har tatt av.
1: Ja,
2: vi har jo enten en litt ironisk eller litt klen distanse til det, mange av oss I hvert fall, men verden elsker det. Jeg vet ikke om dere husker Island I EM I Frankrike?
0: Jo.
1: Ja.
2: Det klappinga.
0: Ja.
2: Da synes jo vi, det begynte jo vi med på festivaler og sånt, ikke sant? Jeg tror kanskje
1: Det var inspirasjonskilden også
2: ja,
1: til han som
2: det inspirasjonskilden.
1: Med
2: det. Ja. Så nei, verden elsker roinga, de synes det så gøy, og det har blitt VMs største fanfarsott, og det, mine damer her, har aldri skjedd med norsk fankultur nå.
0: Men det litt fordi, sånn som I mange andre ting, sånn, vi må ha et tydelig konsept, det mulig å misforstå.
2: Ja.
0: Der føler jeg roinga og viking-image til Norge har blitt.
2: Ja.
0: Det lett å kjøpe.
2: Det lett å kjøpe, det enkelt å gjøre, det litt rart, og så det jo også, liksom, du kan feste det til noe historisk, noe faktisk norsk, som gjør det for resten av verden usett vanlig eksotisk.
1: Og veldig visuelt.
2: Ja, ja men det jo
1: midt I all jubling,
2: en som
1: sånt,
2: ror, litt flaut. Ja. 10, ok, men når det begynner å bli 500 000, så ser det jo mektig ut.
1: Men det var gøy også, han ene som nekta ro.
2: Ja, ja men han får en viktig stemme for mange som har suttet rundt et forspill og tenkt,
1: jeg må kunne heie uten å ro.
0: Ja. Det føler jeg kunne vært meg, altså. Ja. Eller, jeg skal ut ro, jeg skal ut ro. Men dette jo liksom vårt kjennetegn. Mm. Det noen andre land som liksom har et veldig sånn tydelig support image.
2: Ja, jo, det er masse. Altså, nå har jo Usbekistan jo med I VM for første gang. Jeg må jo bare hylle dem som ridd. Det var flere av fansene dem som ridd inn I full armor, altså rustning, som om de var altså, klar for krig I de gamleste dager. Det var litt sånn vakkert. Så de har gått liksom all in den veien. Det egentlig litt samme som,
1: som
2: vikinger, ja. Men så har du jo kanskje min favoritt, og det jo egentlig bare en mann som på en måte stikker ut I noe annet fargerikt, fordi afrikanske land jo kjent for liksom dansing, masse farger, sminke og sånt, mens Kongo har da en superfan. De kaller han faktisk, han kjent som superfan. Han heter Lumumba Vea, og det betyr da Lumumba et navn, og så Vea betyr står. Og hans oppgave gjennom en hel kamp, det å stå som Patrice Lumumba-statuen I Kongo. Han står helt klink stille, akkurat som statuen, og hyller da mannen som ble statsminister når Kongo frigjorde seg fra Belgia I 1960. Han har på seg de vakreste fargerike dressene, og der står han. Altså, det så fett. Det så kraftfullt.
1: Men hvis de skårer, han jubler ikke da? Hvorfor?
2: Han står, mens resten jubler. Og han står også høyere enn resten. Så han en ekte statue.
0: Men det sånn stil, sånn, det var jo, nå har det feil med å forsvinne, men sånn folk som står lekeskulptur på Karl Johan, liksom, han så stiv?
2: Han er så stiv, og han hakkefet. Altså, han er demmers Haaland.
0: Ja.
2: Ja, han Karl Johan-statuenes Haaland. Han den fetteste fyren. Men så har du kanskje de to grupperingene I VM som best, altså de aller beste fansen, det Argentina og Skottland. Argentina har det jo enkelt. De har jo Messi, ja. De vant jo sist VM. De kommer også i hopetall. Vi har jo liksom sagt det nesten til kjedsommelighet, men i Sør-Amerika så fotball religion, og det skjønner du når det skjer en Argentina-kamp. Altså det et konstant kjør, og det liksom, det løftes opp spebarn. Hver gang du ser hver gang du ser Argentina-fans på tribunen, så det sånn,
1: har vi noen unger å løfte?
2: Der er vårt barn. Mens Skottland-fansen, like mange, altså i hopetall, de kjører mer den pubfest-aktige greia. De drakk altså bossen tom for øl. Det er nå en blanding mellom bekymring og begeistring i USA om hvor mange halvt skotske barn det kommer om 9 måneder.
1: Oi, det er såpass.
2: Altså, det har vært et enormt trøkk fra Skottland, men det som er så vakkert, Skottland har jo vært dårligere i Norge i VM-historien. De har vært med, det er 9. gangen de er med. De har aldri gått videre fra gruppa, og nå tappte de jo mot Brasil i natt. 3-0, som gjør at...
0: Var det noen tabber der og sånn?
2: Ja, det var noen tabber. Det var ordentlig vondt. Det
0: var litt vondt.
2: Og så skotske fans har en veldig sånn selvironi. De vet at de alltid er der på lånt tid. Altså, deres største supportersang er jo en sang som handler om at vær så snill, Skottland, ikke kom hjem for tidlig. Så de klarer liksom å komme til VM med å tenke at alt er bonus.
1: Og så brenner de alt fordi de vet at vi skal ikke være her så lenge.
2: Det blir jo maks 2 uker.
1: Da tar vi Boston Beer Party.
0: Det er jo noen helt nydelige folk, det må jeg bare si. Ja. Altså hvis det hadde vært et lag som hadde vært helt greit å tape mot, så føler jeg nesten hadde vært Skottland. Altså.
2: Da er det Skottland. Ja, jo, nei, absolutt. Ja,
0: det er altså så nydelig.
2: Og så mine favorittfans. Hæ? Japan.
0: Ja.
2: Der er det så ordning og reda. Det er under kampen, så er det de, alle vet hvilke sanger han skal synge. De støtter laget sitt.
1: De har program liksom.
2: De har program. Og de støtter laget sitt uansett hva. Og så gjør de det som jeg synes er det vakreste. De rydder opp etter seg.
0: Ja.
2: Og de rydder opp etter der. Ja. Og de rydder. Og
1: det gå langs radene og ta med seg popcornbeger.
0: Men det er jo jeg har vært i Tokyo.
2: Ja.
0: Det er ikke et fnugg på bakken. Og så er det heller ikke noen søppelkasser.
2: Nei.
0: Er det ikke rart? Så de tar med seg søppla.
2: De putter det i lomma.
0: Putter det i lomma.
2: De har forstått konseptet lomme, og de har jo også, kanskje mitt favorittklipp fra VM så langt, siden det da er norsk, roinga jobber fortsatt med det, kan sette pris på det. Mitt favorittklipp er det her kjente krysset i Tokyo, Shibuya-krysset.
0: Ja, Shibuya der.
2: Det største krysset. Der, rett etter en kamp hvor Japan klart 1-1 med Nederland, så bare koker det i det blir grønt lys, så bare samles alle på midten. Det ser ut som, ok, nå blir det eskalerende opplegg her. Nå kommer de til å rive ned hele byen, liksom man ser hvis franske lag vinner i Paris, ikke sant? Det er bare, de står og jubler, klikker, blæser i fløyta, bare helt sinnssykt, og så hører du, ja, nå er det rødt lys, da går de på... Da er det helt rolig, da sprer han seg. Da er vi ferdig med feiringen.
1: Du nevnte den skotske låta Don't Come Home Too Soon, og ja. Selvfølgelig, vi må jo spille den.
2: Ja.
1: Bli litt lenger da, Skottland.

0: Vi har besøk av Tete, som sammen med Silje Nordnes skal lede da en forspillsending fra Ullevål stadion i morgen. Mm. Vi sa 17.30 i sted, men den starter jo 17.15.
1: Ja, det er sant. Men det er fordi at jeg ikke hadde helt peiling på tid i Norge.
2: Jeg er på Jetta.
1: Jeg er på USA-tid på grunn av VM.
2: Men fortell, hva er det som skal skje? For dette er jo et prosjekt som har kommet opp på kort tid.
1: Ja.
2: Du har bare fått liksom noen dager forberedelser.
1: Ja, men det er jo sånn de beste forspillene oppstår. Det, ja. Hvis du tenker tilbake på de beste festene og forspillene du har vært på, er det dem som du har planlagt over lang tid, eller dem som bare skjer imprompto?
2: Vi gjør det nå.
1: Ja, vi gjør det nå. Nei, så det er jo sånn at det kommer jo da 35 000 mennesker og skal se Norge-Frankrike på Ullevål. Og det er jo strålende sol i Oslo, og da tenkte vi, her må vi jo gjenskape det som da er Norges største dag, 17. mai, ja. Bare at det er fokus på fotball. Så jeg og Silje, vi skal stå der og holde stemninga i gang, med god hjelp fra resten av landet. Det er jo det som er litt vakkert med det her fotballaget vi har sendt til USA, som nå leverer bedre enn vi kunne ha drømt om. De er jo fra alle krinker og kroker i Norge. Mm. Altså, Holmgren Pedersen, som skåret første målet mot Senegal, han er jo fra Hammerfest. Det betyr at han nå er verdens mest nordlige skårer i VM. Historien! Noensinne! Ingen som har kommet så langt fra nord. Så vi skal jo innom forskjellige distriktskontorer.
2: Det er akkurat som på 17. mai, så
1: ja! Vi skal til Lyngdal, der Ryerson er fra. Vi skal se folk som selvfølgelig har bygd om kjellerstua til fotballstadioner. Vi skal snakke med en baker fra Grue som kjenner Ståle Solbakken. Altså, skjønner du?
3: Det er helt på 17. mai-merket.
1: Ja. Og hvis det er noen som nå roper, men hva med Arne Skeie da?
2: Ja.
1: Ja, selvfølgelig, Arne Skeie kommer på besøk. Han kommer til Ullevål. Og der skal vi da holde i gang de tre viktigste emmene. Hva er det?
2: De tre viktigste emmene.
1: Ja.
3: Mat,
1: ja. Mm.
3: Musikk.
1: Riktig.
2: Og moro.
1: Mimring.
2: Mimring.
3: Jeg tenker på mølje.
1: Ja. Men det er inner mat. Nei, men vi skal jo selvfølgelig få gå gjennom noen deilige matgreier som man kan bli inspirert av på denne store kvelden, fredagen som det blir. Vi skal selvfølgelig ha deilig VM-musikk, og så skal vi jo mimre. Det har jo vært VM snart i 100 år.
3: Mm.
1: Så det har vært noen øyeblikk. Altså, hvis jeg sier til deg da, Karin Magnus, VM, og så tenker du tilbake, er det noe som dukker opp? Er det noe du tenker sånn?
3: Ja, det er jo i USA hvor det bare ser veldig, veldig varmt ut.
1: Ja,
3: når vi spiller med Mexico.
1: VM94.
3: Ja, ja. Det ser altså så varmt ut. Ja.
1: Husker du hvordan Norge forberedte seg til varmen da?
3: Ja, det var vel noen søppelsekker da.
1: Riktig, vi trent i svarte søppelsekker. For å være klar for varmen i LA.
3: Men er det ikke rart, fordi vi som da opplevde det norske landslaget på 90-tallet,
1: ja.
3: Og hatt det som et sånt på netthinna, og jeg har sagt til min sønn, når vi vant på 90-tallet, sånn, nå starter det. Dette er ditt øyeblikk til den nye reisen. Og nå har vi fått nye norske landslaget. Nå begynner disse 90-tallsspillene å viske sakte, men sikkert ut. Er det ikke rart?
1: Det er kjemperart, men det er jo fordi vi er så gode nå. Og det er derfor vi nå skal ha denne forspillsendingen på NRK1. For å bare gire... Det, her har vi jo egentlig... Vi har jo drømt om det siden vi visste at vi skulle møte Frankrike. De er jo en av VMs aller største favoritter. Men så er det jo sånn at nå har vi spilt så bra at det er gruppefinale. Vi skal går det bra, eller?
3: Har du fått fotball i halsen?
1: Ja. Vi har fått fotball i halsen.
2: Jeg
3: var
2: ute
3: på sted.
1: Ja.
3: Martin, gå ut og så prater vi litt mer fotball.
2: Snakk om det B-lag. Vi møter B-lag, da.
1: B-laget, ja, det var, ja.
3: Det var veldig gøy at du tenkte at dette må jeg bare huske å si før jeg går ut og hoste.
1: Jeg skal hoste, men jeg skal snakke mer.
3: Men Tete, altså Norge har sagt det, Ståle har sagt det, vi kommer til å stille med et slags B-lag, og det gjør vel Frankrike også. Hva slags kamp tror du dette blir?
1: Det er jo fordi begge lagene vet at de skal videre, så vil man jo spare på litt spillere som er kanskje litt sliten, passe på at man er klar for sesedelsfinale. Og B-lag blir jo egentlig feil å si i begge denne troppene, for det er så sterke tropper. Så Frankrike sitt B-lag er jo alle sitt A-lag, på en måte.
3: Ja.
1: Men vi har jo sett nå at når Norge bytter spillere, så bytter vi oss også bedre ofte. Så det jeg tror er at den kampen, uansett hvor mange bytter det blir, så blir den åpner enn hvis det var liksom startelveren til begge lag. Og så blir jeg overrasket om de to beste ikke starter, Mbappé på Frankrike og Haaland på Norge, for de to er jo på sin egen tokt i tillegg. De skal jo ha toppskårertittel.
3: Ja, og så er det vel noe her med å spare, men også være i flyt.
1: Ja, han må holde i gang, ja.
3: Ja, Haaland, han jo så sulten på målene at å sette han på benken, det vel ikke nødvendigvis så lurt det heller.
1: Nei, han jo mannen som måtte ha fått både unge og gamle til å huske på uttrykket, hvis det var det en gang, krumme nakken.
3: Ja.
1: Altså, det jo, jeg må innrømme at jeg fortsatt litt usikker på hva det betyr på andre mennesker. Men når kommentatorer sier nå krummer nakken, da skjønner jeg det. Det for meg det bare Haaland som kan krumme nakken, og han så krumma nå at han bare har lyst til å gå ut på banen og krumme nakken og score mot Frankrike.
3: Tete, tusen takk for at du kom.
1: Det var
3: hyggelig. Du får deg litt søvn før denne sendingen. Jeg vet at du har mye oppe på natta om dagen.
1: Ja, jo, det jo mest på natta og på kvelden det skjer. Og altså, blir det så ille at Marte ikke kommer inn igjen, så må du bare si fra, så jeg har ikke noe å gjøre akkurat nå. Det går bra. Ja. Det rister jo veggene her. Husk det da, folkens. Forspillsending i morgen. 17.15 på NRK igjen. Og gjør noe litt smartere valg enn Marte. Pass på helsa.
3: Takk for at du kom til.

0: MC-radions sommerkonkurranse.
1: Ja, da det bare å finne frem penn og papir hvis du har litt, ja, litt dårlig hukommelse.
2: Ja.
1: Vi skal nå ha konkurranse. Det sånn at du får tre spørsmål, og så det da et svar på hvert spørsmål. Og så det sånn at forbokstaven i hvert riktig svar danner da et løsningsord til slutt.
2: På hvor mange bokstaver, Kåre Magnus?
1: Tre bokstaver.
2: Sånn. Da begynner vi med spørsmål nummer en. Vi skal frem til en tysk-fransk duo som fikk stor suksess på slutten av 80-tallet med låter som Girl, You Know It's True. Det ble jo litt nedlag for duoen da det ble avslørt at de ikke sang selv. Han ene kalte seg Vanille. Dette lett. Men hva het han andre?
1: Ja, hva het han? Så spørsmål to, vi skal til navnet på en influencer fra Tønsberg, jobber som modell, kjent fra tv-serien Født I Feil Kropp. Forbokstaven I fornavnet vi ute etter.
2: Og så spørsmål nummer tre, Martha og Durek gifta seg I 2024 innerst I en fjord. Hva forbokstaven på denne fjorden? Og der fikk du altså tredje hint, og sett sammen de tre bokstavene fra svarene, og så sender du det da inn I NRK radioappen under Reiseradion og send inn. Så da vil vi ha løsningsord, og så må du ha navn og adresse med, og gjerne noen ekstra setninger også, så ringer vi deg opp mot slutten av programmet.
1: Og I potten, kjølebag og badetermometer.
2: Sånn.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Raman, hørte du her i Reiseradion med meg, Marte Stokstad, og deg, Kåre Magnus Berg, og vi har fått en melding med en liten kritisk pekefinger som vi tar.
1: Han har helt rett. Det er Trygve som sier, synd at noen i Reiseradion omtaler noen av våre beste menn i VM, at man omtaler liksom et B-lag. Tete har vært på besøk, vi snakket da om landslaget, og at det skal foretas en del bytte på Norge i forhold til denne Frankrike-kampen, og da sa jeg at vi stiller med B-lag. Det er jo totalt feil.
0: Ja, fordi at det er jo et A-lag.
1: Det er et A-lag.
0: Men det er kanskje de som ikke spiller så mye, ja. Så derfor så har det jo blitt omtatt også i media som B-lag.
1: Det har det.
0: Og grunnen til at vi gjør dette er jo fordi at du og jeg, Kåre Magnus, vi er jo også et B-lag.
1: Vi er et B-lag.
0: Hadde vi vært A-lag, så hadde vi jo
1: Da hadde vi jobbet i BBC, ja. CNN, ja. Det er jo noe av de virkelig store mediehusene.
0: Men B-laget, vi fortsetter fram til klokka blir 11. Nå blir det snart nyhetsoppdatering her i NRK P1 før vi er tilbake igjen. Og inn mot nyhetene så skal vi spille en favorittartist av deg, Kåre Magnus, ja. Veronica Maggio, som jo er svensk, og det er jo en stor del av det.
1: Ja, intervjuet henne en gang for mange år siden, tror jeg var 2017. Jeg klarte nesten ikke å si et ord.
0: Du hadde ikke språk.
1: Hadde ikke språk.
0: Kom seg ikke, så si noe du da. Startet det med, og så gjorde hun det, og så gikk hun.
1: Og nå skal hun synge. Ja. Veronica Maggio med Sergels
0: Torg. Åh, den er nydelig. Vær så god.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Det haster å finne overlevende i ruinene etter to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Eksperter frykter at flere 10.000 kan være døde etter skjelva nær hovedstaden Caracas. 32 så langt stadfestet omkomne, sa den fungerende presidenten i natt, kort tid etter skjelva. Håkon Jakob Røting i Røde Kors sier flere tilsette og frivillige nå jobber på spreng med søk- og redningsarbeid.
1: Vi må regne med at de aller fleste som skal overleve dette, blir funnet og blir tatt levende ut av ruinene. Det må skje innen i morgen kveld. Så det tidsvinduet kort, og det stort sett bare lokal innsats som betyr noe i den sammenhengen. Samtidig så det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som rammet, og gjør også det offentlige. Så all innsats i landet nå rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det veldig, veldig kort.
0: Norge trapper opp energistøtten til Ukraina. Regjeringen gir 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer i nye energiløsninger, opplyser Nærings- og Fiskeridepartementet. Støtta skal bidra til å sikre strøm til folket og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye angrep. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive i Oslo sentrum. To mennesker ble drepne og flere tital skadde da det ble fyrt av skåt utenfor London Pub og Per på hjørnet. Styremedlem i støttegruppa for 25. juni, Henning Meling, måtte selv springe for livet.
2: Det har gått 4 år på dagen i dag. Jeg fortsatt preget av at jeg opplevde det. Og så går jo på mange måter livet videre også. Men særlig under Pride og i oppseilingen mot Pride, så det sånn at jeg merker at jeg mer sensitiv, kanskje litt sånn fortere i forsvar og reagerer på måter som ikke gir helt mening for andre.
0: Nesten alle videregående skoler i landet har nå regler for å få ned mobilbruken. Det viser en spørreundersøking Utdanningsdirektoratet har gjort blant skolene. Et flertall av skolene sier at elevene må levere fra seg mobiltelefonene ved starten av hver time. Samstundes har 37% tilsvarende regler for smartklokker. Der venter kraftig graspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Det melder Norges Astma- og Allergiforbund. Det store regionale skillnader denne sesongen, men noen områder har allerede registrert svært høye nivå. I Oslo har graspollensesongen i år vært blant de kraftigste som registrert, skriver forbundet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Velkommen tilbake til Reiseradion. Etter hvert så får vi besøk av Ingebjørg Bratland. Tipper at hun i ganske godt humør. Det pleier jeg i hvert fall. Det pleier å bli livet. Og så er det jo sånn at dere veldig flinke til å sende inn meldinger. Jeg må lese opp en melding her. Det fra Åsil. Den begynner med caps lock bryllupsdag. Hørte i går om et par som feirer 40 års bryllupsdag. I dag feirer vi 32 års bryllupsdag. Jeg skal tilbringe mesteparten av dagen i bil med min mann Ola.
1: Ja.
0: Hei Ola.
1: Hei Ola.
0: Nå lurer jeg på hvor langt ut på dagen det går før han husker at vi har bryllupsdag. Hilsen dame 56. PS, vi hører på reiser.
1: Der fant Ola det ut.
0: Hei Ola.
1: Da det bare å kjøre inn i en liten lomme og se konemor i øya og si legge meg flat, og der, jenta mi, nå skal du få noen gode ord og setninger.
0: Ja, for gave har du sannsynligvis glemt.
1: Men gave kommer i ettermiddag, for det ikke søndag, og det muligheter å raske med seg noe fra butikken. Så lykke til med den praten i bilen. Her får vi Sondre Justad, som jo passende da. Det jo romantiken, det her, riv i hjertet. Velkommen skal du være til time 2 av Reiseradion.

0: Ja, riv hjertet med Sondre Justad. Dere utrolig flinke til å sende melding til oss, og det må jeg bare si. Vi spurte jo da, hva sitter du og ser på akkurat nå? Og her det melding fra Toril. Jeg sitter og ser ut vinduet og ser på kuene og ungdyra til naboen.
1: Ungdyr.
0: De koser seg ute på beite, spiser litt gress, ligger og drøvtygger og tar seg en kollektiv løptur med halene rett i værs, sånn innimellom. Deilig med sommer på fjellet. Det må jeg bare si, ungdyr.
1: Altså, kalv.
0: Kalv. Hvis det hadde gått an å ha kalv inne, eller det var dårlig gjort mot kalven, men hvis det hadde vært mer utbredt å ha kalv som koster.
1: Ja, og som bare forble kalv.
0: Altså det på min soleklare førsteplass når det gjelder dyr, altså så glad i kalv. Jeg har jo hatt,
1: hatt kalv?
0: Hatt kalv? Nei, jeg har en bestemor fremdeles, men da jeg var liten gikk inn i fjøset, de drev gård. Og det å få kalv til å suge på hånden, og så suttelyden der. Altså din veldig søte fortenne. Har du sett kalv av høylandsfe? Altså de er veldig, veldig
1: hårde. Jeg må google det etterpå.
0: Ja,
1: og det er de hårete?
0: Hårete.
1: Ja.
0: Som har altså et så søtt ansikt.
1: De smiler nesten.
0: De smiler, ja. Og veldig store fortenner. Det altså noe det søteste.
1: Så gøy at de er så ustrukturert i beina. De hopser.
0: Hopser rundt.
1: Ja,
0: det altså så søtt.
1: Jeg er så glad. Grunnfølelsen er glad.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi har en annen som også sitter og ser på et annet dyr. Sitter i godstolen og ser på min fantastiske turkompis, engelsksetteren Ask. Han er snart klar for dagens andre tur. Ok, andre, ja, ja, men det er jo engelsksetter, så det, de vil jo ha litt tempo de.
0: Skal vi hjelpe setteren litt, eller?
1: Ask. Tur?
0: Skal du gå på tur?
1: Ja,
0: ja du går
1: kom
0: på tur.
1: Da. Ja, kom da. Stakar sitter i godstolen, vil bare slappe av litt. Nei, Ask, tur.
0: Sorry. Og nå skal vi kalle litt, fordi Ingeborg Bratland, hun er utenfor
1: vinduet. Se på nydelig sommerkjole, jente.
0: Ja, kom inn.
1: I oransje.
0: Ja,
1: kom da. Se, tur.
0: Ja, tur.
1: Vi er ute på tur,
0: hun. Skal du ut på tur?
1: Jeg tenkte.
0: Kom da.
1: Ja, kom da.
0: Ja, kom da. Jeg kom da. Der er jeg.
1: Ja, for nå vet vi at du er på plass, så kan vi prate med henne etterpå. Nei, så skjønn. Er det korallkjole? Du er jo, ser veldig, veldig godt ut i dag.
2: Takk.
1: Skal du på noe etterpå?
2: Nei.
0: Sandalen matcher opp. Du har korallfarge på sandalen der
2: også. Da. Det er så tilfeldig ute i gangen og bare ventet på meg.
1: Ja. I dag klaffer alt. Det kommer til å bli tidenes prat etter allerede. Ja. Hvis vi måler ut fra antrekket. Jeg er for Magnus er likt kledd. Og du,
2: ja, det kan være litt kjedelig egentlig.
1: Ja, men det er jo du som skal skinne.
0: Du som skal skinne.
1: Ja. Vi skal snakke mer med Ingeborg Bratland. Men først skår, I could miss you forever.

0: Turte jeg Antwerpen? Når ble dette bestemt?
1: Det ble bestemt på mandag. For dette hun
0: har... Så fint vær.
1: Det veldig varmt. Hun på turné med Nick Cave i Europa. Ja.
0: Din veninne?
1: Min veninne.
0: Hva gjør hun med Nick Cave?
1: Jeg tror hun liksom... Hun steller og stuller litt foran, stryker litt
2: steller,
1: klær.
2: Steller Nick Cave?
1: Ja, hun steller Nick Cave. Hun vasker litt klær og... Serverer litt mat.
2: Men Nick Cave går ikke, er det ikke bare dress her? Altså det er bare,
0: rens. Ja, han, ikke steller, han trenger ikke så mye stell
1: Nei.
0: På en måte.
1: Han trenger ikke så mye, men det mange rundt som trenger stell. Men så, ja. hun har sagt til meg at jeg må uppe game, for nå har hun blitt vant til seg privatfly og seg med Nick Cave. Ja. Så jeg gleder meg til å ned og besøke en venninne som høy på strå.
0: Men hun der med Nick Cave i Antwerpen?
1: Ja, ja.
0: Så du kanskje kommer til å møte Nick Cave?
1: Kanskje, kanskje det. Det jo lov å håpe. Du skal inn som crew, tror jeg.
2: Kanskje de trenger flere folk til å stelle? Men det tror jeg ikke.
1: Jeg veldig god til å stime, så jeg kan godt ta meg av skjorten hans.
0: Men du, nå glemmer jo helt... Altså, du ute med en ny låt.
1: Ja, det jeg. Jeg ute med en ny låt.
0: Ja.
1: Okay. Det skulle jeg si, ja. I have a new song.
0: Som heter Her og Nå, og for de som ikke har hørt den før, ta og leie oss litt inn i den.
1: Altså, det som det at... Det en slik, om dagen for meg, for ikke for alle, så det jo en slik strøm av informasjon på liksom, i alle bauger og kanter, på liksom, i nyhetsbildet, på sosiale medier, sånn veldig, veldig det bare strømmer på hele tiden. Så sitter dere da i studio og tenker, hva skal jeg skrive om? Så tenkte jeg, skal prøve å skrive om det der, og være litt mer til stas, være litt mer i øyeblikket. Så liksom, det er det sången handler om. Det en... oppfordring til meg selv, vel så mye som til alle andre.
0: Og den føler jeg du har tatt.
1: Ja, det føler jeg.
2: Det der går bra.
0: Antwerpen!
1: Ja. Yes!
0: Samme kjole!
1: Her og nå!
0: Her og nå.

0: Ja, det var Boy George og Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, som vi da spilte fordi Ingebjørg Bratland skal til Kent, og Boy George er fra Kent, men så viste det seg at hun skulle til
1: Surrey.
0: Surrey? Ja. Så der er vi.
1: Ja, dette var en slags hymne om da Ingebjørg skulle få i seg gluten i løpet av turen. Vi skal til vår reporter Even. I stad var du i et klokketårn på Røros. Nå er du på et spel, eller forberedelsen på et spel.
2: Ja, forberedelsen er omringet av store svarte slagghauger ved slagghaugen øst I Røros. Her det mange folk I aktivitet, og her kommer det en gul Rolls Royce. Hei!
1: Oi, såpass!
3: Hei, hei!
2: Du, hva heter du for noe?
3: Hva sier nå?
2: Hva du heter for noe?
3: Ja, da Arnfinn Strømmevold.
2: Arnfinn Strømmevold, for alle kjenner det på Røros. Så det ingen som spør etter navnet ditt?
3: Nei, det fordi jeg bare må glemme over selv da.
2: Du har skrivet dette her spelet Elden, som på en måte har vært Norges største spel. Hadde du forventet at det skulle bli så stort som dette her?
3: Nei, overhovedet ikke. Jeg må rette seg til litt, fordi at vi var to stykker som dro det I gang I sitt tid. Ja. Men den andre kameraten dessverre borte, så nå får jeg såle mye glansen helt for meg selv. Ja.
2: Jeg må si litt om det. Du har jo hatt og skinnjakke og gul Rolls Royce og langt hår og skjegg. Du en type?
3: Ja, det har noe godt slik I alle år, så det liksom ikke noe å begynne å forandre på noe heller.
2: Nei, det litt sent. Men hva tykker du om utviklingen på spillet da, at det har vært så stort?
3: Det har vært det veldig. Det sånn merkelig å se egentlig. Du får et sånt litt fjernt forhold til det også. Fordi at før så var det jo enkelt og lite, men nå hadde det jo vært så stort at du liksom miste oversikten.
2: Hva som historien bak den her tøffe Rolls-Royce'en din da?
3: Nei, du, det bare at jeg hadde så gale røst på en slik en ungdommens år. Og så tenkte jeg, nei, endelig, nå skal jeg få tak på henne, og så var det noen her. Det var en kostbar bil da.
2: Ja. Det... Og jeg tykte den kledde godt.
3: Ja, jeg var vist igjen. Og så veldig gjørlått da.
2: Fryktelig jordat. Men nå skal jeg burde prate med folk som ikke så jordat. Du ikke Rolls Royce.
4: Nei, det har jeg dessverre ikke. Kanskje med året.
2: Du sjef for Elden her. Si litt om strukturspillet.
4: Ja, skal vi si det. Det jo ganske fersk I faget, men det har utviklet seg til. Det blir et kjempestort arrangement da. Med 12 000 publikummer og fra hele Norge. Utrolig engasjement, også utenfor Røros. Men spesielt innen det Røros, det jeg tror det henger I DNA etter alle her. De har holdt på I 30 år, og de fleste har enten vært med, eller har en unge som har vært med, eller et eller annet, en nabo som engasjert, så utrolig mange som med å hjelpe til. Så det har vært det som en slags institusjon.
2: Du må si navnet ditt her.
4: Jo, ingen jeg setter.
2: Og her det ei som det står Elden på t-skjorta på. Hva det Elden handler om? Hva liksom tematikken I spillet?
5: Ja, tematikken I spillet, det handler jo, hele bakgrunnen når Karl XII skulle erobre Norge, så tok Armfelt, general Armfelt tok med seg 10.000 soldater fra Sverige over Tydalsfjellene, og når kongen da ble drept, så måtte han trekke seg tilbake, og det var rundt nyttår I 1718.
2: Hvor mange folk har dere innen på spillet her, og hvor mange det aktivitet når det begynner?
5: Du, vi har jo cirka 450 stykker som involvert, enten frivillig fra Forelden, eller andre dugnadsgrupper som kommer hit og jobber og tjener seg litt penger for sine egne organisasjoner. Så det ganske stort, men innen delen så vi cirka 300 da, 350.
2: Det jo et gigantisk med folk I arbeid her. Her en fyr med julaster. Du driver med at det ja, delvis frivilligt. Hva det som gjør at du gidder å være med her, Kortår?
6: Nei, det jo samholdet. Vi blir jo en egen familie som med her, og det gør det trivelig å være med. Så det fjerde året jeg hjemme på teknisk nå.
2: Hva heter du for noe?
6: Jeg heter Kurt Ove Holden.
2: Her det Rørosinge I full drift, og nå lurte jeg nesten på om jeg skulle få lov til å så jeg aldri kjørt Rolls Royce, du Arnfinn. Kan jeg få være med deg, Atande?
3: Ja, nå jeg jo egentlig har hulen fra mye fremsett der, ja, men jeg kan ordne ta bort pleidet, så skal jeg på lummen.
2: Det jo ikke heller Rolls Royce som var hundseng I fremsettet, men jeg passet I hundseng, jeg.
3: Ja,
2: jeg hoppet inn, jeg.
0: Dytter du vekk hunden, da?
2: Du,
1: tar du på fanget?
2: Jeg kan sette meg I bakse. Kanskje jeg setter meg I bakse. Jeg kan sette meg i baksetet, det jo enda flottere.
1: Ja, få litt vind i håret.
0: De tunger seg til de hundene når de skal prøve å gå bak.
2: Du, nå sitter jeg endelig i baksetet på en Rolls Royce.
0: Og hunden sitter foran.
2: Kosa meg. Hun foran og Arnfinn.
1: Det sånn at du skal til Trondheim, skal han kjøre deg dit, eller?
2: Ja, jeg må nå i hvert fall spørre om han vil kjøre meg en bit på veien.
0: Du oppdaterer i morgen hvordan det går. Hils Arnfinn, ja. Da. Lokal pokal og forfatteren av spillet Elden. Takk skal du ha, Even.

0: som kanskje var en litt trist låt, ble litt gladere med x antall modelleringer mot slutten.
1: Ja, gir seg ikke Terry Jacks med Seasons in the Sun. Nå skal vi kåre vinneren av dagens konkurranse.
0: Ja, og vi har funnet en vinner. Vi, Victor, på seilebåt med kona. Du med oss?
2: Ja, da jeg med.
1: Der du, Victor. Der du.
0: Her står du. Du har vært der i to uker, altså vært på båt to uker allerede.
2: Ja, da jeg seilt fra Oslo for to uker siden, og så har vi seilt opp til Ryfylke, og så har jeg vært inn i Ryfylke, og nå har vi snudd på vei mot Sørlandet og Østlandet igjen.
1: Har dere en plan, eller seiler dere litt på måfa?
2: Nei, vi seiler helt på måfa. Vi følger vær og vind, og det utrolig deilig. Vi har null planer.
1: Åh, så deilig.
0: Ellers, hvordan liksom livet? Er dette en seilbåt, eller?
2: Dette en seilbåt, ja. Og ja. Derfor følger vi... Vinden. Vi seiler den vennen vinden blåser.
0: Ikke sant? Hvordan, liksom generelt, hvordan er livet på en seilbåt?
2: Ja, det helt fantastisk. Du må jo holde det fast da, så nå blåser det 14-15 knop fra nord, så vi har medvind. Og da seiler vi platt lens, så vi må holde oss litt fast da, men sola skinner, og det utrolig deilig.
0: Og du seiler mens vi snakker?
2: Ja. Det går helt fint.
0: Det går helt fint.
1: Ja, for nå det for da har du liksom mobilen, bare se det for meg. Ja. Mobilen i en hånda og hånda, andre hånda på rattet.
2: Nei, jeg har mobilen i en hånd, den andre hånda er jeg fri. Jeg går på autopilot nå.
1: Du kjører autopilot, ja, så du bare står der.
0: Er dette nå får jeg et lite inntrykk at dette en ganske sånn moderne seilbåt du holder på med?
2: Ja, på en måte så det, men den 22 år gammel, så, men den har jo mye nytt utstyr da.
1: Ja, holder seg godt. Ja. Men du har, altså, du vinner av konkurransen, gratulerer med det. Nå kan gå gjennom svarene som du fikk helt rett. Vi begynner med den tysk-franske duoen, som fikk suksess på slutten av 80-tallet, som det viste seg at ikke sang selv på plate, men de danset på egen hånd.
2: Jeg er så gammel at jeg husker de veldig godt. Det var Milli Vanilli.
1: Ja, og vi skulle jo, Vanilli hadde vi, men hva heter etter han andre, og det var Milli.
2: Yeah.
0: Husker du at du var sjokkert at du fikk vite at du ikke sang selv?
2: Nei, men jeg synes det var veldig morsomt, for det var så mange av jentene i klassen som elsket disse to karene her, og så var det bare fake alt i sammen.
1: Da koset du deg.
2: Ja.
0: Vi skal til spørsmål 2, og da skulle vi frem til navnet på en influencer fra Tønsberg som jobber som modell, kjent fra tv-serien Født i feil kropp, og vi skulle ha forbokstaven i fornavnet.
2: Ja, det E for Emma.
0: Ja,
1: helt riktig. Og så skal vi da til Martha og Durek som gifta seg i 2024 innerst i en fjord. Forbokstaven på denne fjorden. Riktig svar her
2: Og det Geirangerfjorden. Jeg skulle gjerne ønske jeg kunne seilt til Geirangerfjorden.
1: Ja, det vakkert, men det også blitt et løsningsord ut av det. Og riktig svar
2: Geiranger.
1: Og ja, men når du slår sammen bokstavene...
2: Åja, det meg.
0: Ja da.
1: Der vi.
0: Vi skal jo sende da kjølebag og badetermometer i posten. Noe sier meg at dette ikke blir hentet med det første, for hvor lenge skal du seile rundt?
2: Ja, vi må være hjemme om... det går litt i sur med dagene, men en 8-9 dager til, 10 dager til må vi være hjemme. Senest. Ja.
1: Skal surre rundt på havet. Kos dere og hils kona. Hold dere fast.
2: Ja, da, vi holder oss fast.
1: Og så helt til slutt, for du får jo et badetermometer. Vet du cirka hva temperaturen ligger på nå på utsiden av båten?
2: Ja, jeg så nerd at jeg noterer temperaturen i vannet og lufta hver dag, og det har jeg gjort i 30 år.
1: Oi!
2: Så her det nå. Nå løper jeg ned, og så skal jeg se nøyaktig ut forbi jæren, og så det 14,9 grader i vannet.
0: Oi, er det sånn at du bader i 14 grader, eller?
2: Ja, jeg gjør det, men de siste dagene har det ikke vært mye bading. Det har vært kaldt oppover Vestlandet.
0: Ja.
1: Men dette føler jeg da at du får en premie som virkelig kommer til å bli brukt.
2: Den kommer til å bli brukt kjempe mye.
0: Ha en nydelig sommer!
1: Takk skal du ha!
2: Tusen takk! Ja,
1: adieu!

0: da er det klart for badetemperatur. Og vi starter i Agder, Kristiansand, Haus. Der er det 17,8 grader. Buskerud, Lier, der er det i Engersand havn 16,8 grader.
1: Så har vi Parstranda i Akershus 17,2 og Torpstranda innlandet 16 grader.
0: Så er vi i Møre og Romsdal, Ålesund, Kverve, der er det 12 grader. Og vi skal til Oslo, der er det Brekkedammen ved Frisja, der er det 19 grader.
1: Så har vi Ulvøya, 22 grader. Godalen friluftsbad, Rogaland, 15 grader.
0: Telemark, Kjønnøya, 17 grader. Salentangen i fortsatt i Telemark, 18,5 grader.
1: Og så Trøndelag, Lianvatnet, har 16 grader. Og Hurpehørn, Vestland, 10 grader. Ja.
0: Vestfold, Nordre Jarlsberg Brygge, 18 grader. Sandviken, Vestfold, 16 grader. Korbø, 12 grader.
1: Ja, skal vi ta med oss papper på Østfold også da? 18,5, og det var vel egentlig en grei gjennomgang av Norges vanntemperaturer?
0: Det vil jeg si. Mm. Vi er tilbake i morgen, da er det både kampdag og ny reiseradion. Vi får besøk av Janne Forme og
1: Morten Hegseth. Mm. Og så må vi bare takke alle som har bidratt i dagens sending. Dere har vært meget gode både på konkurranse og på å dytte informasjon inn i oss om hva dere ser på akkurat nå. Nytt klinkspørsmål får dere i morgen, så vi gleder oss til å snakke med dere da også. Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg tropper av. Nå er klokka 11. Vi høres i morgen. Ha en fin torsdag videre.
0: Ha det!

0: Her NRK Nyheter, klokka 11. Så langt har 32 mennesker omkommet og 700 skadde i jordskjelvet i Venezuela. Det opplyste den fungerende presidenten i landet kort tid etter skjelvet i natt. Reporter i den finske kringkasteren Yle, Mia Salmi, i hovedstaden Caracas. Fortell at folk i gatene der svært redde etter det som har vært et av de største jordskjelvene i Venezuela på 100 år.
1: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock. But yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
0: Og ingen nordmenn skal være skadde i jordskjelva, det forteller utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Det en registrert borger, og vedkommende har vi vært i kontakt med. Vedkommende trygg. Det det vi vet om nordmenn. Men vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Dette kommer jo på toppen av en allerede hardt prøvet humanitær situasjon i Venezuela. Det var ikke slik at ting var enkle før dette skjedde, så det vil jo alltid gjøre konsekvensene verre, både de umiddelbare konsekvensene, men også det som følger av ytterligere ødeleggelse av infrastruktur, for eksempel.
0: Andre nyheter nå. En oljetanker har seglet gjennom Hormuzsundet, trass i iranske trusler. Tankskipet som segler under liberisk flagg har brukt en rute langs kysten av Oman, som FNs sjøfartsorganisasjon og Oman har tatt til ordet for. Revolusjonsgarden i Iran sier det forboden å bruke andre ruter enn den Iran har gitt løyve til. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene det siste året. Det viser tal fra helse- og omsorgsdepartementet. Nå krever helseministeren at helseforetaket får ned ventetida. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort.
3: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
4: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år ventetiden i snitt på over 14 dager fra kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
5: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter i denne saken, Marianne Ytreide. Så tenker vi med at regjeringen vil innføre obligatorisk registrering av alle fritidsbåter. Hensikten å gjøre det enklere å ansvarliggjøre de som forurener, og å styrke tryggheten til sjøs. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
6: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helene Juliusen.
7: Tusen takk til Julie for denne nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time her hos meg. Nå får du Gnarls, Barkley og Crazy.

Barkley og Crazy. Du hørte den her I sommermusikk I NRK P1, 11:06. Velkommen skal du være hit til meg som heter Janne-Helene Juliussen. Tusen takk til Marte og Kåre Magnus som fortsatte med Reiseradion også I morgen. Og så det sånn at du som vanligvis hører på P1 mellom 11 og 1 om hverdagen, for du bruker jo å høre landsmøte, men som sagt, de har tatt sommerferie og inn med sommervikarene da, vet du. Og en av dem, det meg. Bli med videre her I dag. Jeg skal dele ut en sommerpakke I dag også til en av dem som sender inn melding og som I tillegg tar med fullt navn og adresse. Har jo et tema vi skal snakke om I dag også, og hvis du har lurkikket I appen NRK Radio, da vet du kanskje også hva dagens tema så du kan smette innom der hvis du vil ha et lite forsprang da. Du kan også ønske deg en låt I dag hvis du har lyst til å gjøre det. Gjør gjerne det sånn at vi får spilt litt sommermusikk her også. Når det nå faktisk heter sommermusikk I NRK P1. Vi tar med oss Camilla North nå aller først, og her låta som du

du er. Der var Camilla North som du er. Og da vi I gang med sommermusikk I NRK P1, og det ikke bare musikk her. Jeg ber jo gjerne om dine låter I dag, men jeg har også lyst til at du skal svare på et spørsmål da, eller bare komme med litt innspill. Og når du sender melding I dag, så ta med full navn og adresse, så du med I trekning av den her lille sommerpakken vår. Ikke voldsom, men det handlenatt og solbriller. To ting man kan få fin bruk for på sommeren. Og nå begynner meldingene å tikke inn her da, og det gøy. Men I hvert fall, greia da, I dag så jeg hører jo på reiseradioen før jeg skal begynne å sende på radioen. Og da hører jeg at de leser badetemperaturen, og da det jo en del litt snedige stedsnamn da. I dag hørte jeg blant annet Marte begynte å finne seg når hun skulle lese opp Hurpehølen. Må se det høyt. Så da tenker jeg, I dag snakker vi litt om Hvilket norsk stedsnavn det rareste? Altså, rare stedsnavn I Norge? Jeg kan gjerne begynne, for jeg holdt på å flyre meg ut til ledd da vi kjørte forbi Syltevorpa på Mørekanten her for noen år siden. Veldig artig navn. Og på Mørekanten så har de mye rart. Litt uappetittelig kanskje også. Jeg kan nevne skinnbrokhålet, griskjeften og vortehola. Sant. Elin har sendt melding allerede og sier at, og da trenger det ikke å være fæle navn, men Florida I Bergen og Paradis, ikke sant? Det jo hyggelig, men litt spesielle stedsnavn. Så kom med ditt stedsnavn nå du har hørt om, eller der du bor. Send melding til meg I appen NRK Radio. Ta med fullt navn og adresse. Bonuspoeng for dem som faktisk bor, kanskje da på en plass som heter Syltevorpa, eller noe sånt. Men det ingen krav til det altså. Rare stedsnavn, det skal vi snakke om I dag. Jeg gleder meg til å lese opp alt som kanskje ikke passer seg på radioen.

det når man spør om det da? Ikke sånn som bare skjer? Ny liv, kan jeg få lov til å elske deg før den hørte Ray og Love Me Again? Det ser ut som at I innboksen min, altså ser ut som at folk prøver å være litt tryllet med meg, eller jeg vet ikke, for det ganske mange rare stedsnavn som har dukket opp her. Men det mest interessante av alt jo det at jeg satt syltevorpa var så artig. Og her får jeg melding da fra noen som anonym. Syltevorpa, det faktisk også betegnelser på den kraften som har stivnet utenpå en grisesylte etter at den har ligget I press. Og det her ikke noen ting som jeg driver med til vanlig, så det kunne ikke jeg vite, men syltevorpa, veldig artig stedsnavn, men også artig at det en ting.

Jon Petter han skriver I Fredrikstad og Hvaler har vi blant annet glufsa, kjæringsgreve og julemu. Det siste vel det rareste jeg vet om, skrev Jon Petter, og det det ingen annen som har sendt inn heller. Julemu, hvor kom det fra? Og alle de her stedsnavnene har jo en opprinnelse, ekstra artig. Dag Martin forteller at på Bømlo I Sunnhordland, da kan du besøke Skinnhuenese. Og så finnes det brødløs I Vevelstad kommune I Nordland, skriver Karen, men også I Halden, skriver Helge Brødløs der, altså. Tappeluft ligger I Troms fylke, skriver Stian. Der det flere sånn luftnavn, vet jeg. Tappeluft ganske gøy. Mens Oskar, Bjørn Oskar, han skriver at I et fjellområde på Beitstad I Steinkjær har vi to populære hytteområder som heter Skithøle og Bleia. Jeg kunne også ha tenkt meg en hytte I Skithøle. Lov å si det, det ikke jeg vet du. Thomas kommer med flere høl. Fredagshølet ved Fredrikstad, det jo interessant. Mens Pernille også kommer med et annet høl her. Hurrahølet I Askim. Det her var greit. Ikke av det groveste jeg har hørt, men veldig mye rart. Og så den her tissvassklumpkjønnen I lierne også en god gjenganger I inboxen. Keep them coming, som man bruker å si. Flere rare stedsnavn tas imot med takk, men husk da, husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av den her sommerpakken våres.

Theo, hva det her? I don't wanna dance. Jeg skal ta med en melding fra Eivind her nå, som gjerne vil sende en melding eller en helsing til seg selv, står det her. Skal til Statens Vegvesen på Evje og fornye klasse 2 for andre gang på 14 dager. Sist hadde fastlegen glemt et kryss I legeattesten. Dumme meg, sjekket ikke attesten som hun hadde fylt ut. Håper du har noe fin kjøremusikk til meg, skriver Eivind. Det høres ut som at det en bit å kjøre da til Evje der da, vet du ikke hvor du bor han, Eivind. Men vi skal fikse kjøremusikk, fordi Stian har også sendt melding, og han ønsket seg en låt, og jeg tenker at dette en sånn låt som bestandig dukker opp på sommeren. Veldig sjelden jeg spiller den I oktober, men I juni og juli, da søsterhjemmet en veldig, veldig fin gjeng å dra fra. Susa I hodet ønsket av Stian til deg, Eivind.

Det høres jo litt ut som de sang susa I håret også, og det jo ikke så langt unna hodet, så det får være greit. Søsterhjemmet var det her, ønsket av Stian, men også sendt av meg til Eivind, som var ut på kjøretur I dag, da ønsket seg litt kjøremusikk. Apropos ut og kjøre, vi skal ta med en liten melding fra trafikken også. Det ser ut å gå greit på de store hovedveiene akkurat nå, men vi kan ta med det her ferjesambandet mellom Bodø og Moskenes da, I Nordland. Ferjen der, der det ny rutetabell på sambandet som gjelder fra I morgen. Så vær obs på det, da blir det sommerruta der, høres det ut som. Og du som skal kjøre langt I løpet av dagen I dag og alle andre dager I sommer, anbefales å legge turen innom Statens Vegvesen for å sjekke om det skal være veiarbeid og sånt på strekningen du skal kjøre. Kan det være greit å være forberedt.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Og oppe på månen, apropos rare stedsnavn, så finns det et sted I Estensdamarka I Trondheim som de kaller månen. Det vel visst nok for at det ser litt rart ut oppå der da. Tror jeg. Ikke helt sikker. Fått masse artige stedsnavn. Jon Terje, han skriver at ved hytta I Vassfaret I Vallers så det en plass som heter Skrukkefylla. Og det betyr å fylle skrukka si med fisk. Og da gir det på en måte litt mening. Det høres ut som at noen har virret på fylla til de har vært skrukket. Skrukkefylla. Litt artig. Joakim skriver på Hølonda, så har oss Fælfette, en vakker plass. Jeg håper jeg uttaler det rett. Mens Torbjørn står I torsken og pakker tørrfisk av torsk fra torsken. Trivelig å ha dere lag med oss, skriver dem. Torsken Fiskeindustri ønsker å hilse til alle kjente. Ja, det en del snedige stedsnavn. De trenger ikke å være fæl heller. Men jeg har sagt veldig mange ord på radioen I dag som jeg nok ellers ikke kunne ha sagt. Vi skal straks ta med oss et låtønske også ifra Charlotte. Før det, Fleetwood Mac og Go Your Own Way.

Fleetwood Mac og Go Your Own Way i sommermusikken her i NRK P1. I Stjørdal, står det I meldingsinboksen min, så det et fjell som heter Stav, altså mellom Stjørdal og Trondheim det her da. Vattnet heter Stavsjø, fjellet heter Stavsjøfjellet, og da de da fikk tunnel der, så kalte de den naturligvis Stavsjøfjelltunnelen. De likevisst å stable ord oppå hverandre der, og tenker at det noe greit det da. Du trenger ikke å finne på mye nytt hele tiden. Og så fikk jeg også en melding her fra Vegard. Her står det, en av mine favoritter Seter. Setra I Heim kommune. Da har man gått om for kreativitet, eller det kanskje nettopp kreativ de har vært her? Ikke godt å si. Og da vi kanskje ferdige med alle de grove stedsnavnene over på de veldig rare. Jeg vet ikke, bare fortsett å sende inn. Så fikk jeg også melding fra Charlotte her for en stund siden. Hun skal ikke snakke om noe stedsnavn, men det et litt artig navn på låta som hun har ønsket seg, nemlig Die Die fra Shakira og Burna Boy. Fantastisk VM-låt som får alt for lite spilletid, overraskende nok, skriver Charlotte, melder at de bobilturister på vei mot Helgelandskysten. Ok, dai dai, god tur, håper sola blir med nok.

Day fra Shakira og Burna Boy ønsket av Charlotte. Purkeskinnsfeten. Det navn på en steter og et kjent landemerke I Øystre Slidre, skriver Anne, som måtte se to ganger på turkartet da hun så det navnet skrivet. I Nordland det et sted som heter Vatne, og Vatne som der heter Vatnevatne, skriver en anonym innsender, og akkurat det samme har vi på Ørsta på Sunnmøre også, Hans Magne. Vatnevatne et vatten ved Vatne, like ved Ørsta på Sunnmøre. Ja, kreativiteten på topp der. Og så har vi fått melding fra Jan Ivar, som ikke orsker å komme med noe stedsnavn. I dag, han mest opptatt av å få seg en ordentlig god sommerlåt på radioen. En av de beste sommerlåtene som finnes, skriver han. Jeg kan se meg enig I det. Vi tar den med, for det Jan Ivar som bestemmer musikken akkurat nå. Chris Rea, det On The Beach.

Admiral P og syster Sol, hei sommer, skriv dem. Og Mette, eller syng da, Mette, skriv Kvikkjokk. I Nord-Sverige jo et morsomt stedsnavn, det jeg enig I. Anne Bergrete forteller at på Hjølme I Orkland har de en badeplass som heter Grislesthøle. Gøy det, og Tore på Hydra, så det en plass som heter Kosjen, og på Andabelløy finner du Katterøa, begge plassene I Flekkefjord kommune. Og så, min favoritt her da, den anonym, den som har sendt inn det her. I Sogndal kommune så finner du England og Pikkhaug.

Når vi ferdig med rare stedsnavn, så kan vi jo begynne med rare navn på folk også. Boynch, som har hørt hun her blitt omtalt som, heter egentlig Beyoncé og Jay-Z med Crazy in Love. Og vi skal straks overlate det til nyheteren. Vi må få siste nytt her også fra NRK Nyheter. Før det, en låt fra Petra Marklund som Randi har sendt melding og ønsket seg. Med håp om sol og gode temperaturer, skriver hun, og da strekker vi alle hendene mot himlen og ønsker oss nettopp det.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Hetebølgen i Europa har fått alvorlige konsekvenser. En treåring funnet død i en bil i Paris i Frankrike, ifølge lokale styresmakter. Tidligere denne veka ble to barn også funnet døde i en bil i Sør-Frankrike. I Spania melder styresmakten at over 200 mennesker kan ha mistet livet som følge av den ekstreme varmen denne veka. I Berlin i Tyskland det ventet nær 40 grader inn mot helga, og i Storbritannia det sendt ut rødt farevarsel for store deler av landet. Statsmeteorolog Christian Gislefoss sier hetebølgene nå kommer tidligere enn før.
1: Tidligere så var det absolutt ikke normalt, men dessverre med klimaendringer så ser vi nå at disse hetebølgene de kommer tidligere, de kraftigere, sånn at du oppnår 40 grader eller mer tidligere på sommersesongen enn det vi gjorde før.
0: Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer. Det klart etter at dommen i ankesaken i dag kom i Borgarting lagmannsrett. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Det var i august for tre år siden at 30 år gamle Jonas ble funnet skutt og drepen utenfor en hytte i Nes i Årdal. Eksperter frykter at flere 10.000 kan være døde etter jordskjelvet i Venezuela i natt. 32 så langt stadfestet omkomne, sa den fungerende presidenten kort tid etter skjelvet. Venezuela ikke forberedt på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf Joyce, som generalsekretær i den humanitære organisasjonen Caritas.
2: Det jo et land som i mange tider har vært vanstyrt innenfra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det fattigdom og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Nesten alle videregående skoler i landet har nå regler for å få ned mobilbruken. Det viser en spørreundersøking Utdanningsdirektoratet har gjort blant skolene. Et flertall av skolene sier at elevene må levere fra seg mobiltelefonene ved starten av hver time, og samstundes har 37% tilsvarende regler for smartklokker. Norges friidrettsforbund har tilsett sin første kvinnelige sportssjef. Det tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad som tek over for Erlend Slokvik. Lyngstad har de siste årene hatt flere sentrale roller i forbundet. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helene Juliusen.
4: Tusen takk til Julie for denne nyhetsoppdateringen. Vi får flere nyheter om en time. Akkurat nå, musikk fra Tone Damli på Berge.

Tone Damli Åberge og The Bliss Song her I sommermusikk I NRK P1. Vi snakker om morsomme stedsnavn, og dem har vi mange av, skriver Rodger I en melding til meg. Røv ligger langs fylkesvei 65, rett ut om Surnadal, og langs E6 I Steinkjær har vi også rygg og kne. Det synes jeg var veldig gøy. Jeg håper de ligger ganske nærme hverandre, rygg og kne. Og så skriver Rodger, min favoritt står muligens ikke på noe kart, men revfetta på innerøya viden kjent, brukes I dagligtalen og har dårlig mobildekning. Ikke langt unna der programlederen har vokst Stopp. Har vi også lille karvann som på folkemunnen blir likkarvattnet, skriver Rodger og takker for hyggelig underholdning. Ja, det hyggelig underholdning når programlederen sitter og sier mer eller mindre stygge ord på lufta? Kanskje, kanskje ikke. Vi skal I hvert fall trekke en person som får med seg en liten sommerpakke fra dagens sending, også blant alle som har sendt inn en melding I dag og som har husket å tatt med fullt navn og adresse. Og så skal vi ta med oss sommermusikk også og en av årets beste sommerlåter kommer ifra Ramon og heter Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

En god plan for sommeren her, aldri gå hjem før soloppgang. Du hørte Ramon her I NRK P1, som han kommer også med en remix, noen remix da, av noen låter I morgen fra det nye albumet. Og apropos sommerlåta, nå skal du få en liten sommeranbefaling fra meg til deg fra et av mine nye favorittband. For jeg oppdaget Leg Mode tidligere I vår, og det gjorde jeg fordi jeg lurer rundt på nettsiden til Urørt da, I jakt på ny fin og ikke minst norsk musikk. Og det fant jeg, gutta I Leg Mode, de har seilet rett inn på spillelistene mine. Det kommer et album I oktober, det ser jeg frem mot, og de korte ventetiden med å slippe singler derifra selvfølgelig. En av singlene som kom for noen uker siden, det låta Dreamers, som jeg synes rett og slett en liten sommerperle. Den her kan du høre på I hengekøya, du kan høre den I bilen, du kan ha den I hodetelefonene på fjelltur eller sette den på mens du strikker og ser på regnet. En rolig og veldig fin sommerlåt, det her Dreamers.

det litt fint å få den låta tidlig på sommeren, kjenner jeg. Sommeren kort ifra Thomas Ledin. Det en liten sånn påminner, selv om vi så vidt har startet på sommeren, så husk på at det går fort, så nyt den når du kan. Og vi snakker litt om stedsnavn I dag. Jeg har jo bedt om rare stedsnavn, men det som dukker opp ganske støgge greier. Men det kanskje det som artig også, jeg vet ikke, kanskje vi litt barnslig. Ole Kristian sender I hvert fall Kushøle og Hengfettlia. Det utrolig nok to stedsnavn I Leksvik, og nå kjenner jeg at nå tror jeg vi skal begynne å runde av snart når vi har kommet dit da. Helene skriver I Meråker, så legger Knurfuru og din på feren. Ja, og så har vi da Mai-Ellen, og nå skal jeg bare veie opp litt da, for Mai-Ellen ser at I Drangedal så har vi Himmelrike, et flott fjellparti med berg og naturlig amfi, Gautefall Heia. En flott tur I vakker natur, skriver Mai-Ellen, så det trenger ikke å være forferdelige navn heller. Vi skal trekke en vinner blant alle som har sendt inn melding I dag, sånn cirka kvart på ti på ett, tenker jeg. Hvis du har lyst til å være med I trekningen av denne sommerpakken da, så kan du bare sende meg en melding I appen NRK Radio og skrive fullt navn og adresse. Du må ikke skrive et støkt stedsnavn, det heller bare at du melder deg på. Og gjerne ønsker deg en låt også. Det noe med de her svenske sommerlåtene som folk veldig glad I. Og vi skal ta med en av dem, kanskje den aller største, etter Fjellfolk. Det her Hvor tok du vekk?

ikke var fornøyd med hvordan det uttalt det ene stedsnavnet I Meråker, Knulfurul og din. Og det jo ikke at det støkt, men det så vanskelig å si. Ja, ja, Fiskløysa et vann med fisk for å forvirre I Namdalen, skriver Gunn Karin. Så var det den her svenske sommerlåta, som jeg føler at altså, vi litt sent ut når vi venter helt til torsdagen med å spille den, men nå skal det bedre med bli. Merete, hun spør om den her låta. Håper du kan spille sommertider med gyllene tider. Det sommerlåt over alle sommerlåta. Flott sommermusikk I regnet her, mens Karin også spør om den. Hun sier, har ingen rare navn å by på, der jeg og Bichan går tur I skogen, men hytta våre døpte umiddelbart til Alvehaugen. Så, da tar vi med den låta som begge de toene, og sikkert flere med, har ønsket seg. Nå det sommer. Sommer!

Det er jo litt rart at jeg på en måte har klart å vente helt I dag med å spille den da, men ønsken kom faktisk ikke før I dag, men nå det sommertider altså. Vi skal ta med en liten oppdatering fra trafikken, da skal vi til E18 I Tønsberg I Vestfold, der altså I retning Drammen. Dette blir rett utenfor Barkåker, for det som godt kjent der, der gullig miljøtunnel stengt på grunn av noe skade eller feil på installasjoner, og det litt kø I området. Og for deg som skal kjøre langt I dag, så turen innom Statens Vegvesen sine nettsider litt smart for å sjekke veiarbeid, og kanskje også sjekke ferjetida hvis du skal ut og ta ferje I dag.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Sundreberget er kanskje ikke et rart stedsnavn, men det er et stedsnavn utenfor Åling Hallingdal. Stein Torleif Bjelle og Mark Ribault ga oss Sundreberget her, altså. Jeg har fått meldinger fra Sigbjørn, som skapet en hel høg med sommerminna oppi høvet mitt. For Sigbjørn har han slenget seg på det her rare stedsnavn-trenden, da, og skriver at Sankt Olavsloppet som nå pågår fra Trondheim til Østersund, der det straks passering og bytte av pinne, type stavettpinne, på Fetta i Fettenfjorden, skriver Sigbjørn. Det for alle oss som bor I Trøndelag, så vet vi ta den her plassen. Men jeg kjenner det når jeg hører at det Sankt Olavsloppet, at der skulle jeg gjerne ha vært med. Jeg har jo helt glemt at det finnes. Så hvis du som hører på nå, har et lite lag til neste år som jeg kan bli med på og springe noen etapper, så si gjerne fra. Det her har jeg lyst til å være med på. Sommerminna deluxe. Vi skal ta med en siste melding om stedsnavn I tillegg til et låtønske. Det gjør vi etter Ed Sheeran, som her gir oss Castle on the Hill. Jeg håper at torsdagen din alldeles nydelig. When I was 6 years old, I broke my leg.

Du hørte den her i sommermusikk i NRK P1. Vi i ferd med å avslutte dagens tema, som rare og snedige stedsnavn, og vi trekker en vinner av sommerpakken vår da, om en 7-8 minutter. Så heng med hvis du vil høre det. Men alle som har sendt melding I dag og lagt med navn og adresse, med I trekninga, uansett hva du har skrevet I den meldinga. Så enkelt det. Så vi tar med den siste meldinga for I dag. Line, hun skriver «Hei og sjo!» fra solfylte Fredrikstad, der har vi hørt fra tidligere I dag, vet du. Fredrikstad og Valer bidrar godt på stedsnavn, skriver Line, og nevner det her fredagshølet som vi har snakket om før. Men hun sier også at vi kan servere I tillegg til det her da, møkkalasse. Så vi noterer oss det, og så har Line I tillegg ønsket seg en låt fra en norsk artist, og ber om å få høre Ella Lockert med «Ta med deg, smilet ditt og gå». Den spiller vi før vi trekker en vinner av dagens sommerpakke.

ga oss uro den her torsdagen I sommermusikk I NRK P1. Før den så hørte du Ella Lockert og ta med deg smilet ditt og gå. Og da det på tide å trekke en vinner av dagens, ikke tema, men blant det alle de som har sendt inn melding I dag. Det veldig enkelt hos meg da. Send melding, skriv nesten hva som helst og tar det med en annen adresse, så det med I trekningen av den her lille sommerpakken vår da. Vi har fått systemet til å plukke ut noen, og det har kommet inn så mange stedsnavn I dag. Blant annet fra Kine I Tromsdalen, og hun skriver «Hei og god sommer! Vi har feriehus I Nord-Troms, og der heter det Latteren!» Jeg synes det gøy. Her tilbringer vi hver sommer, står det, og så står det noe som litt snedig. Det så fint der. Stilt og fredelig. Hvis det heter Latteren, så det vel kanskje på tide å gjøre noe med hvor stilt og fredelig det Sett dere ned og flir. Men Kine, det du som vinner dagens sommerpakke her hos oss, og du får handlenett og solbriller. Jeg håper du får bruk for begge deler I løpet av sommeren. Og vant ikke du I dag, du som hører på, så det nye muligheter på mandag, for I morgen mellom 11 og 1 så Ronny på plass her I NRK P1. Han har enda ikke tatt sommerferie, så han får lov til å være med deg en fredag til. Så vi tilbake igjen på mandag med nye premier for alle dem som har lyst til å melde seg på. Og nå skal vi ta med oss Robbie Williams her I P1. Dette låta You Know Me.

Me fikk du I sommermusikk I NRK P1 Og den første uka her med sommermusikk har jo vært veldig, veldig gøy Og vi skal ha mange uker flere I lag her I P1 Jeg skal ta med en låt nå som ble foreslått I går Under gårsdagens tema Låta vi har hørt feil på Og denne meldingen ble sendt inn av en person som ville være anonym Men her står det I hvert fall at sønnen til denne personen hadde hørt Trenger ikke båt, penger og bil, heller ikke strøm For det har jeg ikke tid til Og hva Freddy Kalas egentlig synger Ja, det kan du vel høre her da

0: Her NRK Nyheter, klokka 13. Tallet på omkomne til jordskjelv i Venezuela i natt har stiget til 164, og det er ventet å stige enda mer. I tillegg skal over 900 være skadd, det opplyser styresmaktene. Flere land sender nå hjelpearbeidere til Venezuela, blant annet Spania og Frankrike. Det haster med å finne overlevende i ruinene etter skjelvet, sier Håkon Jakob Røting i Røde Kors.
1: Det må skje innen i morgen kveld. Så det tidsvinduet er kort, og det er stort sett bare lokal innsats som betyr noe i den sammenhengen. Samtidig så er det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som er rammet, og gjør også det offentlige. Så all innsats i landet nå er rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det er veldig, veldig kort.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier det ikke skal være noen nordmenn som er skadet eller rammet av jordskjelvet. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpet straffer etter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten mener drapet på Jonas var planlagt. I tingretten ble mannen som er mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Ivar Borgen er stefar til Jonas, som ble funnet skutt og drept i Nes i Årdal for 3 år siden.
2: Det var følelsesmessig veldig, veldig sterkt å få dommen. Vi er veldig glad for å bli trodd på at dette var et bestilt drap. Og det lille vi har fått opplest fra dommen viser jo at retten har vært veldig tydelig på dette punktet og sagt at dette var et bestilt drap.
0: Leder av Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, får god hjelp, men det kommer til å ta tid før han blir frisk igjen. Det opplyser nestleder Ingrid Liland, som sier partiet må fortsette å jobbe en stund til uten han. Hermstad er alvorlig kreftsyk, og Liland fungerer som partileder medan han får behandling. I Danmark har Folketinget vedtatt å sende mannskap og droner til Hormuzsundet. Bidraget er en del av EUs marineoperasjon, og flere andre land skal også bidra. Målet er å styrke tryggleiken i området og sørge for at skip kan trygt segle gjennom sundet. Regjeringen vil innføre obligatorisk registrering av alle fritidsbåter. Hensikten er å gjøre det enklere og ansvarliggjøre de som forurener, og å styrke tryggleiken til sjøs. Registreringsplikten skal forankres i småbåtloven, og forslaget skal leveres til høring til høsten. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette er NRK PM.
4: Dødstallene stiger etter at 2 kraftige jordskjelv rammet Venezuela i natt altså. Fernando var hjemme i Skien da han ble ringt av moren sin som opplevde skjelvet. Du møter ham i dagens. Venezuela var jo allerede i krise før disse kraftigste skjelvene på 125 år. Nå tilbyr mange land humanitær hjelp. Og 2 uker ut i fotball-VM så har de såkalte underdogsene gitt oss store overraskelser og gleder. Kapp Verde for eksempel, som klarte uavgjort mot regjerende europamester Spania. Hvorfor elsker vi sånn når underdoggen vinner, og hvor kommer nå egentlig ordet underdog fra? Er Norge en underdog, eller er vi kanskje mer en dark horse? Vi snakker idrett og språk denne torsdagen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Så får du også god musikk her den neste timen, blant annet denne fra Soul Asylum, når klokka 13.04.

0: Soul Asylum. Du fikk Runaway Train her I NRK P1 på en torsdag. Klokka den 13.07, og vi skal utenriks først I dag. For Venezuela I unntakstilstand etter to voldsomme jordskjelv I natt. Med styrke på 7,2 og 7,5 så var dobbeltjordskjelvet det kraftigste I landet på 125 år, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Til nå så 164 personer bekreftet døde, og over 900 personer meldt skadd etter at flere bygninger kollapsa I hovedstaden Caracas I natt. Det sånn at ekspertene frykter at dødstallene blir mye høyere, og hjelpemannskap på plass. Dette her, det lyd fra da skjelvet traff flyplassen Simón Bolívar utenfor Caracas.
1: Observen, después del terremoto. Observen cómo quedó todo. Señores, grave la situación que estamos viviendo acá.
0: Alt ødelagt. Se hvordan det ser ut her. Situasjonen veldig alvorlig, sier dette øyenvitnet som filmet på flyplassen under og etter skjelvet. Det dramatiske bilder det, og du kan se den snutten inne på NRK.no. Med I dagens nå du, Fernando de Ornelas. Du kom til Norge som fotballspiller for Odd Grenland I 2005. Nå du pastor og spillende trener for IF Storm, og du med oss fra Skien, men familien din hjemme I Venezuela bor I bydelen La Candelaria I Caracas som hardt rammet. Moren din ringte I natt og fortalte om skjelvet. Hvordan var det å få den telefonen?
2: Ja, som sagt, også mamma ringte klokka 1 om natten, og det var rett etter at jordskjelvet hadde rammet Caracas hovedstaden. Og så både pappa og mamma bor I en bygning med 25 etasjer, så det en veldig høyt bygning. Og de måtte gå ned trappene fra den 18. etasje der leiligheten deres ligger. Da det mye som på en måte som foregår I de sekundene, altså det både kaotiske og angst og dramatiske øyeblikket hvor de måtte takle. Det vanskelig å beskrive nå med ord, men jeg prøver det jeg kan, fordi det Så mamma og pappa over 80 år gammel, så de måtte gå ned I de trappene klokka 7 på kvelden, etter de hadde spist litt av middagen. Så det har vært utrolig trist å høre alt det som skjer I etterkant. Men der og der når de ringte, det var mange følelser som kom inn I bildet. Så som sagt, det var klokka 1. Ja. Om natten her I Norge, så man blir våkna og blir sjokka, ja. Rett og slett.
0: Ja, det lett å forstå, så klart, når vi hører hva de har opplevd. Hvordan de beskriver de jordskjelvet til deg da?
2: Ja, og så det var når de på en måte begynte å spise middag, og så kjente de en liten sånn bevegelse I bygda, men I leiligheten. Men etter hvert det øker intensiteten, og så da begynte ting å ramme ned, og veggene sprekk, og ting begynte, altså lyden var så voldsom, og pappa beskriver det at det noe som han aldri har opplevd før, siden også han opplevde den jordskjelv som var I 1967, hvis jeg tar ikke feil. Mm. Så han sier at dette en helt annen nivå, og de gjorde det de kunne, de tok det de kunne, og så gikk ut av leiligheten og kom ned. Og mens mamma ringte, jeg kunne ikke høre henne, men jeg kunne se henne, fordi hun ringte via FaceTime. Ja. Så etter noen minutter, da, 20 minutter, og så fikk jeg ta tak I henne og høre hva som skjedde. Men det var kaotisk her også, for her I Skien, for jeg, også kona og meg, også, vi visste ikke hva egentlig skjedde Nei. Der og da.
0: Nei, da kjenner man på avstanden, ja. Vet du hvor de nå da, og hvordan de har det?
2: Ja, så jeg snakker nå akkurat I sted med både pappa og mamma, og de I god behold, men samtidig også de sier at altså bygning hvor de bor, de rammet, og så de sprekket overalt, så de tenker på å spørre da borte myndigheter om det trygg å bo der, og så alle de som også bor I den bygningen, altså de må sørge at det trygg I disse dagene å bo der, for det mange rundt den bygningen som rammet, som kollapset totalt, og det det på en måte man tenker hele tiden, og så hva skjer nå? Mm. Så det... Det ikke lett.
0: Nei, du vokste opp I Caracas før du flyttet for å satse på fotballen som 19-åring. Nå jobber jo redningsmannskaper flere steder, men du altså I Skien da, mens resten av storfamilien din I krise milevis unna. Hva gjør de nå, og hva håper du skal skje I timene fremover?
2: Ja, det det som du nevnte nå, så dette med hjelp, hjelpeorganisasjoner og redningsorganisasjoner som aktive siden natt, og så det noe som landet ikke forberedt, det må man bare si, og så det et samfunn som ikke rustet for å håndtere jordskjelv, så der nå jeg har hørt og lest at generalsekretær I Caritas, som på en måte har litt kontakter, altså var I mai I Venezuela, og nå har jeg kontakt med humanitære organisasjoner som også fra andre lande begynner å gripe inn og sende sine hjelp.
0: Mm. Ønsker deg og familien din alt godt, Fernando de Ornelas. Takk for at du var med I dagen, så det nettopp generalsekretæren I Caritas, dere som lytter til NRK P1 og skal få høre fra snart, for vi skal prate om hvordan redningsarbeidet går straks etter musikk fra Emilie Hallo.

Dette var neste stasjon fra Emilie Hollow, som du fikk her I dagens, hvor vi snakker om Venezuela og jordskjelvene der, for det sånn nå at mange land tilbyr humanitær hjelp etter dobbelt jordskjelve I natt, og det kommer også flere etterskjelv. USA sender søketeam, medisinske ressurser og militær

0: det sa utenriksminister Barth Eide. Ingrid Rosendorff Joyce, du generalsekretær I den humanitære organisasjonen Caritas. Dere har 30 000 frivillige og ansatte I Venezuela. Hva forteller kollegaene dine I Caracas nå?
1: Jo, de forteller jo om en ganske forferdelig situasjon, ganske uoversiktlig. Vi har vært I kontakt med de gjennom natten, og de ansatte på hovedkontoret bekreftet trygge, og så driver de og samler informasjon om de ulike regionene, bispedømmene, der det store frivillige nettverk, og også mange ansatte, for å sjekke at både for å sjekke at de trygge selvfølgelig, men også for å sjekke hvordan man kan respondere godt og riktig I den situasjonen som de I nå.
0: Ja, og landet sto jo allerede I en humanitær krise, og så kommer disse kraftige jordskjelvene I tillegg. Hvordan det I det jordskjelvrammet området nå?
1: Det altså, Venezuela et land I humanitær krise, rett og slett, før jordskjelvet, som du sier. Og en tredjedel av befolkningen trenger humanitær hjelp. Over 60% lider av undernæring, og det kollaps I grunnleggende tjenester som helse, vann og strøm. Så dette jo utgangspunktet et veldig sårbart land med veldig mange fattige og sårbare mennesker, og så kommer dette på toppen. Et helsesystem som ikke fungerer, og nå skal da dette helsesystemet ta imot tusenvis av skadde mennesker. Så dette en helt prekær situasjon. Mm. Vi samarbeider med Caritas Venezuela, blant annet I disse områdene som er sterkt rammet, og episenteret for jordskjelvene. De til stede og har et veldig godt posisjonert med et landstekkende nettverk og lokal tilstedeværelse, så de nå da I gang med disse umiddelbare behovene som handler om å finne husly til folk, ikke sant? Mat og nødvendighetsartikler, vann, sanitær, hygiene, helsetjenester og også traumebehandling og psykosocial støtte. Det enormt dette rigget som egentlig må på plass nå. Da.
0: Ja, sant, og det skjønner man jo når man ser på de dramatiske bildene som kommer etter disse skjelvene, men jeg vil spørre deg, det jo bare et halvår siden omtrent at USA gikk inn og arresterte president Maduro I en militær aksjon. Nå har de ny fungerende president, Delcy Rodriguez. Du var jo selv I Venezuela I mai. Har det endret seg på noe vis, blitt noe bedre I landet på den tiden som har gått?
1: Altså, jeg følte at det var et sånt snev av optimisme, for det hadde ikke skjedd noen arrestasjoner, for eksempel, de siste månedene, ikke sant? Det var noen politiske fanger som var blitt sluppet fri. Mens vi var der, så var det et par demonstrasjoner som ikke medførte noen arrestasjoner, og det var nytt. Det har ikke vært demonstrasjoner på flere år. Så på den ene siden kan du si at det kanskje kunne se ut som det ble sluppet litt opp på det sivile rommet, men samtidig så det jo de samme menneskene I posisjonene. Så jeg sa det sånn som at det virket som de holdt pusten, men at de pustet likevel litt lettere. Men jeg har lyst til å si at folket I Venezuela, de altså et fantastisk sterkt og ressurssterkt I seg selv mennesker. De bretter opp ærmene nå og vil nok på en måte både avhjelpe denne nøden så godt som de kan, men også bruke det mulighetsrommet da, til at det kanskje kan komme en endring også for et bedre fremtid for venezuelanere.
0: Mm. Vi skal høre til slutt fra Håkon Jakob Røtting, som leder internasjonale operasjoner I Røde Kors, som også peker litt på noe av det samme.
2: Nå har det inntruffet, så nå må de bruke det de har, og de systemene de har. Og det vi ofte ser I denne situasjonen, at folk som politisk sett krangler I vanlige tider, de står sammen side og side for å hjelpe sine kjære og sine naboer I en dag som dette og I dagene fremover.
0: Ja, det sa Håkon Jakob Røtting I Røde Kors. Det altså sånn at mange tusen savnet I Venezuela, og man frykter jo høye dødstall etter jordskjelvene. Må si tusen takk også til generalsekretær I Caritas, Ingrid Rosendorff Joyce. Så kan du lese mer om dette inne på nrk.no nå. Vi tar musikk fra Victor Lexell her I NRK P1. Du får

0: Jeg tenkte sånn, hvor gammel den låta her? Den vel, ja, par år gammel, tenkte jeg, Victor Leksell og Svag. Den fra 2020, den. Tida blir. Sånn det var altså Victor Leksell der. Her I dagen så skal vi videre til noe veldig mange har ventet ganske så lenge på.
1: Lucia, do you know why you're here?
2: Bad luck, I guess.
0: Ja, dette her, det en snutt fra traileren til Grand Theft Auto 6, eller GTA 6, som de fleste kanskje kjenner dataspillet som. I dag så starter forhåndssalget av dette spillet, som jo fansen har ventet på kjempelenge. Spillanmelder her I NRK, Rune Fjell Olsen, hvorfor det knyttet så mye spenning til dette nye spillet?
3: Det jo dels fordi alle de tidligere GTA-spillene har jo vært fryktelig gode, satt litt ny standard for åpen verden og alt dette der. Men det også mye nostalgi knyttet til dette, tenker jeg da. Nå snakker vi om liksom ganske mange år siden GTA 3 og dette her inntok populærkulturen på den måten de gjorde. Og her blir det jo veldig flørting med da GTA Vice City, som var en av de store utvidelsene av GTA 3. Med samme lokasjon, masse kostymer og musikk og radiokanaler og sånt som peker tilbake på det folk opplevde I GTA Vice City. Så det en kombinasjon at dette på en måte det største du har innen spill. En sånn underholdningsmaskin som har levert nå I år etter år. Og det 13 år siden sist, og da blir folk ganske klare også.
0: Ikke sant, men bare for å starte helt fra scratch da, for alle som ikke automatisk får bilder I hodet når de hører GTA, hva slags spill det?
3: Dette jo, altså akkurat dette spillet kan du se for deg Bonnie and Clyde, også et par som lever litt på I lovens skygge. Ja. og alle disse spillene jo litt sånn, dette jo kriminelle, eller folk som med eller uten forelegg har havnet I kriminelle situasjoner. Mm. GTA betyr jo liksom, altså Grand Theft Auto jo en politikode for at noen stjerner biler, og det jo en av de tingene du kan gjøre her.
0: Ja.
3: Det blir en litt sånn der thriller- basert på lovløse hele veien.
0: Mm. For meg som har folk I livet mitt som jeg har sett spille dette, men aldri har spilt det selv, så ser det jo egentlig ut som man bare kjører rundt og banker folk, men det mer enn det, har jeg skjønt. Hva det man får?
3: Ja, for eksempel da GTA 4 så styrte du en hovedperson som Niko Bellic, som var da en innvandrer I USA som egentlig bare ville følge den amerikanske drømmen og skape et bedre liv for seg selv, og så blir han uforvarende da, lurt på en måte inn I et kriminelt nettverk og en sånn vedvarende konflikt mellom hva han egentlig har lyst til å gjøre og hva han må gjøre fordi han bare havna den situasjonen. I GTA 5 så fulgte du tre forskjellige hovedroller, med hver sine motivasjoner og sånne ting. Og det som begge de to spillene har vist oss at her har du på en måte skrevet en historie med veldig spennende rollefigurer som du blir glad I, eller I hvert fall engasjert I, som har på en måte en klassisk thriller-oppbygging med en begynnelse og midt og slutt og alle disse tingene der. Og det viktig å få med seg også, fordi dette jo et åpen verdensspill hvor du kan gjøre hva du vil, og mange gjør jo det. Mm. Mange driter jo I historien.
0: Ja.
3: Men historiene her har vært veldig gode altså.
0: Og klippet vi spilte I starten her hørtes jo ut som en trailer til en film egentlig, så det jo, ja, det noe med det med historiene. Men du var jo inne på dette med at det 13 år siden forrige GTA-spill kom ut. Siden da så har jo både spillbransjen og de teknologiske mulighetene utviklet seg enormt, mens fanten har fortsatt å vente og vente. Kan de leve opp til forventningene, tror du?
3: Det jo et veldig stort spørsmål, og særlig fordi dette jo en serie som på en måte I veldig stor grad da, har basert seg på satire av det amerikanske samfunnet. Hvordan skal de klare å gjøre satire på det amerikanske samfunnet I dag?
0: Ja.
3: Og jeg veldig spent på hvor de legger seg her. Dette kan fort bli et sånt spill hvor Maga ikke helt happy med hva de får se I dette spillet.
0: Ja.
3: Det foregår I Florida. Der ligger jo også Mar-a-Lago, og det på en måte litt Trumps hjemfylke.
0: Mm.
3: Jeg veldig spent, og det ikke gitt også at de klarer å lage et like bitende satirisk spill som de har klart før, når virkeligheten som den I USA.
0: Forhåndssalget starter altså I dag, men selve lanseringen jo først 19. november, så man må vente en stund til. Hva vet vi om prisen?
3: Ja, den fikk vi jo vite I natt. Jeg satt klar samtidig som Brasil-Skottland-kampen startet. Og den ligger jo da på 949 kroner for det de kaller Standard Edition, og 1189 for Ultimate Edition. Og dette jo en ikke helt uproblematisk måte å prissette spill på, fordi det du får I tillegg da, for Ultimate Edition jo en del ting som jeg tenker mange kommer til å få lyst til å få, og som man får litt FOMO hvis man da velger Standard Edition og ikke kan gå inn I tatueringsskjappa som designs av en veldig kul kunstnerduo I Brooklyn som heter Fail, eller du kan få flere design på skjegget ditt I en annen frisørsalong eller en skikkelig kul sånn offroad bil som bare inkludert med Ultimate Edition. Dette innhold som I utgangspunktet jeg mener da burde bare være I spillet at de kunne bare tatt en pris for dette her I stedet for å liksom spille litt på den der pokkeren, eller det jo bare 140 kroner ekstra, ja. Ikke sant? La oss legge inn det for å få alt.
0: Verdens mest etterlengta spill kommer mot slutten av året, men I dag altså forhåndssalget I gang. Rune Fjell Olsen, takk for praten.
3: Bare hyggelig.

0: sted var det, Jotvi, med Emil Karlsen og Manne der.
1: Dette Dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Temperaturene stiger, og det gjør også skogbrandfaren. Nå det lokal skogbrandfare på store deler av Østlandet og I Agder. Det kan være lurt å huske på det da, ute I naturen. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det for det meste skya og litt regn av og til. Longyearbyen får 7 grader. I Finnmark blir det enkelte regnbyger på Vidda, og I øst ellers blir det opphold og periode med sol. I Troms skyer det til fra sør, mens det I nordlige områder blir stort sett pent vær. I Nordland øker vinden til sørvestlig liten kuling. Det blir skya og regnvær. Kirkenes får 14 grader, Tromsø 17 og Bodø 12. Trøndelag og Møre og Romsdal får skya med regn og regnbyger I dag, men I indre strøk blir det lite nedbør. Det vil blåse sørvestlig frisk bris. På Vestlandet sør for stad blir det litt regn I ettermiddag. Nord for Sognefjorden, ellers blir det oppholdsvær og til og med perioder med sol I Rogaland. Det vil blåse mellom sørvest og nordvest, opp I liten kuling utsatte steder. Trondheim og Ålesund får 15 grader, Bergen 16 og Stavanger 20 grader. På Sørlandet og Østlandet blir det en ny varm dag med mye sol. I går var Drammen varmest med 29,3 grader. I dag kan flere steder komme opp I 30 grader både på Sørlandet og på Østlandet, vest for Oslofjorden. Det blir stort sett rolige vindforhold, men I ettermiddag vil det I perioder blåse sørvestlig frisk bris på kysten. Kristiansand og Drammen får 30 grader, Oslo 28. Og I fjellet I Sør-Norge blir det en del skyer I vestlige og nordlige områder, ellers pent vær. Finse for 10 grader og flere detaljer om været finner du inne på yre.no.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Haaland?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.
0: Anbefales det, og vi skal faktisk snakke sport ganske snart, og språk på et vis. Heng med etter Rebecca Bangfield.

0: Rebecca Bangfield var det som ga deg Untangling her I NRK P1. Du hører på dagens, og I dag så fotball-VM 2 uker gammelt, og så langt så har jo dette mesterskapet her bydd på flere store overraskelser. Små fotballnasjoner som Kongo, Curaçao og Kap Verde har charmert oss med en sånn enorm innsatsvilje mot antatt mye bedre motstandere. Bare hør her.
1: Legger sin på bakerste her da. Vissa! Og så skårer jo Vissa! Og Kongo, de har sjokkert Portugal.
2: De feirer som om de skulle vunnet VM. Fansen, de blåkledde på tribunen. Et historisk poeng til Curaçao.
3: Kommer skuddet I mål! Det mulig for et skudd? Det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay. Og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
0: Ja, det rimelig engasjerte NRKs kommentatorer her også som vi hører. Men hvorfor lar vi oss fascinere sånn av disse såkalte underdoggene? De som kvalitetsmessig, I hvert fall på papiret I alle fall, mye dårligere enn motstanderne sine. Tom Henning Øvrebø, du tidligere toppdommer på internasjonalt nivå I en årrekke. Velkommen til dagens.
4: Tusen takk.
0: Du, hvilken underdog I årets VM det som har imponert deg mest hittil?
4: Jeg synes jo det artig med alle som her blir nevnt, og spesielt kanskje Kap Verde, som både klarte å spille uavgjort mot den store fotballnasjonen Spania, og som også klarte å hente inn Uruguay I den matchen. Så hvis jeg skal trekke fram en, så ville det vært lille Kap Verde med 500,000 innbyggere, og som viser et engasjement og en innsats som helt forbilledlig. Mm.
0: I tillegg til å være tidligere dommer, så det jo også psykolog, og hvis du skal ta på deg de psykologbrillene dine, hvorfor har vi en tendens til å heie på underdoggene og ikke overdoggene, holdt jeg på å si?
4: Nei, jeg tror det kan være mange årsaker til det, og det ene at det kanskje gir oss en form for et håp, og det kanskje spesielt viktig nå I dagens verden, hvor mye styres av bøller, og at man ser at det å komme nedenfra og gi disse store, mektige fotballnasjonene motstand, og kanskje også by på noen overraskelser, det skaper håp I oss, og for nasjonen så blir det også på mye stolthet, og vi kan kanskje identifisere oss med det da, det å klare å stå imot mot de store motstanderne.
0: Ja, det heter kanskje ikke overdog, topdog kanskje, men det jo et rart begrep dette, underdog. Mari Nygaard, du også med oss. Du professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning på NTNU. Velkommen til deg også.
5: Takk skal du ha.
0: Du kjenner jo til underdog-begrepet og bakgrunnen til dette ordet her. Hvor kommer det fra?
5: Du, det kommer jo akkurat det underdog-begrepet kommer fra engelsk fra 1800-tallet, fra sånne historiske hundekamper som heldigvis, må vi kanskje si, blitt ulovlig. Mm-hmm. Der det rett og slett helt så konkret som at den hunden som ble presset ned under ble en underdog, og den som dominert over ble en overdog. Så det finnes det begrepet overdog, har jeg skjønt det.
0: Som, okay.
5: Ja. Eller kanskje også toppdog. Men så har jeg lyst til å nevne at I norske folkeeventyr, så det her ganske sånn kjent motiv egentlig, ikke sant? Vi heier jo på Askeladden, det litt det samme. Per og Paul, de var de eventyrguttene som ble liksom heia frem, og de som foreldrene hadde liksom grooma opp, men så kommer Askeladden og rasker med seg litt på veien, og vi blir jo glad når han vinner, og når han får prinsessa, så det jo litt det samme tema vi ser egentlig I fotballverdenen også.
0: Mm, at man har lyst til at den som blir herset litt med kan ta igjen.
5: Nettopp.
0: Men Tom Henning, det vel psykologisk enklere også å være underdog enn å være toppdog, eller?
4: Ja, på mange måter, for du har ikke noe å tape, ikke sant? Du I en veldig fin angrepsposisjon, og du vet kanskje da at dette med hardt arbeid og mot og ren viljestyrke kan overvinne ferdigheter, så som underdog så har man jo ikke noe å ta på. Det kan jo også frigjøre en del energi når du da skal spille en kamp mot et lag som I utgangspunktet bedre enn det laget du selv en del av.
0: Ja, men når man da har disse innebygde menneskelige impulsene, holdt jeg på å si, til å kjenne litt ekstra for den lille mannen eller det svakeste laget på papiret, har man det som dommer også? At man har litt lyst til å dømme litt med dem, de trenger litt medvind?
4: Nei, jeg litt usikker på det, for da ønsker man jo kanskje å være mest mulig rettferdig, og vi får jo ofte høre det motsatte, altså at vi gjerne dømmer for de større nasjonene og de større lagene, men jeg håper i hvert fall at det er så rettferdig som mulig, men en viss sympati ligger nok der, selv om det ikke nødvendigvis da går utover de endelige beslutningene man gjør som dommer.
5: Mm. Ja, altså, er det jo også noe med at man vil kanskje at det, altså, nå har jo idrett blitt, toppidrett blitt veldig sånn, ikke mekanisk, men man skal trene, og alt skal, altså det at det er litt uforutsigbart, gjør det jo mye morsommere å følge med på som publikum også. Mm. Jeg synes det var litt artig, jeg har hørt noen som sa, ja, den første Norge-kampen så begynte jeg nesten å slutte å heie på Norge underveis, fordi at den andre framstod som en underdog.
0: Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja. Selv så sterkt kan det være. Mm. I morgen så spiller jo Norge mot Frankrike i sin siste gruppespillkamp. Det blir jo kjempespennende, jeg vet ikke helt om vi underdog der, ja, men det skal vi snakke litt mer om etter hvert, etter musikk fra Van Halen. Dette Jump.
6: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel.

0: Van Halen sang Jump der, og vi snakker om underdogs I idretten her I dagens. For eksempel så husker jeg veldig godt da Island gjorde det overraskende sterkt mot store nasjoner både I EM I 2016 og I VM 2018. I år har for eksempel Kapp Verde imponert ved å spille 0-0 mot stormakten Spania. Spania har jo nesten 50 millioner innbyggere og vant EM for to år siden. I øystaten Kapp Verde bor det drøyt en halv million mennesker. Dette en snutt fra VM-låta til Kapp Verde faktisk. Den heter Pa Mundu. Den låta der det en trønder som står bak, men det ikke det vi skal snakke om nå. Vi snakker om underdogs I idretten, som Kapp Verde jo og de klarte også uavgjort mot Uruguay denne uka, så de kan faktisk gå videre. Norges landslagsherrer jo med I fotball-VM for første gang på 28 år. I morgen møter vi Frankrike. Vi en underdog I dette mesterskapet her, Tom Henning Øvrebø?
1: Jeg litt usikker. Skulle jeg velge et ord, så ville jeg kanskje heller valgt et ord som en dark horse, hvis vi kan bruke det ordet, fordi at jeg tror nok en del har fått øynene opp for de kvalitetene Norge har, og ikke nødvendigvis at vi å se på som en underdog, og jeg så at Sport Illustrated blant annet rangerte oss ganske høyt oppe, som mer en sånn dark horse, bare slått av Ecuador og Japan I forbindelse med dette VM-et, så jeg litt usikker på om underdog det riktige begrepet.
0: Ja, du tidligere toppdommer, du jobber nå som psykolog Tom Henning. Med oss også har vi Mari Nygaard, som professor I norsk didaktikk ved NTNU. Dark horse, var det noe det da?
2: Du, det, dark horse jo fra veddeløpsidretten, fra hestesporten, og jeg fant et sitat her som var sånn, det et øk som få vil satse penger på, men som forbløffende nok vinner likevel.
0: Ja, det
2: jeg
0: det
2: vet ikke helt om jeg klart å kalle det norske landslaget for et øk, det. Så betegnende. Det var kanskje å dra det litt vel langt.
0: Ja.
2: Men det I hvert fall noen som har utsikt til å vinne ganske overraskende over dem som egentlig favoritter, men så, ja, Norge begynner kanskje å seile litt opp da, det skal jeg kanskje ikke uttale meg så mye om.
0: Hvordan skal det gå med dette øket da, Tom Henning?
1: Det blir spennende å se, og det klart nå jo et lag som både har spillere I verdensklasse, og som også fremstår som veldig veldig stort samhold, og det klart den biten også viktig når man skal være en del av et mesterskap som varer over mange uker, så det kan hende at også det samholdet vil ha noe å si når vi kommer nå til disse slutspillskampene.
0: Ja, men disse underdogene, de har jo en tendens til å være med litt sånn I starten, men så de litt som stjerneskudd, de sånn sterke og intense, men de varer litt kortere enn man skulle ønske kanskje. Har du et eksempel på en underdog som har blitt en overdog eller en toppdog?
1: Ja, altså hvis man skal se historisk på det, så vel kanskje Danmark I 92 et eksempel, hvor de egentlig ikke hadde kvalifisert I mesterskapet en gang, men gikk, kom inn på grunn av krigen I Jugoslavia og vant mesterskapet.
0: Ja.
1: Og vi har jo også eksempler utenfor fotballen, nå sist med ishockeylandslaget, som jo tok en formidabel bransjemedalje I VM, Så det jo utrolig artig med disse Askeladden-historiene, altså.
0: Ja, men nå snakker vi om underdog, vi snakker om dark horse, og så det også noe som kalles wildcard, Mari, hva det?
2: Mm. Det jo det at man kan få en spesiell tillatelse til å delta I en konkurranse, selv om man egentlig ikke har kvalifisert seg på forhånd, så det på en måte arrangørens liste over ekstra deltagere. Og det har vi gjort I VM på den måten.
0: Nei, men det var kanskje litt det som skjedde med Danmark, som du nevnte, Tom Henning.
1: Ja, definitivt. De kom jo da inn fra ingensteds nærmest. De måtte jo hente spillere fra ferie og kom inn og vant jo hele mesterskapet og var vel sånn sett da en underdog eller kanskje til og med en dark horse som da slo til skikkelig.
0: Mm. Men nå sitter vi her og sier masse engelske ord for ting som vi jo egentlig snakker om ganske ofte. Har vi noen norske ord på disse begrepene?
2: Ja, om vi har det for de her begrepene, vet ikke, det jo et helt tydelig engelsk påvirket område, og ikke minst det et område med masse begreper, for det jo åpenbart at vi har behov for et språk for å snakke om alt det her folk opptatt av.
0: Ja.
2: Om vi har norske ord for akkurat de her begrepene vi har snakket om, vi har jo ikke underhund og villkort, svart og mørk hest. Ja, det tror jeg kanskje finnes faktisk innenfor veldig mørk hest. Men vi har jo en del andre typer norske begreper, sånn, altså, vi har sambafotball og hva heter det, boksåpner, tåblæser snakker vi om her I Trøndelag.
3: Hva det?
2: Tåblæser, at du, ja, nå ble jeg med å korrigeres da, men det vel at du skyter med tåa først, sånn okay. at den ikke mister styring på ballen.
3: Og tupper liksom?
2: Jeg tror det.
3: Ok, ja. En tåblæser.
2: En tåblæser, ja, og en luksusspiller.
3: Mm. Mm. Men vi har jo oversatt corner til hjørnespark, og
2: vi sier straffespark. Ja, vi har jo oversatt mål, altså goal til mål også, mm. men om det brukes, det brukes jo likevel, og det var goal, Nei. Eller brukes det at det var mål? Vi har målvakt til keeper også.
3: Ja. Ja, vi har jo det.
2: Ja, og vi har hat-trick, ikke hat-tricks.
3: Mm. vi får kanskje bare fortsette litt til da, med disse underdog-begrepene.
2: Ja, og kanskje jo bedre Norge gjør det I fotball, jo mer aktivt det blir, jo flere norske ord blir det da.
3: Mm. Til slutt, Tom Henning, altså, hvordan tror du det kan gå med underdogs da?
1: Jeg tror det kan gå ganske bra. Jeg tror også vi kan få noen fine opplevelser fremover med disse ulike underdogsene, og så tror jeg nok at de dessverre ikke når helt opp. Altså, jeg tror det ingen som så gode av disse underdogsene, men at de gir oss noen gode sportsøyeblikk på veien, det jeg veldig, veldig trygg på.
3: Mm. Det altså flere underdogs som har overrasket store nasjoner også I dette mesterskapet her, så får vi se hvor langt både de og vi da, går til slutt. Mari Nygaard og Tom Henning Ørebø, tusen takk for at dere begge var med I dagens.
1: Takk. Takk.
4: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Nummer 4 gjør alt feil, synger de om helt til slutt I dagens I dag. De som har vært med å lage den sendingen her, det Johanne Brevik, Erling Molte Korsnes, Jon Arne Hoff Johansen, Even Nilsen som var produsent, og meg som heter Anniken Sande Krøvel og var med deg siste timen. Takk for følge. Om noen minutter får du lokale sendinger, men først så får du siste nytt.
1: Her NRK Nyheter klokka 14. Fungerende president I Venezuela, Delcy Rodriguez, sier nå at minst 164 mennesker har omkommet I jordskjelvet I landet. 970 skal være skadde. Tallene likevel ventet å stige, da det enda ikke har kommet tal fra regionene som hardest rammet. Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet I Oslo, forteller at folk hun kjenner I Venezuela beskriver situasjonen som veldig alvorlig.
2: Dette det største skjelvet siden 1967, da det var et enormt jordskjelv også I Caracas, med flere hundre døde og nesten 2000 alvorlig skadd. Og at det helt ville bilder, og at uansett hvor de har vært, så har de kjent skjelvet veldig, veldig tydelig. Så det folk skremt og bekymret for det som kommer. Det et land som dårlig rigget til å takle en krise, altså.
1: Og flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela. Frankrike, Spania og Schweiz blant dem. I tillegg har USA og Kina sagt at de ønsker å sende hjelp. Heimat, helseminister Jan Christian Vestre krever at helseforetaket får ned at ventetiden på abort. Ventetiden på abort har blitt lengre ved mange av de store sykehusene I landet det siste året, viser tal fra helse- og omsorgsdepartementet. Det et år siden abortgrensen ble utvidet fra 12 til 18 veker. Det kan være en del av forklaringen, forteller politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen.
3: Det naturlig å spørre om det har en sammenheng, at det kommer en litt sånn systemendring I sykehusen, at det haster kanskje ikke riktig så mye. Det kan være en forklaring. Det kan selvfølgelig være mye press på sykehusene. De har jo hatt mye ventetidskrav på seg det siste året. Men så må det også sies at sykehusene har jo ikke noe ønske om å utvide denne fristen, for det jo den medisinske aborten, eller hjemmeabort som det kalles. Der går jo grensa ved 10-11 uker, og det jo ønskelig at de fleste foregår før den tida, så det kan selvfølgelig også være uttrykk for en litt sånn tilfeldig variasjon.
1: Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrott av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt det 9 personer bekreftet smitta, og kjelda ikke kjent. Yersinia en bakterie som vanligvis kommer fra svin. For de fleste det en forbigående diarésykdom, står det på FHI sine nettsider. Meteorologene har sendt ut gult farvarsel for skogbrann på store deler av Øst- og Sørlandet. De oppfordrer folk til å tenke seg om før de fyrer opp grillen og minner om det generelle bålforbudet. Så tenker vi med at Equinor vil gå videre med planene om Wisting-feltet, som vil bli tidenes nordlige Gaste oljefelt, mer om det på nrk.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Festspill, motorsykler og havisund, ja det tre stykkord for noe av det som venter de tre neste timene.
5: Ja, og sola skinn, her vi og torsdagen her for alle, og nå det endelig ettermiddagssending igjen.
4: Det det. To enkle jenter fra Tønsvika og Tolvika på plass I studio. Vi gleder oss til å henge med deg I din radio også I dag. Tønsvikas representant meg, Ingrid Wester Amundsen.
5: Ja, Tolvikas Alivi, det meg, Thea Heltene Kjelstad.
4: Og det passer jo bra at vi her I studio har litt geografisk spred Det akkurat det vi også skal prøve å få til I sendingen. Holde deg oppdatert på det som skjer av stort og smått I våre store distrikt Troms, Finnmark og Svalbard.
5: Ja, du hører på ettermiddagssendingen, og la oss komme I gang med en banger fra 1992.

0: Maggie Riley sin hit fra 1992, Every Time We Touch, og det jo et lite frempek til litt senere I sendingen, da skal vi jo ha låtduell fra 90-tallet. Men det enda en god stund til, og frem til da skal vi jo ha mye nyheter, og nå skal vi få siste nytt fra Hotea.
1: Ja, en person har ramlet fra en båt og havnet I sjøen I Harstad, men skal ha kommet seg på land igjen, det skriver politiet. Hendelsen skjedde I forbindelse med arbeid. Mannen skadd og blir fulgt opp på legevakt, og politiet oppretter en undersøkelsesak og vil avhøre involverte så snart det mulig. Det opplyser operasjonsleder Robin Åsheim Lindberg. Arbeidstilsynet vil bli varslet. Det nærmer seg en løsning for hvilken standard det skal være på helikopterbasen ved Kirkenes sykehus. Dagens base for dårlig, mener Norsk Luftambulanse, og det har Finnmarkssykehuset vært uenig I. Nå opplyser helseforetakets drifts- og eiendomssjef Øyvind Grongstad at utbedringer skal gjøres innen høsten. Og etter en ATV-ulykke ville Forsvarsbygg vurdere endringer I sine rutiner. Det var I september I fjor at en mann I 20-årene fikk alvorlige skader da han kolliderte I en veibom, mens han kjørte sekshjulingen under en øvelse I Blåtind skytefelt I Målselv. Statens haverikommisjon har undersøkt ulykka og anbefaler at forsvaret tar grep for å hindre personskader under øvelser og mer merking av veibommer I øvingsfelt. Og politiet fikk melding om at tre personer har vært inne I en butikk I Tromsø og stjelt varer, det skriver politiet. Politiet har kontroll på tingene som ble stjålet, opplyser operasjonsleder Robin Åsheim Lindberg. Politiet oppretter sak og tar avhør av mistenkte. Og til slutt, flere og flere områder I Finnmark blir skogsområder, det sier Thor Håvard Sund som skogbrukssjef I Finnmark. Han sier at klimaendringene vil sørge for et mindre åpent landskap I fylket de neste 20-50 årene. Det vil merkes både på kysten og vidda, mener Sund.
2: De treløse skogområdene opp på fjellet, opp mot vidda, som de blir bevokst. Så må vi bare akseptere det. Det noe en ting opp mot høgfjellet. Og ned mot hav og kyst, så vil det bli mer kratt, for vi klarer ikke å ta vare på alt sammen. Derfor så må vi prioritere de områdene som vi synes mest om å ta vare på, og da kan vi gjøre noe, men vi gror igjen.

0: Bakken og er statsmeteorolog ved værvarslinga i Nord-Norge. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, skal vi titte litt på været her i Tromsø, så skinner jo sol akkurat nå, men hvordan det i Finnmark i dag?
1: Nei, i Finnmark så skinner sol flere steder. Det ganske varmt flere steder. Nufsvåg ser ut til å ha varmest nå klokka ett. En østlig, nordøstlig bris og mye pent vær. Kun noen spredte skyer på kysten. Og så er det noen byger som gir litt regn i indre strøk.
0: Og hvor varmt det i Nufsvåg da? Hva gradestokken?
1: 18 grader, så vidt jeg så. Eller, nei, 16 grader, 16 grader.
0: Ja, det ikke dårlig.
1: Nå blander jeg med Badfoss. De har 18.
0: De har 18, ja. De bruker å toppe den lista. Nei, men hvordan blir været utover dagen da, i Finnmark?
1: Nei, det fortsetter med lite vind og en god del pent vær. Det fortsetter med litt regnbyger i indre strøk og i øst nå i ettermiddag og kveld. Og sent i kveld så kommer det inn noen skyer fra sør og vest.
0: Og morgendagen, hva har det å bringe med seg av vær? Nei,
1: da disse skyene som kommer inn nå i kveld og natt gir en litt gråere morgendag, så det blir en mer sky av værtype enn hva dagen i dag har bydd på. Det starter med en skiftende bris, men mot slutten av dagen så øker det til østlig frisk bris øst i fylket, mens vest i fylket vil det være en sørvestlig frisk bris. Og så spretter regnbyger gjennom dagen, og sent om kvelden så blir det regn i vest.
0: Så gjelder det å nyte sola som i dag. Skal vi ta turen til Troms da? Hvordan ser det ut der i dag?
1: Det er lite vind. Nå? Ja, nå er det. Det er fint flere steder. Det er skyene som skal komme inn fra sør har begynt å vise sitt nærvær sør i fylket, og de kommer til å fortsette nordover i løpet av dagen. Som jeg sa, så er det Bardufoss som har høyest temperatur nå klokka ett med 18,4 grader. Og så kommer det nok til å begynne å regne da, sør i fylket ganske snart. Men denne fronten som kommer opp gjennom fylket og gir regn utover kvelden da.
0: Og morgendagen for Troms?
1: Det blir en sky av værtype og litt økende vind. Kommer opp i en sørvestlig frisk bris utover dagen. Og blir noe spredt regn gjennom dagen og lengre perioder med regn på kvelden da.
0: Ja, da var vi oppdatert på fastlandet. Hvordan er det på Spitsbergen i dag?
1: Longyearbyen har samme temperatur nå som det hadde i dag morges omtrent, men 7 grader, en skiftende bris og overskyet og opphold. Noen lave skyer ser jeg i Longyearbyen. Så det er en svak pålandsvind i vest, så gir noe spredt regn da, på kysten i vest utover kvelden. Og ellers så blir det noe overskyet ut dagen da.
0: Og hvordan vær er i vente i morgen på Spitsbergen?
1: Det blir en skiftende bris, også i morgen, så øker det til en sørøstlig frisk bris helt i sør utover ettermiddagen og kvelden. Så blir det skyet, eller delvis skyet, og litt regndrypp blir det nok, spesielt helt nord på øyen.
0: Nei, men da var vi godt oppdatert på været. Takk for det, statsmeteorolog Markus Onarheim Løkken. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Dean Lewis, How Do I Say Goodbye. I dag så ble jeg så glad når jeg gikk ut døra, Thea.
1: Hvorfor det?
0: Jo, fordi jeg kjente at helga lukte meg i nakken, at jeg skulle på jobb med deg, ha radio, kose meg. Og så var det en sånn lukt av syrina som en blomst som jeg elsker.
1: Ja.
0: Lukte så godt. Og så fant jeg en liten rest av smågodt i hylla.
1: Åja, nå er jeg 100% med. Da skjønner jeg.
0: Altså, lykke. Ja. I sin pureste form.
1: Det høres veldig deilig ut. Jeg reagerer litt på at VM-kampen i morgen, det har ikke satt sitt preg på dagen din.
0: Ikke enda.
1: Nei.
0: Men altså, det kan bare føye seg i rekka.
1: Ja, det gleder jeg meg veldig til.
0: Så det din høydere?
1: Ja, det vil jeg si. Ja, det jo det som så fint med ting å glede seg til, at bare det... De dagene hvor det ikke skjer noe, så kan du fortsatt ha den gledefølelsen.
0: Det som ligger foran deg.
1: Ja, det er det.
0: Og selvfølgelig, kjære lytter, det her hverdags, små hverdagsgledene har vi jo lyst til å invitere deg inn i. Vi har lyst til å høre fra deg. Hva feirer du i dag? Det kan være stort eller smått. Kanskje har du bursdag? Kanskje har du bryllupsdag?
1: Ja, jeg så akkurat på Instagram at det var noen folk jeg kjente som har blitt forlovet, så kanskje er det det du også feirer i dag. Kanskje du har fått en ring på fingeren i dag.
0: Herlighet.
1: Eller kanskje hunden din skal få et ekstra godt måltid i dag. Eller kanskje du føler for å kjøpe deg noe fint akkurat i dag. Kan jeg si, forrige uke, så var jeg ute i byen, og så plutselig så møter jeg en fyr som sitter på uteserveringen på rakettkiosken, som jo er en sånn ikonisk kiosk her. Og så begynte vi å snakke, og så sa han, jeg har aldri før vært på uteserveringen her, og jeg har bodd her i 70 år. Men akkurat den dagen så førte han for at han skulle gjøre det, selv om det var regn. Det synes jeg var vakkert. Så han feirer plutselig noe den dagen der.
0: Ikke sant? Da var jo det en stor merkedag for han. Så ja, på utsikten sittende derfra.
1: Ja.
0: Selv om det var kjent.
1: Ja. Så det hadde han å glede seg over den dagen. Men vi lurer også på, hva er det som gleder deg i dag? Hva feirer du i dag?
0: Ja. Send oss en melding. Fortell om din store, eller lille, eller bitte lille begivenhet for dagen som du gleder deg over. Vi gleder oss til å høre fra deg.

Knut Anders Sørum det med låta Rømmer ifrå. Nå skal vi snart tilbake til festspillene i Harstad. Du skal få bli med inn på en uvanlig scenekunstopplevelse. Det vi snakker om både VR-briller og et felles sanselig univers. Hva kan det være? Svaret skal vi få etter Lighthouse Family.

0: Det var Lighthouse Family Day med låta Hi. Hva skjer når kropp, teknologi og fantasi smelter sammen? Ja, den danske kunstneren Jakob Lacour står bak forestillingen Hybrid Sensation. Utstyrt med VR-briller går deltakerne inn i et felles sanselig univers. Dette en scenekunstopplevelse hvor publikum ikke bare sitter og ser, men også deltar. Og reporter Ann-Kristin Hansen direkte fra Festspillene i Harstad, du har nettopp vært med på denne forestillingen. Kan du beskrive hva du har vært med på?
1: Ja, jeg var så heldig jeg fikk lov å være med som en av 8 deltakere på forestillingen klokka 1 i dag. Og jeg ante jo ikke hva jeg gikk til i det hele tatt, så det var kjempespennende. Vanligvis når man går på en forestilling, så har man jo en idé om hva man skal gjøre. Her ante jeg ingenting. Så kommer du inn i et stort rom, og så skjer det litt. Jeg skal ikke røpe for mye for de som ikke har vært der, men det skjer litt ting først, og så får du på deg VR-briller, og da havner du i et VR-briller. Skal jeg forklare sånn at til og med mamma forstår det? Det sånn der en virtuell virkelighet hvor du ser ting som egentlig ikke der inne i de brillene, og det var fantastiske farger, og det var ting vi kunne bestemme litt selv hva vi gjorde. Det var lyder, det var lys, masse farger. Det var en utrolig spesiell opplevelse. Jeg snakket litt med de andre når vi var ferdige, og alle var sånn her, wow, det her var helt fantastisk. Det var bare sånn her utrolig, utrolig gøy. Og nå er jeg så heldig at jeg har fått tak i han, Jakob Lacour, jeg dratt han med meg ut her til et intervju. Det er en ny gruppe som er på tur inn her nå til å få det her med seg. Og han, Jakob, han dansk, men han vil helst at vi snakker på engelsk, så jeg skal prøve å oversette litt underveis der. Og Jakob, this is a mixed reality experience. What do you want the audience to experience?
2: Yeah. This is an experience where I want to give people an initiation, an invitation into this new magnificent phenomenon that we have, which is that we as humans have been able to create new types of reality dimensions, what we could call virtual dimensions, virtual realities. So I want to give people an experience of being inside of this, being experiencing how it is to be in there with your own body, with your full senses, and also experience to have a new identity, a new transformation in your body, in your the way that you look at yourself and the world.
1: Ja, han vil altså at vi skal være med i den virtuelle verden og være i vår egen kropp og samtidig oppleve noe helt annerledes. Og det gjorde vi altså virkelig. What gave you the idea to this performance?
2: A phenomenon, a very specific phenomenon called hybrid sensation, actually. It's like hybrid fornemmelser, phantom fornemmelser, we know, phantom sensations. We know of this phenomenon where people can be missing a limb and still feel, for example, pain. But actually, there's a whole phenomenon going on where you can not only just feel pain, you can also feel pleasure in phantom limbs. So I was very curious about that with this new virtual dimension, it also opens up a whole new way of sensing. So you can actually feel with your physical body what is happening to your avatar body. And that opened the idea for me of like, okay, how is it to sense and perceive reality and yourself in this new type of medium? And it is completely different than what we have ever experienced before in human history.
1: Han snakker jo litt om at han er inspirert av at det med fantomsmerter, man kan kjenne smerter i lemmene som ikke finnes der, og hvordan er det da når man er i den fysiske kroppen og kjenner på det avataren din føler på. Det var veldig kort og forklart, og det er jo helt sant. Man følte liksom at man var til stede og ikke var til stede på en gang. This is your first time in the northern part of Norway. Have you seen the Midnight Sun?
2: Yes, it's so beautiful. I had like a whole moment because I celebrate the Earth, the Sun, and the Moon a couple of times during the year. So for solstice and the Midnight Sun here, it was the perfect way I landed here after taking 4 days in a car from Copenhagen. And then I landed here and I got to see the midnight sun, and it was so beautiful and welcoming. This is special. This is magical. I mean, this place, it's unbelievable what's going on up here. I mean, you're lucky to be here all the time. And I wrote to my wife that I feel at home here because people are awake in the midnight, just hanging out on the street and stuff.
1: Ja, nå har jeg fått sett midnatt sol og synes det helt fantastisk og føler seg veldig hjemme her. Og det jeg tror det kanskje noen billetter hjem på de siste forestillingene. Det mange per dag, nå flere dager. Så jeg anbefaler å gå inn og sjekke, for det her var helt fantastisk, Ingrid. Jeg så heldig, jeg har verdens beste jobb.
0: Ja, det altså litt av en uke du har på jobb, festspillreporter i Harstad, Ann-Kristin Hansen. Tusen takk for den rapporten og en glad danske som har fått oppleve midnatt sola. Og Ann-Kristin, hun kommer tilbake litt senere i sendingen, men nå skal vi høre på Frida Amundsen.

0: Frida Amundsen, hjem igjen. Ja, her i hjem-inboxen vår, Thea, så har vi fått respons. Vi spurte for litt siden, hva som gir deg glede I dag? Hverdagslykken vi ute etter.
1: Ja, man klarer jo alltid å finne et eller annet, og Ingunn, hun har definitivt funnet noe som gleder henne. Hun sier, I dag gleder meg over at jeg fikk til å lage en ordentlig pai med spinatfyll.
0: Hurra for
1: Den
0: det!
1: Den smaker sinnssykt godt, skriver Ingunn.
0: Det fikk jeg lyst til å smake på. Ja. Veldig nysgjerrig på den. Og så gøy. Vi gleder oss med deg, Ingunn, over den her deilige paien. Så får vi en anonym melding her. Og her får vi får litt skryt her, Thea. Det koselig. Hun eller han hører på kanalen hver dag og elsker det. Det hyggelig. I dag får hun eller han overraskende besøk av sitt minste barnebarn, Emilian Matteo. Og det gledes stort, står det her. Signert Momo. Ja, så da det hun da.
1: Ja, jeg tror det greit.
0: Det koselig. Bestemor besøk og spinatpai, dere. Det verdt å glede seg over.
1: Helt klart. Nå ble jeg også ekstra glad.
0: Ja. Hvis du, kjære lytter, har lyst til å dele din lille hverdagsglede, stort og smått I dag, så send oss en melding I appen. Da blir vi veldig glad. Danse inn og ut helt til det slapper tak. Ålandet la.

0: Rosie Maribel, fange sommerfugler. Nå skal vi kanskje fange noen annen flygende. De syngende måsene har lært seg et nytt ord, Thea.
1: Ja. Ja, det en art jeg har oppfunnet. I går, hvis ikke du hørte på i går, så er det altså sånn at i konkurransen så ja, finner jeg fram noen låter som alle har noe til felles. Og så har jeg fjernet selve løsningsordet fra de låten, og så er det måsen som du får høre i stedet for da. Og i dag har de altså lært seg et nytt ord.
0: The Singing Seagulls, skal vi høre hva de synger om i dag. Det var en bra band, han.
1: Ja.
0: Ok, da er det bare å kvesse ørene for hva de synger om i dag.
2: Min kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt?

0: Yes, det det du har å jobbe med I dag. I går så syns jeg vel egentlig at det var bra nivå, liksom. Det var kanskje litt lett. Det var, de aller fleste tok jo den her veldig greit. Og jeg liker å gjøre det litt mer vrient.
1: Altså, vi må jo trimme hjernecellene litt.
0: Ja, men jeg kan si at det jo lurt å merke seg de verbene man har hørt der. Før det ordet, for det kan jo, der har man jo en liten pekepinn da.
1: Akkurat. Så det verbet som å kjøre, ta eller sitte inni.
0: Ja, det jo det som gikk igjen der da. Ja.
1: Okay.
0: Noen som sitter oppe I noe, eller skal bestille noe, sa de om det ordet her da.
1: Mystisk.
0: Ja.
1: Mystisk måsemusikk. Nei, men hvis du vet hva som svaret, hva skal... De gjør det da?
0: Ja, det inn på telefonen din på appen NRK Radio, og så finner du oss I ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark, og så trykker du på send inn-knappen, og da skriver du svaret og har med navn og adresse.
1: Ja, fantastisk. Framgangsmåte. Ja, da får vi se hvem som vet hva Måsen synger I dag.

0: Det var Fredrik Domas det med Bli hos meg. Vi spør jo dere, lytterne, hva som gir dere hverdagsglede her I dag. Og Hanne, hun skriver, hun 100% friluftsmenneske. Elsker å være på telttur, lavvo, fiske ørret I vann og laks. Hun elsker å være ute I det fri, og det gir hun glede I dag.
1: Ja, det det gode liv. Siva sendte oss en melding, og hun sier, kan dere spille The One med Shania Twain? Vi feirer I dag 40 års bryllupsdag, og den sangen har blitt våres. Spesielt etter bilulykka til min kjære I 1979. Da var beskjeden fra en av legene at forholdet vårt kunne vi bare bryte der og da, det kom aldri til å holde. Men det har vi nå motbevist.
0: Oi, oi. Det vi selvfølgelig spiller sangen til dere, Siv. Gratulerer så mye med bryllupsdagen.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet I Barentshavet, som vil bli tidenes nordligaste oljefelt. Det opplyser selskapet I en pressmelding. Planene ble utsatt I 2022 til stor jubel for flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen, men I dag har Equinor sendt et forslag til høring, og det Hilde Rollefsen Ness I Arctic Energy Partner glad for.
1: Det en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute I havet, det genererer aktivitet på land, så vi jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt I Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte I leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
0: Samstundes får utbyggingsplanene reaksjoner fra flere politiske partier, Senterpartiet skriver at utbyggingen vil bidra til vekst og verdiskaping. Frøya Scholz-Sjursæter I MDG kaller Wisting-feltet en klimabombe, og ser det virkelighetsfjernt av Equinor, samstundes som hetebølgene herjer I Europa. Flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene med styrke 7,2 og 7,5 I natt. Frankrike, Spania og Schweiz blant de. Minst 164 mennesker har omkommet, og 970 skal være skadde, ifølge styresmaktene. Franske marinesoldater har stoppet et tankskip med tilknytning til Russland utenfor kysten av Italia. Ifølge Frankrikes president Emmanuel Macron tankskipet tilknyttet Russlands skuggeflåte, som blir brukt til å omgå vestlige sanksjoner. Skipet seilte under kamerunsk flagg. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive I Oslo sentrum. To mennesker ble skutt og drepne og flere skadde da en væpnet mann fyrte av skutt under Pride-feiringen. Støttegruppa 25. juni arrangerer I dag en minnemarkering. Leder for støttegruppa, Espen Evjent, var en av de som ble skadd I angrepet.
2: Når det noen som prøver å ta livet av deg på grunn av det menneske du så det en veldig ubehagelig følelse på en måte. Jeg sliter jo fremdeles med det hver dag, og det mange som enten fikk seg en fysisk skade, om det var en skuddskade, eller om det var noe annet som stod I alt kaoset, og enda flere som ble alvorlig skremt, og som har fått psykiske reaksjoner på det I ettertid. Så det litt av det som sitter igjen.
0: Norges friidrettsforbund har tilsett sin første kvinnelige sportssjef. Det tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad som tek over for Erlend Slokvik. Lyngstad har de siste årene hatt flere sentrale roller I forbundet, mellom annet som vicepresident. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette ettermiddagssendingen I Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Rett inn på loven sammen med Billy Ray Cyrus med Achy Breaky Heart her i ettermiddagssendinga til Troms, Finnmark og Svalbard. Velkommen skal du være om du akkurat fikk på deg radioen. Ditt selskap i dag med Ingrid Wester Amundsen og Thea Heltne Kjelstad. Hun nå klar med siste nytt.
1: Ja, vi starter med at Equinor gjenopptar planene for det omstridte Wisting-feltet i Barentshavet, og sender nå programmet for konsekvensutredning ut på høring. Det skriver Equinor. Utbyggingen ble i 2022 utsatt til 2026 til stor jubel fra miljøbevegelsen. Hilde Rollefsen Næss, forretningsutvikler i Arctic Energy Partners, er fornøyd og sier at prosjektet er viktig for industrien i nord.
2: Aktivitet i, ute i havet, det genererer aktivitet på land, så vi er jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt i Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte i leverandørindustrien og indirekte for hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
1: Og NHO Arktis sier at det er gode nyheter at Equinor går videre med arbeidet på Wisting i Barentshavet. En forsterket og forlenget olje- og gassaktivitet i Barentshavet vil også være svært viktig for bosetting, beredskap og maritim tilstedeværelse og infrastruktur. Det sier Vibeke Tandvik, som er politisk talsperson i NHO Arktis. Energiminister Terje Aasland kaller nettsituasjonen i Nord-Norge for svært uheldig, men understreker at de fleste vanlige forbrukere ikke vil rammes av Statnetts tilkoblingsstopp. Det sier han som svar til Høyres Nina Dons Hansen, som nylig spurte hva regjeringen gjør for å hjelpe kraft- og nettkrisa i landsdelen. Aasland sier Statnett har fremskyndet en konseptvalgutredning for å styrke forsyningsevnen. Spørsmålet kommer i lys av Statnetts beslutning om å sette nye store nettreservasjoner på pause nord for Svartisen. 14 aksjonister er dømt til bøter etter at de demonstrerte mot Nussirgruva i Repparfjord i Finnmark i fjor sommer. Det melder Elden advokatfirma. NRK har hittil ikke sett dommen fra Vest-Finnmark tingrett. Både artist Ella Marie Hætta Isaksen og sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, Helene Sofie Smith, er blant dem som er dømt for å ha stoppet anleggsarbeidet.

Lonesome Disco med Wise Nature. Ja, halve Nord-Norge setter i dag kursen for den rekordstore fotballturneringen i PTO, PTO Summer Games, som sparkes i gang fra og med i morgen. Så skal vi snart få en stemningsrapport fra lagbussen til Tverrelvdalen, idrettslag som på tur til den svenske køppen. Det ganske straks etter Gilberdal.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: til Lara med låta Sjelen. Ja, jeg sa jo til dere i sted at vi skulle ta turen inn i lagbussen på tur til PTA-turneringa. Vi plages med litt dårlig dekning, så vi kommer straks til den praten, men i mellomtiden så skal dere få høre våres neste nyhetssak, for Equinor gjenopptar planene for det omstritte Wisting-feltet i Barentshavet, og sender nå programmet for konsekvensutredning ut på høring. Utbyggingen ble i 2022 utsatt til 2026 til stor jubel fra miljøbevegelsen. Men i Hammerfest jubles det nå for Hilde Rollefsen Ness, forretningsutvikler i Arctic Energy Partners, mener prosjektet er viktig for industrien i nord.
1: Det er en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute i havet, det genererer aktivitet på land, så vi er jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt i Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte i leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
2: Det her kan jo være det siste store feltet som settes i drift i Barentshavet, men det vil sannsynligvis bety ringvirkninger over lang tid. Hva gjør det her med forutsigbarheten i næringen?
1: Altså, nå går man jo da fra 3 til 4 installasjoner i Barentshavet. Det er et kritisk volum der for å få økt forutsigbarhet for leverandørindustrien, så det er veldig, veldig viktig. Og så er det klart at det gir også en annen fremtidstro for, hvis man skal snakke om ungdommen da, og hva, at dette er relevant også for fremtiden, så tror jeg dette er et veldig viktig steg.
2: Det her feltet har jo vært omstritt, for å si det forsiktig, i hovedsak på grunn av nærheten til iskanten. Er det riktig å ta en sånn sjanse på oljeutvinning i et såpass sårbart område av Barentshavet som det her faktisk er?
1: Nå er jo norsk olje og gass i verdenstoppen når det kommer til helse, miljø og sikkerhet. Og vi vet også at det er betydelig behov for olje og gass i Europa og resten av verden i mange, mange år fremover. Så det er uten tvil et viktig prosjekt. Og så får vi ha tiltro til at den konsekvensutredningen man nå skal gjennom vil gå gjennom nettopp de her spørsmålene på en grundig måte. Sånn som vi er kjent for å gjøre.
0: Reporter i denne saken, det var Allan Klo.

0: Mariah Carey og Whitney Houston, When You Believe. Ja, denne helgen så blir det nordnorsk fotballfeber i Sverige. Det som kan virke som nesten halve Nord-Norge, i alle fall dem som er med i lagfotball, er på tur nå over svenske grenser for å delta på den tradisjonsrike turneringen i Piteå. I år er det rekordstor påmelding med rundt 930 påmeldte lag, noe som gjør turneringen til en av verdens største i sitt slag. To av lagene som er påmeldt er fra Tverrelvdalen idrettslag, og det var jo litt dårlig dekning i de nordsvenske skogene tidligere, men nå håper vi at det skal holde. Jenter 13 og gutter 15 sitter nå på bussen i Sverige og nærmer seg over Kalix. Vi har med oss reiseleder Knut Erik Hammari. Du er også trener for jenter 13 år. Hvordan er stemningen på bussen?
1: Stemningen er veldig god.
0: Hva er...
1: Ja... både guttene og jentene de flirer og har det hyggelige lag og det her er jo også en del ut av helga, det er jo også turen både til og fra.
0: Hva er det dere gjør når dere er på veien da?
1: Det er jo ungdom, altså, det er jo en del telefon og så nå har jo guttene begynt å sette seg litt her med jentene og så det har liksom løsnet litt opp her det, i forhold til hvordan starten av bussturen var.
0: Ja, for dere startet tidlig.
1: Ja, vi startet klokka 8 i morges.
0: Og nå turer dere altså inn mot Øverkalix. Hvorfor drar dere på Piteå-køppen?
1: Det er liksom gulroten til Tverrelvdalen-lagen. Når de begynner å spille i gutter og jenter 13-årsserien, så er de liksom gammel nok til å få samle en peng og dra på fotballtur til Sverige. Og det er jo som si, finmarking og tromsværing av flest. Det er mange av oss som ferdig ned nå som bare kjører hjem og tar hjemme en uke, og så får de tilbake på ferie med familien sine, så Sverige er jo bestandig bra.
0: Ja. Og vi har jo hørt at det er mye veiarbeid i Nord-Sverige. Hvordan har reisen gått så langt?
1: Reisen har gått helt super. Det har vært noen partier bare med litt grus, men ellers har det vært veldig bra. Ikke noe stopp, ingenting. De stoppene vi har hatt er jo etter bussjåføren sin hviletid.
0: Ikke sant. Og så er det jo oppslag i lokalmedia også med liksom forskjellige ruter man kan ta hvis man kjører til Piteå. Hvordan ruter har dere gått for i år?
1: Vi går for den, i hvert fall den som jeg tenker som er den vanlige, den som egentlig er kortest vei. Og da kjører vi Alta, Kauto, og så Enotekio, Monio, fra Monio ned til Kollari. Der tar vi over til Sverige, kjører til Pajala. Og så ned sånn innenriksvei 392 i over Kalix og derifra videre til Tøre. Og når du kommer fra Tøre så er du ute på E4 og da er det jo da er liksom alt nær på en måte, både Luleå og Piteå.
0: Ja. Og når Piteå snart ligger for deres føtter, hvor mange kamper skal spilles de neste dagene?
1: Vi har jo alle, stort sett alle lag har fire lag i gruppa, så det er det tre lag i gruppespillet. Og så avhenger det selvsagt litt hvordan man gjør det da, om man blir nummer en eller to i gruppa, så blir det jo sluttspillskamper senere da på lørdagen, for siste gruppespillskamp er på lørdag, så da begynner sluttspillet da. Og hvis du havner helt sist, så får du sånn avslutningskamp i hvert fall på søndagen også. Så i hvert fall fire kamper får alle lag.
0: Og hva gleder de ungdommene seg til utover fotballen?
1: Det er jo forskjellig. Det er jo, noen har jo veldig forskjellighet for Sveriges McDonalds som er Max. Så jeg har hørt allerede noen gutter her som bare venter, ikke klarer å vente til de kommer dit for å spise. Og så er det jo litt det der med, og her tror jeg jo de fleste de har lyst til å kanskje gå og shoppe litt. Og, ja. Bare egentlig bare se, det er jo masse jevnaldrende sted fra hele, mest fra hele verden, så det er jo minne for livet.
0: Og så er det jo fotball som spilles andre plasser enn Pitos. Blir det VM-titting på Tverrelvdalen i morgen?
1: En gang til som spilles.
0: Blir det VM-titting på landskampen i morgen da, for Tverrelvdalen?
1: Ja, nå har vi det ene laget som, for vi er med to jenter 13-laget, så vi har... Ja, det ene laget har kamp nok så nært Norge-Frankrike. Så det er jo sånn som det er, men av og til så kan man ikke få begge deler. Men jeg håper jo selvsagt det at mange av oss får se hele Norge-Frankrike.
0: Vi krysser fingrene for både Norge og for Tverrelvdalen.
1: Det er jo, ekstra stas å se, se nå når Norge så god, så det ekstra stas å se det i Sverige da.
0: Ikke sant. Helt til slutt, har dere noen heierop I Tervdalen vi kan høre på tur ut?
1: Ja, heierop har vi. Jeg må bare snu meg nå og se bak på gjengen her om de klar for et heierop. Ja, det de.
0: Fantastisk.
1: Ja, egentlig, det nu, det live. Ok, jeg setter på høytalen her og så teller til tre. Vi klar?
0: Kjør på.
1: Hei. Skal jeg bare telle til tre så får jeg ta høyer opp?
0: Vær så god, kjør på.
1: En, to, tre.
0: Høy stemning selv om vi har litt variabel dekning tusen takk for at dere var med Knut Erik Hammeri og Tverrøvdalen idrettslag og bare ønsker dere masse lykke til på Pite og både med det sportslige og det sosiale og god tur
1: takk for det, ha det bra

0: Det var Dennis Lloyd det, men never mind. Han tok oss frem hit til Hotea, som har kommet inn i studio. Hun har forberedt en konkurranse. Hun har med seg i lomma.
1: Ja, det kunne jo vært, hva var egentlig heieropet til Tverrevaldalen, ja. Som er på tur til Piteå? Ja, det kunne vært liksom akkurat hva var det ord for ord.
0: Det store mysteriet som vi ikke får vite.
1: Ja, det hørtes nesten ut som det var sånn, gi meg en te, gi meg en i, så ti Tverrevaldalen, ja.
0: Dekninga i Øverkalix,
1: ja, sånn
0: eller utkanten,
1: er
0: ikke sånn som man skulle håpe på. Ja, ja.
1: Vi får ønske dem lykke til uansett da. Absolutt. Og lykke til deg som skal delta på konkurransen i dag, for jeg prøvde å gjøre det litt vanskelig. Det vi skal frem til i dag, det et ord, og det en nok så moderne ting da. Men samtidig så har det en lang historie. I Paris og London så eksisterte det her riktig nok i en annen form på 1600-tallet, og da var det vel noe dyr involvert da. Og hvis vi går enda lengre tilbake, så i graven til Tutankhamon, så fant man en gullbelagt bærestol, som jo egentlig har samme funksjon som det vi skal frem til i dag.
0: Har du sett? For et sterkt hint. I dag som i går har vi invitert en måse inn til å være med og synge litt sanger som har noe med løsningsordet her å gjøre. Seagulls United. Da er det bare å slippe dem til spissørene dine.
2: Min kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsjern, har du bestilt?

Makosir med låta Jessica. Vi skal snart til Havøysund, for i kveld det premiere på en film hvor tidsvitner forteller om 2. verdenskrig. Det skal altså skje i Havøysund i Finnmark ganske straks.

0: Det var kveldssang for deg og meg med Odd Nordstoga. Hva husker du fra krigens dager? Stille du spørsmålet til dem som levde den gang, kan du lære mye og fascineres en hel del. Å snakke med de eldre om denne delen av vår historie gir oss et innblikk i hvordan vi i Nord-Norge opplevde okkupasjon og krig. Jørn Bue Olsen har jobbet med flere filmprosjekter der 2. verdenskrig er tema, og han har vi med oss nå. God ettermiddag, Jørn.
1: God dag, god ettermiddag, ja.
0: Ja, du og dine samarbeidspartnere, dere inviterer til filmpremiere i Havøysund i ettermiddag. Fortell oss litt om det.
1: Ja, det gjør vi. Nei, vi et filmteam da, som har jobbet med forskjellige filmprosjekter i Finnmark nå. I cirka 2 år, og laget filmer både på Sørøya, og laget film i Karasjok, og levert filmer til museer både i Honningsvåg og i Hammerfest. Og vist disse filmene rundt omkring da. Så vi som sagt et filmteam med, ja, et lite filmteam, PQX Media, og jeg produsent da på dette filmteamet. Og så samarbeider vi mye med historielagene rundt omkring. Og nå så det jo da historielaget her i Havøysund, Måsøy, som vi har samarbeid med, og det er moro med når folk såpass dyktige som de for eksempel her i Havøysund, med Anne Therese Sepola som leder, og så har de et tidsskrift også, historietidsskrift, Ultima Thule, som Ernst Sepola redaktør for, og så historielaget har gjort en stor jobb her i forbindelse med prosjektet vårt. Ja. Så da glir det fort, vet du. Og så det premiere med den filmen her i Havøysund nå i kveld, riktig.
0: Ja, stemmer fra Havøysund. Og hvem det publikum treff i den her filmen?
1: Du, det er jo da, holdt jeg på å si, alt fra 80-åringer til over 100 år folk, og det er jo da mange av de var jo ungdommer, noen barn under krigen, noen få voksne har vi hatt i tale. Eldste nå i denne filmen, vi har intervjuet 10 stykker da, fra Måsøy-området, Havøysund, rundt Havøysund. Måsøy kommune egentlig, forskjellige øyene. Men eldste er vel født i 1930, er vel, 96. Ja. Og det som jo så utrolig, vet du, å snakke med sånne, mange av de gamle, de jo fullt oppgående, vet du, og kvikke og husker ting. Så det ganske moro, altså. Mm.
0: Og hvordan har det vært å jobbe med eldre som selv opplevde krigens dager? Det vel sterke fortellinger de kommer med.
1: Du, det kan jeg love, og ikke minst noen av de fortellingene vi har med i filmen denne gangen også, absolutt veldig sterke, og noen av de har jo ikke snakket om dette før. Så vi jo veldig glad for og lydmyke over at vi har klart å få de i tale, for det en del vonde ting de blir minnet om, vet du. Det var jo, jeg har jo både vært historieforfatter selv og skrevet flere historiebøker faktisk, så vi holder jo på i andre deler av landet også, for eksempel mye Vestfold. Men det klart at historiene som disse 10 forteller om krigen og nedbrenninga og tvangsflyttinga og sånn her i Finnmark spesielt kanskje, og Nord-Norge spesielt, må jeg si da, som har kjenner til en del av historien i hele Norge. Så enkelt og litt sånn kantete sagt, så var det jo på en måte her oppe krigen var. Nå tråkket jeg noen sølinger på tærna, men jeg må nok si det, at det mange sterke historier, altså. Og det at de nå forteller for første gang om opplevelser det var når tyskerne kom og satte fyrstykka borti helt til bensin på kjøkkenet og på gulvet, og satte fyr på det hjemstedet som ungene har vokst opp på, og så videre og så videre, og slakta dyra, og mye verre enn det også. Men og noen av de historiene her, de ja, sånn sett ikke godt å bli minnet om, men samtidig ta vare på historie for kommende generasjoner om hvordan det var i Norge da, under krigen, og det, vi blir jo minnet om krig, dessverre, i den store verden, igjen da. Så det er verdt å ta vare på sånne historier.
0: Og det blir vel stadig vanskeligere å finne tidsvitner som kan fortelle personlig fra krigen?
1: Ja, det klart. Det gjør det, og folk har jo sagt til oss hele tiden, vi har holdt på en 5-6 år med dette, at men dere har jo dårlig tid. Jo da, det har vi, men vi finner stadig eldre folk. For eksempel for 3 uker siden så intervjuet vi en 105-åring i Sandefjord. Og hun eldste i denne filmen jo 96, som jeg sa. Og det finnes jo i flere... Vi har jo intervjuet en cirka 100 i Finnmark, tenker jeg. Og har jo flere filmer på beddingen, holdt jeg på å si. Altså, vi har laget film på Sørøya, vi har laget film i Karasjok om fangelæren der, og nå, men den ble spesiallaget for serbisk publikum, fordi at 95% av fangene var serbere. Og vi var da i Serbia og viste den filmen der, og har jo søkt penger for å prøve å lage en norsk versjon av den Karasjok-filmen, altså fra den fangeleiren i Karasjok, hvorav da dødsraten var oppe i 75%. Altså, det var en dødsleir, ikke en fangeleir. Og da sammenligner vi med Auschwitz og de verste fangeleirene i Tyskland, Østerrike, Polen og så videre. Så det, men også Sørøya er jo vanvittige historier. Men nå også her, fantastiske historier som vi har klart å ta vare på her. Da. Og takket være da, historielag og sånn som har finnet de for oss. Da.
0: Ja, historielag, vi må se.
1: Ja da, så hjelp oss og søk penger og så videre. Så vi et lite filmselskap, så vi jo ikke av de som søker filmfondet liksom. Men, så vi mer både ubyråkratisk og lager film med små ressurser, men det blir bra altså. Og det veldig entusiasme rundt dette da, både i historielagen og lokalt da. Så vi venter jo et større innrykk i kveld da, 6:00 og 7:30. Skal vi ha 2 visninger på biblioteket her i Havøysund, så det blir spennende da.
0: Ja, det stor interesse om historier fra 2. verdenskrig, det hører vi. Tusen takk for at du var med oss i ettermiddagssendingen, produsent Jørn Bue Olsen, som altså skal vise frem filmen Stemmer fra Havøysund i Havøysund i kveld.
1: Det skal vi, og for de som selvfølgelig ikke, det jo litt reiseavstander både her og i Norge for øvrig, men vi har lagt ut 100 filmer på YouTube. Ja. For de som ekstra interessert i dette, de må se etter Minner fra krigen, heter da denne her kanalen vår på YouTube da. Minner fra krigen. Der ligger det, og mange fra Finnmark og fra landet for øvrig da. Så det og det stor interesse. Det moro.
0: Ja, super. Takk for tipset utdøra der, Jørn Bue Olsen.
1: Okay.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 16. Dødstallet i Venezuela fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet i natt. 164 mennesker så langt bekreftet omkommet, og nærmere 1000 skadet. Og fremdeles mange savnet. Reporter i den finske kringkasteren Yle, Mia Salmi, i hovedstaden Caracas. Hun forteller at folk i gatene der svært redde etter det som har vært et av de største jordskjelvene i Venezuela på 100 år.
1: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock. But yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
0: To terrorsiktede menn i Bergen løslates. De ble pågrepet i slutten av mai, siktet for terrorstøtte til Hamas. De skal ha vært involvert i en våpenleveranse og har vært varetektsfengslet i 4 uker. PST mistenker at våpnene skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Vesteuropa. PST mener det ikke fare for bevisforspillelse, og dermed løslates begge to, men siktelsen opprettholdes. Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet i en pressemelding. Samtidig får utbyggingsplanen reaksjoner fra flere politiske partier. Senterpartiet skriver at utbyggingen vil bidra til vekst og verdiskaping, mens leder av SV, Kirsti Bergstø, mener byggingen av Wisting-feltet fullstendig uansvarlig.
2: Dette et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold, fordi det lengst nord som noen ganger bygd opp, veldig langt fra eksisterende infrastruktur, og det skjer i en tid der vi ikke bare har behov for omstilling, at vi må bort fra det fossile og der vi ser mennesker dør av hete i Europa, men også der vi trenger å ta vare på iskanten til Arktis.
0: Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon i Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smitta, og kilden ikke kjent. Yersinia en bakterie som vanligvis kommer fra svin. For de fleste det en forbigående diarésykdom, står det på FHI sine nettsider. Leder av Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, får god hjelp, men det kommer til å ta tid før han blir frisk igjen. Det opplyser nestleder Ingrid Liland, som sier partiet må fortsette å jobbe en stund til uten han. Hermstad alvorlig kreftsyk, og Liland fungerer som partileder mens han får behandling. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio, Emilie Hellum.
3: Dette ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Taylor Swift, hun tjuvstarter helga hun med Shake It Off. Nå har Thea kommet inn i studio for å gi oss lokale nyheter.
1: Ja, vi starter med Helene Sofie Smith, som er sentralstyremedlem i Natur og Ungdom. Og hun sier at det er vondt å bli dømt i en sak hvor man kjemper mot urett. Smith er en av 14 aksjonister som nå er dømt til bøter etter å ha demonstrert mot Nussirgruva i Repparfjorden i fjor sommer. NRK har hittil ikke sett dommen fra Vestre Finnmark tingrett, og Smith sier at det er en liten trøst at bøtene er noe mindre enn hva de fikk tidligere.
2: Det kjennes jo selvfølgelig godt å ha fått litt mindre bøter. Vi er jo alle studenter og har dårlig økonomi, så selv bøtene vi har fått nå svir kraftig. Men det er fint at de faktisk har tatt stilling til at de bøtesatsene som politiet la ned først var uforholdsmessig store.
1: En mann i 50-årene er dømt til 9 måneder fengsel for å hevne seg på en politikvinne, dommeren og 2 meddommere. Det gjorde han etter å ha blitt dømt for vold mot politikvinner i 2024. Mannen har blant annet kommet med nedsettende betegnelser til meddommerne da han møtte dem på butikken. Ifølge dommen fra Vestre Finnmark tingrett er 3 av månedene i fengsel gjort betinget med en prøvetid på 2 år. Over 100 forsvarsansatte står i boligkø på Setermoen, Bardufoss og i Øverbygd, det melder fagbladet Fri Fagbevegelse. Forsvarsdepartementet opplyser til NRK at de bruker store summer på å bygge flere forsvarsboliger. Men Bardu-ordfører Toralf Heimdal mener at det går for tregt.
3: Vi er nødt til å gjøre det nå. Vi trenger at noen tar en skikkelig avgjørelse. Det er null risiko å bygge. Det risikoen er størst hvis vi ikke bygger.
1: Espen Ludvigsen, varaordfører i Harstad kommune, har takket ja til stillingen som ny kirkeverge i byen. Det skrev nettavisa i Harstad. Det ble klart etter et møte med Harstad kirkelige fellesråd i dag. Ludvigsen har vært varaordfører i kommunen i 2 perioder og er leder for plan- og næringsutvalget.

Jonathan Floyd, danser på kanten. Nå skal vi straks ta en prat med veteranmotorsykkelklubben I Finnmark, for miljøet imot, rundt motorsykler der merker at ungdommen vanskeligere å få tak I. Det skal vi høre mer om etter musikk fra Unni Wilhelmsen.

0: Unni Wilhelmsen, Paul Flåta, This Means You To Me Now. Nå skal det handle om kjøretøy på to hjul som mye å se på veien, særlig nå på sommeren. For Norsk Veteran Motorsykkelklubb, avdeling Finnmark, de har en utfordring. De observerer at det blir stadig vanskeligere å få unge til å engasjere seg for veteransykler. Derfor har vi nå med oss Ken André Olsen som sitter i styret for Norsk Veteran Motorsykkelklubb I Finnmark. Ken André, hva det ungdommen går glipp av?
1: Ja, for det første går de jo glipp av mange fine kjøretøy, og så det mye sosialt. Det veldig mye sosialt.
0: Og for dem som ikke innvier, hva forskjellen på å kjøre moderne og veteran?
1: Ja, for det første, en veteran jo klassifisert av en skjedd. Det klart at den teknologien som var på de gamle motorsykkelene, så nye, det jo sånn. Men I dag jo en skjedd motorsykkel, det jo en 96-modell. Og der det jo mye moderne hjelpemiddel. Det både av resten og alt om det var
0: Ken André, nå hører vi deg litt dårlig. Kan du prøve å sette på høyttaleren, så ser vi om det blir litt bedre lyd?
1: Der vi på høyttaleren.
0: Ja, bra, mye bedre. Da tar vi det spørsmålet på nytt. Hva var forskjellen på å kjøre moderne og veteran?
1: Ja, så de veteranene har jo ikke, det jo en 30-års gammel sykkel, og de har jo ikke mange av dem som har ABS og sånn der, med bremse og ja, kjørekomfort generelt, med fjæringer og de moderne hjelpemidlene som med datastyring av bensintilførselen og sånne ting.
0: Ja. Og du frykter for at unge mister kulturforståelsen for veteransykler. På hvilken måte da?
1: Altså, det jo en hobby på like linje med alle andre hobbyer, som vi ser at kanskje interessen daler litt med hensyn til at ungdommen prioriterer annerledes. De ser jo at de veldig aktive på sosiale medier og vi har jo noen som med av og til, og det ser jo at de vet fort inn på telefonen vi står på denne bål og koker kaffe og griller pølser, så sitter de jo gjerne på telefonen mens vi gamlinger kjører historien med lyg og skryt og vi litt mer der. Så det blir litt sånn, nei, litt usikker på hvorfor de ikke ser verdien I å ha et veterankjøretøy, men jeg ser jo at ATV og UTV veldig I skuddet.
0: Dere har jo prøvd noen

0: Vi har et fint miljø. De er med en eller to ganger, så er det, liksom akkurat som det ikke er noe for dem.
1: Mm.
0: Vi vet ikke. Det virker som de vil ha nyere, moderne sykler som har mer finesse og bedre kjøreegenskaper.
1: Til helga så skal det være Finnmarkstreff I Karasjok for alle som elsker veteranmotorsykler. Den 29. utgaven. Har du trua på å få se noen unge der?
0: Jeg håper jo det, men signalene ikke det, men vi håper det. Vi har jo de såkalte onsdagsturene våre, så det har vi holdt med siden rundt 1997. Det var noen entusiaster som startet med det. Og da kjørte vi bare veteransykler, og det vi så da, det var at vi ble veldig få. Vi var kanskje 3, 4, 5, på en god dag 7, 8, 10 kanskje. Så åpnet vi for nyere sykler, da økte antallet kraftig, i håp om at de så de fine syklene vi hadde og fikk noen solgien over seg. De syklene som de syntes var fine når de vokste opp, som de da ikke hadde råd å kjøpe. Men vi ser opp noen kjøpesykler, men ikke så mange som vi ønsker eller burde være med.
1: Vi får gå inn I helga med håp om at det blir flere unge å se der. Helt til slutt, Ken André, så har du med deg en ønskelåt. Du har lyst til å høre Nazareth med Rezamanas. Det den du hører på når du kruser rundt?
0: Ja, jeg har jo musikk på ørene her, Charles. Den jo selvfølgelig på spillelista. Det er jo en kraftig låt. Og så jo fra 70-tallet.
1: Vi gleder oss til å høre den. Ken André Olsen I Norsk Veteran Motorsykkelklubb avdeling Finnmark. Kos dere I Karasjok I helga og lykke til med rekrutteringen.
0: Tusen takk for det.

0: Razamanas. Det klang godt i munnen å si det. Nazaret. Ja, fikk du lyst til å ta en motorsykkel ut på highwayen, Thea?
1: Ja, og da kanskje på et veterankjøretøy da.
0: Altså, absolutt. Det var et godt innsag der. Ja. Vi hadde en ønskelåte her fra motorsyklenes verden, og det passer bra som overgang til vårt neste segment.
1: Ja.
0: Fordi nå skal vi invitere dere kjærlyttere inn i spillelista vår igjen. Vi har kommet oss til 90-tallet. 10 år for de letteste av de lette danselåtene og boyband og girlband, men også masse metall og rock og rap. Et minst like ikonisk 10 år som de forrige musikalske, vil jeg si.
1: Ja, for en blanding, ja. Da har de jo virkelig alt.
0: Ja, det vil jeg argumentere for. For deg som ikke har hørt på sendingen tidligere i uka, hva skal vi finne på nå, Thea?
1: Det er rett og slett at du skal få høre et par låter, veldig sånn ikoniske låter fra det 10-året da, og så har vi en avstemning i appen NRK Radio, hvor du da skal stemme på den låten du har aller mest lyst til å høre.
0: Og når vi kommer til 90-tallet, det her 10-året er jeg virkelig på hjemmebane til. Jeg husker veldig godt 90-tallet musikalsk, og selv om ikke du var født helt enda, så var jeg på høyden her. Og det første låta som sparket i gang 10-året, med Nirvana og Kurt Cobain i spissen, som så ufrivillig ble stemmen av sin generasjon, denne låta her.

Det er altså alternativ 1. Nå skal vi til et helt annet musikalsk segment. For jeg sto med hårbørstmikrofonen og sang for full hals til denne tida.

altså veggene var polstret med plakater av Spice Girls og Backstreet Boys. Men her, altså, det var også veldig mye smooth rappere på 90-tallet. Og hør bare her nå. Kanskje 90-tallets første dame i hiphop, Lauryn Hill fra The Fugees.

0: hvis Enter Sandman din favoritt, så må du stemme på den. Til slutt.
1: Oh.
0: Så skal vi ute på dansegulvet, ja.
1: Det er litt spennende i dag, for alle alternativene er utrolig forskjellige. Det er vitt spenn på 90-tallet.
0: Det er akkurat det. 90-tallet var det litt for alle. Ja. Folk tok av til Eurodance-sjangerne på Dance It, som ble servert. En av dem var Be My Lover.

0: har vi hørt. Altså, til slutt der så var det Unit 5, Nordlending, og så hørte vi Big Yellow, Taxi og Johnny Mitchell, Party in the USA, Miley Cyrus og Mersen og Porsen av Ole Paus. Og den som fikk traff blink på ordet vi skal frem til, altså Taxi, det var Synøve Vassvik i Gamvik.
1: Hurra, Synøve, et krus er straks på tur til Gamvik. Det blir nye sjanser for å vinne krus også i morgen, men du får jo fremdeles muligheten til å stemme på hvordan 90-tallslåt vi skal høre på. Gå inn i appen og stem der.

0: Du har start med Elle Maja, og da har jeg fått selskap i studio av Sveinung Åsali. Han klar i kveld han også, får ja, vi håpe, om litt ja, til noe nytt.
1: Ja, satser på det.
0: Hva på menyen i kveld?
1: Jo, det mest oppsiktsvekkende i dag, det må være at turister fra Mellom-Europa kommer som værflyktninger til Nord-Norge. Og de rømmer altså unna hetebølge og varmerekorder og hva er det de ikke har, for å kjøle seg litt ned her hos oss, og fullt beståelig spør meg.
0: Absolutt.
1: Og så om du på skogstur, for eksempel i Tromsø, så har du kanskje sett den, løvmakken. Ifølge forskere er det løvmakk i år også, tredje året på rad. Og i snart 30 år har forskere fra UiT og NINA forsket på dette krypet, løvmakken, og nå har vi vært med dem på løvmakkjakt.
0: Ja, spennende, så får vi se om de finner dem da. Så er det stadig noen som tør å tenke stort selv om de bor i en liten og typisk fraflyttingskommune?
1: Ja, tenk. Lille Loppa på Finnmarkskysten satser stort på å holde på innbyggere og tiltrekke seg flere. Så til høsten så tar de nemlig bruk et nytt læringssenter til nesten 250 millioner kroner, eller en kvart milliard.
0: Yes.
1: Et praktbygg ser det ut til å være. Jeg har kikket på reportasjen, så det bare gleder seg.
0: Åh, det var et fint innsalg. Vi klar til å se i kveld klokka 19.30. Også i dag.
1: Gjør det.
0: Og Sveinung, jeg må spørre deg på tur ut døra. Hvordan er 90-tallslåt går din stemme til i dag?
1: Ja, jeg tror den det er jo denne Killing Me Softly.
0: Ja.
1: Den husker jo jeg, og kanskje enda bedre fra 80-tallet, for ikke si 70-tallet. Men den er jo veldig fin, den her 90-tallsversjonen også.
0: Absolutt.
1: Jeg husker Roberta Fleck sin.
0: Ja, Roberta Fleck, ja. Skrevet opprinnelig av Laurie Lieberman. Men kult, da er din stemme gått dit.
1: Den gjorde
0: det. Og du som lytter kan gi din stemme i appen.

0: Nå får du torsdagsdaten i ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1. Ja, det tid for torsdagsdaten, en spalte her i ettermiddagssendinga, og vi skal til festspillene i Harstad akkurat denne torsdagen, og vi skal også inn i et tankeeksperiment. For i kveld er det duka for et helt unikt teaterlaboratorium. Kunstner Ibrahim Faslic fra Sjøvegan i Salangen er på festspillene for fjerde gang, og han startet som ungkunstner der i 2019. Han sto bak den utsolgte forestillingen Torvald i 2024, og nå er han tilbake med en forestilling i utvikling som heter Requiem Dead Dinner. Der skal han undersøke sammen med publikum hva som kan skje når man samles rundt et siste måltid. Og vi har tatt turen inn i et helt spesielt scenerom. Reporter Ann-Kristin Hansen, hvordan har de dekket opp til det siste måltidet?
1: Ja, akkurat nå så er vi faktisk, jeg tror det er sånn nedlagt bilverste, hvis jeg skjønte det rett. Det er lagt masse tepper på gulvet, og så har de et stativ opp i taket, sånn at det er svart tak og svarte vegger. Så det blir egentlig ganske sånn skummelt, og rundt her så er det sånn, ja, det er jo ikke ekte dyrehoder da, men det er jo dyrehod, skal forestille dyrehoder, og det er stearinlys, og det blomster, og det står liksom litt servis og sånt, og jeg sitter her på gulvet, for det er der man skal sitte og spise, ikke sant?
2: Ja, det er akkurat der man skal sitte og spise.
1: Hva er det som skal skje her i kveld?
2: I kveld så åpner vi dørene for laboratorium nummer to i en serie av fire laboratorier som undersøker en 12 timer lang dødsrituale som en teaterforestilling som skal bli, ha sin premiere i februar neste år. I kveld så er det laboratorium nummer to, som sagt, og det laboratoriet undersøker det siste måltidet.
1: Ja, nettopp. Hva er det siste folk vil spise når man... Ja, for eksempel har fått en dødsdom eller noe sånt. Hvorfor ble du nysgjerrig på akkurat det der?
2: Det er vel mer hva det siste er man kan spise, hvis det eneste som er igjen er liksom natur, hva som finnes i spillestedet sin umiddelbare nærhet. Så vi samarbeider også med en kokk, en nordnorsk kokk som heter Simen Eliassen, som i går har vært ute i havet her i Harstad og rundt omkring i skogen her og sanket inn den maten som vi skal spise i kveld og få smake på. Og smake liksom det som har vokst opp under bakken vi sitter på og i havet rett utenfor her.
1: Så skikkelig, skikkelig kortreist med andre ord?
2: Helt kortreist, ja. Det er liksom apokalyptisk mat, hva som finnes. Akkurat her vi er, akkurat nå.
1: Du har fått smakt litt allerede. Var det godt?
2: Jeg synes det var kjempegodt. Det er jo, han er jo helt fantastisk, han kokken Simen. Så det er veldig, veldig kult hva han har fått det av det som finnes her.
1: Bør folk være sultne når de kommer?
2: Jeg tror ikke de bør være sultne når de kommer. Det er ikke et stort, mettende måltid denne gangen. Det kommer det til å bli den store ferdige. Men nå er det mye mer en sånn sanseopplevelse og en smaksopplevelse som han har komponert for ritualet vårt da.
1: Hva er det du håper publikum kan bidra med, de som kommer hit i kveld?
2: Jeg håper at de bidrar med det levende øyeblikket. Fordi det er jo... Her i denne kunstformen, det er jo en levende kunstform, ikke sant? Det er levende folk som vil andre levende folk noe. Og vi lager det rommet sammen. Så får vi se da, om vi klarer å gå i oppløsning som individer for å gjenoppstå i en felles kropp. Både utøvere og publikum og alle sammen. Vi får se.
1: Det rekvisittene nevnte her, de dyrehodene og sånt. Hva er det de meningen med de?
2: Vi jobber estetisk sett, så jobber vi med forskjellige typer religioner som vi samler fra både verdenshistorien, vestlig, østlig, panteistiske og monoteistiske religioner som vi blander, ikke sant? Og de dyrehodene har jo helt sånn rent rituelle egentlig funksjoner da, de vil oss noe. Skuespillerne tar dem på og transformeres, lar de her gudene som de dyrehodene representerer ta bolig i seg for å invitere publikum dypere inn i ritualet og liksom oppfordre til noe å forkynne for oss spisende her i det her teltet i garasjen.
1: Spennende. Tusen, tusen takk for at du var med på ettermiddagssendingen, kunstner Ibrahim Fasic.
2: Tusen takk for meg. Det var hyggelig å ha deg på besøk, og håper vi ses i kveld.
1: Og det var fremdeles billetter igjen?
2: Ja, det litt igjen. Pittelitt. 5 stykk.
0: Igjen. Da får vi se om de siste blir solgt. Nå tusen takk også til festspillreporter Ann-Kristin Hansen direkte med oss fra Harstad.

0: Ai, ai, den satt som i kula. Den låta der, den heter People of the Sun, signert Violet Road, og sanger som det er litt futtig. Det er dem som leder i denne 90-tallsavstemningen vår, Thea.
1: Ja, det er det folk ønsker seg på en torsdag. Vi har jo masse alternativ her, men det er jo Nirvana som gjør det meget sterkt sammen med The Fugees. Men foran dem så er det Metallica med Enter Sandman. Men det kan fortsatt snu det her, men det er i hvert fall de tre som virkelig er i toppen. Da.
0: Men hvis du har lyst til å påvirke hvilken 90-tallslåt vi skal gå ut på, så har du den nette sum av 2,5 minutter på å påvirke denne opinionen. Blir det Metallica med Enter Sandman vi skal gå ut på i dag? Eller blir det Backstreet Boys hvis de plutselig gjør et stort rykk her?
1: Det kan hende.
0: Alt kan skje. Gå inn og stemme nå. Frem til du tenker, så skal vi slippe til Gunn Kvåle.

0: Gunn Kvåle med Helium og Thea, dommen har falt. Lyden av 90-tallet, hva blir det i dag?
1: Ja, det var i hvert fall definitivt ikke Be My Lover. Det var det ingen som ønsket seg i dag. Det får noe være, det altså Metallica da, som mange ønsket seg, så det bare å beklage til Henning som sendte melding til oss og sa dere må spille Nirvana, det blir ikke det.
0: Åh, stakkars Henning, men vi tar den inn en annen gang, eller plutselig dukker den opp i spillelista. Men i alle fall så det veldig sjelden vi spiller heavy metal i P1. Så det var på tide at Metallica slapp til.
1: Ja, det var enda godt.
0: Ja, nå skal vi spille Enter Sandman av Metallica. Det bare å fyre opp lyden. Og hvis du vil, så høres vi igjen i morgen klokka
1: 2 til 5.
0: Vi snakkes.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Minst 164 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvene I Venezuela. Men det reelle dødstallet kan være langt høyere, da det enda ikke har kommet opplysninger fra regionene som hardest rammet, og eksperter ved det amerikanske geologiske instituttet USGS frykter at flere titusener kan være døde. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer etter ankesaken I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten mener drapet på Jonas var planlagt. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Ivar Borgen stefar til Jonas som ble funnet skutt og drept I Nes I Ådal for 3 år siden.
1: Det var følelsesmessig veldig, veldig sterkt å få dommen. Vi veldig glad for å bli trodd på at dette var et bestilt drap. Og det lille vi har fått opplest fra dommen viser jo at retten har vært veldig tydelig på dette punktet og sagt at dette var et bestilt drap.
0: En tysk lege innrømmer å ha drept 12 pasienter. Det innrømmet han I retten I dag, melder NTB. Mannen tiltalt for å ha tatt livet av 15 pasienter, 12 kvinner og 3 menn mellom september 2021 og juli 2024. Leieprisene I de 4 store byene stiger med 2,8% I andre kvartal I år. Det viser en ny oversikt fra Eiendom Norge. På 1 år har leieprisene økt med nær 5%, og høy etterspørsel og lite bostedsbygging blant årsakene. Prisene kommer trolig til å øke enda mer fremover, det sier Henning Lauritsen, direktør I Eiendom Norge.
2: Alle de store byene så det sånn at en typisk utleiebolig, den lønner det seg ikke å kjøpe og leie ut. Og så lenge regnestykket ikke gir utleieren en pluss, så må vi jo regne med at en del utleiere, de velger da å holde seg unna dette markedet. Det gjør at det store grunner til å tro at leieprisene skal en del opp fremover, fordi utleierne vil også ha en liten fortjeneste, og det får man ikke hvis man kjøper I dag.
0: Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for skogbrann for store deler av Øst- og Sørlandet. Med høye temperaturer stiger også skogbrannfaren, og nå oppfordrer de folk til å tenke seg om før de fyrer opp grillen og minner om det generelle bålforbudet. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter det finner du som alltid på nrk.no. I studio var Emilie Hellum.
3: Du hører H.C. og Andrea.
4: God torsdag, Norge.
5: Hjertelig velkommen til dere som hit til oss.
4: Ukas siste hverdagsfest står på trappene.
5: Ja, men så åpner døra og slipper den inn da, mann.
4: Med glede.
5: Og med Supertramp.
4: Ja, for de kommer

0: Supertramp, It's Raining Again.
1: Sånn er det jo for noen.
2: Ja, jeg synes jeg hørte noe om det i vest.
1: Ja, men det kommer en solskinsdag til dere også.
2: Åh,
1: etter hvert.
2: Det er et løfte. Ta oss på det.
1: Det skjer også alltid. Ja. Eller det skjer jo noen alltid.
2: Ja, det er alltid sol et eller annet sted, og alltid over skyene.
1: Ja, og noen må ha litt regn.
2: Ja, det er sant. Er du klar for dagens fotballfakta?
1: Jeg tror det.
2: Vi har jo et hver dag under fotball-VM.
1: Har vi det?
2: I dag er det på dagen 17 år siden Cristiano Ronaldo ble solgt fra Man U til Real Madrid.
1: Man kan ikke si Man U, det har jeg lært.
2: Ok, Manchester United.
1: Mm, eller bare United kan man også si.
2: Men det er jo flere United.
1: Er det?
2: Ja.
1: Ikke så store kanskje.
2: Nei, det er mulig. Jeg sier Man U, ja. Rent trass. I dag er det 17 år siden Ronaldo ble solgt fra Man U til Real Madrid for en milliard.
1: Ja.
2: Cirka rundt regnet, vi teller ikke på kronestykkene da.
1: Så forsvant den igjen etter hvert.
2: Ja.
1: Kom tilbake, ja. Forsvunnet igjen.
2: Ja. Det er mange som koser seg med fotball-VM om dagen.
1: Ja, det tror jeg du har rett i.
2: Er du på den lista?
1: Jeg koser meg greit nok. Det er ikke det beste jeg vet om, men jeg synes det er ok.
2: Ja.
1: Jeg får ikke med meg liksom, Kanada og Schweiz, det greier jeg ikke.
2: Nei. Har du vært ute og rodd?
1: Ja, ikke rodd.
2: Nei.
1: Hverken i båt eller på pinnebenker.
2: Nei, ikke sant? Nei, ikke jeg heller.
1: Nei.
2: Ja. Men jeg koser meg med mye annet da.
1: Hva da?
2: Nei, nå driver jeg og pakker. Jeg tenkte jeg skulle ta en båttur i helgen.
1: Mm.
2: Så i går kveld så var jeg og pakket båten da. Fikk jeg satt litt i kjøleskapet og forberedt litt sånn småkos.
1: Ja, for helgen rett og slett.
2: Rett og slett.
1: Ja.
2: Vi er inne på tema.
1: Ja, hva koser du deg med for tiden? Og da er det jo på tross av været, får vi si.
2: Ja, vi fikk en veldig hyggelig melding i går fra noen som var litt grann i opposisjon til at vi drev og snakket om sommerkos og varmt vær.
1: Jeg tror faktisk det var, må dere spille sommermusikk når det regner på Vestlandet, og det er kritikk jeg ikke gidder å ta til meg egentlig.
2: Nei.
1: Fordi det, sånn kan vi jo ikke holde på.
2: Nei, og en annen melding så stod det, ja, nei, det er greit at dere har det varmt, selv skal jeg fyre i ovnen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, men så deilig da.
2: Ja, det kan du kose deg med.
1: Det kan du kose deg skikkelig med. Så det kan jo være nyheter du har fått, eller bare noe du setter litt ekstra pris på for tiden. Det må ikke ha med sommeren å gjøre i det hele tatt.
2: Det må ikke det. Og igjen, kan det virke inspirerende på andre som sitter og lurer på, ja, hva skal jeg kose meg med i dag?
1: Kanskje du går noen runder rundt i hagen din og titter på alt du eier og har,
2: ja.
1: Og alt du har klart å ta vare på.
2: Ja.
1: Lov å kose seg med det.
2: Klappe deg selv på skulderen og si veldig flink.
1: Fortell oss om det i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på send inn og fortell oss hva du koser deg med for tiden.
2: Akkurat nå kan du kose deg med Emily Hollow, for her kommer sangen Neste Stasjon. Neste Stasjon.

0: Emily, hallo, neste stasjon.
1: Kanskje er det togturplanlegging du koser deg med for tiden?
0: All planlegging er jo kjempekos, ja.
1: Ja, det er i hvert fall ting du koser deg med som vi har som tema i dag.
0: Ja. Gå inn i appen NRK Radio, finn Hasse og Andrea og trykk på knappen send inn og fortell oss til inspirasjon eller begeistring eller kanskje frustrasjon hva du koser deg med om dagen.
1: Ja, det kan jo være så mangt du må ikke ha med sommer å gjøre i det hele tatt. Det kan være en ny artist du har funnet, eller kanskje du har fått noen hyggelige nyheter som du koser deg med.
0: Eller har du endelig fått orden på myntsamlinga?
1: Ikke sant?
0: Det er i så fall veldig koselig,
1: ja, det er,
0: tror jeg.
1: Ja, ingen erfaring.
0: Nei, ikke heller. Eller hvis jeg har en myntsamling, faktisk.
1: Ja, men du koser deg ikke med den.
0: Nei, den står i et hjørne.
1: Men det er ikke for sent. Kanskje nei. Det kommer en dag det, til deg. Inspirasjon og glede.
0: Ikke sant. Mm. En regnfull dag, ja. Kanskje, for eksempel. Jeg tenker som så at for å kunne kose seg i det hele tatt, så er det jo viktig å ha noen sommervettregler på plass.
1: Ja, man må ha regler for å kose seg.
0: Neida, man må ikke det. Det er jo en rar overgang. Jeg bare så at Folkehelseinstituttet har lansert sommervettreglene i dag.
1: Er det sant?
0: Og da, ja, og da tenkte jeg at ja, men sommervett, det kan jo være godt
1: sommervettreglene, altså et ja. Slags spill på fjellvettreglene da.
0: Sannsynligvis. Og det er en god del forskjellig her. Skal vi ta alle?
1: Ja, jeg kan trenge så mye vett jeg kan få, ja.
0: Ja, det er altså, det er ikke bare sommervettregler, det er også lykkeråd.
1: Lykkeråd?
0: Ja, for det første sommervettregelen er stress ned i sommer.
1: Hvor mange regler er det?
0: Det er 10 stykk.
1: Ok, ja. Stress ned?
0: Stress ned i sommer, og for å stresse ned, så kan lykkerådene slå inn. Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd og gi. Mm. Da blir du lykkelig.
1: Ja. Det var mange regler allerede.
0: Ja, det var det.
1: Husker ikke.
0: Nei, og så er det noe, sommervettregel nummer to, gjør noe som krever litt fysisk aktivitet, men ikke start for hardt.
1: Nei.
0: Ta utgangspunkt i det du gjør til vanlig, og så gjør kanskje det samme eller bittelitt grann til.
1: Luke litt lenger opp i beddet.
0: Ikke sant? Ekstra halvmeteren inn mot veggen.
1: Ja.
0: Sjekk vaksiner hvis du reiser til utlandet, eller så kan du bli direkte utrygg.
1: Og det burde man gjøre selv om man bare skal til Spania altså.
0: Ja.
1: Sjekk at du har den der vanlige top-up-vaksinen.
0: Ja. Du kan for så vidt si også at det kan være lurt å ta en liten vurdering av flott situasjonen der du skal reise også, så hvis du skal hit til strøket vårt hvor det er mye flott,
1: ja.
0: Så kanskje du skal se på en liten vaksine mot det.
1: Jeg har flottet meg med en sånn vaksine jeg.
0: Ja, du har det.
1: Ja.
0: Vis måtehold med alkohol, står det.
1: Ja.
0: Beskytt deg mot kjønnssykdommer.
1: Jep.
0: Beskytt deg og bruk solkrem mot solen.
1: Jep.
0: Drikk vann og søk skygge ved hetebølger. Ikke spis grillmat som ikke er gjennomvarmet.
1: Hæ?
0: Ikke bruk salat og rått kjøtt på samme fjøl.
1: Nei.
0: Og vær forsiktig med gassen hvis du overnatter i telt, campingvogn, båt eller andre steder med gassbeholder.
1: Mm.
0: Ha en gassalarm.
1: Ja.
0: Kan være lurt. Det var jo mye vettugt her da.
1: Ja, veldig. Og veldig mye som mange av oss synder på. Ja. Er jo lett å bli litt løssluppen på både det ene og det andre når man koser seg og kanskje spesielt har litt innabords.
0: Ja, det er nettopp det. Direktøren i FHI sier... Varme og sol gjør noe med nordmenn.
1: Ja.
0: Noen finner seg en sommerkjæreste som er uimotståelig deilig.
1: Ja, ja. Heldig.
0: Men beskytt deg.
1: Det kan kry av dem også.
0: Ja, det er helt sant. Men jeg synes det var så altomfattende, så hvis vi følger dette så blir det jo en fin sommer.
1: Ja, hva koser du deg med litt ekstra nå for tiden? Det må ikke være knyttet til sommeren, det er bare en litt enkel måte å få det ut av deg på, fordi vi vet at dere nyter sommermusikk og grillmat.
0: Mm.
1: Det som gir deg litt ekstra glede i hverdagen for tiden, altså i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på sending og husk å stjerne oss.
0: Her er James Arthur. Say you won't let go.

0: Det høres ut som en kombinasjon av en butler og en konge. James Arthur med Say You Won't Let Go.
1: Ja, vi lover. Aldri skal vi slippe,
0: Nei.
1: For de drar oss ut herfra.
0: Det er helt riktig. Og lykke til!
1: Ja.
0: Du, vi koser oss i dag.
1: Ja, det gjør vi, og vi lurer på hva du koser deg med for tiden. Er det noe helt spesielt du holder på med?
0: Ja. Kanskje du maler sørveggen. Thor forbereder seg til togkjøring i hagen til en kamerat i morgen.
1: Hva sa du nå? Togkjøring i hagen?
0: Ja, dette er visst britisk.
1: Jaha.
0: Hagetog, rett og slett.
1: Okay.
0: Thor forteller om en skala 19 millimeter med damplokomotiver, laget stort sett av Roundhouse Homemade in the UK.
1: Wow.
0: Dette er små tog. Jeg vet ikke om det er lov å kalle det en modelljernbane da, for det er jo større enn det man har i kjelleren. Det går på butangass og vann og litt dampolje.
1: Men kjære vene.
0: Det høres jo veldig gøy ut. Jeg hadde aldri hørt om det før.
1: Nei, ikke heller.
0: Så gøy, Thor. Tusen takk. Kos deg videre med det og hils naboen.
1: Sindre koser seg hjemme for tiden. Han er i pappapermisjon med sin ett år gamle sønn Mons. Og han setter stor pris på at han har det godt. Kan kalle det en god gammel skolesommerferie. Jeg føler litt på det.
0: Så godt.
1: Og vel så det egentlig. Jeg kan jo gå i shorts og grille meg en pølse nå på ettermiddagen for eksempel, mens jeg hører på radio.
0: Det er helt genialt.
1: Drømmedag.
0: Oi, oi, oi. Heidi også skriver, hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Jeg og min bedre halvdel og fire hunder koser oss på Værskei i Gausdal.
1: Oi.
0: Ja, her har vi beiset og malt i dag. Det har vært fantastisk vær. Nå sitter vi i solveggen med et glass rosé med veldig god samvittighet.
1: Ja, det synes jeg dere skal.
0: Takk, Heidi.
1: Cecilie sier at for to glade rogalendinger på tur i bobil gjennom Moseldalen i hetebølge, så er det ingenting de heller kunne ønske seg nå enn litt regn og lavere temperaturer. Selv nå i Luxemburg ved elven Suer.
0: Mm-hmm.
1: 5 meter fra bilen så har de tilbrakt flere timer med campingstoler i elva.
0: Oi.
1: Enn å sitte på utsiden av bilen.
0: Ja. Ja,
1: Cecilie og Eirik.
0: Ja, men så hyggelig, Cecilie og Eirik. Kos dere videre, og vi har full forståelse for det der med heten.
1: Ja, vær forsiktig.
0: Mm. Så har vi fått melding fra Arnhild, vår venn Arnhild, som skriver hei på dere.
1: Hei.
0: I dag koser jeg meg med jordbær for første gang i sommer.
1: Ja.
0: Norsk, solvarme og jordbær kan aldri bli for dyrt for meg, skriver Arnhild med sommerhilsen. Nå så jeg at de hadde gått ned 10 kroner i dag på den lokale butikken, fra 199 for kiloen til 189.
1: Det nærmer seg.
0: Det er eksklusivt.
1: Jeg er enig, på en måte. Jeg har ikke lyst til at det skal være for dyrt for meg heller.
0: Nei.
1: Men det er det.
0: Men om det så kostet 1000, så kanskje en gang
1: ja,
0: i løpet
1: liksom
0: av sommeren. En gang, og så får vi heller være flere som spleiser på kurven om det skulle være sånn.
1: Ja, vi kan gå sammen, vi kan snakke litt om det. Ja. Ola i Bodø sier at i Bodø så regner det. Men han koser seg an. Han går gjennom CD-samlinga si og finner skatter han hadde glemt at han hadde.
0: Ja.
1: Det er jo en måte å bedrive regnværsdager på.
0: Det er klart det.
1: Ja.
0: Du må se de
1: Sorterer
0: positive
1: litt.
0: Sidene.
1: Mm. Ja.
0: Det gjør også Annika. Skriver, hei venner. Jeg prøver å kose meg med at ugresset vokser til uante høyder i uante mengder.
1: Ja.
0: Det har regnet i bøtter og spann. Så det er liten skogbrandfare. Det kan man kose seg med.
1: Mm.
0: Temperaturen har variert mellom 6 og 12 grader, så jeg har ikke fått klippet det der i gresset.
1: Nei.
0: Og vår venn Annika koser seg også med at hun ikke har blitt solbrent.
1: Nei, ikke sant.
0: Ennå.
1: Dette er veldig bra, Annika. Nå jobber du godt.
0: Ha en flott sommer, uansett vær, skriver han.
1: Ja, den kommer allikevel. Mm. Og så skriver Monika at hun koser seg med et barnebarn på nylig oppnådde 6 år, som hadde lyst til å plukke umodne moreller, 3 markjordbær på strå, og duppe litt i et basseng, og det å bli med Bessa og bestemor på båttur.
0: Ja.
1: Jeg skjønner at du koser deg med.
0: Det er klart det, og ikke så veldig ulikt her nå hos Sissel, som skriver, hei mine venner, jeg koser meg med besøk av barnebarna Sigrid og Solveig på 7 og 9 år denne uka.
1: Åh.
0: Vi bor i Ålesund, men vi har byhytte i Tønsberg.
1: Genialt.
0: Ja. Leier ut i skoleåret og koser oss her om sommeren. Mannen min er nemlig herfra. I dag har vi vært på Ringshaug, og nå sitter vi på terrassen og spiser pizza.
1: Åh.

0: Mamma til jentene på kurs i Frankrike, og pappa jobber i Ålesund.
1: Åh, det jo noen av de beste minnene da, å få være hos besteforeldre om sommeren.
0: Det klart det.
1: Ja.
0: Det trumfer mye.
1: Kanskje du skal øve dere på litt allsang også nå, Sissel?
0: Ja, få med deg de to håpefulle i en liten Sweet Caroline, kanskje?
1: Ja, det blir et kjerneminne.
0: Ja, spesielt hvis bestemor synger lead. Her Neil Diamond fra Andrea og HC på P1.

0: Høy allsangfaktor på Neil Diamond's Sweet Caroline.
1: Det er jo så godt.
0: Ja, fint er det.
1: Ja. Det er også fint å kose seg hjemme med sin 4 måneder gamle borrelås sønn, sier Sofie.
0: Ja, det er en du bare vil holde rundt.
1: Ja, eller så tror jeg kanskje det er et barn som ikke har lyst til å bli lagt fra.
0: Ah, liksom,
1: at barnet er som en borrelås.
0: Ja, kos for begge.
1: Ja, hyggelig det.
0: Ja. Vi snakker om det i dag. Hva koser du deg med? Og Harald skriver at han koser seg i 6 knop fra Drammen til Holmestrand for å hente kona på jobb.
1: Oi!
0: Med båt.
1: Wow. Aha,
0: 20 grader i vann og full sommer. God båthelg, skriver Harald. God båthelg, Harald.
1: Ja, god helg. Jo, Erland koser seg, skriver faktisk at de koser oss i Øster Hurup i Danmark.
0: Oi!
1: 30 pluss grader i skyggen. Det regner sydenstemningen her nå, men det er god mat og drikke.
0: Ja.
1: Og da er det lett å leve selv i Danmark.
0: Det er sant. Selv i Danmark, ja. Elin skriver at hun nyter tradisjon tro husmorferie på hytta i Valdres.
1: Ja.
0: Kunne du ikke valgt en bedre uke til fjells i fred og ro? Heldig at jeg slipper unna jobb i Oslo og vy i varmen. God sommer, skriver Elin.
1: God sommer, kjempedeilig. Asbjørn og Guro, det er 2 værsjuke finnmarkinger som nå koser seg med biltur til Sverige på langweekend.
0: God tur.
1: Masse god tur.
0: Ragnhild skriver, her på Stad har vi det deilig. Det er skodde og regn og 12 grader.
1: Deilig.
0: Vi snekrer en lang benk og et like langt bord, og så gleder vi oss over hvor mange som skal få plass rundt det når det er ferdig, og sola skinner.
1: Ja.
0: Tenk så heldige vi er.
1: Ja.
0: Det er igjen, vet du.
1: Ja, ja.
0: Da har du knekt koden.
1: Du ser fremover.
0: Ja.
1: Det kommer en dag.
0: Det er flott, Ragnhild.
1: Her er det en anonym som, ja, står at jeg koser meg med å være naken på naturiststranda.
0: Ja.
1: Må huske å smøre meg godt med solkrem.
0: Ja, høy faktor.
1: Ja.
0: Overalt.
1: I alle sprekker.
0: Frode skriver, her koser vi oss i båt. Vi kom til Kungshamn i dag og fant fersk ørret på den lokale ICA-handelen. Det er lykke. Og den har så fint navn, den i Kungshamn, for den heter Skeppet.
1: Skeppet.
0: Tenk å drive en ICA-butikk rett ved havna som heter Skeppet.
1: Ja, ja, det er flott. Vår gode venn Einar, han kan nok kose seg.
0: Ja.
1: Han koser seg akkurat nå ved å sitte ved siden av en mobil aircondition hos venninna si i Paris.
0: Jaha.
1: Ute er det 40 grader, men AC-en blåser luft med 17 grader Celsius og rommet holder rundt 30 grader Celsius. Det er til å leve med.
0: Ja.
1: Vi ser frem til å kunne komme ut igjen til kysten i Normandie i morgen, for der er det god lufting.
0: Ja.
1: Trikset er jo å trekke mot havet.
0: Ja, det er jo det. Kos deg med det.
1: Ja.
0: Jeg tok bussen i dag, og der fungerte ikke airconditionanlegget. Det var 50 sinte pensjonister som satt i 40 grader.
1: Ikke bra.
0: Og meg. Heidi skriver, jeg koser meg med en svært energisk valp for tiden.
1: Oh.
0: Og river meg samtidig en god del i håret, leter etter tålmodighet og tar dype pust.
1: Ja.
0: Valp er gøy, sa folk.
1: Ja, jeg har også hørt det.
0: Ja.
1: Det blir vel gøy igjen nå.
0: Du har jo ikke valp.
1: Nei, men det hjelper at de er søte også.
0: Ja.
1: Det er litt som små barn.
0: Ja,
1: på en måte.
0: Det er sant.
1: Det er en grunn til at de ser sånn ut. Åse sier at hun koser seg med radioen, fyr i ovnen, måkeskrik og ville planer for alt hun tror hun skal fikse i hagen når sola endelig kommer.
0: Ja.
1: Men jeg har jo parasoll, så det kan være at det blir mer planlegging i en god hagestol med strikking og rabarberasaft når sola først kommer.
0: Det er ikke så dumt å dele.
1: Ja, det er mange som koser seg tross vær og så videre, skriver Åse. God sommer, okke som.
0: God sommer, Åse. Jørn Erik, 57, på Myra, skriver «Nyoppdaget kos».
1: Ja.
0: Det er å bruke det temmelig nye motorsykkelsertifikatet, selv på vei til jobb.
1: Åh, ja.
0: Da er det greit å dra på jobben da, hvis du kan kjøre MC.
1: Ja, jeg elsker å se det i trafikken. Sniker seg gjennom alt mulig, tenker jeg. Det fortjener dere.
0: Ja.
1: Selvfølgelig.
0: Vi gjør det.
1: Bjørn koser seg med hvitkløveren, som ekspertene jo mener bør få være i fred på plenen.
0: Mm.
1: Koser seg derfor med å slippe plenklippen akkurat nå i varmen, og hører en nabo koser seg med kantklipperen i full vigør.
0: Ja, da hadde jeg valgt din løsning, Bjørn.
1: Det er godt å høre på andre jobbe.
0: Ja,
1: du koser deg med det.
0: Veldig kos det.
1: Mm.
0: Det var veldig trivelig og inspirerende og koselig å få alle meldingene deres også. Tusen takk. Vi satser vel på et nytt tema på mandag?
1: Ja, det er klart du gjør det.
0: Det er ingen grunn til noe annet. Nå skal vi hygge oss med Vinny. Det er fin den her.
1: Ja, veldig. Det ser ut som du krever så mye av meg.
0: Nei, jeg bare koser meg med lyden av sommerfugler.
1: Kos

0: Vinnies versjon av Halvdan Sivertsens sang. Dette var Sommerfugl i vinterland, som han sier.
1: Det er deilig.
0: Det er veldig fint.
1: Sommerfugler er fint.
0: Ja, det kan man kose seg med.
1: Man kan feire det også.
0: Ja, klart det.
1: En annen ting man kan feire er jo at man for eksempel skal, ja, på en fin biltur på vei til Øygården med familien.
0: Ja, sant det.
1: Kanskje man har moren og faren sin i forsetet. Hører hos André på radioen.
0: Ja, kanskje det.
1: Skal møte slekt på Vestlandet.
0: Ja, ikke sant?
1: Kanskje de har en sønn som heter Lars Halvor.
0: Ja, som sitter i baksettet og sender meldinger uten at de foran der vet det. Det er hyggelig, det kan feires.
1: Det kan feires, og det burde feires.
0: Ja.
1: Det er ikke sikkert det skal feires akkurat i dag her på radioen, men det kan jo hende det blir akkurat det.
0: Ikke sant? Eller at det blir noe helt annet som du feirer. Bursdag, navnedag, bryllupsdag, konfirmasjonsdag.
1: Kanskje du har kjøpt noe fint, kanskje du har solgt noe stygt.
0: Signert skilsmissepapirene, ja. Altså, hva som helst.
1: Kasta noe du har ventet på.
0: Ja.
1: Det er så mange ting man kan trekke fram og feire litt, og du vet hvor du gjør det.
0: Ja, du gjør det i appen NRK Radio, der finner du Hosse og Andrea, og der er det en knapp hvor det står send inn, og da trykker du på den, forteller litt om deg selv, litt om hva du feirer, og for all del alt om telefonnummeret ditt.
1: Ja, hele nummeret, alle tallene. Det er viktig.
0: Ja, og så må du være tilgjengelig når klokka blir 18.
1: Ja, fint hvis du har lyst da, for det er en veldig hyggelig prat på radio. I tillegg til oss to, så får du jo en veldig stor vending her i radioen, og du får også premie for innsatsen.
0: Ja, i går var det Roy. Mm-hmm. Hvem det blir i dag får vi alle vite rett etter helslaget. Her kommer Sissy Cowboys. Det er hyggelig med det magiske ordet unnskyld.

0: My, med Try to Forget You.
1: Åh, det var fint.
0: Veldig fint.
1: Har du lyst til å bli dagens nye venn, så går du inn I appen NRK Radio, søker opp oss, Andrea, klikker på send inn og forteller oss hva du feirer for tiden. Det kan ha skjedd, ja, forrige uke. Det kan ha skjedd akkurat nå. Kanskje det skjer I morgen.
0: Det mulig. Vi gleder oss uansett til å bli venn med en av dere rett etter nyhetene. Nå skal vi få et værvarsel. Det statsmeteorolog Christian Gislefoss som skal fortelle oss hvordan fredagens vær blir.
2: I morgen så blir det en ny varm dag på Sørlandet og Østlandet med temperaturer over 30 grader. Kan fort komme opp I 33 grader enkelte steder på Østlandet. Det gjelder særlig da indre deler av Buskerud og Telemark. Mye sol også I Rogaland. Men når vi kommer til I morgen kveld så vil det komme noen byger fra sør-sørvest. Fra Nordsjøen kommer inn over Rogaland og Agder først, og disse kan nok inneholde en god del millimeter med regn, altså det vil si kraftige byger, og kraftig tordenvær, så vi har sendt ut et gult farevarsel for lyn, som gjelder da I morgenkveld for Agder og Sørlandet. Og utover natta så vil disse bygene bevege seg østover, slik at også Østlandet får besøk av disse tordenskyene. Så her vil det også være, her det også ute et lynvarsel da, for natt til lørdag. Når det gjelder resten av Sør-Norge, så vil det være mye skyer fra Bergen og nordover. Det blir perioder med regn, og også I Trøndelag en våt dag I morgen. I Nord-Norge, mye skyer. Det blir regnvær både I Nordland, Troms og også store deler av Finnmark. I Øst-Finnmark så ser det ut at de fleste slipper unna nedbøren. Her blir det mest oppholdsvær med en sky av hver type. Skyet også på Spitsbergen. Det blåser fra nord og blir en 7 grader I Longyearbyen I morgen.

0: dette blir spennende.
1: Ja, veldig.
0: Fra 1986-plata Lille Persille, altså Inger Hagerup-tekster, tonesatt og sunget av Finn Kalvik, eller 2025-låta Galopp med Koseron, Unge Ferrari, Arif og Mai.
1: Spennende, det er helt opp til deg. Du bare går inn i appen NRK Radio, finner fram til denne avstemningen. Den ligger ute allerede, selvfølgelig. Trykk på den du helst vil høre om noen få minutter.
0: Hva tror du? Så forskjellig.
1: Ja, det er så forskjellig at jeg ikke tør å si det
0: enda. Nei, nei. Finn står sterkt, altså.
1: Ok, Finn står sterkt. Du setter en knapp der.
0: Men en radiohit, en sommerhit fra i fjor.
1: Ja, den er god, den galopp, altså.
0: Det er du som avgjør, du som hører radioen, ved å gi din stemme i appen. Mens vi hører Oh Blonde med Hot Air Balloon.

0: Hot Air Balloon, When the Summer is Over, synger de Oh Blonde.
1: Åh, det bør vi ikke tenke på enda.
0: Nei, det er lenge til, heldigvis.
1: Ja, det eneste vi skal tenke på nå er hva som ble dagens sommerlåt.
0: Ja, er resultatet klart?
1: Ja, det er klinkende klart.
0: Åh, ble det overlegen seier?
1: Folket vil ha Finn Kalvik, selvfølgelig.
0: Oi, oi, oi. Ja,
1: det... 70% av stemmene.
0: Oi, såpass.
1: Ja, ja, deilig å vite da.
0: Ja.
1: For finneren.
0: Det er Finns år i år.
1: Finneren er vinneren.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Skal vi høre på den da?
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Sommerøya og Finn Kalvik, dagens vinner i Folkets sommerlåt-duell. Her er den. Her er den.
1: Nei, den starta, den var bare litt rolig.
0: Ja, se her kommer den, ja, det er snekka som er i gang.
1: Ja, ikke sant? Må gi snekka litt tid.
0: Unnskyld, Finn.
1: Det går bra. Han tilgir det.

Motortøff og sønn av vind. Måken reier og terneskrik. Og hvite hus i hver en vik. Sjøsprøyt over glatte skjær. Ingen lekser.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive I Oslo sentrum. 2 mennesker ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppens 5. juni arrangerer I dag en minnemarkering. Leder for støttegruppa Espen Evjent var en av de som ble skadd I angrepet.
1: Jeg har både grua meg og gledet meg til å stå her I dag, og det klart at det en dag der minnene og bildene og alt egentlig bare kommer tilbake, men det så godt å stå her I dette fellesskapet, og det så godt å se at det som skjedde faktisk betyr noen ting, fordi den dagen det ikke betyr noen ting, da det ingenting som betyr noe. Vi nøgd til å ta lærdom av det som skjedde.
0: Flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene I natt. Frankrike, Spania og Schweiz blant dem. Minst 164 mennesker har omkommet, men det fryktes at tallet vil stige kraftig. Anna Hamra, humanitær rådgiver I SOS Barnebyer, sier at kollegaene I Caracas nå jobber under fryktelig vanskelige forhold.
2: SOS Barnebyer prioriterer jo da å prøve å få oversikt over de barna som alene og trenger hjelp. Det jo også sånn at I store byer, for eksempel som Caracas, så det jo mange barn som alene før dette her skjedde, altså barn som for eksempel bor på gata, og disse vil også da trenge ekstra beskyttelse og hjelp I dagene som kommer. Men det fryktelig vanskelige forhold å jobbe under, både for våre kollegaer som selv har familier og andre som blitt rammet, og folk veldig redde og engstelige, og for etterskjelv som kan komme, så det fryktelig vanskelig forhold å jobbe under.
0: Bruken av kunstig intelligens I skolen varierer kraftig, det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Mens noen skoler bruker teknologien aktivt og systematisk, andre mer tilfeldig. Variasjonen veldig stor, det sier utdanningsdirektør Morten Rosenqvist.
3: Det behøver ikke være helt likt I hvert eneste klasserom, det vi ikke så opptatt av. Men vi opptatt av at fellesskolen den skal være noenlunde lik for alle elevene. Det som vi leser ut av den rapporten her jo det at vi synes I hvert fall at den variasjonen den veldig stor. Og det vi også ser I rapporten jo at skolelederne de etterlyser å få klarere føringer, mer råd, og det også noe som vi kommer med nå.
0: Norwegians anke I saken om klimakvoter avvist av Høyesterett. Flyselskapet skriver I en børsmelding at de tar et tap på 730 millioner kroner. Miljødirektoratet ila flyselskapet en bot på nesten 400 millioner kroner, fordi direktoratet mente de ikke hadde overholdt forpliktelsene I forhold til levering av klimakvoter I 2020. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum. NRK P1
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Hos Andrea, selskapet ditt på NRK P1 I en time til.
4: Vi gleder oss over å være sammen og over å invitere inn en ny venn hvert øyeblikk.
5: Ja, vi skal bare nyte selskapet til Rihanna først.
4: Her Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Prince and the New Power Generation, the most beautiful girl in the world.
1: Jeg håper Rikard sier det til Trude der ute på terrassen I kveld.
0: Han gjør nok det.
1: Jeg håper det.
0: Ja. Det hørtes veldig flott ut.
1: Mm-hmm. Rikard, dagens nye venn.
0: Ja, og Trude, hans samleverske, som altså befant seg I, nå skal jeg prøve meg igjen, ja. Hacienda Riquelme.
1: Det høres jo spansk ut, det.
0: Ja,
1: prøvde. Og det var Spania de var I, hadde leilighet der, skulle ha 14 dager, var en uke inn I ferien, og velger da å dra litt tidlig for å komme utenom den turistverste strømmen.
0: Ja, fordi at vi anser jo sommerferien, sånn fellesferien, for å starte sånn I begynnelsen av juli en gang, mens nedover I Europa så det jo faktisk lenger og lenger ut I juli, midten av juli I Tyskland, tror jeg, siste, altså begynnelsen av august I Italia, tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Snakker kanskje mot bedre viten nå, men da blir det travelt og folksomt på Golf Resort I Spania, og det prøvde vi å styre unna, så drar det heller ned igjen på høsten, så. Det deilig.
1: Ja, og jeg kjenner bare den følelsen av å sitte inne I aircondition og så åpne den der varm døra ut på varme fliser. Det så deilig.
0: Ja, det mye som riktig der. Vi skal nå snakke om noe annet, fordi at det blir en fin helg I sør og sørøst, men det kan bli noe bråk, Christian.
2: Ja da, det gjør det, og med sånne høytrykkssituasjoner som vi har nå, og særlig med tanke på at vi ligger liksom I ytterkanten av denne hetebølgen som har rammet Europa nå denne uka, så kan det noen ganger bli litt ustabilt, og nå natt eller fredag kveld og natt til lørdag så får deler av Sør-Norge besøk av kraftige tordenbyger og det vil man helt sikkert merke mange steder, både I Rogaland og Agder I første omgang. Her det ute et farevarsel som går fra klokka 8 fredag kveld og frem til klokka 2, mens deler av Østlandet, sørlige deler av Østlandet kan vi vel kalle det. Her forventer vi at lynaktiviteten tar seg opp rundt midnatt og kan vare gjennom natta. Altså. Og da det jo Telemark som får dette først, og så beveger det seg vestover mot Akershus og Oslo, etter hvert også Østfold og sørlige deler av innlandet.
0: Ja.

0: I disse områdene for lyn og torden?
1: Ja, for dem som befinner seg da I, ja, hvis vi tar Vestlandet først da, så vil de her få en, det blir egentlig, det går I regn og regnbyger, både lørdag og søndag. Sola kan kanskje titte frem I periode, men det blir nok veldig mye skyer. Temperaturen kommer nok til å ligge over 20 grader mange steder på Vestlandet. I Trøndelag så ser faktisk helgen ganske lovende ut. Det blir perioder med sol, temperaturer opp igjen 20 grader. Muligheten for byger til stede, men det blir langt færre enn det blir på Vestlandet. Og I Nord-Norge så nok lørdagen veldig grå, men så kommer søndagen, og da ser det ut som at sola skal vise seg frem igjen, og det blir en nydelig vær og veldig stor mulighet for at man får se midnattssol.
0: Ja, og Sør- og Østlandet med unntak av natt til lørdag?
1: Så vil det nok fortsatt være varmt her, og det vil være lite nedbør, mest opphold, mye sol og fortsatt høye temperaturer som du inne på.
0: God helg, Christian!
1: Ja, god helg, ja.

0: Dette var singleversjonen, altså 7-tommer-versjonen av The Bird.
1: Ja.
0: Som kom i hvert fall, jeg tror jeg har 5 remixer av den. Og noen av dem er helt sånn spacea, og andre er ganske like denne, men vi måtte jo spille original.
1: Og noen har også, hvis du hørte denne sangen og tenkte, det heter jo ikke det.
0: Nei, så har den altså også gått under navnet Echoes Down the Hall, ja. Som man jo synger flere ganger her.
1: Veldig rar
0: ja.
1: Historie.
0: Ja.
1: Men moro, ikke overraskende at du måtte dra fram litt synt fra din gode gamle ungdomstid.
0: Nei, ikke sant? Litt hemmelighetsfull synt.
1: Sommermusikk?
0: Ja, jeg synes det.
1: Ja.
0: Jeg synes det. Egentlig helårsmusikk.
1: Ja.
0: Nå gleder jeg meg veldig til din torsdagstrudelutt.
1: Ja, jeg skal noen år fram.
0: Mm.
1: Jeg må jo komme til en tid hvor jeg fantes på jorden.
0: Ja, det hyggelig.
1: Så jeg reiser til 1995.
0: Da var du ett år.
1: Ja, jeg husker ikke så veldig mye av det. Annet enn at jeg er veldig fornøyd med å havne i livet.
0: Ja.
1: Det har jo generelt vært det. Fornøyd med familien jeg havna i. Og,
0: ja, og vi rundt deg er glad for ja, at du havna her.
1: Ikke sant? Det er hyggelig å komme til verden.
0: Ja.
1: Det er det jeg prøver å overbevise meg selv nå, som jeg skal sette et nytt liv til en litt verden i brand.
0: Ikke sant.
1: Det er så fint å bli født, så det blir bra.
0: Ja.
1: Jeg skal høre smak av honning.
0: Oi.
1: Adelillos, og det er jo fordi at det er min, ja, det synes jeg er den deiligste norske sommersangen. En sang som spilles alt for lite på radio, synes jeg. Den minner meg om å ta det litt med ro, gå rundt og tenke på at det er ganske mye, faktisk, som smaker honning. Mange hyggelige ting man kan drive med. Den ble gitt ut på en EP med samme navn, men var også en del av albumutgivelsen sent og tidlig denne her.
0: Mm.
1: Jeg synes bare den er helt tipptopp, tommel opp. Så det er smak av honning som er min torsdagsrundlutt i dag.
2: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Ja, vi skal bare snaue 2 måneder bakover i tiden vi nå.
1: Ja.
0: Tidsmaskinen tar oss nemlig til begynnelsen av mai, for da ga Maroon 5 ut en ny single som heter Heroin.
1: Ja, gjengen med 3 Grammy-priser på peishylla er tilbake til sine røtter, sier fansen.
0: Ja, og ble du litt redd av den titelen, så er det altså ikke heroin, men heltinne vi skal høre om nå.

0: Maroon 5s nyeste Heroin var det.
1: Ja, kvartetten fra Los Angeles som jo startet i 1994, da het de Cara's Flowers.
0: Ja, og Cara var en jente de hadde gått på skolen sammen med.
1: Ja.
0: Og gjett hva? Alle gutter hadde vært forelsket i henne.
1: Veldig søt historie da.
0: Ja.
1: Men de har aldri fortalt hvorfor de skiftet navn og hvorfor det ble akkurat Maroon 5.
0: Nei, Adam Levine har sagt at det alt for flaut.
1: Ja.
0: Ja. De har lovet hverandre å ikke fortelle bakgrunnen til noen i hele verden.
1: Men,
0: ja, men.
1: I et intervju hos Howard Stern så har han innrømmet at han har faktisk fortalt det til ett menneske på jorda.
0: Ja, Billy Joe.
1: Ja, overraskende nok.
0: Han kanskje til å stole på han da.
1: Ja, sikkert.
0: Adam Levine traff nemlig Billy Joel på en restaurant i New York. Det vil si Adam traff Jay-Z, som introduserte den for Billy Joel. Adam var kjempefan. Så de ble sittende og snakke sammen, egentlig om Billy Joels sanger.
1: Ja.
0: Men så fikk han et spørsmål tilbake da, og var hvorfor valgte dere navnet Maroon 5? Og siden Billy Joel hadde vært ganske røvs på drinkene, så var han godeste Adam i en, hva skal vi kalle det, en tilstand hvor han var litt løs i leppa.
1: Løsloppen.
0: Ja, så han fortalte bakgrunnen. Men Billy Joel lovte å ikke si det videre til noen.
1: Jeg lurer på om han har holdt det.
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Vi skal høre en sang som heter Falling, vi nå.
0: Ja.
1: Den fremføres av en som kaller seg Alesso, men som jo egentlig heter Alessandro Renato Rodolfo Limbla.
0: Wow.
1: Han er svensk.
0: Ja, han er svensk. Og det også hun han synger sammen med, nemlig Kinda Ingrosso, som jo gift med Sebastian Ingrosso i Swedish House Mafia. Looking

0: Han har vært proffmusiker siden 14-årsalderen.
1: Oi.
0: John Cougar Mellencamp. Nå har han blitt 74 år.
1: Det respektabelt.
0: Ja da, han fra Indiana I USA, men han har tyske og nederlandske forfedre, leste jeg.
1: Ja. Ja. Var det han som het noe annet?
0: Han har blitt kjent under fire forskjellige navn. Det var John Cougar, John Mellencamp, John Cougar Mellencamp og bare Cug.
1: Åh, Cug.
0: Cug.
1: Veldig kult.
0: Ja.
1: Thundering Hearts heter sangen vi hørte, og den ga han ut på det femte albumet sitt, som allerede var klart i 1981.
0: Ja, et kjempealbum.
1: Ja.
0: Jeg var bare 10 år da, men jeg husker at jeg likte det veldig godt.
1: Ja, så det fikk du?
0: Det fikk jeg ikke.
1: Nei.
0: Men jeg måtte høre på det borte.
1: Ja. Ja.
0: Denne karen har vært gift mange ganger og alltid fått mye medieoppmerksomhet i USA rundt kjærlighetslivet sitt.
1: Mm.
0: Spesielt da han for en 4-5-6-7 år siden var forlovet med skuespiller Meg Ryan.
1: Ja, er han ikke det lenger?
0: Nei, det tok slutt det også.
1: Åh, trist.
0: Ja, han har vært storforbruker av kjærlighet.
1: Ja, det noen av dem, og det kommer en kjekkass til her.
0: Ja.
1: Han fra Hollywood og ikke mer enn 60 år gammel.
0: Oi.
1: Men han også startet jo som musiker i tenårene.
0: Ja, og siden har han jobbet med storheter som Elton John, Eric Clapton, Prince, Rod Stewart, Joe Cocker. Vi kunne fortsette, vi skal ikke det. Best kjent han nemlig fremdeles som soloartist.
1: Ja, det kult.
0: Ja.
1: Vi stikker innom i 1991, da han ga ut sitt første album. Det heter bare Curtis Stigers, og vi velger sporet Never Saw a Miracle.

0: men dette ble også en hit for Curtis Digers.
1: Ja.
0: Han er vel kanskje dog enda bedre kjent for I Wonder Why.
1: Ja, jeg tror du har rett.
0: Men hvorfor sette ting opp mot hverandre?
1: Nei, det er helt riktig. Det som var pussy var at alt kommer jo fra samme skiva, og han har gitt ut flere plater.
0: Ja.
1: Altså ganske mange etter hvert.
0: Ja.
1: Og så var det var vel... Var det også han som hadde disse kjøkkensendingene sine under pandemien?
0: Ja, det var du som så på det.
1: Ja.
0: Sang han I Wonder Why?
1: Ja, jeg lurer på det.
0: Mm.
1: En kreativ, fin fyr. Hvis du lurer, siden du sa det, I Wonder Why, I Wonder Who, skal være programleder for Kveldsåpen til kveld etter nyhetene,
0: ja.
1: Så er svaret på det spørsmålet Hanna Enger Guttormsgård, så det er bare å glede seg.
0: Ja, det gjør jeg da. Mm. For vi skal jo snart parkere tidsmaskinen for i dag. Det gjenstår kun ett stopp, og det er i 1993, da amerikanske The Hooters skal utplatte Out of Body.
1: En knallplate, spør du meg.
0: Mm.
1: Eric Bazilian og Rob Hyman skrev en sang som nok mange vil kjenne best med Ricky Martin og Maya.
0: Ja, deriblant meg, egentlig.
1: Ja, men nå skal vi høre originalen, og den er altså med The Hooters.
0: Jeg har snudd til at dette er blitt min favorittversjon.
1: Å, veldig bra.
0: Så hygg deg med Private Emotion, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Det fryktes at flere titalls tusen mennesker har mistet livet etter to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand i landet. Nils Martin Gunneng, Norges ambassadør til Colombia og som også dekker Venezuela, sier situasjonen i landet uoversiktlig og at myndighetene ber om internasjonal hjelp.
1: Veldig mange har sovet ute i natt, fordi selv om ikke bygningene har rast sammen, så er de utrygge. Og det kommer de til å fortsette å være i dagene fremover. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Og det er mange land i nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som er i ferd med å gjøre det. Og så skal jo myndighetene i Venezuela arbeide hardt for å prøve å få til ly, mat og drikke til alle de som ikke har et sted å bo.
0: Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet i en pressemelding. Planene ble utsatt i 2022 til stor jubel for flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen. Men i dag har Equinor sendt et forslag til høring, og det er Hilde Rolifsen-Næss i Arctic Energy Partner glad for.
2: Det er en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute i havet, det genererer aktivitet på land, så vi er jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt i Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte i leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
0: 350 000 haitere og over 6 000 syrere kan bli deportert fra USA etter en ny høyesterettsavgjørelse. Avgjørelsen åpner for at Donald Trumps administrasjon kan frata innvandrere en humanitær status som beskytter dem mot utsendelse. Tre av domstolens 9 dommere stemte mot, men de konservative dommerne ga sin støtte til Trump-administrasjonen. Tons of Rock-festivalen har problemer med vannforsyningen, og akkurat nå det 28 grader på Ekebergsletta der festivalen holdes. Stor pågang i perioder i lavere trykk i kranene på drikkestasjonene, derfor deler vi nå ut ekstra flaskevann, det sier pressansvarlig for Tons of Rock, Lars Teffre Både. Festivalen har allerede opplevd flere problemer i løpet av de to festivaldagene. I går gikk strømmen 2 ganger, noe som førte til konsertforsinkelser. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: Dette Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK.
4: Takk til NRK Nyheter og ikke minst til HC og Andrea. Nå blir det musikk fra De Lillos her i P1.

Der synger Delilos en låt som faktisk fikk en oppsving under koronapandemien, hvis du også ser tilbake 6 år siden. Det var flere som delte egne musikkvideoer fra både hjemmekontor og karantene, med budskapet at det var viktig å holde sammen. Og da var det denne låta som spilte i bakgrunnen. Litt rart er det å tenke på at, ja, er 6 år siden 2020, men det var flere som ønsket at disse musikkvideoene skulle være litt som en tidskapsel. Oslo-koret Retro fortalte blant annet til bydelsavisen Sagene Avis mai 2020 at de hoppet på musikkvideotrenden for å vise både nåtiden og ettertiden at de holdt seg aktive også under pandemien. Best beskrevet var dette av korets styreleder Kirsti Dahl Johansen, som sa som følgende: «Det vil være litt som å si, hvor var du da Oddvar Brå brakk staven? Men hvor var koret Retro under koronapandemien?» Jo, det kan vi faktisk vise frem. Vi var ikke passive, vi gjorde noe som holdt oss sammen, det sa styrelederen i koret Retro. Om det var det som var tanken da Delillos ga ut Hold på en venn i 2009, er ikke sikkert. Men en slags tidskapsel ble det altså likevel. Riktig god torsdagskveld til deg. Det var litt tilbakeblikk, rett og slett. Rart å tenke på. Du lytter til Kveldsåpent på NRK P1, og her skal det bli flere gode låter og musikk, både med og uten store budskap. Mitt navn er Hanna, og jeg skal henge her på kanalen fram til klokken blir 10. Nå skal du få mer sommermusikk. Her, ja. Dette er en av faktisk årets store sommerlåter. Ganske sikker på at denne vil bli sånn årets sommerlåt i oppsummeringen av 2026.

0: Bra mann. Han god på å lage sommermusikk. Vi hørte låta «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang» fra hans nyeste album «Ramuelo» her i P1. Juni, det kjent som Pride-måneden, og over hele verden så markeres kjærlighet, mangfold og retten til å være seg selv. Her hjemme i Norge også Oslo Pride i gang i dag i hovedstaden, og den store paraden den allerede nå på lørdag. Samtidig dette også en tid for ettertanke. I dag minnes vi terrorangrepet i Oslo den 25. juni 2022, da to mennesker mistet livet og flere ble rammet i et angrep rettet mot skeive. Minnet om dagen står fortsatt sterkt for mange, og minner oss om hvorfor kampen for å kunne være den man fortsatt viktig. Men i disse dager så feires kjærligheten på ny, og musikk det en viktig del av Pride-feiringen. Vi skal bli med reporter Vilde Pettersen på en musikalsk reise, og hun skal nemlig ta oss gjennom noen av de største og mest ikoniske Pride-låtene gjennom tidene.
1: I juni det Pride-måned, og for å markere det skal vi innom noen av låtene som har fått en helt spesiell betydning for LGBTQ+-miljøet. Musikk har lenge vært en viktig del av både fellesskap, synlighet og kampen for å kunne være seg selv. Og gjennom mange år har artister skapt sanger som har blitt symbol på stolthet og frihet. Vi starter med Madonna, og det litt vanskelig å velge bare en låt fra hennes diskografi, men det vårt Vogue fra 1990. Låta var inspirert av voguing-kulturen og vårt en stor internasjonal hit, selv om den opprinnelig var tenkt som en B-side på vinylen. Vi beveger oss til 1978, da Chaka Khan kom med I'm Every Woman, og sangen ble en viktig markering av kvinner og deres styrke, og har senere blitt omfavnet av både skeive og transkvinner. Samme året gitt Gloria Gaynor ut I Will Survive. Sangen ble en enorm suksess, og fortsatt en av de mest kjente låtene knyttet til Pride og Pride-parade, mot og det å reise seg igjen etter motgang. To år senere så kom Diana Ross med I'm Coming Out. Og ideen til den sangen her oppstod etter at to av låtskriverne så flere drag-artister som opptrådde som Diana Ross på en nattklubb i New York. Og resultatet, det ble en sang som i dag forbindes med det å være åpen om hvem man Vi hopper fram til 2010 og Robin sin Dancing on my own. Robin har fortalt at hun ble inspirert av triste diskolåter, og sangen har blitt en av de mest populære Pride-låtene de siste årene. Turen til 2017 og Frank Ocean's Chanel. Han biseksuell, og hen utforsker han sin egen identitet, og sangen har blitt hyllet for sitt åpne og personlige budskap. My guy pretty like a girl, and he got five stories to tell. I see both sides like Chanel. Vi avslutter selvfølgelig med Lady Gaga sin Born This Way fra 2011. Lady Gaga, hun ønsket å lage en sang som tydelig feirer mennesker sånn som de og låta gikk ut til toppen av hitlistan. De her låtene mer enn bare store hits fra disco på 70-tallet til moderne pop og R&B. De har blitt symboler på stolthet, synlighet og kjærlighet. Og kanskje det nettopp derfor de betyr så mye for så mange.
0: Ja, gjennom flere tiår har Pride blitt forbundet med musikk, og kanskje det ikke tilfeldig at mange av de aller største låtene skapt eller fremført av sterke kvinnelige artister. Kan du nevne noen? Madonna, Diana Ross, Gloria Gaynor har nettopp satt ord på det å tørre å være seg selv. Og få låter har blitt et sterkere symbol på nettopp dette enn den neste du skal få høre her. siden den kom ut I året 1978, har den vært spilt på dansegulv verden over og I Pride-parader år etter år. Her Gloria Gaynor med I Will Survive.

damer som var innom her. Først så hørte vi I Will Survive av Gloria Gaynor. Og her var det danske Hanne Bol som var innom med låta Starting All Over Again. Og hun skal også på turné til høsten, og da skal hun ta turen mange steder I Norge, som kan være greit å vite om. Men nå så skal det handle om denne karen.

Lionel Richie, han startet i går turnéen The Sing A Song All Night Long Tour, som etter planen skal holde på helt til 14. august. Men nå spørs det litt hvordan det skal gå. For det ble alt annet enn hele natta lang på åpningsshowet i Minnesota i går kveld. Den 77 år gamle artisten måtte avbryte etter bare 55 minutter. Lionel, han begynte å føle seg dårlig under hitten Dancing on the Ceiling og måtte sette seg ned. Etterpå så fortsatte han ved piano på Three Times a Lady, men så forsvant han like etterpå. Bandet, de ble værende på scenen i 15 minutter, men til slutt så måtte også de forlate scenen. Og etter at fansen tålmodig hadde ventet på Richie i 40 minutter, så kom beskjeden fra saksofonisten hans at showet var over. Lionel Richie selv, han har ikke kommentert noe på dette enda. Det eneste som er sagt er at han følte seg litt dehydrert før konserten. Vi får håpe at Lionel Richie får føle seg bedre snart, for han har nemlig flere konserter å rekke. Planen er i hvert fall at han skal på hele 26 konserter i sommer rundt om i statene, og det skal han gjøre sammen med Earth, Wind and Fire. Så her er det altså planlagt et spektakulært show. Men da må jo Lionel Richie bli frisk først. Vi sender han og gjengen en tanke. Her skal du få musikk fra Richie selv. Her blir det Dancing on the Ceiling i NRK P1.

Vi får håpe at Lionel Richie føler seg bedre. Han ga I hvert fall en super konsert her I NRK P1 med låta Dancing on the Ceiling fra året 1986. Fyller altså 40 år I år denne låta. Klokka, den nærmer seg nå 7:30, og jeg har tatt en titt på trafikken. Det lite å melde om på det store hovedveinettet med unntak av en del veiarbeid. Og vil du se om det noe som påvirker strekningen som du skal kjøre på, så kan du klikke deg inn på 175.no. Og ser du noe på veien som jeg burde vite om, og som jeg skal melde om, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder, så kan du trykke på send inne. Men nå skal vi ta en tur fra 1986 til 1985. Vi reiser rett og slett tilbake I tid, vi I kveldsåpent. Dette her musikk fra tyske Sandra. Herlig musikk som gikk rett opp I topplistene I Norge og flere andre land I Europa da den kom ut. Det også blitt signaturlåta til Sandra her. Du skal få klassikeren Maria Magdalena.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

En låt med samme navn som albumet til Vamp, Liten Fugl fra året 2012 fikk vi her. Vi skal straks høre at skotske fotballfans blir trukket fram som en av de aller ivrigste under fotball-VM. Her i Kveldsåpent så skal du straks få høre deres største fotballsang gjennom tidene, og den spiller på litt skotsk selvironi, hvis vi får si det på den måten. Men først skal det bli litt salig musikk her fra Eric Clapton. Han synger Wonderful Tonight.

0: Call It Tonight fikk vi her fra britiske Eric Clapton. Og denne låta her, den skrevet til det som ble hans kjære kone, nemlig modellen og fotografen Patty Boyd, som nesten har fått litt sånn status for å være inspirasjonen og musen, som det heter, til flere låter. Og flere musikkmenn har lagt sitt elsk på denne kvinnen. Det var George Harrison fra The Beatles som Patty var gift med før hun skilte seg fra Harrison i 1977. Og så ble hun i lag med Eric Clapton, som hadde vært en venn og tidligere musikkpartner av Harrison. Og Wonderful Tonight, den skrev Clapton til Patty Boyd da han ventet på at hun skulle gjøre seg klar til en fest. Som kan være litt morsomt å vite. Tidligere i dag, vi skal prate om noe helt annet enn Eric Clapton og Patty Boyd, tidligere i dag, så var Tete Lidbom, en av NRKs fotballeksperter under VM, innom Reiseradion og snakket om supporterkultur. Og en av de mest ivrige fansene i USA akkurat nå, det de som kommer fra Skottland.
1: De drakk altså bossen tom for øl. Det nå en blanding mellom bekymring og begeistring i USA om hvor mange halvt skotske barn det kommer om 9 måneder.
2: Oi, det er såpass.
1: Altså, det har vært et enormt trøkk fra Skottland, men det som er så vakkert, Skottland har jo vært dårligere i Norge i VM-historien. De har vært med, det den 9. gangen de er med, de har aldri gått videre fra gruppa. Og så skotske fans har en veldig sånn selvironi. De vet at de alltid er der på lånt tid. Altså deres største supportersang er jo en sang som handler om at vær så snill, Skottland, ikke kom hjem for tidlig.
0: Ja, og Skottland, de tapte 3-0 mot Brasil i natt og endte dermed opp på en tredjeplass i gruppa si. Men de kan for første gang i historien ta seg videre likevel. De ligger i hvert fall foreløpig inn som en av de beste treerne som får plass videre i sluttspillet. Og vi får nesten heie litt på Skottland og håpe på nettopp det. Og så får vi jo selvfølgelig lytte til deres VM-sang som ble laget til fotball-VM i 1998 i Frankrike. Dette her Don't Come Home Too Soon.

Rakel var det med låta La meg gå. Minner litt grann om nummer 4, men absolutt med sin egen sound på denne dama her, som til dels fra Tønsberg og til dels fra Oslo. Hun trukket frem på P3 Urørt sine nettsider, og der kan du også høre flere av låtene til Rakel altså. Jeg håper at du nyter en deilig sommerkveld, enten det fri eller, hva skal man si, fri fra jobben, som på dagtid hvis du fortsatt i jobb, sånn som noen av oss Men du ikke alene, og du skal få bli i godt selskap med mer god musikk her på kanalen. Nå blir det mer norsk musikk, St. Morris her med en låt fra året 2010. Bandet med Trygve Skau i front. Her allting blei stilt.

Glad musikk som passer perfekt for en junikveld. Allting ble stilt, fikk vi her av Sankt Morris. Klokka, den nærmer seg 8, og det straks på tide med litt nyheter her på kanalen. Men for den tid så skal du få en låt som var en del av filmsporet til Marvel-filmen Black Panther. Når denne låta, neste låta her spilles i filmen, så hovedpersonene på vei inn i et hemmelig kasino i byen Busan i Sør-Korea. Ganske stemningsfullt. The Weeknd og Kendrick Lamar får du her med låta Pray For Me.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Dødstallet i Venezuela har steget til minst 188, det melder Reuters. Venezuela har allerede opplevd mange prøvelser før jordskjelvene som rammet landet i natt. Korrespondent Anders Tvegård mener det kan bli vanskelig for landets ferske president.
1: Landet skakkjørt, og det har vært en krisestemning i mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå det veldig kritisk, spesielt av de utsatte områdene. Så det en slitt infrastruktur. Og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så det enorme oppgaver de står overfor.
0: I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive i Oslo sentrum. 2 mennesker ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerte i dag minnemarkering, og leder for støttegruppa Espen Evjent glad for å se så mange kommer for å markere, men mener at samfunnet fortsatt har en lang vei å gå.
2: Jeg hadde håpet at 25. juni skulle bli vendepunktet for hvordan vi snakket og tenkte om hverandre, og at vi skulle benytte den sjansen til å komme sammen og lage et mer inkluderende samfunn. Men jeg ikke sikker på at det dit vi på vei. Altså, vi vet jo at støtten øker. At det flere som markerer Pride enn det var før. Men vi vet også at motstanden og frakten egentlig for skjeve liv øker, og det må vi rett og slett jobbe med. For alt det vi vil er å leve som frie, vanlige mennesker.
0: Om et døgn møter Norge Frankrike i fotball-VM. Vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det ventet at Norge gjør endringer i sin startelver, og Kristoffer Løkberg, fotballekspert i NRK, tror landslagstrener Ståle Solbakken nå prøver å finne en gyllen middelvei.
3: Jeg tror han sitter i snakkende stund og tenker på hvordan finner han perfekte balansegangen mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske bein til 16-delsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen. Og jeg gleder jo meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Skjeldrup, det spillere i form, det bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
0: Tons of Rock-festivalen har problemer med vannforsyningen. Stor pågang i perioder i lavere trykk i kranene på drikkestasjonene. Derfor deler vi nå ut ekstra flaskevann, det sier pressansvarlig for Tons of Rock, Lars Teffre Både. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på NRK.no i studio Emilie Hellum.
4: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra Justin Bieber fra året 2012.

Die in your arms, hørte vi der. Justin Bieber med skikkelig sånn der tenåringsstemme. Dette var en låt fra albumet Believe fra 2012. Og albumet det kom faktisk ut samme året som at Justin Bieber spilte på Operataket i Oslo, hvor hele byen hadde Bieber Fever. Og NRK har til og med laget en liten dokumentar om det i serien Normal Galskap. Da kan du søke opp Jakten på Bieber i NRK TV, så kan du se den. Riktig god kveld og god torsdag! Mitt navn er Hanna, og jeg håper at du nyter denne juni-sommerkvelden hvor enn du er. Kanskje så sitter du og tenker på at der var jo jeg under denne Bieber-galskapen. Eller kanskje så tenker du at du er glad som slapp det. Du lytter i hvert fall til Kveldsåpent, og hvis det blir mer Bieber her i kanalen, så skal det være Bieber under kontrollerte forhold, i hvert fall. Men fra en artist til en annen, vi skal straks innom denne gjengen.

Ja, tro det eller ei, det 24 år siden Maroon 5 ga ut denne låta her. 2002, det ble også året de slo gjennom, og bandet gikk fra å være ukjent til å bli en av 2000-tallets aller største band. Men vi skal også høre mer, ja. Vi skal høre blant annet at Songs About Jane, det det albumet heter. Vi skal også høre om hvilken spesifikk Jane det snakk om i albumtitteren. Men nå skal vi først gjøre plass for litt George Michael, anno året 1987. Her skal du få Faith.

0: Andre låten i solo-debutalbumet til George Michael Faith fra året 1987 fikk vi her. I dag, den 25. juni, er det 24 år siden Maroon 5 ga ut albumet som skulle forandre alt for det den gang ganske lille bandet. Songs About Jane startet om historien om et kjærlighetsbrudd, men utviklet seg etter hvert til å bli et av de største debutalbumene på 2000-tallet. Reporter Ville Pettersen har sett nærmere på historien bak.
1: I juni 2002 ga Maroon 5 ut sitt debutalbum Songs About Jane. På det her tidspunktet var bandet relativt ukjent, men i løpet av de neste årene skulle albumet bli en av de største suksessene på 2000-tallet. Navnet på albumet kom fra Jane Herman, som var ekskjæresten til vokalist Adam Levine. Forholdet mellom dem hadde nettopp tatt slutt, og mange av låtene på albumet handler derfor om kjærlighet, brudd og følelsene som følger med. Første singel var derimot Harder to Breathe. Mange trodde at den låta igjen handlet om et vanskelig forhold, men Levine har senere fortalt at den egentlig sprang ut av frustrasjon, da bandet følte at plateselskapet presset dem til å skrive flere sanger til albumet. Albumet kom ut, gikk det ganske stille for seg. Men de kan bare takke seg selv for å ha sterke singler, fordi stadig ble det mer radiospilling og interessen vokste sakte. Så over et år senere hadde Songs About Jane blitt en internasjonal suksess, og interessen for bandet vokste. Det ordentlige gjennombruddet kom med This Love. Levine skrev sangen mens han gikk gjennom det vanskelige bruddet, og nettopp den følelsesmessige konflikten ble drivkraften bak Anna Moon 5 sine største låter. Kort tid senere fulgte She Will Be Loved, som skulle bli enda en kjempesuksess. Låten visste en litt sånn mjukere side av bandet og ble en radiofavoritt over hele verden. Og i dag er den fortsatt blant Maroon 5 sine mest spilte og mest kjente låter. Men Songs About Jane visste også fram bandets blanding av pop, rock og funk, noe som skilte dem fra mange av samtidens rockband. En annen låt som skiller seg ut på albumet ved å handle om de gode sider ved et forhold og ikke hjertesorgen, er

0: Songs About Jane fortsatte å vokse lenge etter utgivelsen og toppa albumlistene i flere land. I dag så regnes albumet som Maroon 5s store gjennombrudd og et av de mest populære debutalbumene fra 2000-tallet.
1: Ja, det var først med Songs About Jane at Maroon 5 virkelig slo gjennom internasjonalt, og siden den gang så har de hatt stor suksess med flere platinalbum, Grammy-priser og turner verden over. Låten du nå hører, og som du skal få høre hele av, det jo, ja, fortsatt en av deres mest kjente, med et ikonisk pianoriff og et fengende refreng. Det selvfølgelig This Love, som du skal få her i kveldsåpent.

Året 2024 sin store sommerhit, Sabrina Carpenter sin Espresso. Denne låta her, den skrev faktisk superstjerna mens hun slappet av I en liten landsby I Frankrike, like etter at hun hadde hatt en stor konsert I Paris I 2023. I et intervju med Zane Lowe hos Apple Music så sa Sabrina Carpenter at det hele var en rask prosess, noe som gjorde at sangen høres ut som den gjør. Og nå var det ikke Italia hun var I, men det ikke umulig at det ble drukket en og annen espresso-shot også innimellom. Vi skal bevege oss fra Frankrike og amerikanske superstjerner tilbake til Norge og norsk pop. Oscar A, han 21 år gammel artist som har vokst opp I Tønsberg og Kristiansand og skriver og produserer de fleste låtene sine selv, blant annet varmet opp for Cezinando og Gatas Parlament. Her skal du få låta hans kunstig.

Takker til Oskar A, som var innom låta Kunstig, men nå ble det nesten på tide med å gjøre plass til litt 90-talls jazz her I P1. Svært stor ble denne låta tidlig, og 1990. Fra amerikanske Curtis Stigers her, her skal du få I Wonder Why.

Tigers. Han undres hvorfor. I wonder why. Fikk du her. Vi tar en titt på trafikken nå som klokka har passert 8:30. Veldig lite å melde om på de store hovedveiene. Utenom at det som tidligere nevnt er en del veiarbeid, og så er det en del veiarbeid som også starter opp på natta. Nå som dagene er lange og varmen setter inn, hadde jeg på å si. Er det noe du ser som jeg burde vite om likevel, utenom veiarbeid og annet, så kan du melde inn til meg i appen NRK Radio, og da er det kveldsåpent som gjelder. Men nå er det på tide med... Jeg ble helt satt ut der, jeg. Nå er det på tide med musikk fra Bang i Valdres. For gutta i Staut, de spør om ikke du kan slippe dem inn. Her skal du få musikk fra dem.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: musikk fra Voss. Her fikk vi Taus med Trur eg fell. Men vi skal snakke, nå skal vi snakke om været, og særlig så skal vi høre om denne hetebølgen som skyller over sørøst Norge nå. Meteorolog Siri Wiberg, vi har fått årets første tropedag I dag. Kjevik har blant annet målt over 30 grader. Hvor lenge det denne varmen her skal vare?
1: Den varer I hvert fall over helgen, ser ut som vi faktisk får en ganske tropisk helg med både tropedager og kanskje også tropenetter fremover, og det blir faktisk litt sånn, nesten litt tropisk regn også enkelte steder.
0: Hva det du legger I tropisk regn da? Det, hva slags forskjell fra vanlig regn
1: det? Det vel at det kommer plutselig og med torden og at det veldig sånn fuktig luft og lommert I forkant med denne varmen, så føles det litt sånn tropisk.
0: Hvor det, eller hvem det som vil oppleve dette som mest da?
1: Det jo, for det jo I Sør-Norge at det veldig varmt, så nå har vi sendt ut lynevarsel for Rogaland og Agder I morgen kveld, så der kan det brake løs, og så beveger det seg østover mot Østland I løpet av natt til lørdag, så I første gang og første omgang så det disse områdene da, men også hele Sør-Norge kan få tordenbyger I løpet av helgen.
0: Hvis vi kikker lenger mot vest og midt og nord og oppover, hva slags vær der? Det kanskje ikke like mye tropestemning?
1: Nei, det nok ikke det. Der det mer lavtryksaktivitet og gråvær med regn og regnbyger. Så de får nok ikke så veldig tropisk vær, selv om det kan bli en god del regn mange steder. Litt tristere kanskje det da.
0: Ja, vi som I Trondheim I hvert fall har merket på duskregnet. Det litt sånn klassisk norsk sommer egentlig. Det her ja. Norskt, og der nede det tropisk rett og slett.
1: Ja, ikke sant. Ja, så det litt forskjell. Men jeg kan jo ta det litt mer detaljert for morgendagen, så får Spitsbergen... Stort sett skyet og litt spredt regn, og det kan også bli lokal tåke. I Troms og Finnmark blir det periode med østlig frisk bris på kysten av Øst-Finnmark, og etter hvert sørvestlig opp I liten kuling utsatte steder I Troms. Og så blir det nok litt spredt regn og regnbyger, og det kan bli litt sol innimellom, kanskje særlig I Finnmark. Og så blir det litt økende nedbør om kvelden. Og I Nordland, sørvestlig opp I frisk bris på utsatte steder og perioden med regn og regnbyger. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blir det vind fra sørvest opp I frisk bris I Møre og Romsdal, og det blir fortsatt gråvær og regn, og det kan også være lokal tåke I Trøndelag, men til kvelden så blir det I hvert fall oppholdsvær I Møre og Romsdal. Og sør for Stad og Dovre da, hvor vi har denne varmen, her kommer vinden fra sør og sørvest, stedvis frisk bris. De nordlige områdene får perioder med regn I morgen, men utover ettermiddagen og kvelden så blir det gradvis lettere vær. Mens I de sørlige strøkene så det fortsatt sol og varme som gjelder, men så kommer altså da disse bygene I løpet av kvelden I morgen, og det da I første omgang Rogaland og Agder som kan få kraftige både regn og hagel og tordenbyger. Så vi har ut et farevarsel på mye lyn da, som starter fra klokka 8 I morgen kveld og gjelder til litt ut på natten. Og så har vi også et farevarsel til for ja, sørlige deler av Østlandet og Agder, fordi det har jo ikke kommet nedbør på en god stund, og det varmt, så da det lokal skogbrandfare I disse områdene til det kommer nedbør av betydning.

sommermusikk. En låt som gjorde det stort i året 1988 med en herlig 80-talls musikkvideo. Her fikk du Belinda Carlisle med Circles in the Sand, og da i denne musikkvideoen så er det levende bilder som flagrer i vinden på en strandsand, og Belinda som ser gjennom lengselsfullt, får vi si, gjennom et fotoalbum, mens hun kikker opp og synger altså. Vi skal straks høre fra et av 2010-tallets aller største artister som er aktuell med ny musikk. Og det skal bli mer om etter annen ny norsk musikk fra Makosir fra hans nye album Spill for galleriet. Her skal du få en låt som spiller mye på ord og uttrykk du har hørt før. Nå kommer låta Jessica. Jessica!

Jessica fra Patrick Makosir, som han heter her fra debutalbumet Spill for galleriet, som ifølge Makosir på Instagram fyller en måned I dag, og det får vi bare si gratulerer med en måned gammelt album. album. Det herlig. Vi skal snakke mer om musikk, for det gode nyheter for fans av Sam Smith. I går kom singeren My Guy, og I dag kom nyheten om at Sam også slipper album før sommeren over. Skiva, den skal hete Hazel Eyes, og kommer 21. August, så det blir et sensommer tidlig høstalbum som nok verdt å glede seg til. Sam forteller selv at albumet veldig personlig, og at de selv også har vært produsent. De beskriver også albumet som veldig romantisk, og det kan jo passe bra når det slippes rett før høsten. Smakebiten My Guy altså ute, og Sam sier selv at dette var en låt de hadde ventet et helt liv på for å skrive og synge. Vi venter ikke lenger her I kveldsåpent. Dette her My Guy.

Helt vilt vakker musikk fra Emilie Nicolas, Feel Fine, fikk du her i Kveldsåpent. Vi nærmer oss nyheter, og jeg håper at du føler deg fin, eventuelt gyllen. Like før NRK Nyheter er på plass, så skal du få super mega duper svære hitten fra filmen K-pop Hunters. Her er Golden.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Evakueringen av 11 000 sjøfolk gjennom Hormuzstredet settes midlertidig på pause etter et nytt angrep mot et handelsskip, det melder Reuters. Meldingen kommer etter at et fartøy tidligere i dag ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. Ifølge FNs sjøfartsorganisasjon passerte ikke fartøyet gjennom stredet som en del av organisasjonens evakueringsordning. Det har vært mer trafikk gjennom Hormuzstredet den siste drøye uken etter at USA og Iran inngikk en intensjonsavtale om fred. Paris forbyr alkoholsalg i morgen på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer i butikker stanses før klokken 18. Forbudet innført av politimesteren i Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. Tre av fire studenter som kom inn på lærerutdanningen uten en treer eller firer i matte, og dermed fikk unntak fra normale opptakskrav, strøk på matteeksamen i fjor. Det viser tall som ble lagt fram i går av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre, mener det et tydelig bevis på at unntaket ikke var så lurt.
1: Av disse tallene viser at man bekymret for kvaliteten på lærerutdanningen, fordi at dette studenter som har gått 13 år i norsk skole, og så starter de på en lærerutdanning uten tilstrekkelig forkunnskaper til å kunne mestre så komplekst og krevende studie, og det skal være krevende, fordi det det viktigste yrket vi har. Og så ender man opp med at lærerutdanningen skal bruke tid og ressurser på å tette kunnskapshull fra de 13 foregående årene, framfor å utdanne lærere til å bli gode lærere og mestre et mer komplekst og mangfoldig klasserom med de utfordringene som vi har i norsk skole.
0: Bruken av kunstig intelligens i skolen varierer kraftig, det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Mens noen skoler bruker teknologien aktivt og systematisk, andre mer tilfeldig. Variasjonen veldig stor, det sier utdanningsdirektør Morten Rosenqvist.
2: Det behøver ikke være helt likt i hvert eneste klasserom, det vi ikke så opptatt av. Men vi opptatt av at fellesskolen den skal være noenlunde lik for alle elevene. Det som vi leser ut av den rapporten her jo det at vi synes i hvert fall at den variasjonen den veldig stor. Og det vi også ser i rapporten det jo at skolelederne de etterlyser å få klarere føringer, mer råd, og det også noe som vi kommer med nå.
0: Den norske countryartisten Erlend Gunstveit skal opptre på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i VM i morgen. Det opplyser Gunstveits manager Erlend Buflaten til NTB. Så langt dette den eneste kampen utenom åpningskampene og finalen der artister opptrer. NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK
3: P1. Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra filmen Døden på Oslo S. Her Englefjes.

musikk fra året 1990 og filmatiseringen av Pelle og Proffen, altså Døden på Oslo S. Jeg nok ikke den eneste som har sett denne filmen her og tenkt, wow, jeg visste ikke at Oslo var så skitten og kjip på i året 1990. Ser kanskje litt ekstra mørk og skummel ut i den filmen, litt sånn som Harry Hole-serien på Netflix. Der ser Oslo ser rimelig kjip ut, altså. Men bra film det i hvert fall, og kan jo være greit å vite også at det skal jo faktisk lages en ny versjon av Døden på Oslo S. I fjor så ble det varslet å teppe å si at Døden på Oslo S anno 2027 er på vei, og det er gitt stor støtte til å lage denne filmen. Så vi får satse på en litt mer kul og ren og herlig Oslo i den filmen. Ja, verdt å se da, i hvert fall. Det må bare legges til. Veldig mye bra språk i Døden på Oslo S fra 1990. God torsdagskveld til deg som har skrudd på radioen. Det er Hanna som holder koken og som skal være her i en times tid til. Håper at du har lyst til å henge med. Noen låter de er laget for mange, mange år siden, men treffer stadig nye generasjoner. Og den opplevelsen fikk reporter Ove da han møtte en jente som hadde sin aller siste dag på ungdomsskolen i dag. Litt tidligere i ettermiddag. Det skal vi høre mer om, men først så blir det svenske First Aid Kit her med låta Blue.

0: Svenske First Aid Kit, som består av søstrene Johanna og Klara Söderberg. Her fikk du låta Blue. Det finnes gladlåter, og det finnes mer melankolske sanger som gjerne treffer oss på dypere plan. Kollega Ove Gundersen, han har derfor i det siste tatt turen ut i byen på jakt etter de låtene som berører. Midt i fotballstemning i Trondheims gater i dag, så stoppet han en jente som akkurat var ferdig med ungdomsskolen for å høre mer om låta som berører for hennes del.
1: Vienna av Billy Joel.
2: Ja?
1: Ja.
2: Hvorfor liker du den nå, tror du?
1: Vi har jo nettopp blitt ferdig på skolen, så det er en sang som liksom treffer litt ekstra på hjertet den siste tida. Nå som vi er ferdig på ungdomsskolen nå.
2: Deilig da, gratulerer.
1: Tusen takk.
2: Men hvorfor tror du akkurat den låten treffer deg da?
1: Man skal sette litt mer pris på øyeblikket, og ikke tida går veldig fort da. Man skal liksom sette litt mer pris på tida man har.
2: Det er jo ganske gammel låt da. Jeg trodde du likte mer sånn helt nyttig, men...
1: Jo, men jeg liker jo det også da. Så...
2: Jeg blir jo nesten forstyrret av Heia Norge her borte. Alt går jo sånne fotballlåter for tiden.
1: Ok, nå skal vi spille Vienna av Billy Joel.
2: Ja, tusen takk. Så dere har riktig godt liv videre etter ungdomsskolen.
1: Takk, det samme.
2: Det, tusen takk.

Billy Joel, som synger sin egen låt Vienna fra året 1977. En favoritt for en jente som nå ser fremover etter endt ungdomsskole. Vi får prøve å regne litt på det. Man er vel 15 når man er ferdig på ungdomsskolen, fyller vel 16 det året man starter på videregående, og hvis denne låta kom ut i 1977, da er det 34 år før denne jenta blir født at låta kom ut. Og det er ganske fantastisk. Musikk, det kan vandre videre og fange ører hos nye generasjoner. Vi skal nå få litt norsk musikk her. Her får du Elia.

Elia skal elske seg selv som hun elsker sin eks. Love Me fikk du her i kveldsåpent i NRK P1. Jeg har fått en melding fra noen som på vei hjem fra tur. Hei, skriver... Skal vi se, hvem det som skriver dette da? Det var... Emilia skriver, hei, vi to jenter på vei hjem fra tur i Aurlandsdalen i Vestland. Veldig hyggelig å ha deg med i bilen når vi ruller mot solskinnet i Asker. Vi hadde vel elsket å høre noe fra Sondre Justa. Han en stor favoritt, og det skal bli, det vel litt av en tur, kan jeg se for meg. Få ha en nydelig tur videre inn i sola der borte der dere Kjør forsiktig da. Jeg valgte å safe den litt på Sondre Justa-siden og rett og slett kjøre på med en av hans aller største. Her skal du få riv i hjertet.

Marit Larsen anno 2008, If a song could get me you. Det der er faktisk favorittlåta til en god venninne av meg, som litt halvironisk har lagt sitt elsk på smurfeversjonen av denne låta her. Det var jo en periode, la oss si rundt 2010, hvor det var veldig mye prat om smurfesanger, eller veldig mye prat, for egentlig å si veldig mye musikk. Alle mulige slags sanger kom ut også i litt sånn høy tone på stemmen, high-pitched, sånn at låtene høres ut som smurfesanger. De artistene hørte ut som smurfer. Hvis en sang kunne smurfe deg, det er navnet på denne låta her, og tro du meg, den har jeg hørt en del. Veldig flott periode av norsk musikk, det får man si. Vi skal snart ta en tur innom trafikken, men før det så blir det ikke smurfesang. Det blir musikk her fra Kløver. Her får du bit av meg.

Kløver, bit av meg, fikk du her i Kveldsåpent. Klokka, den har passert 9:30, og vi tar en titt på trafikken. Jeg ser at på E6 mellom Namsskogan og Malåsen i Trøndelag så er veien stengt. Veivesenet, de melder om berging av et kjøretøy. Og det er også veiarbeid på stedet fra før, som jeg kan se. Dette påvirker trafikken i området. Og kan være greit å sjekke ruta hvis du skal kjøre forbi her på E6. Og hvis du også skal ut og kjøre videre i kveld, så kan det også være fint å se på 175.no, Statens vegvesen sine nettsider, for en del veiarbeid som starter rundt midnatt nå på sommeren. Men vi her i radioen, vi skal holde oss til musikken og få høre låta som er spilt så mange ganger siden den kom ut i 1982. Det er låta om en gammel tante som bor i Schweigaards gate i Oslo, for hun skal ut og mate duene mellom røyk og gass på Harald Hallrådes plass. Jeg tror du vet hvilken låt jeg er inne på akkurat nå. Her får du Lillebjørn Nilsen med tanta til Beate. Musikk.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Sundreberget fikk vi av Stein Torleif Bjella med sin raspete stemme, og før det så var det Lillebjørn Nilsen som var innom med tanta til Beate. Jeg snakket jo om smurfemusikk, for litt siden spilte Marit Larsen sin IFE-sang Could Get Me You, og nevnte at jeg har en god venninne som bare elsket smurfevarianter av store hits, og som jeg husker det selv, så var dette noe som ble spilt på at man kunne kjøpe CD-er på bensinstasjoner, hvor det var litt sånn de store hitsa, bare smurfevariant. Og så er det en lytter som har stilt spørsmålet, skal du ikke spille noe av denne smurfemusikken? Hilsen fra en som for ung til å vite hva dette for noe. Og jeg har gjort bittelitt grann research her, jeg kan lese fra beskrivelsen til musikkseden Smurfehits. Det en rekke musikkalbum som basert på den populære animasjonsserien Smurfene, og dette var album som kom ut mellom 1996 og 2002, litt eldre enn det jeg trodde det var. Og flere CD-er hvor man tar i bruk coverlåter av populære sanger fra 80- og 90-tallet, pitcher opp stemmen på vokalistene og gir sangene en ny og barnevennlig tekst som passer bedre til smurfepersonene. Smurfene, får vi egentlig bare si. Og jeg skal selvfølgelig også funnet fram en bittelite utdrag av en smurfesang. Vi hørte jo Marit Larsen If a song could get me you, men her skal du få bittelite grann av Hvis en sang kan smurfe deg.

0: Ja, vet ikke om dette egentlig er noe som har stått tidens tann, eller om det er noe som fortsatt er populært. Det tviler jeg sterkt på, men litt var det i hvert fall av Smurfe Marit Larsen, hvis en sang kan smurfe deg. Så der har du et lite utdrag av en herlig periode i norsk popkultur. Vi skal gå fra å prate om smurfer til å prate om film. For du visste det kanskje ikke, men Superman, han har et søskenbarn, og hun heter Supergirl. Nå kommer en ny film om henne på kino, der Millie Alcock, kjent fra serien House of the Dragon, spiller i hovedrollen. Og NRKs kritiker Birger Vestmo, han roser hennes innsats.
1: Here's the thing. My cousin and I have very different ideas about what it means to be a hero.
2: Supergirl har store effekter og et slagkraftig lydspor. Historien som fortelles er imidlertid florlett og syltynn. Det spiller kanskje mindre rolle om man først og fremst er ute etter to timer uforpliktende eskapisme. Men filmen legger opp til en tematisk utforsking av sorg, trauma og hevn. Og da skuffer det litt når det viser seg at regissør Craig Gillespie og manusforfatter Anna Nogueira feiger unna. Det gjør Supergirl til en superheltfilm på det jevne. Fra det såkalte DC Universe, som også omfatter Superman, Batman og Wonder Woman. Supergirl er pen å se på og har noen stilige sekvenser, men blir til sjuende og sist en anonym film som du raskt vil glemme.
3: When I asked for your help, I did not know you were so capable.
4: Yeah. You won the lottery.
3: Why couldn't you do that on my planet?
4: I get my powers from the yellow sun. The red sun makes me normal.
2: Supergirls egentlige navn er Kara Sor-El, spilt av Millie Alcock. Hun er på en fuktig barrunde på en fremmed planet, når 13 år gamle Ruthie, spilt av Eve Ridley, ber hun om hjelp til å ta hevn over skurken Krem, spilt av Mathias Schoenaerts. Når han forgifter Karas trofaste hund Krypto og stikker av, tar hun med seg Ruthie for å finne han, og motgiften han bærer med seg. På veien gjennom galaksen møter dem også antihelten og dusørjegeren Lobo, spilt av Jason Momoa, som kanskje eller kanskje ikke kan være en alliert. Og det er egentlig hele historien som man ikke akkurat får bakoversveis av.
5: Do you have any information on the Brigands?
6: That sort of information is going to cost you.
5: I'll arm wrestle you for her. Seriously, you win and you can have us both. I win. And you can tell us where the Brigands are.
2: Det beste med Supergirl er den australske skuespilleren Millie Alcocks spenstige innsats i hovedrollen. Hun overbeviser som handlekraftig actionhelt, og har i tillegg et visst komitalent. Jeg skulle bare ønske at manuset hadde gitt hun større utfordringer. Det hintes nemlig om såre trauma bak figurens sort humoristiske vitsing og overdrevne alkoholinntak, som aldri kommer godt nok frem. Mathias Schoenaerts fungerer greit nok som en småmorsom, men todimensjonal superskurk, mens Jason Momoa er merkelig underbrukt som Lobo. Derfor virker Supergirl dessverre som et komma i DC Universe, og det spørs om det blir med denne ene Supergirl-filmen.
5: Ok, this does not look like this is gonna end well. For you guys. I mean...
0: Det var Birger Vestmo som anmeldte premierefilmen Supergirl, og du kan også lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Nå skal vi høre fra en dame som jeg er utrolig glad at synger uten smurfefilter. Her får du på prinsessa Ylva fra Kristiansand med låta Lover.

Cover Me In Sunshine fikk vi her, og før det så fikk vi Lover av Ylva. Og den siste låten som ble spilt nå, det var faktisk en ønskelåt som ble sendt inn av 17 år gamle Signe, som skriver «Hei, jeg og lillebrødrene mine sitter og har akkurat begynt å starte å hekle på de kjente bøttehattene til Norgekampen i morgen. Lillebrødrene mine hekler seg mer og mer fast, men får heldigvis god hjelp av mamma. Målet er å bli ferdig til kampen i morgen, altså om mindre enn 24 timer. Kan det gå? Vi har hele dagen i morgen også i strålende sol på Sørlandshytta vår på Heia, så vi får se om vi får tid mellom all badingen. Det skriver Signe, og hun sier at denne låta her, Cover Me in Sunshine av Pink og Willow Sage Heart, minner henne om farmoren. Minner de alle om farmoren deres, som de var veldig glad i. Hilsen, Signe på 17 år, Åsmund på 15, Asbjørn på 12 og mamma Astrid. Og det er bare å ønske masse lykke til med heklingen av hatter. Dette her tror jeg dere har. Og håper også at låta her gjorde at motivasjonen ble enda sterkere for å gi et skikkelig gønn på med heklinga. Vi skal straks få musikk og oppdateringer fra Billy Idol her på kanalen. Men først så skal vi få litt norsk musikk her igjen på kanalen. Kanskje også noe som skal motivere til bøttehatt-strikking, hvem vet. Her får du Love Love av Nathanael.

norsk-etiopiske Nat Nael ga oss låta Love Love. 2026, det har vært et relativt godt år for Billy Idol så langt. For det første så feirer han 50 år som artist i 2026, og i mai så fikk han prisen The American Music Awards Lifetime Achievement, en pris som blir gitt til artister med imponerende suksess, som det heter. Han ble også innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame, og selve seremonien den blir arrangert senere i år. Og nå Billy Idol også innlemmet i Hollywood Rock Walk, som musikernes svar på Walk of Fame i Hollywood. Og der lager de avtrykk av hendene sine i sementen utenfor The Guitar Center. Og hvis du drar dit, så kan du altså prøve håndavtrykkene til folk som Slash, Steve Vai, Eric Clapton og nå også Billy Idol. Og Billy, som han heter, som nå 70-åring, han har fortsatt rocken i blodet han. Han skal også spille konserter hele sommeren også i år. 50 år som artist altså. Her skal du få en låt som over 40 år, fra 1984, Rebel Yell, for det her i Kveldsåpent.

0: Musikk fra 1984 fikk vi her. Rebel Yell fikk æren av å være den siste låta i Kveldsåpent i kveld. Men frykt ikke, det blir mer god stemning her på radioen. Nå er det snart Synnøve Svabø som tar over og som skal holde deg i godt selskap ut denne torsdagskvelden. Mitt navn Hanna, og jeg håper at du nyter sommer og skolefri, holdt jeg på å si. Nå er det straks tid for nyheter her på kanalen.
1: Her er NRK Nyheter, klokken 22. Dødstallet i Venezuela har steget til minst 188, det melder Reuters. 1500 skadet, og ifølge offisielle tall 200 savnet. Venezuela har allerede opplevd mange prøvelser før jordskjelvene som rammet landet i natt. Korrespondent Anders Tvegård mener det kan bli vanskelig for landets ferske president.
2: Landet skakkjørt, og det har vært en krisestemning i mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå det veldig kritisk, spesielt av de utsatte områdene. Så det en slitt infrastruktur. Og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så det enorme oppgaver de står overfor.
1: 74 personer flyttes i kveld fra plattformen Statfjord B på grunn av et strømbrudd, det bekrefter Equinor overfor NRK. Det er en kontrollert flytting som skal skje via helikopter til de nærliggende plattformene Statfjord A og C. Totalt 137 mennesker var på Statfjord B da strømmen gikk. 350 000 haitere og over 6 000 syrere kan bli deportert fra USA etter en ny høyesterettsavgjørelse. Avgjørelsen åpner for at Donald Trumps administrasjon kan frata innvandrere en humanitær status som beskytter dem mot utsendelse. Tre av domstolens 9 dommere stemte mot, men de konservative dommerne ga sin støtte til Trump-administrasjonen. Norwegians anke i saken om klimakvoter avvist av høyesterett. Flyselskapet skriver i en børsmelding at de tar et tap på 730 millioner kroner. Miljødirektoratet ilagte flyselskapet en bot på nesten 400 millioner kroner, fordi direktoratet mente de ikke hadde overholdt forpliktelsene i forhold til levering av klimakvoter i 2020. Om et døgn møter Norge Frankrike i fotball-VM. Vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det ventet at Norge gjør endringer i sin startelver. Kristoffer Løkberg, fotballekspert i NRK, tror landslagstrener Ståle Solbakken nå prøver å finne en gyllen middelvei.
3: Han sitter i snakkende stund og tenker på hvordan finner en perfekte balansegangen mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske bein til 16-delsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen. Og jeg gleder jo meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Skjeldrup, det spillere i form, det bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
1: NRK Nyheter.

0: Hjertelig velkommen denne torsdag kvelden, hvor jeg aller først må si at denne lyden her, ja, det en trillekoffert, fordi jeg rømmer nemlig landet i anledning at jeg tar ut ferie. Og det jo litt tilfeldig at det passer akkurat samtidig som Norge skal møte Frankrike i morgen. Men det betyr at resten av kvelden så skal du få noen gjenhør med gjester som har vært innom studio denne våren. Og aller først så tenkte jeg en ung, kreativ dame som har mange jern i ilden. Hun har skrevet bøker. Hun holder foredrag om mental helse og selvmord. Hun maler og hun designer vaser nå i glass. Det det siste prosjektet hun har gjort, og også hjerter. Og her har hun gått i sin fars fotspor, Ari Behn, som også gjorde dette for Magnor Glassverk.
1: Signert Synøve på NRK P1.
2: Velkommen hit, Maud Angelica Behn.
3: Tusen takk!
0: Jeg må si, jeg ser deg. Du kreativ hele tiden, så akkurat nå, hvis man hører litt papirrasling, så holder du på med noe av det du liker best, det altså...
3: Origami.
0: Ja, hva du skal brette nå da?
3: Ja, jeg veldig glad i å brette fugler, så...
0: Vi
3: da får du bare høre knittring.
0: Det sånn 24 timer i døgnet at du ja, det kunst i det meste du ser og tar på...
3: Ja, ja, og jeg elsker å liksom fikle med ting og elsker alt kreativt, så jeg veldig glad å liksom gjøre litt forskjellige typer ting da.
0: Stoppe aller først med vasen din. Fortell litt om den heter altså Vi møtes.
3: Ja, så da har jeg vært i glasshytta på Magnor og eksperimentert med disse glassblåserne. De jo så talentfulle, skikkelig, skikkelig gøy. Og da har vi på en måte eksperimentert, og så denne vasen kommer i tre forskjellige farger. Det grønn, svart og rosa. Og så har jeg tatt en pappbit og klippet to fjes, og så ble det drysset over sånn knust glasspulver som man kan ha i forskjellige farger. Da var det hvit som ble drysset over, og så kommer det en glassblåser med en pinne med, du vet, en smeltende glass på, og på en måte ruller det over det bildet av de to fjesene da. To fjes som vender mot hverandre, som ser mot hverandre da, og så, ja, så kalte jeg det Vi møtes. Så for meg så hadde jeg veldig lyst til at det på en måte skulle handle litt om det menneskemøtet da. For meg så har mennesket betydd så utrolig mye for meg, og når jeg har hatt det vanskelig, så har jeg vært veldig heldig som har hatt fine mennesker rundt meg som jeg kan snakke med. Mennesker har betydd veldig mye for meg da, så jeg hadde på en måte lyst til å inkorporere det litt i vasen, det der med at vi må være der for hverandre og tørre å spørre hverandre om hvordan det virkelig går, og det med liksom disse to menneskene som virkelig ser hverandre da. Og på bunnen av disse vasene så har det også blitt brukt samme bunn som også ble brukt på hjertevasene, som pappa designet på Magnor. Så jeg hadde på en måte lyst til å ha det i designet for å på en måte hedre han litt.
0: Var det fascinerende? Beskriv litt hvordan man måtte blåse liv i kunst gjennom glassblåsingen.
3: Ja, det veldig vakkert sagt også du sier det. Ja, nei, jeg synes virkelig det så vakkert med glassblåsing, og det var jo en verden jeg ikke var så kjent med i før. Ja, nei, jeg føler jeg har fått så ny respekt for glassblåsing og det håndverket da. Alt blir jo helt unikt. Det elsker jeg, og det bare synes jeg, jeg bare synes det så vakkert.
0: Så har du laget noen utrolig vakre, munnblåste glasshjerter med hvert sitt budskap, og de heter til deg.
3: Eller ja, at det så lett å glemme å si til de rundt oss hva de betyr for oss da. Det synes jeg utrolig, utrolig viktig å huske på, og si til de rundt oss hva de betyr for oss selv hvis det kommer ut kleint eller rart, for jeg tenker det viktig å si det. Ja, så jeg veldig, veldig glad i å skrive dikt og lese dikt.
0: Har du lyst til å lese et dikt i dag, et som står på kortet?
3: Ja, ja, jeg har jo dette røde hjertet her i dag.
0: Ja, det er kjærlighet så... til noen som betyr alt for en.
3: Ja, så den kan jeg lese. Ord kan bli blåst vekk i vinden av kaffetrakteren som spruter og tannbørsten som færer mot leppa. Men hvis jeg har glemt å si det, vær så snill inngraver det i brystet ditt. For jeg vil at du alltid skal vite at jeg glad i deg. Så ja, for meg så føler jeg at dikt og kunst henger veldig sammen da. Når jeg har utstillinger og sånt, så pleier jeg ofte å ha dikt på siden av bildene mine. For jeg føler ofte når jeg maler så bare faller dikt i hodet mitt, og når jeg skriver dikt så er det masse bilder som kommer i hodet mitt da. Så for meg så føler jeg at de henger veldig sammen. Og også, ofte det jeg også pleier å gjøre på utstillinger, er at jeg pleier å ha skrivefonten som skrivemaskin. Og pappa, han pleide også å skrive på skrivemaskin, skrivemaskin. Jeg pleide å skrive skuespill og sånt. Som helt vilt, for hvis du gjør noe feil, så må du jo gjøre flere sider på ditt. Og jeg tror egentlig ikke han gjorde det for noen annen grunn enn at han bare syntes det var kult, liksom, at han syntes det var estetisk å skrive, være forfatter på skrivemaskin. Så jeg arvet de skrivemaskinene han, og så begynte jeg å skrive dikt på de da, og ja, jeg bare elsker stemningen av det, og så føler jeg liksom, du må være veldig sikker på alt det du trykker på, hvert ord du legger ned, så jeg vet ikke, da føles det liksom litt mer konkret på en måte, ikke bare sånn flyvende.
2: Maud Angelica Behn, altså du kommer inn og tar meg som, med storm, og du har også fylt hele rommet med kjærlighet og farger. Ja.
3: Vi må ha,
2: vi skal ha litt musikk, og så skal vi snakke mer, og du nevnte faren din, så da tar jeg opp igjen det, fordi du går jo litt, man ser jo ikke fotspor, men han også, Ari Behn, var en del av Magnor Glassverk-familien, med sitt, ja, sine glass og sin, sitt servise, vi skal tilbake 20 år vel, 2007, ganske snart, men har du en sang du kunne tenkt deg hørt nå, en som betyr litt for deg, eller som du er glad i, eller som gir deg, det er vår!
3: Åh,
2: okay. Ikke heavy punk, eller for mye trekspill.
3: Ok, åh, nei, men jeg elsker trekspill! ok, da er jeg veldig, veldig glad i jazz, og jeg er veldig glad i Chet Baker, så jeg lurte på om vi kunne kanskje spille Funny Valentine, for jeg er veldig, veldig glad i den, i hvert fall. Jeg bare synes den er så vakker, og hver gang jeg hører på den så bare smelter jeg. Jeg synes den er nydelig, jeg hører på den så ofte.
2: Den kommer her, og vi er snart tilbake.

0: Maud Angelica Behn, du er også gjest her hos meg i dag. Hun er i huset, det har dere kanskje allerede merket. Det syder og koker på Marienlyst. Og det altså, føles at det går hjerter ut av lufta opp i himmelen her nå. Maud Angelica Behn is in the house. Hun er jo kjent da for oss som forfatter og en offentlig stemme, også for mental helse og mye, mye annen kunstuttrykk. Men i dag så er det her fordi at du har også laget glasshjertene til deg. Og vasen vi møtes i samarbeid med Magnor. 20 år siden så var din far, Ari Behn, også en del av Magnor Glassverk. Han laget altså glasset og sitt fantastiske servise. Har det ligget litt i bakhodet når du nå har gått inn i denne verden?
1: Ja, det føler jeg garantert. Jeg har jo tenkt mye på han i denne prosessen. Jeg husker at han snakket veldig med oss mye om det da, og viste oss skisser og sånt. Jeg husker at jeg syntes det var så spennende, og jeg elsket jo de tingene han lagde. Jeg spiser jo fortsatt med de påfyllservisene han lagde i dag. Jeg synes de utrolig fine. Og det hjertet hans, der hvor han skrev «Hver dag en fest, og du et smykke», det synes jeg jo så vakkert. Så ja, jeg husker også at det var en gang der hvor jeg og søstra mi Lea var, da vi var unge, så spurte han oss om å tegne en glassvase. Og så ga han den faktisk til glassblåserne på Magnor, og fikk det liksom lagd i virkeligheten av de kronglete barnetegningene våre. Og jeg husker at jeg synes det var så magisk å se tegningene komme i livet. Så da jeg ble spurt om å... Ja, samarbeidet med Magnor da. For meg var det veldig no-brainer da, at jeg ble sånn, hallo, så utrolig spennende. Det har jeg veldig, veldig lyst til å prøve da. Og ja, jeg synes det veldig koselig å på en måte kunne følge hans vei da, og på en måte ta det videre. Og faktisk for litt siden, så dette visste jeg ikke, da fant jeg ut at pappa hadde faktisk i den siste tiden, tror jeg snakket om at han hadde lyst til å samarbeide med meg på noe med Magnor, og lage noe glass sammen og sånt. Altså, det visste jeg ikke det helt rett, at han hadde allerede tenkt på at han hadde lyst til å inkludere meg. Så det jo veldig hyggelig da, da følte jeg liksom at jeg på en måte, ja, gjør litt det han hadde villet da.
0: Prøvde du glassblåsing?
1: Jeg prøvde glassblåsing, men det var veldig vanskelig. Og det var garantert glassblåserne som gjorde mesteparten av det, men det var så veldig, veldig gøy å prøve. Jeg har så fascinasjon med det. Jeg har så dypt respekt for glassblåsing. Jeg bare synes det helt utrolig.
0: Og noen av disse glassblåserne som du jobbet med, de jobbet også med din far, Ari Behn. Og de sa at de fikk den samme gode, deilige energien og kreativiteten fra begge to, som far og datter.
1: Det er så hyggelig.
0: På Bølgen og Moi i 2007 så lanserte han da denne serien Peacock, som da så betyr påfull. Og jeg har funnet en kutt, er det greit for deg å høre det?
1: Ja!
0: Fra lanseringen, skal vi høre det?
1: Åh, wow, det blir sterkt, men ja, det veldig koselig. Jeg klar for å høre det.
2: Det var hektiske forberedelser før Ari Behn kunne ta imot gjester og presse da han presenterte sitt rykende ferske, egendesignede servis. Produktet har fått navnet Påfugl, for Ari synes nemlig det greit å være litt jordete.
3: Du kan bruse med fjøra, du kan, og, da, og i det ligger det, altså, som jeg prøver å si også, at du... Hvis du har det godt med deg selv, og du er på en måte trygg på deg selv, så kan du også være raus og gi noe til andre. Og det er selvfølgelig, det, er ikke, altså det går opp og ned for oss alle. Men det er på en måte litt, kanskje vi nordmenn også er litt sånn, ikke sant, flinke til å ta hverandre ned, og litt samling i bånd til tider. At det skal være lov, og også kline litt til innimellom.
4: At hver dag er en fest. Og du, og du, og du, og du, og alle dere her, er et smykke.
1: Wow. Åh, nei, det var så vakkert å høre han si sånn, og du, og du, og du er et smykke, wow. Åh, nei, det var veldig sterkt å høre det. Og så, ja, så elsker jeg det der med at, hallo, det er lov å være jålete og kjøre på, det synes jeg veldig, veldig fint.
0: Jeg var så heldig at jeg fikk møte han på jobb et par ganger og intervjuet han, og jeg må si at han var altså så utrolig god og raus og varm og menneskekjenner og løfte andre. Han sa jo litt at nordmenn må tørre å være litt mer jålete, og han sier det måtte bli påfugl, for vi har mistet innsikten om påfuglens virkelige skjønnhet, medfølelse om empati for verden. Det er jo litt det samme som du står for.
1: Ja, det føler jeg veldig. Nei, jeg synes det er veldig fint at han snakker om det med at man liksom må tørre å vise sine farger og være seg selv. det synes jeg veldig fint.
0: Han var jo også kanskje en av de som virkelig fra du var ung da, var veldig begeistret over kunsten din og uttrykket ditt. Han kalte han ikke det for en glitrende diamant?
1: Jo, han gjorde det. Ja, nei, han alltid pleide å bare si veldig sånn, ja, han var jo forfatter selv, så han sa alltid veldig sånn overdramatiske, poetiske ting til oss, som betydde veldig mye. At han liksom, ja, ville sende meg meldinger med sånn, kjære min datter, eller ja, du en glitrende diamant, eller ja, alltid sånne ting da.
0: Hva tenker du han betydde for ditt kunstuttrykk da? Eller kunst, glede over kunst?
1: Ja, mye. Ja, jeg føler jo jeg har vært veldig heldig med å ha veldig oppmuntre mennesker rundt meg da, som jeg veldig takknemlig for, som liksom har på en måte kunne hjulpet meg med mitt uttrykk da. Ja, han ble alltid veldig, veldig, ja, som du sier, begeistret over kunsten min, uansett hvor liksom krunglete, eller ja, uansett hvordan det var på en måte. Ja, han ble bare hoppet opp i været liksom, ut av ting han så som jeg lagde, og det var ikke fint i det hele tatt. Og jeg føler at det ga meg virkelig sånn drivkraften til å drive med det videre da. Det vanskeligste med å lære noe nytt er å fortsette å være ok med å gjøre feil og gjøre det dårlig. Jeg føler at den frykten for å gjøre feil og være dårlig og at det ikke er perfekt holder veldig mange av oss fra i å lære forskjellige ting. Og jeg tenker at det er veldig, ja, veldig viktig å bare pushe gjennom det og på en måte akseptere at det går bra, at jeg dårlig og jeg skal bare ha det gøy og fortsette å prøve å lære. Det føler jeg veldig, veldig viktig da, og jeg har jo fortsatt så mye å lære innenfor kunst, men jeg føler jo, jeg har jo på en måte kommet i det nivået i dag med at jeg liksom tegner så mye. Så det betyr veldig mye da, at jeg har hatt så mange som støttet meg, og spesielt også ja, pappa som har støttet meg veldig mye i det da, og han har jo veldig ja, inspirert meg med hvor lidenskapelig han har vært om dette da. Aldri blir så inspirert av å liksom se hvordan han kommer i sånn konsentrasjonszone når han har malt. Alt synes jeg har vært veldig vakkert, så ja.
0: Gode minner, og vi skal ha litt musikk. Hva kunne du tenkt deg nå da? Har du en låt?
1: Ja, en sang jeg tenkte på er Sunlight av Hozier. Den synes jeg så nydelig, og den virkelig føler jeg bare, ja, setter spor av glede i meg da.
0: Vi skal høre den. Vi tilbake, Mona Gelia. Du sitter her og stråler litt. Du er sola. Nå kommer sola.

0: Maud Angelica Behn, kunstner, maler, poet og nå glasskunstner. Jeg skal bare veldig kort si at du jo oppkalt av din tippoldemor, dronning Maud. Og jeg leste et sted at hun var veldig glad i fotografere, så der har vi en kunstner. Og så det jo arvelig belastet både på farsiden og morsiden. Du har for det første to bestemødre som ganske kreative på hvert sitt sted. Dronningen, det vet vi. Hun har også drevet med keramikk, malekunst, grafikk. Og du har også på din farsiden også en tanteonkel. Som både malere og grafikere. Så du har dette blodet ditt renner av kunst.
1: Ja, jeg har veldig, veldig kunstnerisk familie, og det veldig koselig. For eksempel så har mormor, hun har vist meg mye om grafikk, og liksom inspirert meg der, og fått meg til å lyst til å lære mer. Og onkel på farsiden, det var han som lærte meg oljemaling for første gang, og viste meg hvordan man gjorde det, og liksom at du må starte i det mørke, og så gå i det lysere og sånt. Så, nei, det har vært, ja, jeg føler meg veldig heldig der.
0: Og så, du sitter jo her, eller du har sittet og laget en liten ful av papir.
1: Ja.
0: Det også en kunstform som du har tok ganske når du var ung.
1: Ja, jeg veldig glad i å brette fugler, origami.
0: Ja.
1: Og også i tider jeg har hatt det vanskelig, så har jeg på en måte blitt avhengig av å brette origamifugler. Og for meg så har det vært på en måte veldig mediterende og roende, hvor repeterende det da, at du bare bretter og bretter og... Ja, jeg føler at det er vanskelig, så har det hjulpet meg veldig mye det å skape, da. Føler at du kan liksom ta disse negative følelsene og gjøre det om til noe, ja, gjøre det om til forhåpentligvis noe fint ut i verden, da. Og apropos, denne fuglen har veldig, veldig lyst til å gi til deg.
0: Er det sant?
1: Ja!
0: Skal jeg få den? Altså, det jo kunst. Det jo, må jo være veldig vanskelig. Hæ? Se på vingene, og det var nydelige farger. Hadde du med det papiret?
1: Ja, jeg hadde med papiret.
0: Så du sitter overalt og lager. Denne har jeg fått av deg.
1: Ja!
0: Du har en tatuering.
1: Ja, det er faktisk av en origamifugl.
0: Ja, for origamifuglen, den har på en måte da, når du har den på kroppen, også blitt en følgesvenn i livet. Sånt litt viktig.
1: Ja.
0: Det som en slags trøst, en hånd å holde i, et hjerte i hånda.
1: Ja, det veldig sant. Ja, for meg så representerer origamifuglen veldig sånn symbol for håp, da. Så jeg liker å liksom, ja, ha det på meg da. Når man snakker om ting, da tør mer folk å dele selv. Mm. Ja, altså jeg prøver jo å holde balansen med å på en måte både... Så jeg hadde veldig lyst til å dele noen personlige ting, for jeg har veldig lyst til å vise folk at det ok å snakke om, og har lyst til at folk skal forhåpentligvis kunne kjenne seg igjen og føle seg mindre alene. Men samtidig så har det vært veldig viktig den balansen da, å på en måte både ha privatliv, men også åpne seg da. Og som sagt, generelt er jeg en veldig åpen person. Men det sant, den balansen jo selvfølgelig viktig.
0: Våren gjør det noe med deg, den tiden vi i nå? Blir du mer inspirert? Har du fått nye ideer allerede?
1: Ja, det føler jeg garantert. Altså, vår og sommer gjør meg jo veldig, veldig glad. Jeg synes det veldig deilig å være ute og føle på luften. Så ja, jeg tror jeg får lov til å si dette, men jeg har også et prosjekt til høsten med Magnor. Så det blir spennende å se det. Så ja, driver med litt forskjellige ting her og der.
0: Det skal du blåse.

0: litt liv I etter hvert. Men nå vi I juni, og det den store Pride-måneden.
1: Jeg elsker Pride.
0: Du gjør det?
1: Ja. Jeg elsker å se folk uttrykke seg selv og være bold og bare det å feire kjærlighet og være seg selv. Altså det, ja. Nei, jeg bare elsker det så mye, så det gjør meg så glad når det en hel måned som for det.
0: Noen kritiske.
1: Det synes jeg veldig, veldig synd. Ja, nei, jeg synes det der med å feire at folk skal være seg selv, det tenker jeg veldig viktig, og det synes jeg noe vi alle sammen skal feire. Mm. Så lenge det ikke skader noen, så tenker jeg man skal få lov til å uttrykke seg selv og være seg selv akkurat som man vil. Ja, og du vet, love is love.
0: Love is love!
1: Yes!
0: Og I fjor så var det så mye kjærlighet at du skrev en hilsen ut. Mm. Da sa du det.
1: Ja.
0: Pride I år var helt utrolig, og det var så mye kjærlighet. Happy Pride fra en bifil person, det var deg.
1: Mm.
0: Fikk du noen reaksjoner da?
1: Ja, jeg føler jeg fikk veldig, veldig positive reaksjoner, og det betydde veldig mye for meg. Jeg har jo på en måte, jeg har ikke nødvendigvis liksom gjemt det. Jeg tror veldig mange har på en måte tenkt at jeg skjev på en eller annen måte. Kanskje ikke gledt meg noen gutter noen gang, det jo stereotypisk da, men da tror jeg veldig mange har liksom, du vet, tenkt at jeg kanskje litt skjev da. Jeg hadde lyst til å bare stå frem og på en måte si det. Jeg hadde identifisert meg som beefy veldig lenge. Altså, jeg synes ikke navnelapper så kjempeviktig, men jeg liksom... kan bli forelsket I hvem som helst og skjønner ikke så mye å si mennesker det viktigste
0: spread the love
1: ja, exactly. Ja, det på en måte trist at man på en måte må komme ut I det hele tatt hvis det mening at det sånn man liksom kun gjøre sånn hei alle sammen, jeg dette
0: stopp Norge, stopp pressen
1: men så hadde jeg egentlig bare lyst til å være litt sånn ja, dette det moving on liksom.
0: Men har du noen planer rundt I landet under Pride-måneden? Skal du delta? Skal du holde en foredrag?
1: Vi får se, men jeg tenker garantert å delta. Det pleier jeg alltid å gjøre. Jeg synes alltid det ja, så utrolig gøy, og jeg synes alle sammen burde være med på det, uansett hvilken orientering man Fordi som sagt, det bare for å feire at man seg selv, og for meg så menneskerettigheter sånn... Ja, en av de tingene jeg dypt ut brenner for. Ja, uansett hvilken orientering du har, eller religion, eller hvor du fra, eller hva noe enn. At vi, du vet, jeg bare elsker mennesker. Og jeg tenker at det noe jeg synes vi alle burde støtte.
0: Og det viktigste du elsker mennesker, men du elsker at menneskene rundt deg har det bra.
1: Ja. Mm. Jeg vil egentlig bare si til alle sammen at jeg bare håper skikkelig at dere kan ta vare på dere selv, spørre hverandre om hvordan det går, lytte til sine egne behov, kanskje skrive ned ting, og hvis du har det vanskelig, vær så snill, snakk med noen.
0: Jeg leste I et, jeg tror det var en spansk avis, som skrev Maud Angelica, she's the bohemian of the monarchy in Europe.
1: Hæ? Det har jeg ikke hørt.
0: Jo, hola, du en bohem. Hva tenker du om det? Det jo litt flott det da.
1: Det veldig koselig.
0: Ja, jeg tenker at det positivt.
1: Ja, jeg tenker det også.
0: Ser du på deg selv som en kongelig bohem?
1: Jeg vet ikke. Jeg ser på meg selv som veldig spruddende og fargerik og kaotisk.
0: Jeg vet at du deler interessen med... Jeg har sett deg og dronningen gå på jazzkonserter, ikke ja. Sant? Det ser veldig hyggelig ut. Og faktisk så fant jeg ut, for jeg møtte din far I et intervju oppe på Bærumsverk, når han gitt ut en bok. Da fortalte han at han hadde en helt spesiell låt som han likte så godt. Jeg tenkte kanskje kunne spille den nå, hvis det greit for deg.
1: Gjerne.
0: Kan høre hva han sa når han ville ha låta.
2: Det Billie Holiday. If my heart could only talk. Det jeg hører nesten hver dag på Billie Holiday. Det hennes måte å... Ja, jeg bruker ikke si så mye, bare hør på den her. Den sier alt.
3: If my heart could only talk.
0: Fint.
1: Ja, den veldig, veldig vakkert.
0: Maud Angelica, tusen takk for at du var her.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, gode dager fremover. God vår og sommer.
1: Ja, til dere da.
0: Og takk for fuglen min. Den har jeg I hånda. Jeg har ikke et hjerte, men det et slags hjerte I hånda det, ja.

0: mange måter så det, hva skal vi si, en litt sånn hjemme-alene-fest her for deg som lytter I kveld. Fordi jeg, Synnøve Svabø, jeg jo da allerede nå på vei ut av landet på ferie. Men jeg har prøvd å finne øyeblikk fra denne våren og disse sendingene som jeg tenker kan være verdt et gjenhør til deg. Tobias Sten, the one and only Norges store, jeg vil si Nordens store country. Konge har han blitt, selv om han ganske ung fremdeles. Han kom også med album denne våren. Jeg møtte han rett før plata ble sluppet.
1: Signert Synnøve.

0: Du er deilig, årets spillemann, Tobias Sten!
1: Men jeg sier bare fy faen, du deilig, du så jævlig veldig, så kom deg hjem.
0: Tobias Sten is in the house, kan jeg nå si. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Country-sanger, låtskriver og gitarrist fra Stord.
2: Ja.
0: Det viktig for deg å være sing-songwriter og ikke bare artisten.
2: Absolutt, det jo der jeg kom fra, måtte jeg. För där startade jag när jag köpte min första gitarr och det var många år där jag skrev sånger utan att vara artist för att säga sånt.
0: På engelsk.
2: Ja. På engelska. Och jag gick från bar till bar och spelade på Øy og Stord. Så det är ju då jag egentligen är sant. Och så kallar folk i Oslo mig för artist så då hiver jag mig på.
0: I natt vid midnatt, inte många timmar än alltså så slipper du album nummer 2 Heimakjær.
2: Yes.
0: Har sluppet allerede singlene Tilgi meg och Hånd i hånd som selvfølgelig Hva gjorde de? Føk rett I topps på Spotify. Hva tenker du?
2: Nei, altså det veldig mye. Det da. Og det mye dopamin og mye applaus og folk som skal hedre deg og hylle deg og klemme deg. Men jeg kan ikke si at jeg hater det. Det for sent å klage nå. Men det vanskelig å ta inn over seg. Det da. Og det er vanskelig å se på deg selv og tenke hva det egentlig du får til, sant?
0: Mm.
2: Men jeg veldig, veldig glad.
0: Hvem det som holder deg på jorda?
2: Det vel mine foreldre, mine besteforeldre.
0: Og, besteforeldre så bra å ha i livet.
2: Ja, absolutt. Og nei, jeg vet ikke, øye og mye da.
0: Men klarer du å nyte det?
2: Det jeg prøver på hver dag. Dette her veldig viktig og veldig alvorlig for meg. Så jeg fokuserer heller mer på å få dette til dritbra. Enn å kanskje nyte det. Noe som vi bør bli flinkere på.
0: Altså, for det dritbra, du har jo allerede gjort det dritbra.
2: ja, men du skal på en måte holde deg sånn, sant? Jeg vil jo ha en karriere til jeg dør, sant? Så du, ja.
0: Ja, hvor gammel du?
2: 22.
0: Ja, ikke sant? Famous words, de skal jeg finne igjen når du blir 60, men da jo jeg dev, da jeg dev.
2: jo.
0: Altså, det Wrangler jeans, det beltespennende I sølv med navnet ditt inngravert og et par brune semska cowboystøvler kjøpt I Nashville.
2: Mm.
0: Men du har med deg altså, en eske, en veldig spennende eske. Jeg trodde først det var en fyrstekake du hadde laget.
2: Ikke sant?
0: Ser sånn ut, men helt sort med håndtak. Men hva det?
2: Det altså, hver gang vi går gjennom securityen på Gardermoen, så spør jeg alltid folk om det jeg har med meg kaka. Men nei, det hatteboksen min.
0: Det hatteboksen,
2: ja. Så jeg kjøpte I starten.
0: I fjor så slapp du jo 23 låter, spilte 85 konserter I Norge og Sverige. Du har vært I studio, du har hatt en Norgesturné som sluttet I februar. Altså, og dette overskuddet ditt, om hvordan klarer du plutselig liksom å... Da var den igjen gitt med nytt materiale.
2: Nei, altså, jeg skriver best når jeg utmattet og sliten. Sånn, jeg skriver veldig, veldig mye på fly, på backstage, og når jeg egentlig helt nede. For da tror jeg alt støy, alt er bare vekk. Sånn, jeg helt død, og da kommer mye bra musikk ut.
0: Unbelievable, ville Elvis sagt.
2: Jo.
0: Og det da jeg tenker, du trenger jo ikke å sende sms hjem til mora di, eller bestemor, eller kjæresten, for det jo bare fordi å skru på radioen, så kommer beskjeden.
2: ja.
0: Eller det blitt sånn?
2: Ja, nesten.
0: Det også sånn da, at du har fartet rundt på Norges turné, og det skal dere nå til sommeren også, for du skal på over 33 festivaler.
2: Men ja, nei, vi skal spille opp imot 45 konserter.
0: 45?
2: 45 konserter
0: I sommer. Oi, skal jeg rette det?
2: Ja.
0: Så har du et band I ryggen.
2: Ja.
0: Det ikke plass til de minibussen.
2: Jo.
0: Er det?
2: Absolutt. Vanligvis vi med 12 stykk på tur. Og vi har 4 stordinger med I bandet, så jeg veldig, veldig stolt over. Og ja, vi en helt dundrende gjeng, altså. Vi bare ja, 10 brødre, så jeg glad I
0: kvar. 10 brødre? Ja. Fantastisk. Det nesten et fotballag, da. Hvis det går dårlig med, hvis de får magesjau.
2: Ja, faktisk.
0: Så kan dere spille mot Frankrike.
2: Ja, det har jo. Jeg vet ikke om det blir så mye spilling, men...
0: Nei, teksten din vi skal snakke om nå, og country jo tekster, og det sjangeren for mannen I gata, det altså ekte, ærlig, uten fasade. Hvorfor tror du at dine tekster og dine låter treffer nordmenn så hardt?
2: Jeg tror det en blanding mellom at dialekten, og at det nye måter å si ting på, at jeg kanskje sier ting på en måte folk ikke trodde kunne blitt sagt, men så gir meg ikke mening. Og da at kanskje at det har vært et manko på veldig følsom og direkte musikk I norsk musikk da, I Norge I de siste årene. Og kanskje at folk bare tenker, åh, endelig så kan jeg grine I bil igjen, sant? Så ja, det veldig kult å gi folk den følelsen at de kan være åpne og komme på konsert og grine, selv om du mann 20 eller bestefar 70, sant? Så det veldig kult.
0: De danser, de synger, ja. Og de griner.
2: Og de slåss, og de sprutter, og de spyr, og de besvimer. Og, ja. Ja.
0: Men gjør du, griner du noen gang av deg selv på konserter? Ja. Og hører låtene? Gjør du det?
2: Egentlig. Mest når jeg har solokonserter, da kjenner jeg musikken veldig da. Så da kan det være da skvetter litt i øynene.
0: Du et forbilde for veldig mange norske ungdom, og særlig kanskje også da ungdom som nå kan kjenne igjen språket sitt eller dialekten sin i populærkulturen. Og du veldig, veldig opptatt, du fikk jo en pris fra norske målungdom, dialektprisa i fjor. Men du veldig opptatt av at folk ikke skal bytte dialekt.
2: Ja, altså fordi at dialekt er identitet, og hvis du liksom skal bytte bare for å passe inn, eller være sånn som alle andre, så mister du litt av deg selv, du gir litt av deg selv, og dialekt er bare din måte å si ting på, så er jækla viktig. Du må ha din egen stemme, du må ha litt bein i nasen, og da synes jeg en dialekt gjør med deg, så ja, må holde på den.
0: Du brukte din egen dialekt, Stordamålet, til og skriver kanskje en av de største låtene i fjor. Det var altså en historie om skilsmissen til foreldrene dine. Du var 10 år, og du lengta hjem til fred og ro en fredagskveld i Stova. Mm. Faren din gråt når han hørte den.
2: Mm.
0: Den er helt nydelig. Skal vi høre den?
2: Ja.
0: Og den formidler den litt i følelsene du hadde når du var 10 år og de ble skilt.
2: Ja, og da var liksom mange år der jeg var tyst og ikke snakket om dette og skrev om dette. Og så satt jeg på en fjelltopp på Lillehammer med min beste kompis Lenny, og så skrev vi denne sangen. Og da bare, ok, nå begynner jeg, liksom.
0: Den kommer her, vi er straks tilbake.

0: Jeg lengt heim til stovon fredagskveld.
1: Tobias Steen har altså pustet countrymusikk siden han var liten, og startet rett og slett et eget countryband, allerede som 12-åring.
2: Ja.
1: Hva heter det?
2: Silver Wings, heter det med.
1: Wow, ja, ja. Det kunne vært verre.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Og du ble av Universal da kåret til Norges nye countrystjerne i 2024.
2: Ja.
1: På venstre arm, så vet jeg at du har tatuert en ful.
2: Absolutt,
1: og et anker.
2: Anker og ful.
1: Ja, og det logoen til ditt største forbilde, fortell.
2: Det logoen til Jason Isbell. Og det sånn, det en artist jeg fant i relativt tidlig alder, og jeg bare satt og hørte på tekstene hans. Og han er liksom, han er ikke noen sånn worldwide populær fyr, sant? Men det digg, for da kunne jeg ha han til meg selv, og ingen vet i dag, og sånn, i Norge i hvert fall, ingen vet hvem Jason Isbell er, sant? Så det er veldig digg å ha han for meg selv, og det var en slags terapi da. Og det anker, og den fugle anker står liksom for attachments og ting som holder jeg tilbake. Og fugle står for å gi litt faen og være fri. Så jeg tror hvis du finner balanse mellom de to tingene, så har du på en måte knekt koden i livet. Og jeg sliter med å knekke den koden selv av og til, men jeg prøver.
1: Men du har sagt at motstand i livet er viktig da.
2: Det er det, absolutt.
1: Du ble mann i huset tidlig, 10 år gammel.
2: Ja, sant? Hvis du har en unge, sant? Så du pakker inn i bobleplast og aldri hatt et skrubbsår, og aldri vært, fra guttets perspektiv, aldri vært voldelig, og liksom, hvis du går gjennom livet uten noe traume og problem da. Ja, frem til du er 30 år, sant? Så får du ditt første arr når du er 30 år, sant? Du kommer jo til å rabble hele livet rundt, sant? Men hvis du i tidlig alder er kjent med disse følelsene og hva dette her kan gjøre med deg, da tror jeg du har mye mer kontroll. Du er sterkere som en person, og du vet hva liv du vil leve.
1: Amen! Yeah. Det er sørte av kaffe, men det gjør ingenting, for dette var så viktig.
2: Å være seg selv, sant? Og heldigvis har jeg en artistkarriere som belager seg på at jeg er meg selv. Jeg er 100%. Og det er jeg veldig glad for, sant? For da slipper jeg å ta på meg masker og være noe jeg ikke er, sant? Så jeg er ganske digg.
1: Ganske digg også at country er liksom, Norge er på topp i Norden, vet jeg. Ja. Nå er det, altså alle skal country.
2: Ja.
1: Hva tenker du om det? Var det så sturent når du, la oss si, var 15-16?
2: Nei, absolutt ikke. Jeg var en outsider når det kom til musikk, altså. Jeg fikk aldri ha auksen når vi var med venner. Nei, jeg synes det er kult, og det er litt på tide, sant? Og countrymusikk er så mangt. Det er veldig store variasjoner på både stil og sonisk og alt av det. Men det er kult at folk blir mer opptatt og aware of lyrics og tekster. Da er bra. Det er veldig bra.
1: Så en 30 sekunders country for dummies. Hva bør folk høre? Har du noen titler?
2: En låt? Altså, I Can Still Make Cheyenne av Joe Strait. Got Them Lonely Love av Jason Isbell. Remember When av Alan Jackson. Og Hell of a Year av Parker McCollum. Og ja, det er... Og Heimatkjære av Tobias Steen.
1: Ikke min. Og her og nå...

0: Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen. Ganske snart, Anniken Solbakken, altså Norges fotballs første dame. Mitt navn, det Synnøve Svabbe, og jeg holder på her på NRK P1. En time til.
1: Signert Synnøve.
2: Her NRK Nyheter, klokken 23. En tenåring pågrepet etter at en person har blitt knivstukket i Fredrikstad i Østfold i kveld. Innsatsleder i Øst politidistrikt, Stein Roger Lunde, forteller hva som skjedde.
3: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person, en 19 år gammel gutt, som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet i Østfold.
4: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
3: Politiets initiale melding at vi en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
4: Hva status på den fornærmede personen?
3: Personen kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
4: Var han på det ved bevissthet da han ble fraktet?
3: Meg bekjent, så var han ved bevissthet da han ble fraktet bort.
2: Reporter Rahan Basas. Det fryktes at flere titalls tusen mennesker har mistet livet etter to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand i landet. Nils Martin Gunneng, Norges ambassadør til Colombia og som også dekker Venezuela, sier situasjonen i landet uoversiktlig og at myndighetene ber om internasjonal hjelp.
5: Veldig mange har sovet ute i natt, fordi selv om ikke bygningene har rast sammen, så de utrygge. Og det kommer de til å fortsette å være i dagene fremover. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Og det er mange land i nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som i ferd med å gjøre det. Og så skal jo myndighetene i Venezuela arbeide hardt for å prøve å få til ly, mat og drikke til alle de som ikke har et sted å bo.
2: Helseminister Jan Christian Vestre lover bedre helsehjelp til transpersoner. Uttalelsen kommer samme uke som forskere ved Oslo Universitetssykehus ble felt for grov uaktsomhet etter å ha brukt pasientopplysninger uten samtykke i artikler om transpersoner. Når tilliten til helsetjenestene våre svikter, det vårt ansvar å brette opp ermene. Vi kan mye bedre enn dette, det et løfte, sa Vestre under minnemarkeringen for 25. juni i dag. Paris forbyr alkoholsalg i morgen på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer i butikker stanses fra klokken 18. Forbudet innført av politimesteren i Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
1: NRK P1. Signert Synnøve. NRK P1.
0: Resten av kvelden og den neste timen så skal du få noen gjenhør med gjester som har vært innom studio denne våren. Det jo sånn at bak enhver fotballlandslagstrener så står det alltid en veldig klok, smart og varm kvinne, Anniken Solbakken. Hun så vi altså etter kampen mot Senegal, så løp altså Ståle Solbakken oppover. opp tribunen for å gi henne et lidenskapelig, vil jeg si da. Kyss, de har vært gift i mange, mange år, og her blir det også et gjenhør, for jeg tok også bilen, raka vegen opp E6-en, for å møte Anniken Solbakken, altså Norges fotballs første dame, hjemme på Domkirkeodden på Hamar for et par uker siden.
6: Prisen til årets trener.
7: Ståle Solbakken, fotball. Tok Norge til det første VM på 28 år. I kvalifiseringen var Norge helt overlegne.
8: Jeg har et fantastisk støtteapparat med Are Hogstad i spissen med meg. Jeg har et fantastisk trenerteam med Brede og Kent som sitter på bordet der. Takk til fatteren som sitter hjemme og ser på. Takk til mutteren som sitter oppi der. Og til slutt, takk til verdens vakreste dame, psykologen Anniken Solbakken. Og det i hjemmet vårt så det jævla lurt av en psykolog. Hun har vært en fantastisk støtte. Takk til Hamar!
0: Norsk fotballs førstedame og den sterke kvinnen som ikke, jeg tror står bak, jeg tror det står foran, vår landslagstrener Ståle Solbakken. Og så har du kanskje hatt en finger, tror jeg, med I spillet på hans jordnære filosofi rundt mannskap og landslaget. Man har 11 spillere på banen, 12 publikum, men du, Anniken, 13. spiller for landslaget.
9: Ja, den, den jeg litt usikker på. I sånn tradisjonell forstand så melder jeg pass her, men det klart at for Ståle så tenker jeg jo at jeg har en viktig rolle.
0: Men en slags mentor også når det har gått dårlig, sånn som ved Skottland-tapet da? Du går på å løfte.
9: Ja, det kanskje den viktigste rollen, vil jeg si. Det der med å prøve å ta tilbake hverdagen og etablere en god hverdag når, når Ståle kanskje tenker at det beste hadde vært å bli liggende under dyna de neste ukene og vente på bedre tider. Så, ja.
0: Du jo pedagogisk psykolog, og du på en måte coach Solbakken på hjemmebane. Da. Det teamet dere har, du har 3 barn.
9: Ja, og der, den rollen, den tar jeg på meg. Jeg blir den som alle ringer til.
0: Og de, alle bor jo ikke I Norge.
9: Nei, det Sondre som bor I Oslo og jobber på Vang, og så det Markus som bor I Aarhus og spiller fotball, og Ida som bor I København og studerer til jordmor.
0: Ja. Og så helt på slutten et lite barnebarn også, lille Eva.
9: Lille Eva bor også I Oslo.
0: Du skal jo til USA og VM. Tror du du da vil bli enda mer involvert I liksom, den mentale prosessen dette laget står I? Da? For det klart, dette unge gutter, pressen på, og nå begynner alvoret.
9: Nesten motsatt, der jeg ikke på. Jeg har veldig lite kontakt med Ståle når han inne I den bobla han nå. Og så pleier vi å si, jeg og Are Hogstad, at vi har delt omsorg for Ståle. Det vil si at når Ståle borte, så det Are Hogstad som tar seg alt det praktiske. Og så har landslaget en psykolog I Martin Langangagård, så han tar seg av de mentale prosessene. Så, så faktisk, når Ståle på samling, da slipper jeg tak I absolutt alt.
0: Du har jo din egen karriere å ta vare på.
9: Jeg har mitt eget liv, og det har jeg egentlig vært bevisst på hele veien. Og jeg synes jo på en måte at mange fotballfruer litt sånn ufortjent får litt tyn, for det klart at det kommer, altså I starten der, når man har små barn, flytter rundt, du usikker på hvor du skal bo ved neste overgangsvindu. Det å da etablere sitt eget liv, det kan være... Ja, det I hvert fall ikke veldig lett. Du har kanskje ikke familie tett på. Du på en måte nødt til å vite at du må kunne stå I hver dag alene. Du kan ikke planlegge for ting som andre kanskje tar som en selvfølge. Og de årene hadde jo jeg også, hvor jeg var hjemme. Og da hadde vi 3 barn, og så valgte jeg å gå I gang med noen masterstudier etter hvert, når ungene begynte å bli litt eldre, og jeg tenkte at... Jeg måtte fylle dagene med litt mer innhold når alle de var av sted. Og nå det jo annerledes, fordi å være landslagstrener betyr jo at Ståle har jo mange dager hvor han hjemme, og da var det nok en fordel at jeg dro ut, ja.
0: Du skal jo nå til USA. Du skal se kampene.
9: Ja, det må vi.
0: Kommer det mye familie?
9: Jeg har jo ikke kontakt med de andre spillerkonene, så jeg jo mer da oppe med koner av de I markedsavdelingen. Eller
0: og FIFA-sjefene.
9: Nei, det blir jo på en litt... Men det jo mange som skal over, og vi skal også ha mange av våre venner som skal være med over. Men nå skal jeg bo med en sånn NFF-delegasjon, I hvert fall I starten av turen, og da regner jeg med at det litt eget opplegg for...
0: Ja, for du får ikke bo på samme spillerhotellet.
9: Nei. Det er avsatt 2 døgn faktisk, hvor vi skal på besøk.
0: Det som en nonnekloster.
9: Sånn må det bli.
0: Men det litt spennende om du skal på date, ikke sant?
9: Ja, og igjen da, så spørs det jo hvor... Det kan være at det andre som får mer ut av den daten enn meg. Det kommer veldig an på hvor I løypa vi
10: Og nå koser han seg. Nå ser du bildet med han litt sånn, jeg ser ut som han har blitt litt solbrent, kapsen er bakfra, og han gliser.
9: Ja, nei, han, det er happy days med VM I USA, selv om jeg, det skal sies, jeg har prøvd å få han til å snu den kapsen, for jeg litt skeptisk på skille I panna når VM over.
11: Jeg vet jo det at Ståle sa at bare de kom til VM, bare vi kom dit, da skulle han bare hygge seg, og da hadde det liksom nådd langt. Men jeg skjønner jo også det at sånn som ting har sklidt fremover, og selv om jeg ser han koser seg I gløgg, så vet jeg jo det at det skal vinnes noen kamper I USA, ja, for at det skal bli en hyggelig tur. Det vet jeg.
10: Og hvor sur blir du? Blir han sur da hvis det ikke går veien?
11: Ja, jeg tror han kan godta at de blir slått av et bedre lag hvis alle har hvis de kan se seg I speil og de har gjort det de kunne, men Ståle vil aldri være en god taper hvis han ser at ting skulle vært gjort annerledes eller hvis han har misset I noen nyanser.
10: Men dere to, Anniken, dere har også vært gift I 27 år, det?
9: Oi, da må du spørre Ståle. Men,
10: 26. juni 1999.
9: Ja, stemmer det.
10: Da gifta dere. Ganske, bare et steinkast unna her, ja. I domkirken, Hamardomen.
9: Hamardomen, det ja, rett her.
10: Det den der, ja. Ja. Og da tenker jeg, det jo ikke tilfeldig da, at han skal gi deg I bryllupsgave da. Jeg vet ikke hva det betyr da, hvis du har vært gift I 27 år som dere har da. Fordi at, vet du hva som skjer? Du får ikke noe date med mannen din den dagen, for da spiller altså Norge mot Frankrike.
9: Oi, det bra du minner meg på. Fordi, og dette ikke tull, jeg tror jeg husker en bryllupsdag, og det var når en god venninne sendte en gratulasjon tidlig på morgenen, og jeg rakk å huske det før Ståle. Han har også glemt mange, men jeg har faktisk glemt alle.
10: Ja, men da husker du det. Norge møter Frankrike, og det klokka 9,
9: ja.
10: Den 26.
9: Ja, den skal jeg notere.
10: Gratulerer. Anniken Solbakken, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Vi snart tilbake.

0: at det ble HamKam, det ikke noen overraskelse, men jeg vil si det var jo ikke sånn at det var opplest og vedtatt at jeg skulle gifte meg med en som spilte fotball, men Ståle utgjorde en forskjell der da.
1: Dæven, er det lov å si det, så liker han her midterste søm?
0: Ja, det og det har blitt mer og mer. Og det nesten liksom, fordi Markus alltid har vært så mørk, så har mange tenkt at han veldig lik mamma. To vakre av slagsen. Men det begynner å bli veldig tydelig at han lik Ståle, ja.
1: Mm. Og Ståle, han var høy og mørk en gang i tida.
0: Ja, han var det.
1: Og mystisk, eller?
0: Altså, det var jo en tidsperiode, som man ser på bildene nå, så det jo klart at sånn stilmessig så satt jo ikke alt i skapet, men han var en kjekk fyr.
1: Ja, han hadde jo lang, jeg så han hadde hockey når han traff deg. Fytt og fyr. Men det skal han ha, han har aldri vært en jålebok eller forfengelig. Jeg tenker sånn, ser han litt for meg da, med disse gutta som har Louis Vuitton-bager til en halv million og sånn. Trives han i det? Har han en toalettmappe som Louis Vuitton?
0: Nei, men jeg har kjøpt den, så han har en fin toalettmappe, men der stopper det, fordi at han bryr seg ikke, han finnes ikke opptatt av, han er minst stjålete menneske jeg kjenner egentlig.
1: Og ikke så glad i å feire eller gå på fest heller?
0: Jo, han kan være glad i en fest, men han altså som fotballspiller da, så var det jo noen ganger man prøvde å planlegge for, altså at man etter kampen skulle, det skal man jo ikke servere Ståle Solbakken, for hvis man har tapt, så skal man virkelig ikke gjøre noe som helst, og det, sånn er det jo litt fortsatt, men altså han kan godt være med på en god fest. Jeg vet han er veldig opptatt av at han er dårlig på small talk, men samtidig så han leverer stort sett varene han altså.
1: Et av uttrykkene for HamKam er jo kamerater, ett liv, ett lag, HamKam til jeg dør. Det er jo et livsmantra også for Ståle Solbakkens filosofi da. Det er jo at dette samholdet i gruppa da, i laget, det virker nesten som en familie. Han virker nesten som en slags sånn far som holder hånda over det, og det er veldig, alle under hverandre det beste da.
0: Mm. Nå har jeg faktisk hørt en del av landslagsgutta har jo også selv sagt noe om det her, at når de er med klubblag så opplever de en konkurransesituasjon, og hvor de må ha litt spisse albuer og tenke litt på seg selv, mens når de kommer med landslaget så blir det noe annet, da er det på en måte... Da er du med en kameratgjeng og så skal du gjøre det beste for Norge på en måte. Ståle skal jo for så vidt gjøre den samme jobben enten det er for et klubblag eller for et landslag, og jeg tror egentlig at jeg tror han er veldig god på det der med å skape en garderobe og en kultur og få flokken til å ville samme vei. Men han har kanskje følt at det har vært vanskeligere på landslaget fordi de har færre døgn sammen, men samtidig så tror jeg sånn veldig fort at det gikk opp for han at han hadde en helt fantastisk gruppe med gutter med seg. Og så tror jeg også at han ja, det har vært viktig når han har håndplukket, for det er jo det du gjør da på et landslag motsatt et klubblag, at du plukker dine gutter, og da er det viktig at alle vil samme vei.
1: Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden. Og det er jo helt fantastisk, det ligger så nærme Mjøsa. Det er sånn at du kan om morgenen ta på deg morgenkåpen, noen tøfler, og så tusle ned og ta morgenbadet, eller?
0: Ja, det er det. Og den sommeren som var, så var jo helt fantastisk. Så da var det jo nettopp det vi gjorde. Da møtte man jo alle naboene i bikini og badedrakt på kryss og tvers. Det var en helt surrealistisk sommer, faktisk.
1: Ja, for det er jo litt sånn, litt kragere over dette området, hva?
0: Ja, det er faktisk det. Mye hvitmarte hus, og ja, det er hyggelig her.
1: Men når da Ståle går ned og tar seg en dukkert, kanskje med kapsen bakfrem, hva vet jeg, får han være bare Ståle fra Domkirkeodden og Hamar da? Eller blir det også... overalt når han går ut, må han prate fotball?
0: Nei, det tror jeg går veldig fint, og Ståle sier vel det selv, at han opplever det som helt uproblematisk, så tror jeg kanskje at de siste månedene har det vært spesielt, fordi at nå er det plutselig, nå angår det her alle, men fortsatt så tror jeg han tenker at alternativet hadde vært så mye, mye verre, hvis det ikke hadde vært i VM, så han tar med seg det.
1: Seier, altså hvis man skulle gå lenger enn lengst her i VM, er han flink til å feire og nyte øyeblikk?
0: Jo, der tenker jeg at vi egentlig har kanskje blitt bedre og bedre, holdt jeg på å si. Men det litt så, altså, som klubbtrener så var ikke Ståle god til å feire, fordi at da kom kampene så tett at og han sånn veldig, du er ikke bedre enn neste kamp på en måte, så det som når den, ja.
1: Men med landslaget da?
0: Der det faktisk litt annerledes, fordi at da kan du litt senke skuldra og etter en vellykka samling.
1: Og når han kommer hjem da, så har han tid til å ta på seg smokingen og bli med deg.
0: Smokingen, den har bare vært lufta en gang, men...
1: han ikke glad i å pynte seg.
0: Nei, sånn. Nei, han veldig opptatt av komfort. Men vi må forhandle, fordi at jeg prøver å si at ja, det noen ganger at en t-skjorte blir ikke mindre komfortabel om den ikke har reklame på.

0: dannelsesmessig, men det tror jeg mer er liksom vi er som personer på en måte da.
1: Mm. La oss si nå disse unge gutta da, som skal ut på matta i USA, det noen kjempestadier, og de unge. Har du noen tanker rundt som du har gitt Ståle da, hvordan disse gutta skal stole på seg selv, stå i det da, og ikke dømme seg selv så hardt hvis det ikke går?
0: Ja, men der må jeg bare si da, at hvis det en som klarer å svare riktig på alt rundt det, så det jo Ståle. Fordi han vil jo aldri la egen pessimisme, eller egen selvpisking, eller egen, altså det, utad og i gruppa, så sier han jo alltid de riktige tingene. Og så er det jo når det skal ventileres, og han skal, det er jo da de mørke, eller når han hjemme alene, eller sitter, ikke sant? Overfor gruppa i garderoben, så tror jeg stort sett det han leverer er 10 av 10. Han har et sånn naturlig ledergen, eller ja, det der med å få med seg flokken sin, rett og slett, at han er god på det.
1: Var vel sånn når han startet på HamKam også? Han ble jo observert som en liksom små tøff i trynet. Det var det du falt for da.
0: Og før det også. Ja. Det har jo vært en reise og en utvikling her.
1: Men du også har vært på den samme lange reisen av gift snart, som vi sa, i 27 år. Og også at dette livet har gitt deg mye?
0: Definitivt. Og jeg tenker også liksom sånn, ja, at det har gitt oss som familie mye. Liksom. Jeg tror det at vi har levd, ja, levd det livet vi har og stått i diverse, både altså ekstremt mange oppturer, da, men også selvfølgelig noen...
1: kriser?
0: Ja, ja.
1: Og dere har løst krisene sammen? Eller kommet ut av det sammen? Ja. På den positive siden.
0: Ja.
1: Bryllupsdagen deres, det også 26. juni. Det skjer, og da det Norge, Frankrike. Den starter klokka 9. Det daten din. Det den romantiske daten din for mannen din.
0: Ja, ikke sant? Det men bryllupsdag, sånne ting så går vi ikke så voldsomt opp i familien vår.
1: Tror du han gir deg en seiring over, eller?
0: Det hadde jo vært å håpe, og så det kanskje enda lettere å tro og håpe at han gir den på forskudd i de tidligere kampene.
1: Har dere da en låt som tenker dere hører på, som dere har noe minne til, som gir litt sånn energi, som dere tenker, da det glede i huset her?
0: Oi, jeg har en sær, altså jeg hadde jo, jeg feiret 50-årsdagen min på Hamar Teater, og da fant jeg ut at da ville jeg ha et fransk tema, og jeg elsker jo Edith Piaf, og så skulle man jo finne en take på det, og da ble det Britt Synnøve Johansen som kom og sang Edith Piaf, og det var fantastisk. Det koste vi oss med.

0: Familien Solbakken, anført av mor Anniken, barna Sondre, Markus og Ida, og selvsagt da tidligere fotballspiller, nå trener og landslagstrener sågar, Ståle Solbakken. Ja, de har nærmest levd store deler av livet sitt i rampelyset, frivillig som ufrivillig. Det kanskje prisen for et liv i fotballens tjeneste, og ikke minst da kjærligheten til sporten.
1: Blir det slitsomt for deg da at hvert sekund så ser du en ny nettsak om fotball, om Solbakken?
2: Nei, det forholder jeg meg nærmest ikke til. Jeg ser det, jeg leser det jeg har lyst til å lese, og så hopper jeg over det meste. Han har jo tatt en jobb hvor han stiller seg for høgg. Han står jo til ansvar, sånn at jeg tenker at man kan jo ikke frede han hvis ting ikke går som det skal. Men nå tenker jeg jo at han har vært ganske sånn tydelig og fornuftig det han har kommunisert ut i forhold til at forventningene kanskje er skrudd vel høyt. Så,
1: og det er jo skrudd høyt på deg også, for han har jo sagt at du er den vakreste dama i Norge. Du må jo alltid gå ut døra og være fred.
2: Nei, det, de som kjenner meg vet at det ikke er tilfelle, så det er...
1: Det er jo sånn da at du reiser da til denne jordnære, robuste og ujålete typen fra Grue. Setter deg på flyet til Amerika når?
2: På søndag,
1: ja. Blir godt da, blir 30 grader har vi sett.
2: Ja,
1: det er solbrente alle sammen.
2: Ja, og dette de ståler bedre med enn meg, for jeg synes jo det er varmt, ja, og ikke vant til storbyferie, så dette skal bli spennende.
1: Hvor lenge skal du være der?
2: Så lenge Norge spiller kamper.
1: Det kan bli finalen, så.
2: Starter i Boston, og så kommer vi oss til New York etter hvert, og tilbake til Boston.
1: Etter det da, Ståle Solbakken har så forlenget kontrakten, den var ut 2028. Da er det EM. Men har dere gjort dere noen tanker rundt etter det? Tror du han er sulten på utlandet igjen?
2: Dette er for langt frem i tid, ja, ja, så dette... Ja.
1: Koser dere her?
2: Ja, vi kan ikke svare på hva vi skal neste uke, så begynne å snakke om 2028 med oss. Det er...
1: Dere er bohemer?
2: Nei, jeg tror ikke vi er ikke bohemer, men vi...
1: Vi lever livet,
2: ja.
1: Nyter det.
2: Nå er vi her, og så får vi se hvor vi er... Ja, eller så, og en del av det der fotballlivet, altså hvor det tar deg hen og hva som skjer, og så tror jeg du etter hvert da, når du står der først og har hatt sine år som spiller og så senere som trener, så er det det livet her vi har levd, det er det vi kan på en måte, vi er omstillingsparate.
1: Og nærmer seg da 60, Ståle Solbakken, hva tenker du i fotballverden da? Er man gammel da, eller tenker du at man fortsatt kan ha et liv som trener?
2: Ja, i fotballverden så har det jo faktisk vist seg at ganske mange står til langt opp i 70-årene. Så, ja.
1: Så han er freda. Ståle er freda.
2: Samtidig så tror jeg vi er litt sånn, altså nå er Ståle og begynner å bli voksen, og det gjør jeg jo.
1: Jeg er jo Ståle, Solbakken er like gamle, vi er 57.
2: Ja, da begynner du å bli voksen også. Men...
1: Vi skal søke jobb hos deg.
2: Men jeg tror bare det er noe med at... Fortsatt så er vi sånn at vi må se hvor livet tar oss, liksom.
1: Ja. Så deilig.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Og så har du et hus i Frankrike, og dere kan rømme til.
2: Ja, ikke sant? Det er ikke det verste, det. Mellom Sankt Maxim og Sankt Rafael.
1: Ja, der puster dere ut begge to.
2: Veldig. Hver gang vi kommer ned, så skjønner vi at det var derfor vi gjorde det, ja.
1: Og da kan til og med Ståle Solbakken beste leke med barnebarnet sitt.
2: Ja.
1: Eva, så ja. Dere liker å kalle det beste, og beste, ikke bestemor og bestefar, men bestiser.
2: Beste og bestemor. Jeg står fjellstøtt i bestepolititteren. Ståle føler seg alt for ung til å bli bestefar. Selv om sist jeg sjekket, så er han noen år eldre enn meg, men... Og det er faktisk da det er aller hyggeligst. Det er et stort hus, og det er plass til alle. Når vi fyller det med hele gjengen, da er det lett å kose seg.
1: Da er det seier. Da har dere egentlig vunnet i gull, da.
2: Ja.
1: Da. Det er større enn VM, det. Ja, har en familie, har en flokk.
2: Ja, det er stort, det, altså.
3: Nei, jeg tenker jo at Ståle på samme måte som han... behandler familien som flokken sin, så er landslagsgutta det er også flokken hans med støtteapparat og hele gjengen, så han er god til å ta vare på de han har rundt seg og nær seg, og så enten det er familien eller det er laget.
0: Da er det bare å si tusen, tusen hjertelig takk, Anniken Solbakken, for at du ville være gjest. Og har du hørt henne som hun har vært her? Ja, da tror jeg du enig med meg at hun også enig med favorittartisten sin, Edith Piaf. Hun angrer ingenting.

0: signert Synøve på NRK PN. NRK
1: PN. Jeg har dødet, og jeg skal døde igjen.
2: Jeg ser ikke gjennom fingrene på korrupte politifolk.
3: Man måste städa undan skräp så att alla andra kan andas fritt.
4: Då går kameran i alla
5: fall. Ja, okej.
6: Ja, så på ska det vara. För en Harry. Säg bara, snack till mig.
3: Snack till mig.
6: Är det du säger?
3: Ja. Ja, det blir det blir en grej det där. Ja.
6: Alltså du har fartat runt i gammal Ford Escort 178 locations i Oslo. Selv rottene har fått statistforholder.
3: Yes, og det ganske svære. Jeg følte vi har fått inn sånne London-rotter. Så alt litt større. Oslo by på en måte en, jeg vet ikke om du har merket det, men den jo, vi har fått, Ringnes har fått gondolen sin. Det noen justeringer, noen bygninger litt høyere. No, man har liksom dratt litt i Oslo. Man har liksom laget en verden som Oslo pluss 10-15%.
6: Pluss søppelet fra New York.
3: Ja.
6: Så skittent det ikke i byen. Står i avisene. Santelmann brillerer i heftig Harry Hole. Hole in one. Santelmann som skapt for Harry Hole. Hva synes du selv om resultatet av serien?
3: Først og fremst utrolig... det jo litt deilig at folk der ute setter pris på det vi har gjort. Vi har jobbet veldig lenge med det her. Og man blir jo litt sånn, ja man blir jo spent, fordi vi har, det mange lesere der ute som har sitt bilde av denne karakteren, og så har vi skjønt at vi kommer ikke til å treffe alle lesernes versjon, og det egentlig fint, de skal få lov til å ha sin versjon av Harry, det har jeg også, min egen bokversjon. Han blir ikke beveget eller rørt, eller han, av at jeg nå spiller han i tv-serieversjonen, så jeg... Når jeg leser de nye Harry Hole-bøkene, så det fortsatt han jeg har i huvudet som lever den historien, og så har vi sammen med Jo og med regissøren og med alle andre involvert lagd denne tv-serieversjonen. Det er selvfølgelig veldig, veldig hyggelig at folk ser ut til å ha satt pris på det. Mm.
6: Følte du på press, eller brukte du det mer som sånn bensin, energi?
3: Presse var kanskje noe jeg fikk mye spørsmål om, men jeg merket ganske kjapt at det kan jeg ikke bruke til noen ting. Det på en måte veldig sånn, det blir nesten sånn angstfylt sted å være hvis jeg skal kjenne på det hver eneste dag. Så det måtte jeg bare legge fra meg, og det følte jeg var egentlig, vi lykkes ganske med alle sammen. Vi var klare over at vi kom ikke til å treffe alle leserne. Så målet var å finne den som passet best til denne tv-serien.
6: Hvor lik Harry Hole i tv-serien som den Harry Hole du, når du leste bøkene da, hadde i hodet ditt?
3: Han nok litt varmere i tv-serien, tror jeg. At han, altså han kan være ganske holdt i vår versjon også, men han åpner vel litt mer opp noen ganger, men så synes jeg jo generelt at han... I min versjon, altså bokversjonen min, så han høyere og bredere og sterkere og mer hardbarka, kanskje.
6: Men det jo glimrende spilt mot prinsen, altså erkefin, den korrupte politimann Tom Waller. Joel Kinnaman, han avslørte på forhånd at han hadde ikke lest en eneste Jo Nesbø-bok. Hva imponerte deg med motspillet, og hvordan var det å spille mot ham?
3: Det var veldig tydelig at Joel trivdes med å spille han psykopaten der. Han lekte fryktelig mye hver eneste dag med den karakteren, så man visste liksom aldri helt hva som kom. Og det jo kjempedeilig. Det jo en liten sånn konfekteske. Jeg har jo lest bøkene og lest manus og alt, men han trivdes veldig med å leke med både den charmerende, vennlige, dyktige, som man egentlig får empati med og kan bli glad i, samtidig som man alltid kan switche og bli ganske scary, ganske, altså, og utrolig uberegnelig og spennende og sårbar har han jo også med i det, så jeg synes han har laget en helt sånn fantastisk kompleks karakter. Ja, vi trivdes veldig godt å jobbe sammen. Første scenen vi hadde sammen var vel i episode 5, og ja, etter vi hadde gjort den så vi på hverandre, og så var vi enige med at dette kommer til å bli gøy.
6: Du har jo spilt mye i utlandet før. Men da han kommer på setet, det blir jo en sånn liten boost av Hollywood. Går det mer smak?
3: Ja, altså først og fremst har han jo masse erfaring. Han har jo gjort de veldig, veldig store produksjoner der ute. Så det å få... det veldig tydelig at han har kommet med en sånn både selvtillit og autoritet og trygghet i det han gjør. Og det smitter jo videre på sett. Så det var gøy å få en sånn type karakter inn i universet her i Oslo.

0: Foruten kveldens gjest Tobias Santelmann, som altså spiller Harry Hole, ja, så møter du I serien mange kjente skuespillere. Jeg nevner I fleng. Begynner på toppen, Agnes Kittelsen, Joel Kinnaman, Peter Stormare, Anders Basmo, Anders Danielsen, Simon J. Berger fra Exit, Frank Kjosås, Ingrid Bolse Bærdal, Henrik Mestad og Dagny Bare, for å nevne noen navn på den spekkede stjernelista. Men da, ikke minst også Pia Kjelta. Hun spiller Rakel Fauke, som altså Harry Holes store kjærlighet I Jo Nesbøs univers. Hun fungerer som hans emosjonelle anker I serien, I kontrast til hans noe destruktive polititilværelse. Og Rakels sønn, Oleg, han spilles av stjerneskuddet, 15 år gamle Maxim.
1: Du vet jævlig godt at jeg har vært gjennom dette før.
0: Harry redder andre, han ødelegger seg selv, han forstår ondskap, men sliter med å forstå kjærligheten. Beskriv hva kjæresten Rakel, altså Pia Kjeltas karakter, da, og hennes sønn Oleg representerer I livet til Harry Hole, og kanskje for dynamikken I serien.
2: Det jo der hjertet ligger I serien. Både Rakel, men etter hvert også Oleg, som blir en veldig, veldig viktig relasjon for Harry. Han har erfart at de menneskene som knytter seg til han blir på et eller annet tidspunkt veldig skadet av det, om de det en, han opplever at han veldig bad news for alle han blir glad I og får en nær relasjon til, så han det en sånn, han vil det jo for han vil ha kjærlighet I livet sitt, han blir glad I mennesker, samtidig som han vet at hans opplevelse hans erfaring at det kommer til å ende gærent for de menneskene han knytter seg til, så han både vil ha det samtidig som han nesten advarer dem litt på altså, så det, han blir liksom dratt av både hva han ønsker og hva han forventer og hva han frykter. Utrolig viktig synes jeg for storyen at den delen også der, og det jo I den delen av historien man får se Harrys hjerte da, tydeligst. Og så var det fantastisk å få lov å jobbe med Pia igjen. Vi gikk på teaterskolen sammen I samme klasse, så vi ble alltid parret opp I sånne par, så vi har alltid gjort liksom Tjekov og Norén og Shakespeare liksom sammen, men så har vi ikke jobbet noe siden. Vi har måtte gått helt om hverandre hele veien, så det var veldig, veldig fint og veldig trygt. Trives veldig med å jobbe med henne, så det, nei, det var en fin greie. Og Maxim, som spiller Oleg, altså en prins.
0: Ja, for det var det jeg skulle si, at selv om dere liksom drar fram kanonene som Peter Stormare, Simon J. Berger fra Exit og Helge Jordal sågar, så føler jeg at det samspillet mellom deg og Oleg da, som 15 år, det hans debut, altså første rolle på TV og film. Han heter altså Maxim Bon Bokud, 15 år gammel.
2: Det var en ganske lang castingprosess for å finne han. Utrolig viktig karakter. Men han altså et veldig spesielt talent, synes jeg. Han tør å være stille. Han tør å være I situasjonen uten å ty til sin replikk før han kjenner at den skal lande. Og det ganske unikt når man så fersk. Det kan også rutinerte skuespillere synes vanskelig. At man ofte liksom, ok, det var din replikk, og så føler man litt at man skal komme med sin egen mening. Men han tør å være I det, tør å kikke meg I øya og se hva det denne situasjonen egentlig gjør ved meg. Jeg vet ikke om han klar over selv at det det han gjør, men opplevelsen av å spille med han alltid veldig, følte aldri at nå, av og til når man spiller mot barn, så, eller mot de yngre skuespillerne, så jeg vet ikke hvordan jeg skal godlegge meg, at man kanskje må være litt mer til stede der, også som en trygghet for at de skal føle seg trygge. Han kjente at jeg kan hvile helt I situasjonene, I scenene sammen med han, og så får vi se hvordan det, hvordan møter de to karakterene hverandre egentlig, og det, Harry kjenner seg selv igjen I Oleg, og Oleg kjenner seg selv kanskje litt også igjen I Harry, og det det som også gjør det til et veldig spesielt forhold.
0: Ganske sterkt og ganske rørende, og bare nevne teammeteren I Frognerbadet, og når LP-plata Ramones settes på døra. Vi blir rørt. Blir du rørt selv når du går inn og spiller I en sånn rolle? Du far.
2: Kan bli rørt av å ha scener med barn, ja. Men jeg kan bli rørt av å ha andre scener også. Det man går jo inn I det med den erfaring man selv har, og det man har, og de relasjonene man har hatt I livet, og så bruker man jo deler av det de gangene det naturlig. Så det var, jeg synes det var mange rørende scener å få lov til å gjøre. Og det kanskje det jeg sa litt tidligere om hva som tv-serie Harry har, som bokserie Harry, hvertfall min versjon ikke har så latent, det den kontakten med det følelseslivet da, kanskje.
0: Vi skal høre en låt fra serien Harry Hole. Her får du Sivert Høyems God's Gonna Cut You Down.

0: but God is gonna cut them down.
1: Forventningene er store altså, ikke bare her I Norge, hvor det jo tross alt solgt over 5 millioner eksemplarer av Harry Hole-bøkene, men også på verdensbasis, hvor Jo Nesbøs bøker også utgitt på over 60 språk og solgt I mer enn 60 millioner eksemplarer. Her lukter jeg mange TV-serier.
2: Hvis du samarbeider med Harry Hole...
3: Harry ist der Beste.
4: ¿Cómo se trabaja con Harry Hole?
5: Ich arbeite, Chef.
1: Det jo sånn at tidligere så har man I Norden hørt om Saga Norén, Sara Lund, Forbrytelsen, Broen, Hamilton, Beck. Danmark og Sverige har ledet an, men nå har jo Norge sitt momentum, ikke bare I film, men I tv-serier. Hvordan skal dere bruke det, og hva tenker skuespillerne om dette momentumet?
6: Oi, det vet jeg ikke om jeg kan svare på. På egentlig, jeg synes jo, altså, jeg veldig glad I krimi, og som du sier, de svenske danske seriene som vi vokst opp litt med å se, danskene gjorde jo noe med forbrytelsen som bare sa, ok, de skapte en sånn Scandinavian wave på en måte, så helt plutselig var hele verden klar over hva vi gjorde her I Skandinavia. Og vi hadde kanskje ikke lagd den type serie før, men vi ble liksom med fordi de følte at Norge var en del av skatt, så vi også har lagd det. Nå har vi jo, skal jeg si, vi har lagd ganske mye god krim opp gjennom de siste årene vi også. Og det noe som publikum glad I, jeg glad I det, og ja, nå har vi en ny en her på troppene, så vi får nå se hvordan det går.
1: Nå møter du jo mye internasjonal presse. På engelsk så kan jo Harry Hole bli Harry Hole, eller... Enda værre, Jo Nesbøs Harry Hole. Altså, har du opplevd noen rare situasjoner med journalister I utlandet?
6: Nei, de har ikke tatt opp den direkte med meg, nei. Men jeg har jo sett at det har jo vært litt... man har hatt noen innslag av det rundt omkring I diverse talkshows og sånt. Men jeg tror ikke nødvendigvis at Jo tenkte over da han skrev bok nummer en, ja, at dette skal på et eller annet tidspunkt... bli en TV-serie som skal vise seg hele verden da hadde han, jeg vet ikke, kanskje lagde et annet navn på han men nå det jo det han og så man kan ikke rokke ved det altså Harry Hole, og så får de bare ta det eller ikke
1: fotballsupportere der ute jo veldig spent av det noen Vålinga-flagg? Og det noen Vålinga I Harry Hole-serien?
6: Det en som har en Vålinga-drakt på seg på et tidspunkt det vel det som Vålinga-elementet I det, ja
1: Det mange fra Exit her, regissør, skuespillere. Bra gjeng og mye humor. Plutselig så hører vi en telefonsamtale I Jo Nesbø selv.
6: Om det var gøy, jeg har hatt det helt fantastisk med denne serien her. Å få lov til å lage denne her I Oslo, og få lov til å leke og møte så fantastisk mye dyktige medarbeidere, både bak kamera, men også så mange fantastiske skuespillere. Selv de som har en eller to eller tre dager, har jo på en måte vært mange av de skuespillere som jeg har sett opp til, I mange, mange år, så jeg har fått lov å leke med liksom en krem av norske og skandinaviske skuespillere, som jeg har blitt fryktelig bortskjemt av.
1: Denne gjengen her, med så stor suksess med serie 1, det blir vel en oppfølger nå?
6: Du, det heldigvis ikke opp til meg, så man vet ikke.
1: Du født I Tyskland, men oppvokst I Indonesia. Hvordan ville Harry Hole vært på sørlandsk?
6: På sørlandsk? Ja, nei, jeg føler at Oslo så stor del av Harry Hole, så jeg tror om jeg hadde kommet med sørlandsken min inn her sånn, så tror jeg ikke det hadde ikke vært meg som hadde sittet her, tror jeg.
1: Hvor lett det å legge Harry Hole bak seg nå?
6: Legge han bort, null problem. Det mellomtagninger alltid. Jeg ikke en sånn som tar med meg noen roller hjem, eller altså, det former meg ikke noe. Det sånn det med alle karakterer, at jeg skurer veldig av. Selvfølgelig det intensiv periode, så jeg tar på en måte sånn sett det med meg de gangene det mye, men samtidig ekstremt sånn energigivende, så jeg har ikke blitt så utslippt av å gjøre det. Det har gitt meg veldig, veldig mye.
1: Hvilket øyeblikk I serien var du tenkte, nå jeg Harry Hole?
6: Når jeg var, vet du hva, det vet jeg ikke helt. Jeg vet ikke, kanskje når jeg ser det.
1: Tusen takk.
6: Tusen takk for det.

0: Nå er det bare å begynne å telle ned oss til Norge skal ha avspark i USA mot Frankrike. Vi skal ro for harde livet. Skal vi ro? Takke kveldens eminente tekniker, Ida Larald Brenna. God, god ferie til deg når den kommer. Litt varme og kjærlighet, det skal vi få de fleste steder i landet denne junihelgen.
1: Mitt navn, det Synnøve Svabø.
0: Vi høres igjen til høsten.
2: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer i ruinene etter jordskjelvene i natt. 188 bekreftet omkommet. Tusenvis fortsatt savnet.
3: Snart ett døgn har gått siden det kraftigste jordskjelvet på 125 år rystet Venezuela. Minst 250 bygninger skadet eller helt ødelagt etter skjelvene, målt til 7,2 og 7,5. Dødstallet ventet å stige de neste dagene, og rundt 200 mennesker skal være sperret inne i ruinene. Flere ute på gatene fordi de redde for å gå inn igjen i bygningene. Andre har fått hjemmene sine ødelagt. Og fortvilte pårørende leter og ber om å få familiemedlemmene sine ut i livet.
2: Reporter Anna Ruth Tørresen. USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelvet, og i kveld skriver Donald Trump på Truth Social: «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». En 19 år gammel mann pågrepet etter at en person blitt knivstukket i magen og brystet i Fredrikstad i kveld. Det bekrefter politiet til NRK. Den skadet fraktet til Kalnes sykehus. Det ikke kjent hvor alvorlig tilstanden Politiet vet ikke noe om forholdet mellom de to. Vi går inn i en helg som ser ut til å bli temmelig varm, i hvert fall i den sørlige delen av landet. Leger kommer med klare råd til dem som planlegger å tilbringe helgen ute i solen.
4: Tons of rock. Nesten 40 000 mennesker samlet på en stad.
5: Vi har vannposter rundt på området, og så har vi tatt inn litt ekstra vann på flaske som vi gir ut. Og så har vi også sammen med samarbeidspartneren hvor vi gir ut sånne type vannposer som du kan fylle med vann på disse vannpostene som rundt på området.
4: Legen har et klart råd til alle som skal ut i varmen.
6: Det viktigste å passe på hele tiden, drikke nok vann, eventuelt helle noe vann over huet for å få kjølt seg ned, og passe på seg selv og ikke minst de rundt seg.
2: Det sa lege Arne Skullberg ved Prehospital Klinikk på Oslo Universitetssykehus. Vi hørte også pressesjef ved Tons of Rock, Lars Teffre Både. Reporter var Eivind Molde. Påtalemyndigheten i New York dropper en ny rettssak mot den tidligere filmprodusenten Harvey Weinstein, det melder nyhetsbyrået AP. Årsaken at kvinnen som anklaget ham for voldtekt på et hotellrom i 2013 ikke orker en fjerde rettssak etter at juryen flere ganger ikke klarte å bli enige. 74-åringen blir værende i fengsel hvor han soner 16 år for andre overgrep i California. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

Tom Hell synger en av sine flotteste låter, Over You var dette, og før det var det Admiral P, sammen med Nico D som sang Engel. Ja da. Og her I studio står Nils og Nonstad, som straks skal markere bursdagen til en skikkelig verdensstjerne.

Taus heter damen som synger, tror jeg, fell. I dag ligger det an til feiring I familien Grande Butera, for datter Ariana har bursdag, altså popstjerna Ariana Grande. Hun har jo opplevd massiv suksess, og høydepunktet foreløpig var vel da hun satt Billboard-rekord ved å innta de tre første plassene på singellista samtidig. Det var I 2019, med låtene Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend og Thank You Next. Og hun jo også en av de mange artisterne som har kranglet med president Trump, fordi han har brukt klipp av musikken hennes på TikTok uten lov, og det var I forbindelse med ICE-agenter som pågrep folk. Men uansett, her feirer Ariana litt med denne.

to Dance. Ja, King of Rock, Elvis Presley, han gikk jo bort I 1977 til manges store sorg, men han var aktiv nesten til det siste, og den siste konserten han noensinne holdt, det var 2 måneder før han døde. Det var I Indianapolis I USA, og den siste sangen han framførte på konsert var visst nok Bridge Over Troubled Water. Mange har jo skrevet låta om Elvis I ettertid, blant annet Mark Knopfler I Dire Straits, og I låta Calling Elvis handlet det om en Elvis-fans som fortvilt prøver å ringe kongen.

Calling Elvis handler egentlig om en ihuga Elvis-fan som rett og slett ikke vil godta at kongen borte, og insisterer på å få snakke med han for å fortelle hvor mye han betyr. Og sikkert for å blidgjøre Elvis, så ramser denne fansen opp gamle låta. Men Mark Knopfler selv, sanger, gitarist og låtskriver i Dire Straits, forteller at det egentlig telefon og telefonsvarer som inspirasjonen til sangen. For svogeren hans hadde forgjeves prøvd å ringe opp Knopfler, men kom hele tiden til svareren. Og til slutt utbrøten, du jo verre å få tak i enn Elvis. Og siden Knopfler også en fantastisk gitarrist, så måtte jo han selvsagt legge inn en gitarsolo i låta. Calling Elvis ble vel ikke Dire Straits største slager, men den holdt seg på hyggelige listeplasseringer verden over, ikke minst hjulpet av videoen som gikk jevnt på MTV. Ganske lekkert produsert, blant annet med bandet som animerte dukka i god gammel Ivo Caprino-stil. Ja, du finner videoen på nett, og her kommer hele Calling Elvis. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building.

0: Out of Yourself, syng Truls. Og før det hørte vi Celine Lunder som sang Always Lonely her I Nattradioen. Det var to norske på engelsk det, men nå kommer tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Nummer 4, syng Det finnes bare vi, helt til slutt i den norske trippelen. Så var det fotballlåta før det da, Nicolai Ram, Markus Neby og stjerner for Norge, og Frida Onvik aller først i trippelen med vant til stemmen din.

Ja da, Lisa Stansfield leter etter sin kjære all around the world. Ja da, du fikk hun her I nattradion som går mot slutten nå. Men vi har igjen Odd Nordstoga, som du kan kose deg med. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket i magen og brystet i Fredrikstad i kveld. Innsatsleder i Øst politidistrikt Stein Roger Lunde forteller hva som skjedde.
1: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet i Østfold.
2: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
1: Politiets initielle melding at vi er en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
2: Hva er status på den fornærmede personen?
1: Personen er kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
2: Var han på det ved bevissthet da han ble fraktet?
1: Meg bekjent så var han ved bevissthet da han ble fraktet bort.
0: Reporter var Ahan Basas. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer i ruinene etter jordskjelvene i går natt. 188 bekreftet omkommet, tusenvis fortsatt savnet. Landet ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
3: Venezuela trolig helt avhengig av hjelp utenfra. De opplever ikke jordskjelv ofte og har ikke den stående beredskapen som mange andre jordskjelvutsatte land har. De mangler altså da både maskiner og ressurser som man trenger for å håndtere en såpass stor katastrofe. Militære og sivilforsvaret kan selvfølgelig gjøre noe, men Venezuela preget av økonomisk kollaps, et helsevesen som har vært underfinansiert i mange år, et dårlig strømnett, og blant de 8 millioner folkene som har dratt rømt fra Venezuela de siste årene, så finner man leger, sykepleiere og andre fagfolk. Så i Sør-Amerika så er nok Venezuela det landet som er dårligst stilt, eller hva skal vi si, har dårligst forutsetninger for å håndtere dette.
0: USA letter også på sanksjoner overfor Venezuela, gir nå tillatelse til økonomiske overføringer til landet dersom pengene går til nødhjelp. Paris forbyr alkoholsalg fredag på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer i butikker stanses fra klokken 18. Forbudet innført av politimesteren i Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. I fotball-VM det nå straks pressekonferanse med Ståle Solbakken på NRK 1 og på NRK.no før kampen mot Frankrike i morgen. Samtidig starter nå kampene mellom Sverige og Japan og Tunisia og Nederland. De kan du få med deg på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han heller vil fortsette å bo I sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer I ruinene etter jordskjelvene I går natt. 188 bekreftet omkommet, og tusenvis fortsatt savnet.
1: Snart ett døgn har gått siden det kraftigste jordskjelvet på 125 år rystet Venezuela. Minst 250 bygninger skadet eller helt ødelagt etter skjelvene målt til 7,2 og 7,5. Dødstallet ventet å stige de neste dagene, og rundt 200 mennesker skal være sperret inne I ruinene. Flere ute på gatene fordi de redde for å gå inn igjen I bygningene. Andre har fått hjemmene sine ødelagt. Og fortvilte pårørende leter og ber om å få familiemedlemmene sine ut I livet.
0: Og reporter her var Anna Ruth Tørresen. Og USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelvet, og I kveld skriver Donald Trump på True Social, vi vil stille opp for våre nye gode venner. Nå fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte I natt til pressekonferanse før kampen mot Frankrike I morgenkveld. På spørsmål om hvorfor så mange av de norske spillerne fikk kramper I slutten av kampen mot Senegal, svarte han slik.
2: Hovedkonklusjon til lege og fysio og de som og fysisk trener, de som har forsket på dette her og vært I kontakt med hva skal vi si fagpersonell før vi dro ned, så har vi hatt veldig god kontroll på det hele til da. Og da var det vel at luftfuktigheten var 90 og at det liksom den hovedårsaken at noen at for mange spillere har fått I seg for lite drikke I pausene. Så det liksom den konklusjonen som jeg har fått, men det var jo litt, vi kan ikke si noe annet enn at vi var på stålet.
0: Og I nattens kamper stillingen mellom Sverige og Japan 0-0 ved pause, og Nederland leder 2-0 over Tunisia ved pause. Du kan følge VM på radio på NRK Sport og på NRK.no og på TV 2. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.